0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu. Iker Barbara etxean dugu berriz ere bueltan, eta arekin izango gara ba euskal estenan ikusitako arribitxu batzuk entzuten, eta horrez gainera balazio artean ere murgilduko gara kantu desente izan direlako uda honetan ere, eta horiek zuen ganatuko ditugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Evita itetza.
1: Gaurkoan bai, gaurkoan ez da hil gara motorrak berotzen eta sintonia sartu dugu azkenean 2026-2027ko demoraldi honetan eta hemen dago gurekin Iker Barbara, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Bai, dena ondo, bai, demora liberria, eta beno, lasaitasunez, pizkanaka.
1: Hori da, zuk egin duzu aldizkaria bidali, break txiki bat eta bueltan, ezta? Ze aldizkaria, jairailekoak plazara dut ezagoen.
2: Bai, ze gainera, hemen Bilbon gertatu dena da, Bilboko jeak mugitu dituztela azken astera, agustuko azken astera, orduan hori niretzat ere nahiko gogorra da. Ze esan nahi du, ba, aste horretan aldizkarekin behar dua dara, eta baita ere, ba, jai batxutan ere partatzen dut, orduan, claro, aurreko urteetan beti gertatzen zera...
1: Aste beteko tarte, ez da.
2: Bai, eta aste horretan ja zen... subi bat bezala, ja, hor lasaitasunez, ja, ba, jartxeko ja aldizkar egiten lasaitasunez, ja, deskantzatzen, eta ja, iraila sartzeko prez, baita ere gero, umen ikastola, ez?
1: Claro.
2: Eta hori, orduan nire kasuan izan da oso, nire kasuan ez naiz egon, honez hemen Bizkaian udo osoa orduan beharrezkoa zen niretzat pizka bat hor
1: irtete azta
2: bai, irtetxa pizka bat eta orain ba, ze joez urte oso luzea da pilak jae hori
1: bete gardera azta
2: mira bai, zer estela hori ordaintzen duzuzuk eta zure
1: arruak ez da hori alizaten da esperi gabe bueno, udan kaleratzeak egon dira eta iraileko lehendabiziko aste izan da pixka bat, ni harriduraz harripatu nobena, ze nik erroriaz, itzulera egin eta ostras, zuk ezak izan bat e-mail izango zaituen pilatuta kaleratze berriekin abuzturako, baina disko de jentat ere dira udu honetan.
2: Bai, ala da, bai, batzuk entzungo ditugu orain.
1: Hori da.
2: Eta ere, bai, entode albisteak ere datorrenak ikusteko, ez, daude hortik talderen batzuk, ba, sorpresa direla, ez, eta proiektu berriak baita,
1: hori da.
2: Orduan, bai, interesgarria dator udazkena.
1: Bai. Ba, ez, esaten dudana, ez, irailaren laua, eta batean, hiru lau disko atera ziren, eta irailaren lau batean, hiru lau disko ateratzea, edo udan, udar dian atera dira disko batzuk, baina batez ere, irailako lehendabizikoan da, hiru lau disko esaten duzu, puf, udazken potente etorriko da, jendeak erabaki baldin badu, irailako lehendabiziko astean ateratzea diskoak.
2: Bai, ala da, bai, ikusiko dugu. Uste dut, baita ere, 2007a oso interesgarri izango dela. Sentsazio hori, bai.
1: Gira. Bueno, azteko eta behin, txekalte taldearen single bat ekarri guzu, hauek diskoa udazkenea erako ez dakitea ateratzen duten, hortxe dabiltza lanean, hori bai, ez dakiten bigarra singela, irugarra singela, oso desberdin datoz. Egiten zutenetik, esango dugu, pop kulturara gerturatzen gehiago, baina erritmo aldetik eta beste rollo batera datoz.
2: Bai, igual, oituta unen pizka bat gehiago, ba, gitarren indar hori, ez, txutea, ez, baina orain, bai, kontatu duzuna pizka bat sorpresa, eta gogoratzen dute uda baino lehen, ba, singleak hor publikatu zirela, adibidez, azkena izan da.
1: Hori da.
2: Eta beno, ikusiko dugu, nolakoa den bigarren disko luze hori, ez? Beno, baina, seguro, musikari oso trebeak dira eta oso, beti oso idei honak dituzte, eta ikusiko dugu, bueno, aperitibo hauek ondoren, ba, nola izango den lan hori, ez? Ose, askotan gertatzen da, aperitibo horiek, ez dutela erakusten, ez? Produktu guztia, ez?
1: Oso da.
2: Kusiko dugu orduan, nolako den diskoa, baina bai hori, suposatzen da udazkenan eguan duko dela, segurazki, ba, suposatzen dut Durango kasokan ordeztuko dela, eta ea, zer orkesten diguten.
1: Hori da, ze ikusi beharko da. Bai, egia da, zuk esan zen ez, aperitiboarena, hori gaztormen ere gertatzen da, zuri ateratzen dizuten aperitiboak eroztu zer ikusirik menuarekin, ez da?
2: Hori da, bai, bai, hori gastronomian edo hori normalean horrela da beti, ez?
1: Bueno, txekalte, esan dugu bezala, hauek espaloietik izeneko kantua kaleratuta daude, bueno, entzongo dugu, eta ja, zuek zer ikusten duzuan gu bentzat esan dugu, eh? Zerbait ezberdina bentzat ekarri digutela.

0: Hortxe ba, etxekalteren doinuak entzun ditugu esan da zela espaloietik. Bueno, ikusiko dugu zer etortzen den udazken honetan. Baina desberdin, esan dugun bezala, desberdin datoz. Bueno, ja, zai geratuko gara. Gogotxu bentzat bai, hori ez dago zelantzarik. Urrengo taldea, kerri zen egun garaian, aspaldi xamar esango nuke.
1: Ezagin
0: noiz.
1: Bai, egia da ni ere, entzundu danean orain taldea taldea berriro hor da gola eta bere lehen diskoa publikatuko duela gainera, eta jo, hauek ja pizkat askotan bai, eta

0: ahotsan, ez? Eta...
1: Bai, eta nolabait ere, bueno, aurkezpen erdi ofiziala edo duela urte eta, ia urte bete izan zen, esango dugu, Subterfugek hartu zituela, ez?
0: Bai, hori bai, hori albiste bitxia ere,
1: Hori da, eta, bueno, Subterfugek hartzen baldin magu talde batek esaten oso kontuz, ez? Zeba, ira, bete esaten dugu, eta zen, espertuko esateaz, ba, ira zigilu batzuk agertzen direnean, esaten duzula, hauek hartu baldin badituzte zerbait ikusi dute, besteek ikusi ez dutena.
0: Bai, bai, justo, orain nago irakurtzen prentsa garra, eta komentatzen du hori, diskoa hartzen duela alde batetik donostiarra hori, Family eta Laguna Bidako referentziak komentatzen ditu justu, eta baina baita ere beste aldetik Los Planetas, My Brother Valentine edo Pacemen eta horrelako musika.
1: Begira zotaldo.
0: Ba, hori, pizka bat nia abestunetan nabaritu nuena, ez? Hori, pop hori ba soinu pizka gogorrekin edo zikinagoekin nastu dela, ez?
1: Bai, eta Inatu Azañagarekin grabatu dut diskoa, Gaztain Estudioan. Bueno, nik uste dut, aipatutako taldea kontuan hartuta, ez? Ba, Inauti ere gertu geratzez ezkiola. Bueno, Sonic Youth ere aipatzen dutelako besteak beste, ez? Bueno, Inauti oso Dinosaur Juniorren zalea da, ez? Bueno, ba, hori, ba, showgazearen ukitoiek eta erabat bereak ditu. Bueno, El Verano izeneko kantua ekarri diguzu. Diskoaren data itera data badakigu noiz den?
0: Hogeita bostean.
1: Ados, hau da, urrengoko ostiralean. Hau, emezortzia da, amarregun. Hori da, amarregun barru. Torreko da, Amenazako Zanderen lana, bueno, hiru urte baino ez, elkarrekin hasi zirenetik. Bemaitza, pozik egoteko modukoa badute, san edut, disko ateratzerako ja olako zigilu baten azpian egoteak, mapidea irekeko dielako ziur. Kanpora irteteko itxura hartzen diozu taldeari, Iker?
0: Bai, gainera urrengo kontzertu bat, Hamburgo ondira, beste bat Pro Weekend Castellonen, bueno, bero nire urrean amaieran Tabakaleran egongo dira, orduan, bai, ala da, suporatzen dut gainera, horrego sigilu batekin lan egiten hasten bazara, esan nahi du, ba, zoazela atope.
1: Bai, hau da.
0: Gogorra egiten duzula.
1: Hori da, espairik gabe. Bueno, baizu, El Verano izeneko kantua, uda bukatu gabe dugun honetan, hau da, La Amenaza Constante taldearen abestia.

0: Iker, zuzendu egin behar dut, ezta?
1: Bai.
0: Bai, ze, karo, gertatu zait, aspaldian, bengen aukera gordeta, eta una cruz de los ojos dela single berria, hor, nahaztu nahiz ni, el verano jarri genuen, duela urte bete ia, pentsa.
1: Ah,
0: orain bai, orain bai, una cruz de los ojos entzengo dugu.

0: entzun dugu, eh? Una cruz de los ojos, esan dugu bezala. Bueno, sinteak, ez nahiko protagonista diren taldea, hori aipatu behar dugu. Eta hori, pop gogorra, ondo definitu zu, gogor xamarraz gogorra. Gogorra izan daitekelako. Baina, bueno, ba, la amenaza constante talde bezala, aurkezpen eskutitz politak aurkezten, Iker.
1: Barkatu?
0: Talde bezala, aurkezpen eskutitz politak erakutsi dituela single moduan la amenaza constante.
2: Bai. Gainera, talde hau, bueno, letrak edo beti, ba, pisu asko daukate, ez? Igual, askotan, segun ze taldeetan, igual, ba, letrak dira pizka bat askoz generalak edo hemen ba naturalduak dira. Bai.
0: Ez dago, zalantzarik hor ere. Bueno, hirugarren proiektua, ez da hilen proiektua, hau da ere, bueno, udan ausartu den talde horietako bat, disko ateratzera, espaita erraza, uda erdian disko ateratzera, gutxi ausartzen dira, baina hauek ausartu dira.
2: Bai, Uztailaren hasieran publikatu zuten lehenengo diskoa, horituko gara biharko egunez.
0: Hori da. San Fermin egunarekin ateratzen diskoa.
2: Hori da, bai, eta bueno, Zaldibarko irukote bat da, nahiko berezia ahotsa, proposamena orokorrean, egiten dute ba, soinu pizkat ilun hori nahazten dutela rock alternatiboa eta soegase soinuak, eta bueno, nahiko interesgarria, urtsizak egaratu du.
0: Ah, begira.
2: Eten espazioan, eta bueno, amar abesti daude diskoan, eta bueno, nahiko berezia, bueno, soinu hori bereziak sakonak eta elektrikoak edo, ez, ba, gustatzen zaion jendeari, ba, bueno, hor, mobiltzeko daukate hor, amar abesti, eta ea, gustatzen zaien.
0: Eta disko luzea, ze kanturik laburrena ekarri diguzuna da, eta gainerakoak, 4 minututik gorako kantuak dira. Hori ere, ze, autu bezala, bueno, zerbait esaten duena, zukiko esan duzunean disko bat, eta 4 minututik gorako kantu baldin baditu, horrek esan nahi du, talde horrek egiten duela lan musikagatik.
2: Bai, azkenean abesti luzeak, abestu luzeak lantzen dituzte asko, ba, rock edo metal horrel estiloetan, ze post-rock, post-punk eta horrelako, ba, bueno, daukate abestian zehar momentu ezberdinak, etapa ezberdinak, ez, eta uste dut, estilo horiek gehiago ematen dutela horrelako gauzak egitera, ez? Eta ausartagoak direla. Igual beste estiloetan, estilo berri igual, estilo berriak ba baita ere radio formula eta horrelako gauzak ez ohituta daude, eta beste motatako bueno, lan egiten da, ez, komposizioetan.
0: Bai, noski, ez du esan nahi, beste ez duten hilarik egiten, hori esan behar. Hori esan behar da. Baina, bueno, bai pentsatzen dutela gehiago hori, ez irrati formuletara jotzeko, edo, bueno, publiko zabalago bat hartu asmoz. Ze gaur egon, bueno, badakigu tendentzia zein den, askotan 15 segundu baino ez dira entzuten, eta horrekin ideia batekin behar izaten da. Biharko egunez, diskoaren tituluaren erdia esango dugu, ez? Zagoraituko gara biharko egunez esan duzun bezala diskoaren izena, ba, biharko egunez kantua. Zerbaitetik aukeratu ikusi edo justu esan dudanagatik?
2: Ez, bueno, hasieratik nahiko ere erritmoa zeukan eta uste nuen, ba, igual, entzulentzako igual, ba, egokiagoa zela.
0: Ados, hau da, kuradore lanak egin dituzula pixka bat, ez entzuleare belarrira, nola bidere, karri asmoz, ba, zerbait, taldera gerturatzeko aitzaki ematen den zerbait. Ba, ez da hilean, Zaldibartik, Bizkaitik datorren taldea, biharko egun ezkantua.

0: Bueno, ba, iaia bukerera iritsi gara, esan dugun bezala, uda ez mugitu xamarra izan da gu atxeden hartzen egon garenean, hori ere esan beharra dago, ez zuk aldizkaria atera, eta pila bete hor, ba, inpas moduko bat egiten duzu.
1: Bueno, ez que, esan behar dut, irailaren hasieran, salata bidali dudala imprentara, baina ezkin kero urrengo astean egon naiz aste guztia beste aldizkaria, Vasquez Ondexen aldizkaria.
0: Hori egiten.
1: Horrega etik.
0: Vasquez Ondexen, zer topatuko da urrengo aldizkarian?
1: Zer topatuko dugu? Beno, gauza interesgarriak. Adibidez, Michael Mayer dena, Michael Mayer, elkarrizketa, Lady Starlight, hauek egon dira azken milabetan egon dira Euskal Herritik. Eta gero, bueno, sartu dugu ere Borja ese, Borja Smokin, mitikoa. Eta gero daukagu adibidez ere nola de ditzen da hau, ai, azten zen. Bueno, gero adibidez daude artikulu bat viniloi buruz, ba, Euskal Herriko DJ ezagunak non erosten dituzte beraien viniloak.
0: Zoran egere viniloak inbitzatzen duten da asko daude.
1: Bai, hori da. Ba, pizkan dien deja kiteko, ba, erreferente hauek, gure eszenako referente hauek, non erosten dituzten viniloak. Eta Sergeiago, ba, hemen, nago bilatzen zea, ahaztuta dauka, ja, joe, nago...
0: Artxiua itxi eta hurren gora, ez da?
1: Bai, bale, bale, zen mira, bai, ez itxaidan etortzen, en el estudio daukagu, in the mix daukagu, en el estudio eta atal batzuk, in the mixer daukagu, jakite, galetzen dugu diei, ba, zeintzut diren beraien ba, mai gogokoenak, eta musika jartxakoan ba, prozesu horietan ba, gehin guztien zein gauzak, ez? Nola plantatzen dute sesio bat, nola zea bestia edo ez da inoiz faltatzen sesiotan, eta gauzak askoz teknikoagoak, eta...
0: Ba, baina kuriositatea sortzen dut.
1: Horrelako gauzak, ez? Ba, nire gustatzen zait, elkarrizketa hauek egiterakoan, diak kontatzea dena, eta gero beti, enkarrez eta guetan, claro, askotan Euskal Herriko diei edo ekoizlei, ba, askotan zuegiten diezu beraien lehenengo elkarrezketa, eta
0: claro.
1: Beraien kontatzea baita ere, esango luke, ia guztiei galetzen dio dela. Nola sartu ziren elektronika munduan? Nola gustatzen zait beraiek atxera botatzea eta kontatzea beraien esperientzia. Nola izan ziren beraien lehenengo urteak, ez? Bere esperientzia klubetan, non jarri zuten musikaren aldiz, nola zen eszena
0: horretan,
1: horrelako gauzak. Ni beraien lekuan egon naitek, ez?
0: Claro.
1: Gustatzen zait beraiek ba, kontatzea beraien esperientzia, nolako zen klubak, ze kolektibotan ibili ziren, eta gero, eta hori, eta, zi, eta gero gaur egun ere, ba, zintzuk diren beraien referenteak, klubak, nola ikusten beraiek bere eszena, baita ere, horrelako gauzak, ez?
0: Hau zen derazgarriak.
1: Baita ere, elkarrezketatzen dugu baita ere, Javi Pez.
0: Hau!
1: Bai, klasiko bat, baita ere.
0: Oso klasikoa.
1: Oso klasikoa, bai.
0: Eta gainera...
1: Merka dana, zinzen, musika jartzen, izugarria.
0: Eta mugitu den alde guztietatik, baina bere jatorrietara itzultzen dena, nion gaur ez hori gabe.
1: Bai, oso ekletikoa dena. Eta bai, interesatzen zitzaidan asko, baita ere kontatzea nola izan zen elektroenaldia, jaialdia, Donostian egon zena, segurazki, ma, Euskal Herrian egon den lehen jaialdi elektronikoa, ez? Claro, horren ikust biratzen dugu atxe, eta jo, izugarria, ez?
0: Jo, niko horatzen dugu?
1: Txiki bat eukide genuen, hemen.
0: Bai, hori noiz izan zen?
1: Laro geta, mara markadan, bai, eran.
0: Eta gero, Donostian, duela, zango dira, amar amabost urte, egin zen alako saiakera bat, jaialdi batena, elektronikarena, zu gogoratzen izena ere, udan zen, hori badakit, udan egin zela, eta egin zen, gun, kursalen, kanpoaldean, eta beste zonalderen batean, dantz sortu aurretik, esango nuke.
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta...
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta Debora de Luke etorri zen.
1: Bai, bai, gogoratzen dut. Bai,
0: esate duzula...
1: Karpa batean.
0: Ze jaiali erraldoi antolatu zen hor, ze izen zeuden hor, eta Euskal Herrian, ba hori, ba zurekin aipatzen jardun ezen bezala ez, boga-bogak ze gauze ekartzen dituen, eta Euskal Herrian oso underground irutzen direla ez, kasu honetan Debora de Luke, munduko DJ Magen ez dakit ze posiziotan egon moden gaur egun, baina emakumezko DJ-etan top bosta izango da, gutxe gora bera, munduan.
1: Bai, bai.
0: Garaian etzen top bosta. Ez? Baina teknoa Euskal Herrian gustatzen den bezala, eta emakume horrek teknoa nola zaintzen duen kontuan izan da, ez? Pum, pasatzen horrela. Pum.
1: Bai, gertatzen da, Debora de Luke adibidez, ba, pizkatu zut elektronika banandu dela bi aldetan. Bata sareetan edo asko bai. Arrakasta duena edo, eta bestea bat, igual veteranoei eta nago esaten igual berenean zein estiloetan, hard techno
0: bai.
1: Edo beste estiloetan, ba, karo, ba, ez egula sartzen, ez? O sea, nahiko plastikoskoa igual. Iruditzen zaizkigula, harima gabea, ez? Eta hori gertatzen zaigu. Eta hori gertatzen zaigu Debora de Luke-arekin.
0: Charlotte Whitekin zer gertatzen zaizu?
1: Ba, beno, ba, ondo pasatzen dudala, baina...
0: Baina muga horretan dago, ez da?
1: Oso, muga guztiz. Ikusi nuen Bilbon, eta iaz ikusi nuen Amsterdamen, eta ondo pasatzen dut.
0: Nek aurten ikusi dudalako, eta gauzat esan behar dudalako. Ikusi nuen Bera, eta ikusi nuen Dimitri Vegas. Dimitri Vegasek ez zuen zunzerean pintzatzen, eta honek bai.
1: Bai.
0: Behintzat, ez? Ze gaur egun, saretara begira duden asko, ez dut ez da zuzenean pintzatzen, Iker.
1: Bai, bueno, nire zukarria da, bai. Ia da, dozen berdina errepinkatzen dute, da, bai. Bai, hori, ba, nire gazten zaitan zarlo de guaitekin, bai, hori, bai, justo mugan dagoela, ze, alde pizka bat, alde batera joaten badaia, izango, ez zitzen gamuztan.
0: Red flag, ez, esaten dena.
1: Bai.
0: Eta, Debora de Luke-ak pasazuen muga hori.
1: Alde Luke-a, ja, guztiz. Bai, eta nire asko guztien zait teknoa, baina beste teknoa, ez desberdina. Ez, hain komertxialagoa. Bueno, komertxialaz, ez que horrein, komertxialaz dena gauza... Bueno, ez gara, hemen, hasi komentikatzen edo, baina bai, eta... Ba hori, nire ari gara mundu batean orain gauzak oso nastuta edo daude, eta eno.
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Bai, edo, bazte sondek, edo zinaz, gauza estilo asko sartzen ditugu, eta egia da, datorren jendea, kolektibo asko, ba asko egiten daudela, egin degaztea gauza oso onak, baina bestalde batetik, daudela, mugak apurtzen dituzte musikalki, orain jende asko, gertatzen da, gure ba ikasi dugula gauzak modu batera, eta gure prejuzioak edo ditugu, ez? Eta karo, orain jende gaztea ez ditu ez, eta orduan...
0: Beste era batera egiten dituzte gauzak.
1: Onerako eta txarrerako,
0: ez? Noski, bai. Baina guk ere gauzak horrela egin genituen, bakutzak belaunaldi bakutzak beste denak horrela ikusten ditu, ez? Hor dago...
1: Guztiz.
0: Hor dago.
1: Hala da, nore esaten zidan beste gunean, tenin, justo, uste dut, ama bat, ama bat esan edu dena, nire alaben...
0: Bai, klaseko baten guraso, beste guraso bat.
1: Horain, etxute dute, hau, eta karo, eta nik esaten nion, claro, bai, hori zuri orain superarraro egiten zaizu, ez? Baina, karo, imaginatu nire gurasoak, ni gaztean intxenean, amairu amara urtekin, nago itxeiten, laro eta bederatxian,
0: bai.
1: Zaten ziren nire kuartotik eta nobelatik eta bapaten entzuten zuten Extremoduroren me levanté hasta los huevos de vivir, edo voy a hacer un tambor de mis esperotos, edo sociedad alcohólica horrelako gauzak eta horrelako pila bat, ez? Orduan, claro, eta ze letra. Bai, orain beste letra da, eta bet, baina eske...
0: Zure guraso entzatere, hori.
1: Los corbutos, corbutos.
0: Eta beteko, eta guraso emolestatze espadio gazkeari zara, ez? Hori,
1: bai, orduan, hori, bai, zaila da, eta...
0: Bai.
1: Behar dugu, buelta bat eman behar dugu baitare, eta ez pentsa, arrazoia dukagula beti, eta...
0: Hori da. Bueno, azken taldeak arri guztunak, gustatzen zait, nondin joan den elkarrizketa ubien artekoaz, diskoaren izenak, nik uste dut, Mirail taldearen diskoaren izenak, esaten duela pixkat hori, zuk esan duzuna ez, saretara begiri egiten den lana, bueno, artista batzuk pasa dutela marra gorri hori, ez, ba, bueno, musika elektronikoan, eta beste batzuetan ere bai, hau da, artifizio gehiegi, plastiko gehiegi kanpotik, eta gero barruan, ba, utxe izatea ez, dauen musika, dauek, nik uste dut, hortik bateiatu dela diskoa, nahiago bidea, hau da, arrakastarik ez badugu ere, nahiago dugu bidea egin, eta musikatik, ez, gozatu musikan gauden bideo honetan gozatu, ez? Nik hortik ulertu dut kontzeptua Mirail taldearen diskoan, diskoaren titula irakurtzean.
1: Bai, bai, ez que hori debate horra da, ze baina egia da horren, hori, bizigaren momentuan, ba, gauza hauek askotan, ez dut esaten beti, baina askotan, eta jende asko ez dugu baloratzen.
0: Hori
1: da. Bakarrik produktu, eta baina ez bakarrik musika, uste dut orokorrean gizartean produktuekin kanpotik etortzen direnak erosten ditugu merkagoa direlako, baina hemen dago deian ekasariak ezin dutela saldu ze kostatzen beraien kostoa handiago da. Horrela, daude orain bizitzen momentu kritiko batean orokorrean, ez? Bueno, orduan, baina aurrera begiratu behar dugu, eta bakoitzak, kontzientzia okitzea, eta gure aldetik alduguna egin, ez, gutxienez, eta bueno, hori, eta eskertzen da, ba, musikan ere gauzak jendea horrela egitea. Ze askotan, lortzen baduzu, emaitza ona, eta hor jende harrapatzea, eta proiektu horrela matea, eta arrakasta edo, ez, arrakasta inez zer den, ez, askoz gratifikantea, ez, eta horrela ara zindira, ez, tal honetan, adibidez, mel da, honen dut, adibide bat da, danoran egon direla hor, ez, undergrounden lan egiten, ez.
0: Meltdown oker espanago gainera, Hellfesten jozera iritsi zen. Espanago oker, talde oso potente izatera iritsi zen, baina hemen ez zuen gehiegi lortu, eta desagertu zen.
1: Bai, eta uste dut ere dauloa zen.
0: Dauloa den ere bai.
1: Bai, batal jau adibidez, gaztean maketa lehiaketan egon zen, finalak, duela bi urte, eta beno, eta hor daude, bos lagun, musika edo rock alternatibo hori egiten, eta bueno, ikusiko, bueno, nik horrenik esan behar dut, epea ez dudala entzun.
0: Degik antzun dut.
1: Entzun dut, bai. Hori, aurkezten dudan orain, da, bueno, aurkeztu zuten lehenengo single hori, videokliparekin, eta bueno, komentatzen dutena, nabaritzen da, pop-punk edo soinu horretan, berritxarren eragina da gola, Bring Me Horizon, eta hortik beraien unkitu garekin.
0: Batzuetan poperoago, bestetan metaleroago, baina horrez, ez zuke esan duzuen estilo horren baitan kokatzen dira, eta melodikotasuna, emo ukituak, bueno, olako kontuak.
1: Eta soinu vanguardizka batekin, ez, komentatzen dut, nola saltzen dutuztela, autotune, hip-hop ritmoak, gitarra atmosferikoak, hor, venga, musika egitera, hori egin behar dena, pizka bat egitetzen dena, gaur egungo eraginak hor bai sartu, eta barruan daukasuna ateratzea, ez? Hori da. Lortzen dira gauzak.
0: Eta hori alizaz horrekin grabatu duten, noiz estudioan, hau ere tartek agertzen den estudioetako bat, oian Lizasok gauza interesgarri desente grabatu izan ditu, bueno, garaian berere musikari bezala ikusten genuelako, gaur egun ez dakit, musikarik egiten note duen oianek, ez dakit hori, kuriositate hori behin baino gehiagotan sortu izadean kontua delako, baina, bueno, ibilbide luzea du eta estilo baketa kontrolatzen ditu. Besteak beste, Belun Bederatzi taldean iulitako oian Lizasok. Amilduaren, Mirailen kantua, bueno, ba, lendabiziko urteko lendabizikoa, honekin itxiko dugu, Ikar.
1: Ba, oso ondo, ja, hasi da denbora aldia, eta, bueno, eta azter ikusiko dugu,
0: Hori da.
1: Zer prestatzen dezukaldean.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Bueno, zuri, Iker.
0: Gero arte.

naiz irratiar musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Izaki Gardenak endo nurik berriena duzu hau. Izaki Gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek.
1: Gauerdian ikusten.
0: Eta honen izena, itzalandi bat da, itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu atera dituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere, hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

sorta hori aurkeztu dute esan dugun moduan. Bueno, ba, haien sareetan eta topatuko dituzue data guztiak, haien bandcampean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, itzal handi bat, eta aingure egodunak anariren kantuaren moldaketa. Bueno, gukalare esango ditugu, eh? Bilbon kafean zokian, azaroaren bostean amairuan, Atarrabian Totem bidea taldearekin batera, Totem aretoan, Amalauan, Intxaurrondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azaroaren hogeita batera, eta Jimmy Jazzen Sara Zozaiarekin azaroaren hogeita zazpian Izaki Gardenakek, bira horrela bukatuko du.

0: Dreams.
1: Berak, aurkeztu du Dolores O'Riordan danek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams. Klasiko bat.

Hor beraz, The Cranberries irlandarrak esan dugun bezala 84an egindako grabaketa baten argitalpena egin dute aurten, Life at London Astoria 2 84ko diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, aurkezten dabil horrein ikide gurrengo kantu eta hori guztia The Cranberries aldeko dolez, arra jordan. Habek berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugagabe horietako bat, baina irurugarren diskoa atera dute. Aurten, zuzenean, Bilbon ikusteko aukera ere izan genuen, I Must Dreamin, I Must Be Dreamin izeneko diskoa, eta I Feel Hope Coming deitzen da kantu hau. Hau da, bueno, ba, amesten egongo naiz, eta ikusten dut itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitarba da, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu gabeko kantuak datoz. Tartean hau, Norwegian Boat Take 2 deiturikoa.

Bueno, ba, hortxe, esan dugu bezala, The Ballad of Terry Fox. Jazz pixka bat orain, edo jazz munduko kantu bat bindi. Ben bai. Ezra Collective. Here Because of Hope, diskoa atera berritan Partizan zigiluarekin. Ba, bueno, hemen duzue Leona Lewisekin egindako kolaborazioa All I Need.

dan, ba, beste holtza batzuk konkistatzen da bilen jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri All I Need deituriko kantua. People always tell me there ain't nothing in this life to come free. Hauek beste batzuk dira One Republic, Colorado Springsen sortutako taldea. Ja, 25 urte betetzea, eh? 27, 25 urte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira One Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren Pay That Toll bezalako kantuak ja ezagutzen ditugu. One Republic, Pay

Esan dugu gaur historiko asko izango genituela, eh? Kontua da, Genesis taldeak, bai ondantzen duzat Genesis taldeak, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford eta Anthony Phillips, Phil Collinsek osatutako taldeak. Anthony Phillips, parkatu, bat Phil Collins bestea. Botan txandak ebilizirelako bek. Bueno, ba, kontua da beren lendabiziko lana. From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren 9. Eta lau disko izango dituela ere, esan dute. Eta lendabiziko talde ura elkartu da berriz ere. Esan dugun moduan, Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2006ko bertsioa duzuea.

Bueno, ba, historikoekin jarraituz, bagoaz, beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu harra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte urtzi gintuena, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu, argitaratu gabeko 10 kantu atera.

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetzen dar, Interpol. Habek ere izan ditugu Euskal Herrian, eh? Kulturatzen ez, hemen jartzen ditugu asko eta asko eta talde handiak direla eta guretik pasai, dela. Bueno, Interpolek disketxez aldatu du, hauek Partisan Recordsera pasaira. Eta disko berria plazaratu dute haiekin. The Mirror Wakes a Ton. Ispiluak tona bat pixatzen du izeneko lana lau urteren ostean disko berria. Eta bertatik ateratzen du hau See Out Loud deiturikoa. Azalean bideokamarak, vigilantzia kamerak zerbait esan nahi dut honekin.

Hortxe bai, Interpol taldearen See Out Loud, esan dugun moduan, Interpol taldeak, bueno, ba, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterako dutenak urrengo hauek.

taldea, Queens of the Stone Age, bueno, bak, izue, Josh Home, besteak beste aurretik, Kaiusen ibilizela, Gamma Ray bezala ere ibiliziren, bueno, ba, Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berri aterako du urrian, urriaren 30ean, Perfect, hau da, Perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek, bueno, bat disko berriak 9 kantu izango ditu eta tartean hau.

Estilo aldaketa Queens of the Stone Age garri batean akaso hau gertu hau izango zen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2002an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau bederatzigarren lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo, ez? George Homeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean, baina zainetan, eh? Out like a lamb deitzen da, hau, kumea bezala, kampoan, Mastodonen Marrow Deep disko

Afterlife taldea entzengo dugu segidan. Afterlife taldeak Jewelry izeneko kantua batera du. Hauek ipistaunekoak dira, Inglaterrakoak alegia. Eta, bueno, bat debuteko EP-arekin nahiko bide egiten ari direla esan dezakegu. Elektronika puntua doa dute, baina indie eta pop rockaren baitan ulertzen den talde bezala hartu behar da Afterlife. Esan dago hau Jewelry dituriko abestia duzue.

bat drive esan dugu bezala, bueno, ba, bada talde bitxi horietako bat, eh? Eta hasiera potentea eman diona bere ibilbideari. Hau berriz Olivia Rodrigo da, top 1 zerrendan sartzen duen 44. Kantua da hau, estatu batetako Billboard zerrenda horretan, 23 urte baina ez dituela, eh? Serena Joy deitzen da Sour eta Goodsen aztetik lan berriaren bidean hau ere. Murrietan, Kalifornian sortutako Olivia Rodrigoren Serena Joy, esan du.

Natalie in Bruglia. Usta genuen What Hit Wonder batean geratuko zela. Bueno, ikusiko dugu, Kontu da Torn egin zuela aspaldian eta horrek egin zuela ezagun. Horrendik ere kantu horri bueltak ebiltzen da Natalie in Bruglia-ren musika australiarronek. Dagoeneko 41 urte. Bueno, ba, lan berri ere atera du Natalie in Bruglia-k. Algoritm deiturikoa. Just Drive deitzen da kantu hau.

klasiko bat. Bananarama taldea, 1979 sortua Londresen. Bueno, ba, beren disko batek, Truk Offensesek, 40 urte egiten dituela dizu berzi atera dute. Eta bertakoa da, Venus, kantu aski ezaguna.

0: If Paul Peroni ever remembered for this song.
1: Bueno, eta zuzeneko kantu batekin agurtuko dugu. Kantuaren izan ditugu gaur, zuzeneko bigarrena, eh? Hau Pulp taldearena da, 1978an Sheffieldan sortutakoa, Jarvis Cockerrek, bueno, ba, lider honek, ez, karisma bereziarekin gidatutako taldea, eta zuzeneko disko bat atera dute orain, Live deiturikoa, eta beren kantu klasiko batekin agurtuko dugu, Common Peopleekin, gaurko emanaldia, gaurko musikaria. Bihar gehiago, Eguerdiz bada ere, gauean futbol izango dugulako. Onda izan aio? Eguerdiz, bazkal ostez. Horendik erortutegi berri ere egiten. Aio!

0: Entzule, esan dugu, bihar futbola dugula, baina bihar ez dugu futbolik. Etzi, etzi bai. Hortaz, bihar behar, bihar musikari izango da, gainera bihar, oil taldekoak izango ditugu hemen, barka bezate. Beraiek, eta baita ba, zuek ere, batzutan erratu egiten garelako. Hala, berez ere babaz. Aio!
1: How was it? Only that good, how was it? You've been fantastic. I want to applaud you. Thank you very much for being here. We've got the Strokes to look forward to in a few minutes. But first of all, I want you to show your appreciation of the people on the stage. Could you say?
2: Nice irratia.
3: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gazteiztarra, eta pasadan asteburuan zubitxoa izan genuenez bidaian joateko aprobetxatu nuen, eta gaurkoan bidai horretan entzundako abestiak partekatuko ditut zuekin. Laragoita mabosteko abesti batekin hasiko dut gaurko saioa, umore honez jartzen nauen abesti batekin, Van Morrisonen This Like This.

Protesta abesti batekin jarraituko dugu, Sunset Strip iztigetako gertakarietan inspiratu zen abesti batekin. 60. hamarkada markatu zuen Buffalo Springfielden For What It's Worth abestiarekin.

Kotxean abestea asko gustoko dudan abesti baten txanda da, Aretha Franklinek idatzetako abesti bat, baina Dusty Springfieldek abestu eta komertzializatutako Son of a Preacher Man abestia.

Fleetwood Mac taldearekin obsesionatuta dago azken aldian nire bikotea, eta elkarrekin egin dugunez bidaia desente entzun ditut euren abestiak zubian zehar. Everywhere eta Dreams aukeratu ditut gaurko saiora.

Fleetwood Mac taldearen pop rocketik folk rock estilora pasako gara. 72ko abesti bat entzuteko Neil Young artistaren Heart of Gold.

Eta Van Morrisonera bueltatuko gara bere bi abesti entzuteko, nahiko entzun izan ditut eta egun hauetan Bright Side of the Road eta nire bidaietako playlistetan inoiz falta ez den abestia Brown Eyed Girl.

Urrengo abestia The Beatles taldearen All You Need Is Love abestian inspiratuta dagoela dirazi zuen bere artistak, eta nik uste fijatuz gero nabaritu dezakegula Supertramp taldearen Give a Little Bit abestiaz ari naiz.

Traveling Wilburys talderekin jarraituko dugu askorentzat rockaren dream teama edo ametxetako taldea. Izan ere George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison eta Jeff Lynne-ek osatzen dute taldea. End of the Line abestia aukeratu dut gaurko saiorako.

saioa Creedence Clearwater Revival taldeak egindako I Heard It Through the Grapevine abestiaren coverarekin itxiko dugu. Cosmos Factory albumerako eginiko rock psicodeliko covertxioarekin. Honekin agurtuko dut gaurko saioa, ongi izan eta hurrengo astera arte.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

2011. Urtea, Sutagar talde eibartarrak Ametsak pilatzen diskoa kaleratu zuen. Diskonek barne biltzen dituen abestien artean dago, jarraian entzungo dugun kantua, Zain zure zain.

2000 urtea, Abiak diskoa, Anari. Disko honek besteak beste urrengo abestia barne biltzen du, Bihotza galdu dut.

klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.

bigarren eta hirugarren pertsonako bizipen berriak kanta bihurtu eta 2007an sortutako Anek idatzi dit zutaz izeneko diskoan bilduta, berrikuntza ugariko lanak osatu zituen Mikel Urdangarin kantautore bizkaitarrak eta hauxe izan zen 10 urte luzez bizitako ibilbide artistikoaren ondoren benetako heldutasuna lortu zuela erakusten zuen froga ukaezina, autoekoizpena. Ildo honetatik sortu zen Anek idatzi dit zutaz abestia.

Xabier Leten 1976 urtea, kantatzera Nuazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

Katamalo taldeak musika eta poesia uztartu zituen 2007 urtean Bihotz Bakartien Kluba diskoarekin, horren testigu jarraian entzungo dugun Iruntzi Dana abestia.

Jarraian entzungo dugun abestia sarri-sarri kantua hain zuzen ere Kortatu taldearen euskarazko abesti ezagunenetakoa da. Hitzak Fermin Muguruzak eta Josu Landak idatziak dira, Tuts and the Metals taldearen txati-txati abestiaren musikaren gainean. Hitzak 1985 urtean idatzi zituzten, urte horretako San Fermin egunean, eta kide izateagatik kondenatutako bi preso Martuteneko espetxe barruan, Imanol Larzabal kantariak emandako kontzertu baten aukera baliatuz, bozgorailu batean ostenduta ies egin ondoren ieslariak Iñaki Pikabea Piti eta Joseba Sarrionandia Sarri izan ziren. Gertaeraren omenez Kortatu taldeak sarri-sarri kanta sortu zuen.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Klasikoak.
2: Freskotasun handia ekarri zion Lourdes Iriondok euskal kantagintzari. Ez dok amairu taldearen sortzaileetako bat izan zen, baina horren aurretik ere oso ezaguna zen Euskal Herri osoan. Bakarka edo Xavier Lete abeslari eta idazlearekin batera, Iriondoren kantuek oso ongi islatu zuten frankismopeko euskal gazteriaren sentimendua. Franco hil ostean amaitu zen haren ibilbide musikala, egoera aldatu zelako eta osasunak eziolako segitzen utzi. Bitarte horretan abestu zuen Xavier Leterekin batera, Seaska kanta abestia.

bere bular politak zerrien jostailu. Edertasunak kontuz gorderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin negarrik. Munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko dezu. Isilik egoteak zenbat balio dun. Segi zure bidetik, hobe da horrela. Gauza denen gainetik, haizea bezala.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

zaharra zara Bilbo. Honako kantu hau sortu zuen Gari abeslariak 1987 urtean kaleratu zen Eguzki berritan zaude diskorakoa.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegik osaturiko bikotea plazarik plaza ibili zen 80ko hamarkadaren azken urteetan. Maixa eta Ixiar Gozategi, Etzakit eta beste talde batzuekin batera trikipop delako joera gorpuztu zuten Alaitz eta Maiderrek. Haien zenbait kantu jarraian entzungo dugun, txampon baten truke abestia besteak beste Euskal Herriko taberna eta plazetan gehien dantzatu direnetako batzuk izan dira.

1986 eta 1986 urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Lastana abestia.

Josen Hartzek letrak idatzi eta Mikel Aboak musika jarri bazion ere, Salvador Bertsolaria zenaren bilobek ere abesten dute gaur egun. Hauxe da, gogo eta gorputzaren zilborresteak abestia, aire aizpena hotxetik.

1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

Elkarren segidako bi esaldi bilakatu dira egungo euskaldunen berbaeran. Ez da posible esaerari modu automatikoan erantzuten dio ezin liteke esaldiak, naiz eta oinarrian batak bestearen beharrik ez izan. Esapide bateratu hori sortzearen ardura Ruper Ordorikarena da, inbatean. Ruper Ordorikak 1980ean plazeratu zuen ez da posible kantua izen bereko diskoan. Josu Muguruzari eskainitakoa da, arekin topo egin ondoren sortu zen.

0: 2012an gozategi taldeak jarraian entzungo dugun abesti argitaratu zuen bere All Stars diskorako, Porru Patata.
1: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
2: Ondo jotzen dut,
1: baita nik ere,
2: ni golpe ni jotzen.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotze gantzuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egaiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
3: Naiz Irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kulturaria, Naiz Irratian.
2: Garazi Kastaño.

0: Arazi Navas, akordeoi jole eta musikaria, eta abar luze bat ere bai, ongi etorria kulturariara.
1: Eskerrik asko, grazi.
0: Bueno, akordeoi jolea zarela esan dugu, ezakit berezikizuk akordeoi jole bezala identifikatzen duzun zure burua, eta baiezkoa baldin bada, kontaidazu, ze harreman duzuzuk akordeoiarekin.
1: Bueno, bai, nik akordeonistatzat hartze bat neure burua, ze horre diren irikasketa ofizialak ba, goi maiakoak musikenen kasu honetan. Eta, bueno, bat txikitatik hasi nintzen jotzen, 7 urtetatik, usteot, bai. Eta, ba, bueno, ukine ban oso irakasle hon bat txiki-txikitan importantea dela, ba, motimazio sartzen dutzu norbait, eta instrumento guztien jakon norbait, eta oso maitagarria zan, eta berangatik hasi nintzen, maite. Eta hola ze, ba, apurka-apurka gero eta fizino gehiago, gero eta kompromiso gehiago, eta gero eta klase gehiago, eta bukatu neuen musikinen masterra eta posgradua eta dana iten, eta ontsi irakaslean az, baita be, akordeoiana, osake bai, akordeonista naz, gero beste gauza batzuk pizkate iruzurle modue, baino, baino bai, akordeonista beriz.
0: Saiatzen ari zara zu orduan pixka bat, zure maite, zu beste aur batzuen gan izaten?
1: Bai, bueno, oindala gitxi umen irakaslean nintzen, baina ontsi goi maian hau, obi done motuot klasea, horre superiorrean, eta ia nagusia dira, 20 urtekoak, orduen, bueno, aurrak ez dira, baina oso ondo joten dabe, eta asko maite dugu, bai, osake.
0: Horra fiziaren etxeko lanaia egina dago, nola baita esatearen, ez?
1: Hori da, hori da, hemen da pixka kontrako alazaitu, eta konfiantza emon, eta holako gauzek, baina.
0: Zazpi urterekin hasi zinela ipatu duzu, ezakit, justo gainera akordeoia aintzat hartzen den instrumentu ote den, ez? Nolako estatusa daukan gure gizartean, eta ia erresa den hor 7 urteko aur bat, ez? Halako mainstreama ez den, gitarra bat ez den instrumentu batekin maite mintzea.
1: Claro, ba, estatusa guztiz galdu dau, ze garai baten Euskal Herrian basan akordeoia zan piano moduen, ez? Mundu guztiak ikasten aban akordeoia, eta galetzen bautzazu bastakit 40 eta 50 urtetik gorako norbaitin, orokorrean gehienek musika ikasi badabe, gehienek akordeoia ikasi ben sosero, hasi ziran, edo gehienek gorroto dotxi, bai, baina, bueno. Eta, bai, estatus guztia galdu dau, ze trikitisak jandotze eremu guztia, eta ez da, txarra, basi maz, bagaraiak datoz eta badoaz, eta hola ze. Eta 7 urteko ume bat entzat, ba, nik uste iztru, ezken niri ustot barri izango jatala bat edo beste hartutea. Osa, maite egon zan hor erdian, eta beragaz oso ondo nengoan, eta izango basan maite flautako irakaslea, ba, flauta hartuko neukean. Orduen, berez instrumentoa esan izan, gero bai, bastakit, ba, nera behiten zaranean ja hartu zu beste mugatera, eta apresiatzen duzu gehiago, baina ume txiki batek nik uste ez da bala, bueno, nire kasuan bintzat ez neukan superargi, gure eta akorde hoi, ez gure maite gaz. Eta jazta.
0: Orduan, imaginatzen dut akordeoiaz gain ere beste instrumentu batzuk ere jotzen dituzula, ez da?
1: Bueno, a ber, oza, nik jojo hori jotxot ondo edo saiatzen naz behintzat, besteak, ba, pizka, ba, piano gonitzen ikasten laurte, konservatorian, zebetin badozu bigarren instrumentu bat, hori erdi mailan Bilbon, eta gero goi mailan musikenen 2 urte perkusioain eban, eta gero, ba, bueno, kantatzen dut, baino nire ikasketak akordeoikoak dira. Hori zera, ia.
0: Ezakite ere, bueno, akordeoia aukeratzea jada nolabait zerbait ezohikoa esango dugu. 7 urteko garazi horrek ere zei bilbide egin du bere bizitzan esateko, jo begira, ni musikaria naiz, musika ikasketak egingo ditut eta hau izango da nere ogibidea.
1: Jo, ba, pixkat, osea, ez dote uki superargi inoiz, beti gustatu izan jat asko eta familian ba importantzia asko mondo txagu eta gurasoak ondira beti atzetik, baina osa, niz naz izan horretako bat, esaten dagoana txikitatik, ba, ni musikaria izango naz, ez. Osa, berez nik biologia ikasi behar neban, selektibea neban, ikastolan oso gorremon neutzan, notatarateko, ez dakiz zer. Baina gero, ba, kontua zan, erdi maiak, dekozala 6 urte, eta ni bukatu neban biharren bat txiergoa, erdi maiako 5. maian, konservatorioan. Eta faldeiatan beste maia bat bukatzeko erdi maia, eta pentsen eban, jo, ba, unia azten bat, ezin izango bukatu ze asko da. Ja bastante kosteetan institutuan mantendutea ikasketa guztiekaz. Eta zen eman, bueno, ba, bukatukot konserra, bakarrik urte honetan, gortea doztia zeleko nota, eta gero ja sartuko nasunian. Eta urte horretan gertatu ziren gauza asko, ba, liaketa bat irabazin eban, bastakit. Eta holan, saiatu nintzen musikenen aurkeztuten holan, probatzeko, eta sartu nintzen. Eta esan izan alo tonto, baino ez super argi ukita bez. Orduan musikenen barruan janengoala, igual 3. mailan ja kontrolatu nintzen, ba, hau lanbide bada, ez? Ez nekian gero posibili izango zanik honetaz bizitzea, klaseak emoteagaz bai, baina kontzertuak emoteaz ez, eta bastante kontzertu dekotez, osake ez neban pentsetan nola nibiliko nintzanik.
0: Bai, ia anomalia bat da zure kasua, ez?
1: Bueno, ez dakit, osea, ez dut hartzen dire burua holan zepsiño baten moduen, baino ez neban espero hainbeste joko neukenik, inola zere, bai.
0: Usan solon jaioa, Galdakao, Bilba Hondiaren urrengo geruza.
1: Horixe.
0: Eta Kordeoia. Hori nola uztartzen da?
1: Bueno, ba, ondo uztartzen da, ze, a ber, herri txiki baten bizi zara, eta hor, oza, ni beti bilna izan naz dantza taldea gazjoten asko, eta horrek ere, ba, ez dituin nau, beste modu batera, ba, musika tradizionalean, ze konservat, oza, gubioten ginean, konservatoriora Bilbora, eta gero, ba, dantza taldea herrien, ez? Eta horrek aberaztu iten zaitu asko, ze konzerrean, zaskenan, jende, ba, ez dakit, musikan ez da bien jendeak, ba, pentsetan dago akordeoia dela instrumento tradizional bat, eta gero konzerrera soazenean ez duzu joten inoiz musika, edo ia inoiz musika tradizionala, beti klasikoa, eta organo baten moduan hartzen da instrumentue, eta orduen iria inurbileukita, baina gero herri batean bizitan ikuste bentsat instrumentoaren bastakit bizitza berazteko oso pulite dala bebai.
0: Zentzu horretan, zuk akordeoiarekin ere, bueno, hainbat fase edo pasa izan dituzu, eta ezakit orain txibertan esan genezaken momentu experimentalago batean ote zauden musikari dagokionez.
1: Bai, osea, beti, musikenen nengoanetik nik uste, ba, musika experimentalean sartu nintzala, eta ja gustu hartu neutzan, eta asko guztien, eta gainera uste dut akordeoiak asko dekola emoteko hor, eta asko deskubritzeko, eta gainera da instrumento bat, eroan aldozuna edonora, ez da piano bat bezala behar duzula altzari hor, ez, eukita instrumentue, osea, zukaldo zora nahi duzun lekure, soinu asko deko, ez da amplifikatu behar, orduen errestasun asko moten da, oso moldagarri da, eta beti sartu nintzenean hor, ba, musikenen hasita edo, ja ez nazurten. Baina bai, egia da igual orain experimentalean segitzen dut, eta baita ere ba oso irekita nahuela, orduan danetarik itot. Osa, ez da, batzuk ezagutzen abek gehiago, bat antzatalde, oinkari gazontzen abilela, eta musika tradizionala, beste batzuek gauza oso frikiak iten dut esalako, beste batzuek antzerkian gatik, orduen, beste batzuek klasikoan gatik, orduen, ba, bueno, bakotxateko bere nire aurpegitxo bat, baino, ba, hori, ba, nazpizkat irekia, eta saiatzen az danagaz ikasten, eta beti basabalik egoten gauza berrietara.
0: Horrek esan nahi du, garazina bas bat, baino gehiago dagoela.
1: Bueno,
0: ofizialak gain mintzat.
1: Gero ikusten duzu tabardine da, ia san, baino kanpotik emoten da, bai.
0: Zentzu horretan,

0: akordeoiaren irudi bat oso konkretua orokorrean, ez hori musika tradizionalana edo ba 80ko hamarkadan 90ko hamarkadan nola akordeoi orkestak eta Euskal Herrian ta asko ibiltzen zirala. Edo ez dakit, Maria Jesus iso akordeon, eta holako mobi, losei, eta holako mobidak, ez jende zaharraren kasuen. Eta gero ikuste da zaitu jotzen gauza raroak, eta harrituten dira super askar. Orduan, niretzat hori positibo da. Ze laster hausten dozu, ze aurreritzi guztiek. Mm-hmm. Orduan, hor badau beste gauz bat, gero beste instrumentu batzuek ez dekiena, uste dut.
1: Mm-hmm. Horri igual ez dakit, zure lanen inguruan ere pixka bat hitz egiteagatik adibide ona izan daiteken, ez dakit ongi ahoskatuko dut dudan, Doppelganger proiektua.
0: Bai.
1: Musika elektronikoa eta akordeoiaren alderdirik experimentalena, ez, eta organikoena ere nazten direla. Konta iguzu pixka bat proiektu horrek zertan datzan.
0: Ba, Doppelganger da, edo izan zan, bontxe kontekot, baina Miguel Ángel García gase sortutako duo bat, Miguel Ángel hil zan, ondala urte bete, gaixurik egoan, eta, bueno, ba, ilegin zan, eta tristeki, baina, bueno, holan izan zan. Eta zeginan batera jotzen ondala, bastakit igual, sortzi urte, holako zozer, Bilbon baegoan talde bat, edo larraskiton biltzen ginean, hainbat friki. Eta holako batene, ba, nik ezagutun eman leku hori, eta hor Mikel ezagutun eban, Ibon Errege ezagutun eban, eta beste askoz jende gehiago, holako gauza esperimentaletan ibiltzen dan jendea. Eta ba hor Mikelek proposatu eztan beragaz jotea, lehenengo ibilten ginean elektronika eta akordeoia, gero beste musikari batzuek hasi bai ibili ginean, berak eukan ideia bat ustartzeko, ba, instrumentu akustikoak, akademikoak edo, musika elektronika gaz, ez? Bera esan artista sonoroa, esan kompositore akademiko bat konservatoriokoa, baizik eta arte derren mundutik etorren norbait, ez? Beste ikuspuntu bategaz. Eta holan hasi ginen joten, eta gero egia da, ba, oza, Mikel izan da oso figura potentea musika elektronikoan, eta soinu artean, eta baita be, nola esaten da, agitadore bezala, eta jaialdi antolatzaile bezala, zarata festa berak sortu eban, eta bueno, ba, gauzasko mugitu hauz berin guruen, eta oso gaztetatik ibili izan zen, ba, nik uste amagoz urtetatik edo ibili zela musika sortzen, eta berak atara eban diska bat, ba, ez dakit igual ama sortzi urtegaz edo, bakarrik musika elektronikan, berantzako bastante tonala sana, segiro, ba, bueno, berak garrapen bat euki eban, eta oso musika denso aiten eban, oso iuna, oso atonala, baino hasiera baten ez. Orduan, ondala urte batzuk ezagostan tori diska, udala ni lehenengo diska, mazortzi urte gazin ebana, ez nekiala esebez, entzun eta ber nola aldo zun joak ordeagaz, oza, sandana elektronika, eh? Eta zinean nolan batera ensaietan, eta esan eban, jo, ba, guazen grabetera diska hau, baina akordeoiagaz bakarrik, oza, ez ordenagai hori, oza, ez zer gabe, bakarrik akustikoan. Eta zinean pieza moldatzen, taldatzen, azkenean konposatu gendun beste movida bat, baina horretan oinarritua, eta horregaz atara gendun vinilo bat horregoa diskaken dauela bandkamen entzuteko. Eta aurregaz jodot asko, ni bakarri joten eban, bera egoten zan entzuten, eta ba, kanpotik entzute, kanpo begira dago kanpo entzuketa egiten, eta bion artean sortu gendun, eta aurregaz ba asko ibilinaz Europan zeharreta, eta bitu, ba, bueno, bera Mikel joan zan, baino bere musikak segitzen dago hor, eta oso pozik.
1: Bai. Hori da. Zentzu horretan, bueno, orkestratan ere aritu zera, ez, nola baite taldean interpretatzen, baina kasu honetan ez adibidez, ba zu zinen hor, zure bihurtasunean kasi akordeoiarekin. Ez dakit frontwoman periferikoago bat izango zina bezala edo bueno, hor badago, ez, ere saiakera bat edo aitortza bat, emakume bat akordeoi batekin utxutxean.
0: Baita, bueno, nik ez dut pentsetan asko horretan, eh? Gero galdetzea ustezu ebetit, eta oso, oza, normala galdetzea, eh? Baina ez dut egiten olan pentsetan emakume bat naz, eta menau bakarri joten, keba, oza, ni joteot asko guztietalako, eta musikan gatik, eta soinu hau gure hotelako, ez dut pentsetan, gero bakit politikoki badekola zentzu bat, eh? Eta esan nahi bat, baina beti zaten da gerora, ez? Eta bai, bueno, oza, ez pentsa, eh? Igual, eske urteten zauzenan zirkulo edo zirkuito experimental honetan ez da hain arraroa hori. Gauzea da ez dala ikusten. Bai dala oso periferiko eta oso underground eta orduen, bueno, ba, urteten zarenean bastakit, joten musika klasikoa eta ba, jende harrituten da gehiago klasikoa edo tradizionala bebai, ba, ez dala normala izaten emakume bat egotea bakarrik oinkari gaznauen moduen akordioa joten kantetan perkusetan aberak. Ba, igual, normalean mutila edo gizon bat izaten da, ez? Oikoagoa holan musikari principal bezala. Baina mundu undergroundean, eske jendeak ez dau mugarik, ez dau hori ja zeharkatute dago aspaldi. Orduen aspaldi izan eot. Osa, ez dau txarragatik esaten, baina Europan eta holan hori ja ez da kuestiño bat, osa, ez da gauze bat.
1: Agian fokoa jartzen ez duzun horretan, ez, ja, gertatu dira edo gertatzen ari dira gauza batzuk.
0: Horixe, eta eskerra gertatu dira lehen hau, eta bueno, baina

0: Beraz, totzuela hori kuestionatzen. Igual, bastakitego Amerikara zoazenan edo, igual, ez da hain oikoa. Baina Europan zehar, eta holako zirkuitoetan, gauza askoz apurtzaileagoak dauz emakume bat joten bakarri baino, orduen.
1: Eta Euskal Herrian, aipatu duzu Bilboko txoko bat, baina zirkuitoa, ekosistema badago, musika honetarako nahikoa, espazio, zirkulo, harreman.
0: Bueno, badago sare bat bastante potentea, eta danuk ezagutzen dugu elkar, lekuak badagoz, ez dago nada dirua normal, beti gertatzen den moduan, eta gizia musika honetan, baina publikoare badago. Egia da igual, bueno, da edade konkretu bateko jendea, uste dut, 40-50 inguruko, edade inguruko jendea, baina gero sartzen ari dela jende gaztea, bebai. Ba, gehiago musika mundutik, esan dut, konservatoriotik baino, hor dagoela pizkat borroka, ez, nola gustartu dana, arte darren mundutik. Eta elektronika, eta soinu artea, eta alako mundu, nik uste irekiagoak dirala, eta, ba, bueno, joaten dira gauza probatzera, eta entzutera, eta konserrean asko gustatzen da hori. Normala da, eh? Baino bai, badago, eta badagoz leku interesgarri asko, bazakita diz, matadeize askoitin, nola, gauza oso ederrakiten dira, eta oso jende talde jatorra eta potentea eta majoa dira, eta oso irekiak, danetan egiten dabe, antzerkia, musika, dane, osa, dana. Eta horre espazio mote dutzue nahi duzu nahiteko, eta ez da guinolako mugarik eta restrikzin horik ezta. Eta gero ia da dibez tabakaleran, izan da instituzio publiko bat eta ofiziala, eta beti musikan dergandak badekola hor txoke batez, ba, ofizialtasunagaz, eta ba, tabakaleran gauza asko iten dirala, bebai, askuna zentuan ezain beste Bilbon, baina bueno, gazte izen hartu menbe bai gauza batzuk iten dira, superguaiak, eta, bueno, badauz, eta torten da jendea beti. Beti gara jende bardina, hori ia da. Eta ondo gongo zan, ba, pizkat irekitean oizean behin. Baino, instituzioek dakarrena da hori. Ba, irekitzen dala, eta batzutan etorten jatzuz, bazdakit, bikote, zar bikote bat, ez dala joan ino esolako kontzertu batera, eta joe, ba, zaiguzun non jotzeuzun barriro be, zeharritu gara, eta ez dakiz erta. Bueno, lekurraroak eta undergroundak basaiagoa dira ezagutzeko jende ez iniziatuaren artean, baino badagoz, bai.

0: Agian zure musikan eta zure musikagintzan tradizioa eta innovazioaren arteko talka zakit, baina jolasa, ez? Beti dago presente eta tartean, bueno, pues bitartean folk taldean ere parte hartzen duzu. Zein erabilera uste duzu egiten dugula gaur egun tradizioarekin? Esango nuke modu desberdinak daudela, ez?
1: Bai, osea, kontua da ze puntutaraino identifikatzen duzun zure burua horregaz, gero instrumentuak ere asko egiten dau, osea, nietzat naturala da ze akordeoia hori da, ez? Osea, alde batetik bada, ba, traizioa, folklorea, eta hori dana, eta ez folklorea euskalduna bakarrik, ze munduko herrialde gehienetan akordeoia dau instrumentu tradizional bezala, eta ez da iaz, ez da tradizionala, modernoa da. Eta gero, abanguardiaren kasuen, akordeoia oso instrumento modernoa da, sandoten moduen akordeoi kontzertuko hau handia. Hirutarren garren hamarkadan ba desargaratu zen eta ba gaur egun ezagutzen dan moduan sortu zen eta orduan musika akademikoan musika originala, osea idatzita dagoen akordeoarentzat da 70tik aurrerakoa. Orduen, karo, abanguardia asko dagoz eta experimentazio asko bai akademiaren barruan ere konservatorian ere hori gertatzen da. Ez ba artean pinturan abanguardiak dauzen moduan, ba musikan ere akademikoan ere. Undergroundetik aparte esan edote. Eta akordeoaren kasuan konservatorian sartzen saranean oso ezinbestekoa da musika kontemporanea jotea eta hori joten jakitea eta teknika edatua eta hori dana. Orduen instrumentuan dauz alderdi biak. Ta gero beste alde batetik ba musika klasikoan transkripzioak. Ba joteo zuri. Bach jo badozu barrokoa, ez dakiz zer, hori beti ikasi badozu, baina ez da zu instrumentuantzako. Orduan instrumentuak berak deko hori dana. Orduen ez da raroa, ez? Uztartzea asko esate hostia eskena joteo zu fandango bat eta gero elektronika ez dakiz zer ba. Ba, eske sta, o sea, holandalako, o sea, nietzat ez da txipa aldatutea da txipa ardine. Baino claro, nietzat hori instrumentua gasia ulertzen dut modu osotasun batean, ez? Baino ba bueno, gero tradizioaren kontue gero manipulazio asko dau, ta zer da benetakoa eta zer da betikoa eta ezer ez da benetakoa ez betikoa. Orduan horretatik ja urteten basara, ja askea zara ta inzainke nahi dozune. Eta bitartenen kasuan adibidez, ba, justu taldekie bat argentinakoa da, eta argentinar musika jotze dugu, uztartzen dugu euskal musikagaz, pizkat jazza eta pizkat harmonia kumplezuago bategaz. Osa, ez da folklore oso klasikoa, oso bazakit izan daitekean moduan korrontzi edo, da beste pizkat ba, gauza edatuago bate harmonikoki, ez da txarra esona, osa, deskripsio bat. Eta hor uztartzen dira bebai beste gauza batzuk, baina ez dugu pentsetan ingo dugu hau eta uzteten da, eta jazta. Orduan, gu argentinoa gara, ez zei bide argentinoa, baina bueno, ba, musika danona da, eta zentzu bastakit ireki bategaz, eta positibo bategaz, eta ikasteko pentsamolde bategaz iten bauzu, ba, nik uste ez totxala txartu egiten inori, uste dut.
0: bueno, entzuleak ez du ikusi, baina nik bai erredakzio hau bigarren solairu batean dago, eta zu iritsi zera akordeoiarekin, ba, gaur beroa egiten duelako eta bere zainketa lanak behar dituelako instrumentuak. Instrumentu handia da, ez da biolin bat edo txistu bat edo eta jotzerakoan ere, bueno, korputzetik oso gertu jartzen da eta instrumentu guztiak esaten da, ez, musikariaren estensia da apendizia bat bihurtzen direla, baina zure kasuan, zure apendizia oso handia da.
1: Bai.
0: Gorpuztasun horretan nola bizi da akordeoia?
1: Jo, ba, azteko nik uste nire gorputza hasi dela akordeoan inguruen. Eta fijatzen basara, gauza, oza, gorputza ezatietan, eta marka pioa dekotez akordeoan formanak, eta gero ere, bat txikitatik ibilten basara ordu asko sartzen, eta batez benera bezaroan gorputza hasten dela, ba, modu konkretu baten, ez, garatzen dela, ez, ba, adibidez, ba, aztakit, igeriketa egiten da benek, deki eolako sorbalda, ba, nik ere eolako sorbalda ekot, baina ez igeriketan gatik, baizik eta akordeoan gatik, eta beso bat bestea baino potoloagoa, eta, bueno, bai, oza, gorputza gazerratzen dut dago, gainera gero korrek oso hurbil, bueno, niri oso hurbil guztien eta jotea, eta oso ondo lotute, bazta zertan izan behar olan, baina niri olan guztien eta gero ni pertsona txiki bat naz, oza, ez naz oso altu, ez oso ondia, orduen egia da indar asko eskatzen dauela, eta asko, ni bereziki asko nekatzen naz, eta izertzen azpillo bat, eta, bueno, ba, energia asko eskatzen duztela, izango banintz, bazta, olako bi metroko pertsona bat, ba, igual, ez litzateke barriña izango. Eta hori, basua naz, orduen, ba, okupetan daun nire gorputu zoa akordeoie, jaten dozte, ez da, ikusten, orduen, ba bai, gorputza eske hori instrumentua da gorputza eta gorputza instrumentua da. Orduan ba viceversa esaten dana, ez? Eta bai, ba emakumea izan da bai, horrek dekos beste esanahi batzuk, ez? Ba bueno, berez emakumeok ez dugu hainbestelako indarrik eta bueno, ba es lo que hay, eta egin behar duzu energia gehiago jarri eta zure gorpuzkera moldatu instrumentura. Eta ba igual ezin duzu sauspo hain luzeak egin, igual motzagoak ite duzu, baina beste espresiño mota bat emoten dutzu, hori egia da. Orduan adibidez hori biolin batean ba igual ez da gertatzen. Zei, biolin bat oso oso txikie da eta ba naiz eta altua txiki argala edo izan, ba ez totza afektetan hain beste, baina akordeoiari bai. Eta pisu asko deko, 16 kilo pisatzen dauz. Orduan ba bueno, bai, ba kostetan da, bai.
0: bueno, itzekin dugu apur bat igual musika sorkuntzaren eremuarekin lotura duten kontuekin, baina gero zuk ere laguntzen duzu edo parte hartzen duzu bestelako sorkuntza prozesuetan, eta neri adibidez arreta handia sortzen dit ba antzerki edo dantza emanaldietan ere egiten duzun ekarpena tartean, ba hemen programa honetan ere protagonista izan diren ba makilotxak edo nor naizen baneki antzerkian. Nola egiten da, zer rol jokatu duzu, makilotxaken ere jo egiten duzu momentuan,
1: orixe.
0: Baina adibidez nor naiz emanekin kantuen dramaturgian lagundu duzu. Eta akaso hori oso interesgarria iruditzen zait, agian entzuleak ere apur bat kokatzeko, ba, bueno, nor naiz emaneki antzerki obra bat denarren, ba, antzazleek abestu egiten dute, eta testu batzuk, kantu forman ematen dira, eta zuk ze momentutan eta zertarako egin zenun hor inkrusioa?
1: Bueno, ba, nik ez neman esperoko inoiz olako lan bat ingo neukenik, eta deitu ostien ze, ba, egoan beste pertsona bat hor sartute, baino gaizori jarri zan, eta tartean egoan Zabi Arkizia horre musika sortzen, eta oso kristonako lan politaine bana, eta, ba, bueno, gelditu ziren koru lanak ingo ebasan pertsonari gabe, eta Zabik ezagotzen, ba, niri deitzeko, haber, posible neukan edo gogak neukasan hori egiteko, zenik aparte arratiako koru zuzentzen dut bai. Niz naz, ez abeslaria, ez zuzendaria, baino optatiba moduen musikinen zuzendaritzen neuen, eta bestu dut beti, eta azkenean, ba, bueno, bastakin nola, bukatut horrelako gauzak iten, eta ikasten sobre la marcha, eta, bueno, ba, holako gauzak ertazen dira bizitan, ez? Eta deitu ostien, eta proposatu ostien hau, nik ez dut holako horik egin inoiz, eta ez dute antzerkia ikasi, eta, bueno, eta baietz esan neuen, zikusine basan pizkata gobi hauta, eta, bueno, pentsen eman, balko neukela egin, eta hasi nintzen, pasa hostien gidoia, eta grabazio batzuk, eta zentzuk kanta aukeratu ebi esan, ze kantak aukeratuta gozan ja, doinu gehienak tradizionalak edo euskal musika popularran barruan sartutako doinuak ziren, eta hor agertu nintzen iraian ensaio baten, eta nik egin behar nebana, edo, bueno, hasi nintzen egiten egia esan asko jakin gabe, izan zen, ba, nola zentzua emon kantuei gidoiaren edo historian dramaturgiaren barruan. Ze, karo, iruditu jaten oso ondo kantatzen dabe danek, egia esan plazer itzela izan da, eta gero zuzendaria eta talde guztia, eta asko miristen dut ez danak, eta itzela dira. Baina, hasiera baten oso ondo abesten dabenez, emoten eban pizkat musikal bat zala, eta ez da musikala, oza, antzerki pieza, antzerkia da, ez da musikala. Orduan zan, kanta, eta gero segitzen dago antzerkia. Eta hori esan, zuzendariak nahi eban, edo bintzen nik ulertu neban, orduan saiatu ginen, dana aritzen eta mosketarik ez egiten, eta kantueri, kantatzeko moduari emoten, ba, sentimendu bat, edo gorpuzkera bat, hauskera ez, timbre bat, doinu bat, eta holan asinan lanean, eurek oso iregita egon ziren, eta niretzako ere lehenengo aldia zan, ez nekian oso ondo zeriten eban, orduan probatzen asinan, eta lortu gendun hori, bueno, ez dakit ikusteko aukera ukidosun, baina niretzat zoragarri eda, ez niregatik, baizik eta, oza, nik ez neban ez errein, baina zoragarri izan zan, eta bastakit holan urten zan, asinan ideiak botatzen, eta eurek kasu egiten, kriston, gainara kristonako kasu egiten, nik ez nebala hasta sinestuten, ze oso profesional handiak dira, eta ni, ba, bueno, pues nintzen, ez nazi nor hor, eskua sartzeko, baino, eta oso ondo urten zan, orduen, ba, bueno, ba, beste bide bat irek izan hor, eta irek izan, edo, bueno, ba, sortatu zan, eta ez dakit, ba, desastre bat izan alzan, bai, baino, ba, ez dakit danon euren gatik ondo urten zan, eta emon ostien aukerea eta konfiantzea gauza probatzeko, eta, ba, esmatu neban, emoten dago, ez dakit, igual ez, baino, kanpotik, eta hori ze, oso aberazgarri izan zan, eta egia da, aktoren kasuen edo aktore batzuen kasuen mentzandik ezagutu dut esanen kasuen gorputzaren kontrola asko dekie. Orduen naiz eta abeslariak ez izan, kontrolatzen dabe asko proiektzioa eta timbra eta tonua eta nola hitzein eta nola hitzein, orduen horrek kantatzeagaz kristonako zerikusia deko. Eta hori ja eginda eta lan hori superauta dekien ez oso erreza da beintzat hauekin, osea, ni botatzen eman ta egiten ebien jarraian. Osea, ese bien galdetzen edo kuestionatzen, hau zergatik, hau ze gauza raro, ke ba.
0: Kode partekatu batzuk zeuden, no?
1: Bai, bai, ta esneban espero bat ere. Mm. Orduen, ba bueno, super eskertuta Simuni eta bueno, talde guztiari, aktore guztiei ta Xabirita dani.
0: Bueno, guk emaitza ikusi dugu eta nire pertsonalki asko gustatu zaidan obra da. Baino gainera, Oier Zuñiga, Maialen Diez eta Idoia Tapiarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Mm-hmm. Eta haiek zurekin egindako lanaz hitz egiterakoan asko azpimarratzen zuten lagundu zenuela akaso, ez dakit nola esan, baina bizteralidadea ateratzen, ez? Hau da, bueno, de gauza guztiak eta ofizio guztietan bezala, ejekuzio bikain batek ba, badu bere balioa, baina beti dago ez, hor beste...
1: Zer da benetako eta zer ez, klaro.
0: Hori da, beste txak hori. Eta uste dut horrek ere baduela zer ikusia, ez, zuk askotan ere bilatzen dituzun akustika zikinagoekin, ez, ba ez grabatzea beti estudio eta isiltasun garbi baten gainean, baizik eta tokiren batean konkretuan, horrez, zikintasunaren edertasun hori, akaso?
1: Guztiz, bai, oza, nire zetena guztetan da, oza, musika duarte hasta kirofano baten barruen eta eremuak ez dira garbiak eta ez dira isolatuak eta gero kontzertu baten zauzenean hori ez da suertatzen, ez? Estudio batean edo ez dakit gela isolatu baten geltatzen dana. Horregaz, ez dut esan nahi, ez dutela grabatu inoiz estudio baten, karo grabatu dutela, eh? Baina, eta baita be, ia da... nik kanpotik ikuste dutena, eh? Baina aktoreek dekien hori da, oza, hain bardamena da, real ez dan zerbait, reproduzitu edo in, edo saiatu interpretatzen, ez? Eta musikan ez dugu inoiz hori pentsetan. Osa, jotzen zauzenan ez zauz saiatzen pertsonaia bat egiten edo imitatzen ez da hori. Osa, nabil simplifikatzen asko, baino jotzen bazauz, jotzen zauz. Eta zure gauza guztia dau horretan eta soinua ataratean, ez kanpotik zaurpegi ikusten jatzun. Eta entzerkin ere importantea da, osa, kanziente izatea ikusten jatzula horpegi hau edo behira dau edo ez daki zer. Orduan alde horretatik egia da ba niri gustatzen musikari mota da benetan jotzen ari dena ta bere burua hor dagoena ta bardinakona aurpegi erraroak urtetan ja baiako, osea dana dau soinuaren zerbitzura, osea ikusten dana, pff, ba bueno, ja sta, ikusten da, ba, ikusi bardalako, osea bai bardina ta ez bada ikusten, ez? Eta saiatu nintzen pizkat hori sartzen eta egia da pizkat retroalimentazio moduko badala, ez? Osea, ikusten dozuna, dozuna koinzitzen badau entzuten dozunagaz, orduan entzuten dozunak indar gehiago hartuten dau. Orduan, ba, horretatik saiatu nintzen pizkat lantzen eurekaz, eta ez dakit. Osea, ia esan ez dekot ezagutza oso teoriko bat, pizkat intuizioa izan zen, eta proba bat izan zen, eta eurek prestatu ziren horretara, eta... Egia daurek esate hostiela, eske oso bizterala da, eta nik ez neban pentsa gorrela, pentsen eban ba hori, dramaturgia eta momentuko egoera, edo sentipena, edo evoluzioa hor botatzea, ez? Eta ta kantua edo musika ez dela obra perfektu bat egitea, baizik eta transmitu da nahi dozuna, transmititzea. Eta ez dela egon behar super hiperafinatua, kasu horretan, eh? Osa, opera egiten ari basara Mozart ez dakizer, evidentemente bai. Osa, ez nago hori argi auki bar da, ez? Osa, nik barrokoa jote otenean, hori, barrokoa nota guztiak oso ondo jobra zuz, gero beste gauza batzuk, baino, bueno. Eta kasu horretan esan, perfektu kantatzea haurek oso ondo kantatzen dabela, eta hori esan izan handikap bat, baino oso ondo kantatzen da benez, behiatzen ebien, eske, desafinau dut, eske, bardin da, baina hemen ez dakin hori hiltzen da, eta nola kanteko zua, osa, ezin da. Operan asko gordatzen da hori, ez? Ba, protagonista hiltzen ari gala, eta kristonako aria gotatzen da guela, olako nota gudoekaz oso irreala da, baina opera horrela. Baina kasu honetan antzerkia zan, orduen, guazen realidade bat emotera, ez? Eta kantatzen ari zana eta bizten ari zana, pasetan pizkat, ostras, tripetatik. Orduen, ba, bueno, hola ze sortatu zan, ez dakit.
0: Egiazkotasun horren bila, ez?
1: Bai, oza, esan izan gauza bat obsesiboa, eski hau egiazkoa izan bar da, ez, baina... Bazakin momentu baten pertsonaia batek gauza bat galduten dau eta triste bizi naiz eta kantatzen dabe eta ezin duzu kantau triste bizi naiz eta txoko baten moduen eta holan ez ebien egiten, eh? Baina emon bardotza zu holako barruko gauze bat eta hori bilatu behar da. Eta ez da bakarrik errealidadea moteagatik, baizik eta soinuak ere koinzitu behar dauelako gertatzen ari da nagaz. Mm-hmm.
0: Bai. Musikan edo kantu gintzan edo kosta egiten da desikastea?
1: Bueno, bai, oza, bai, batez be basatoz pizkat mundu oso exigente akademiko konservatorio batetik, ba, batzutan depende segoretan zauzen, edo ba, olako gauzek, zanik ikaslei asko zate gotxiet. Zauz joten nota guztia perfecto eta superrondo hori egin bar da, ja zeda poretxo, ez esaten dana, baina ez que ez nau, oza, ez nau sentitzen ezer, oza, ez dut zezu transmitu duten ezer. Orduan, pentsa zer gure zuen transmitiu eta ze idea dekozun edo, eta ez da zean behar gauza superastratua baizik, eta honen deko egitura hau eta hau eta hau, eta estilo honen barruen, eta gure dutin fuerte piano ez dakizer, baina euki ideia bat, eta hori bota, ez jo notak bakarrik. Orduan, bueno, ez dakit zein izan dan ideia, ja, pintza joan jata, bai. Osa, galdera.
0: Ez desera ikizaren...
1: Bai, orduan hori, konservatuen zauzenan, eta irakaspen, bale, zinio guztiak diranean, dana perfektu jo, eta repikatu, eta repikatu, eta tasterketak, eta tribunalak, oso zaila da. Desikastea, eta burua horren horretik kanpo ataratea, eta gero pentsetea kontzertu bat ez da lasterketa bat, eta hor dauen pertsona bateri, enbarotasuna da... Ba, ez dakit, emozionatu behar duzu, pertsona. Eta, ba, ez dakit, kontserbatorian barruan, ba, ba joten ari zarean ez duzu pentsetan, ba, kortatu izango balitz bezala emozionatu behar duzula, eta nizat bardine da. Edo tango bat jotzen duzu. Osa, ba, eta tango bat, osa, jotzeko intentzinoa bardine da. Osa, da, pertsona emozionatzea, estiloko zeren barruen, zaburrien barruen, inaldozu gauza bat estilotik kanpo, baina justifikatuta bai, baina kontua da, jendea urtetea hortik, horrela, itxik gabe, edo emozionatuta, edo zuzer barria ikasi dagoelako, edo ideia barriaren bat barria, zaizan barria, baino pertsonalen bat entzun dagoelako, ez dakit, baino ez diska perfektu bat entzuteko. Horretarako badau ja dana, orduen.
0: Ba, hain justu hori galdetu behar nizun, Garazina Basentzat, zertarako egin behar den musika, eta zertarako dagoen musika?
1: Bueno, ba, gaur egun, niretzako, bat ez be, edertasuna apresiatzeko. Zer da edertasuna? Ez dakit. Perfektua ez da, hori seguro. Eta koruko askotan esaten dutziet. Jointzari garen egiten, ensai honetan, gauzela 30 pertsona, edad ezberdinetakoak, pieza, ez dakit, agate deuna bat kantatzen saiatzen, eta dano batera, eta olako ikusten dozuz begiradak, eta saiakerak, eta niretzat hori da edertasuna. Igual, desafinatu dago, ba, igual. Baina, emondozu zure aldozun guztie, gauza komun bat egiteko eta trateko taldean, eta batzutan ez da taldean, da bakarrik. Baina, zazakit, nik bakarrik joten dutenean ez, zazaiatzen ez dana emoten, eta, ba, bueno, askotan super minuta bukatzeot kontzertue, eta, baina, bardinata. Kontua da, momentuan akustika aprobetsatu, dekosun instrumentu aprobetsatu, dekosun egune eta dekosun publikoa, eta hor dana bota, eta dana botatea bada momentu baten gauza bat fuerte hijo dozula eta instrumenta desafinatu dela, ba hori ez da utxart, oza hori ere ederra da. Orduen, ba horretarako da musika, ez dakit, ba, konpartitzeko eta edertasunaren alderri torpegi ezberdinak ezagutzeko, bebai.

0: Gidoitik pixka eta ateratzea zitze egiten ari garela, improvisazioa ere landu egiten duzu, ezakit kasu horretan ere, bueno, kontserbatorio mundutik zatozela, eta zer ematen dizun improvisazioak?
1: Bueno, ba, improvisazioak, lehengo, bueno, ikasle eta esaten dutxiet, baina improvisazioa ez da ezer ezatik urteten, eta ikasi bardabe bai, eta ez badakizu ezer, oza, zan edot, ez badakizu beste gauza batzu joten, ez badakizu irakurri ez da bizitzan ezer, ez badakizu ezer buruan barruan izin duzu improvisatu. Zez da ama Virginia torten dala, eta ezetan dutxula belarrira, ama Virginia edo barniatan hor, baina, orduen improvisazioan kasuan emoten dutxuna da askatasun bat, eta, bueno, aldi, lehenengo hasiko naz askatasunetik, ze depende non zauzen hori, ze jende dekozun aurrean. Askotan publikoaren entzun egiten da naiz eta isilik egon. Entzuten da nola dauzen eta nola bereatzen da benta, nola zazelako jarrera dakien, espaziok ere asko egiten dau, eta aukera dekozunean nahi duzuna egiteko, oza, ez dagoenean partitura bat aurrean edo programa bat aurrean, horrek faktore guztiak zugandik kanpo dauzenak, ba, jendea, espazioa, giroa, eremua, hori dana bihurtzen da musikaren parte. Eta aukera dekozu hortik zozera tarateko. Joten dozunean zozer ja prestatuta dauena, ba bueno, portzentai txiki batega saldozu eraldatu momentuen, baina improvisazioak hori emoten dutzu. Eta ni ez naz jaz musikari ez ezer, ose, improvisazio libra egiten dut, eta, bueno, pizkate nire bolara zaten dana. Baina importantea da, eta gero emoten dutzuna da bebai burua momentuan eukiteko exigentzia hori. Ze zu partitura bat edo gauza bat burz dakizunean eta idatzita dauenean, bakizu zetorriko dan eta kontrolatzen duzu. Baina improvisazioan ez duzu kontroletan. Orduan egon barzara, presente, denbora guztian, ze bestela eskapetan jatzu diskurtsoa eta eskapetan jatzu dana. Eta ez da, oza, urduritasunea moten dutzun zozer, baizik eta presentzia moten dutzuna eta derrigortzen zaituna burua egiten dauela denbora guztian. Egiten, pentsetan, oza, pizkat aurrera hau pentsetan, baina momentuan atxamarrak bebai, atxamarri agindua emoten. Orduen, ba, nik uste, aparte, si kromotesidade dan lan polita dala, baina buruan txako, nik uste oso aberesgarria, eta oso, oza, burua uneko unean jarrarazten dutzun zozer dala.
0: Bai. Hori musikariaren partetik, gero publikoaren partetik ere bai, eta bueno, musikariaren zatere bai, badago elementu bat ez dela efimeratasuna, entzuten den hori ez da beste inoiz gehiago gertatuko, eta hori gaur egungo gure gizartean oso gauza arraroa da.
1: Bai, eta gainera ia da, askotan joten zauzela eta jendea garrabetan dagoela. Eta ni pentsetan, eta ber, hemen hau zure aurrean, kristango izerdi eta dana botanten kendu mobila, tio. Eta ez da txarra, oza, nik ulertzen dut eta superrondo, eta hori ze, baino, bizi momentu ez dakit, oza, zugati bebaiz negatik, oza, ez da importantea nik iten dutena, baino hemen zauz, jende bat zudeko zuz inguruen, egora baten zauz, eta honek espazioak deko soinu bat, gainera mobilak ez dagoan arrapetan, ze mobilak super txarto garrabetan da, mobilak edo kamarak edo dana dalakoa. Orduen hori ez da gertatuko gehiago, eta ez importante dalako, baizik eta zeusetarako torri zara ona, ez? Bo, nire bai, zeusetarako torri naz ona, eta gure dut, zure begirada zuzena izatea, ez, gure dut. Osa, gureko neuke, edo polita izango litzateke ez, gure begirada ez, benetan zeharkatzea, eta ez eukitea pantalla bat erdian, edo dana, aparato bat erdian. Orduen bai, eta mania daudu hori dana grabetea, eta dana publikatzea, eta dana ez da publikatu behar. Osa, ze gainera, zuk ez duzu joten bardin, grabetan danean edo hor, aizean gelituko danean, ez? Ez teko zubildur bardina, ez da zupentzetan hainbeste emaitza, azkenengo emaitzan edo egituran, edo, karo, improvisatzen dozunean ez dakizu nola bukatuko dozun, eta ja ben piezaren edo momentuan erdian zauzenan, igual ez da zugoratzen oso ondo nola hasi dozun. Orduan, ez dakit bertutan nola dan, baina igual antzeko aizango da. Orduen, jo, estudio batera grabatera basoaz ez duzu joten bardin. Eta ez teko zu askatasun hori, deko zuz beste gauza batzuk, ez txarrak esonak. Orduen, jo, holako momentuak itxi dauz, eta bai, ez dira zertan grabatu behar danak. Osa, jendeak mania deko, guazen grabatera impro, ez grabau, tio, ez grabau. Ez grabau, eta ze improa da, eta paseko da, eta ez dugu ingo disko bat honetetik, orduen, jo, libre eta tranquil, eta bi ordu irauten badu, bai, bi ordu, hamar minutu, ba, hamar minutu. Ez da, sartu behar zedearen, eukasetearen denboraren barruen, eta, bueno, ba, holako gauzek.
0: Improvisazioaz ari gara, baina gero askotan ere, bueno, esango nuke sorkuntzaren eremu guztietan, disiplina artekotasunak ere beti duela bere tokia. Bueno, kasu honetan, sonografia irudipenak pasaren urteko proiektuaz galdetu nahi nizu, Manu Geinekin, perkusionista bera, osatu zenuen proiektua hor, bueno, musika, irudiak, memoria, paisaia uztartzen ziren. Kontaidazu pixka bat zer nolakoa zen proiektua eta bueno, apur bat uztarketa horiek zer nola egiten diren.
1: Vale, bueno, proiektua segitzen da, eta irekita da, eta pieza barriak sortzen dugu beti, eta enkargoen arabera, orduen, bueno, biziri dauela. Eta proiektu honen helburua edo, da, Euskal Herriko toki edo eremu ezberdinen garapen edo evoluzio, soinu evoluzioa islatzea, baino ez islatzea modu zientifiko edo antropologiko baten, baizik eta modu artistiko baten, eta irekiago baten, ez? Gure filtrotik pasetan dana, Manu eta Bion filtrotik. Eta momentura arte indogune da, ba, pieza bastante luzeak sortu, 15-20 minutuko piezak, ez diala berezik irratirako piezak, eta normalen iten duguna da artxibotara joan, ordura arte izan dirala Eresbil musikaren euskal artxiboa, Euskadiko Filmategia eta Bakaleran dagoena, Eresbil errenterian dago, eta Bilabonako bertsolaritzan zentroa, esenpelar. Bertsola, nola da? Horia. Beti, txarto zatot, beti. Horri bili gara, eta ortopetan dugu zen grabaketa, eta ez grabaketa, ze joan gilean lehenengo aldiz artxibotara, pentsaten ebien zala, bilatzen gendula musika, edo plaza jaietako musikak, eta ez guk ez dugu musika nahi, gure dugu zarata, ba plazako, zelakoa zan, bazdakit, Bilabonako plazan soinue. Ba, igual kasetari baten batek grabatu eban pasetan edo jai batzutan, baino ez jaia, baizik eta plaza. Leizan barruan, ez dakit, ez dakit nongo mendia, ez dakit nongo kobazuloa, baina lekuaren soinua, ez? Eta hartzen dugu grabaketa zar horiek, eta gero goaz leku bardinetara edo alba posible balitz inguruko lekuetara, grabetan dugu grabadora bategaz inguruko testinguraren soinue, eta gero material horregaz, dala errealidadearen materiala, ez? Musika pesak sortzen dugu, gure instrumentuak sartuta, edo, ba, bai, ordenagailu bitartez gauza batzu, baina orokorrean instrumentu, benetako instrumentuekaz, eta hotzak sartute, ez? Eta hola nazi gara gauzakiten, orduen ikusi dugu toki bakotxak hartu dagoela. Ez dugu pentsetan bastakit, gure dugu entxe gauza bat pixkat tradizionalagoa edo jazziagoa edo akademikoagoa, ez dugu pentsetan hori. Azten gara egiten, beti improvisazinotik normalean, eta aukeratzen gauzek, eta laster leku bakoitzak hartzen dugu ezaugarri bat, edo kolore bat, edo estilo bat. Orduen bastakit adibidez Usurbil gazteko gu pieza bat, eta oso minimalista eta erritmikoa, eta errepikapenean oinarritu aurtenako oso zer, bastante bastakit Philip Glass eta aulako kompozitoren arira, baino ez gara hori evidentemente, baino erlazionatuta horregaz, Usurbilegaz bai indugu, eta gero filmategiaren kasuen gu joan ginen lehenengo aldian soinuen bila, ez irudien bila, baina aurkitu genduzan irudi ederra kristonakoak eta ja ba, ezin jenez,
2: kapa gortik,
1: bai, eta gu ez gara bideogileak, eta, bueno, ba, pixkat modu kaseroago baten iten duguz montaiak, baino bai, Usurbilen kasuan, Oreretanen kasuan, eta gero korto bat indugu baita be arrantzaren soinuen ibi aldi edo evoluzioan inguruen, Bermeotik edo Donibane Lohizunera, eta hori dana irudie da. Irudie, baino eraikita beti soinutik.
0: Soinutik abiatuta.
1: Bai, bai. Orduan hori, izan leike korto, soinuzko korto bat, gero irudia dekona bigarren planoan. Gure kasuan aldrebez da, ez? Normala da aldrebez egitea. Eta hola, ze kontzertuetan proiektatzen dugu gauzek, eta jo, eske, dauz altxor batzuk artxiboetan jendeak ez dakiala. Eta hori publikoa da, eta ikusi leik, eta hor dau. Eta askotan irudi horiek edo grabaketa horiek dira ba, pertsona anonimoenak, eta deitu behar dutxezu, evidentemente, baimena askatzeko, eta ez tinda bezin etzi horrek balio da dekola, balio artistikoa dekola. Eta ez da, nola, zer ingo zuen ekin, eta ez da be, oza, zai egiten jakua saltzea, eta gero oso posike hartzen da be, eta gehienetan baimena mondozkue, eta ez da be, pentsetan, bori, argazki familiar edo irudi familiar batzuek ba, pieza artistiko bat sortzeko balio da benik, orduen, ba, hola ze.
0: Bai, pentsatzen ari naiz, elkarrizketan zehar, ez? Zenbat, proiektu aipatu ditugun, igual batzuk aspaldi hasiak eta oraindik martxan, intermitenteagoak, beste bide batzuk, bueno, ba, itxiak, garotina basen kurrikuluma, ojo, cuidado, baino, bizi ala biziraun.
1: Bueno, bueno, es que, a ver, biziraun es, o sea, bizinaz eta gainera bizinaz guztetan jotan gauza bategaz, eta, a ver, es que nire lana ni bizita da, eta ni bizita nire lana da, orduen, ez da, o sea, lanean dau denbora guztien, baino hori da nire bizitza, denbora guztien, o sea, ez nau denbora guztien, baino denbora gehienean, bai, baina eske ez nauen ezekotenean hori, ez dakiz erin, ez dakiz erin, eta bai da pizko, oza, ez da oso osasuntzue hori, psikologikoki, baina, a ber, oso pozik nau, eta gauzak urtean dira, eta ia da, ez dakizula mundu honetan ez dakizula noiz etorriko jatzun beste aukera bat, orduan saiatzen zara gauzak hartzen, hombre, posiblea da neinean, ez? Osa, ezin danean gehiagoen basta egiten, eta jazta. Eta gero klaseka segitzen dut bebaiz, jo, niri klase amote asko guztien jate, eta bi egun bakarrik emote otez, baino batzuta ez atostia, baino itxi klaseak, eta eskez tot itxi nahi, ze horrek mantetzen nahu konektauta, akademiara bebai, eta ba, zakit kompozitore barriak, partitura barriak, ikasleen gandik ikasten dut piloan, nik uste eurek nigandik baino gehiago. Eta bai, eta gero berbalizatu behar duzuz gauz asko klasetan, ba, lanean gero jotzerakoan edo sorkuntzan ez dala hola, oza, eskuntza ezberdina da, eta bueno, ba, danak aberazten zaitu, eta ezagutzen duzu oso jende majoa eta artista eta jakintzua, eta bueno, ba, horrela.
0: Ba, bide luzea egin dezazula, Garazina Bas, eta ia beste aitzaki batzuekin, ba, gurekin zaitugun berriz, bitartean, mila esker gurekin izateko tarte hartzagatik.
1: Mila esker zuri lanagatik.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Egunon, goizeko 9 dira, Naiz Irratian zaude. Ostiral honetan aurkeztu dute EASO Amarako trenbide ere mueraldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitzara ekiko dituzte 180 babestutakoak. EASO Amada trenbide ere muaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiral goiz honetan EASOko plazan. Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
2: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
1: Bestalde, Gorka Ortizegine EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galdeirei erantzunez, Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du 4 agenteek osasun laguntza behar izan zutela mutuan, esku hartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzutatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Eta Joseba Sironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoa hartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSNrekin eta gobernuko kideekin egindako itunen inguruko kontuak eraman ditu.
3: Estoy persuadido de que el gran logro de esta legislatura es haber convertido a Iruña en referente no solo en la gestión, sino sobre todo en la resistencia frente a la ola ultra. Hemos sido, somos y seremos un mascarón de proa contra el que chocará el fascismo y lo seremos gracias a las personas que comparten el convencimiento de que la democracia es el camino y que gobernar es respetar la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad.
1: Iruñeko alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Ezberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu moduan.
3: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
1: Eta kiroletan Alabesek kutxe eta sei galdu du Bartzelonaren aurka mendizorrotzan. Gasteizarrek ausardiaz jokatu eta erasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute jokalari garrantzitsu gari falta izan arren. Alabesek ez dio partidari aurpegia galdu eta orezko gola bilatzen jarraitu du, baina ez du aukerarik baliatu. Gasteizarrek beste erronka zail bat izango dute horrengo jardunaldian, bigarren sailkatua den Real Madrid bisitatuko baitute.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinkosamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, Kantauriar isurialdearen barnealdean, Araba eta Nafarroa erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patzeret nabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta alaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin, eta baita lurraldearen ego isurialdean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauriar isurialdearen barnealdean eta Araba eta Nafarroa erdialdean goiza hotza izango da, maksimoek aldiz gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
0: Naiz Irratia. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen... Eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Semea labarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak dituteta.
9: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita exigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
12: Nor da Kristian?
11: Etxaluzeneko alaba.
13: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
0: Gramofonoa, Estitxu Pinatxorekin.
14: Egunon denoi zer moduz zaudeten. Estitxu Pinatxo naiz bai, gramofonoan gauden, Naiz Irratian ari gara. Eta zazpigarren denboraldiko bigarren saioa dugu gaur. Aurten badakizue, ordutegi berria dugula larun batetan, ari gara goizeko 9:30 edo buelta hortan, beraz, kafea eskuartean baduzue, edo asteburua poliki-poliki asten ari bazarete, ba, hementxe, elkartuko gara musika aditzeko eta kanten gibelean dauden historiak ezagutzeko. Joan den astean Brian Wilsonekin estreinatu genuen denboraldia eta bertzeak bertze bakardadeaz aritu ginen. Bakarrik egoteko aukeratutako espazioa gauza badela eta mundutik isolatzea bertze bat. Ba gaur, ideia horri bertze toki batetik begiratuko diogu. Kaliforniatik Japoniara joanen gara. Eta estudio handi batetik logela batera, ordenagailu baten aintzinera. Izan ere Japonian musika egiteko modu agitz berexi bat zabaldu zen orain urte batzuk, pertsona batek etxean kanta oso bat egiteaz ari naiz, ahotsa ta guzti, inolako abeslaririk edo inolako abeslariren ahotsa grabatu behar izan gabe. Aitortuko dizuet nik, bueno, Ezakit, musikaria izaniko kantaria naizen aldetik honek galdera haunitze sortzen dizkidala, beraz gaur ezkara horren alde edo kontra kokatuko. Zer den eta zergatik sortu den ulertzen saiatuko gara. Eta bide horretan bertze fenomeno batera ere ailetuko gara. Hikikomori fenomenora. Nio joan gaitezen, poliki poliki. Ongi etorri, gramofonora. Eta lehendabiziko kantu honetan adituko dugun ahotsa Vocaloid izeneko programa informatiko batekin sortua dago. Aurretik grabatutako giza ahots laginetatik abiatuta, melodia eta hitzak programatu eta ordenagailuak kantatzen du.

Hatsune Miku da aditzen ari garena, bino sumatuko zenuten bezala, Hatsune Miku ez da egitazko abeslari bat. Aho, etxe, sintetikoa eta pertsonaia virtuala da. Ile urdin turkesa luzeko neska baten irudiarekin ezagun egin dena. Beraz, kantu honetan ez dago mikrofono baten aintzinean kantatzen ari den personari. Tell Your World du izena kantu honek eta Hatsune Miku Vocaloid munduko pertsonaiarik ezagunenetako bat da gaur egun. Tell Your World aditzen ari gara eta izenburuak berak ederki balio digu gaurko historiarako. Kontatu zure mundua. Izan ere, Vocaloiden inguruan sortu zen komunitatean, ba, etxean ordenagailu baten aintzinean zegoen pertsona batek bere kanta egin eta milaka lagunengana helaraze zezakeen. Horixe izanen da gaurko galderetako bat. Bakarrik zaudenean, internetek isolatzen zaitu, edo bertzengana ailetzeko ate bat ere irekitzen aldu. Hortik abiatuko dugu gaurko saioa.

Itzazuela pentsatu urte hauetako moda bat ekarri dizuedala gaur gramofonora, eh? Urrengo kantu honekin 2008-ra joan garelako. Rio izeneko musikari japoniarrak sortuzun kantu hau Hatsune Mikuren ahotsa erabilita eta urte hartan Niko Niko Douga izeneko bideoplatformara goituzun. Hemen, zuzeneko bat, aditzen ari gara, izan ere, zuzeneko kontzertuak ere eskaintzen dituztelako. Punta-puntako musikariak estenatokian eta Hatsune Miko kantari virtualaren irudiak proiektatuta. Tira ba, errandukun bezala, kantua Rio izeneko musikariak sortu zuen, bino Rio etzen ordurako bakarrikari. 2007an interneten argitaratzen zituen kanten inguruan bertze sortzaile batzuk elkartzen hasiak zen. Ilustratzaileak, diseinatzaileak, bideo sortzaileak, eta hortik ba, bueno, ba holako kolektibo bat sortu zuen pixkanaka, Supercell izenekoan. Hau da, batek musika egiten zuen, bertze batek irudiak sortzen zituen, bertze batek bideoa, eta interneten bidez, ba, denek, bakoitzak bere tokitik, lan bera osatzen zuten. World is Mine, fenomeno hartako kantu ezagunenetako bat bihurtu zen, izenburuak mundua nerea da, erran nahi du, eta Hatsune Miku pertsonaia kapritxoso, eta baiaitxoen printzesa baten moduan aurkezten digu. Eta ba, hauek lana edo kantu honen komposizioa modu kolektiboan egintzuten bezala, jarraian adituko dugun kantua, jaitxuan kontrako adibide bat dugu.

Kantu hau Hatxi izeneko musikari gazte batek sortu zuen 2010an. Musika egiteaz gain, berak egiten zituen bere kantuen marrazkiak eta bideoak ere. Eta 2009tik aintzinera Niko Niko Dougan Japoniako bideo plataforman argitaratzen hasi zen.

honetan bi ahots sintetiko aditzen ditugu, Hatsune Miku bera alde batetik eta Gumi bertze bokaloide pertsonaia bat bertzetik. Matrioska du izena kantu honek, errusiar panpina hoiek bezala. Eta Hatsiren historia interesgarria da, bokaloide mundu hartan hasi zelako bere publikoa arrautzen, kantuak

internetera goitzen zituen Hatxi izenarekin, eta pixkanaka gerota jende gehiagoren gana ailetu zen. Handik bi urtera 2012an bertze pauso bat ere emantzun. Hatxi izena alde batera utzi gabe, bino bere benetako izenarekin ere hasi zen lanean, Kenshi Yonezu. Kenshi Yonezu izenarekin eta oraingoan bere ahotsa erabiliz. Beraz, kasu honetan, Vocaloid eta internet sortzaile batek bere lana erakusteko eta entzuleak aurkitzeko lendabiziko espazioa izan ziren, bino gero, ba, bertze bide analogikoago bat ere hartu zun. Matriskak energia handia zen, minu urrengo honetan berriz giroa erabat aldatzen da.

0: lasaiagoa eta hurbilagoa da kantu hau. Eta aldaketa hori ba ongi heldu zaigu orain arte Vocaloid batez ere musika sortzeko, internetera musika hori goitzeko eta entzulengana ailetzeko tresna bezala ikusi dugulako. Minu sortzaile batzuk bertze aukera batzuk ere aurkitu zituzten fenomeno honen barrenean. Hello, how are you? 2010-eko kantua da hau, Nanou izeneko musikeri japoniarrak sortua. Eta Nanou bera ere kantaria zen, beraz etzun ahots sintetikoa erabiltzen berak ezintzuelako kantatu. Kontua bertze bat zen. Vocaloidek aukera ematen zion kantua bera, bere ahotsean kantatu behar ez izateko edo bere pertsonatik kontatu behar ez izateko. Pertsonaia bat sortzeko aukera ematen zion. Bertze ikuspegi bat hartu eta kantari ahots propio bat emateko. Adibidez, bere kanta batzuetan protagonista emakumezkoa zen, bera gizonezkoa izanik. Eta kasu hoietan, Vocaloidek aukera ematen zion pertsonaia horren ahotsa erabiltzeko. Azken batean ahots sintetiko horrek distantzia bat sortzen zuen sortzailearen eta kantatzen ari zen pertsonaiaren artean eta distantzia horretatik bertze gauza batzuk probatu zitzaken hitz egiteko bertze modu bat, pertsonaia bat, bertze ikuspegi bat. Eta hori ere interesgarria da gaurko saiorako. Hello, how are you? Bakardadeaz, barrenean duzuna adierazteko zailtasunaz eta norbaitek benetan egitan entzun zaitzanaren beharraz hitz egiten duelako. Orain arte ikusi dugu Vocaloid etxetik mundura ateratzeko tresna izan zitekeela, kantu honetan bertze gauza bat ikusten hasten gara. Ahotsa bera ere, maskara, pertsonaia edo bitartekari bihurtuta.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai hau gramofonoa da, aurten larun bat goizetan ari garelako, eta gaur Japoniara etorri gara Vocaloid mundua ezagutzeko. Guri behar bada arrotz xamarra egiten zaigun mundu hori. Orain arte ikusi dugu etxean, ordenagailu baten aintzinean, kanta bat sortu, ahotxe sintetiko bati kantarazi, eta internet bidez milaka lagunengana ailetzea posible dela. Eta horrek, bertze aukera batzuk ere ireki ditu. Sortzaileak elkarren artean konektatzea, entzuleak aurkitzea edo norberaren ahotsa erabili gabe bertze pertsonaia eta ikuspegi batzuetatik solastea. Orain bertze galdera batera ailetuko gara, eta hauxe da, ze gertatzen da pertsona bat kanpoko gizarte harremanetatik gero ta gehiago urruntzen denean. Galdera horri tiraka, hikikomori fenomenora, hurbilduko gara orain. Lehendabizi argitu dezagun zerra nahi dugun hikikomori hitza erabiltzen dugunean. Hau erraten dugu Wikipediak. Japonian hitz hori erabiltzen da pertsona bat denbora luzez gizarte partaidetzatik aldentzen den egoera izendatzeko. Eskolara edo lanera joateari uzten badio, kanpoko harreman sozialak aunitz murrizten baditu, eta egoera horrek oro har 6 hilabete edo gehiago irauten badu.

Eta hemen nabardura garrantzitsu bat, hikikomori ez delako berez gaixotasun edo diagnostiko bat. Egoera bat da. Gainera ez dago arrazoi bakar bat, pertsona bakoitzaren historia desberdina delako eta osasun arazoak, eskola edota laneko zailtasunak, presioa, familia egoera dobertzea inbat faktore egoten aldirelako guztiaren gibelean. Eta testu inguru horretan aletu gara urrengo kantu honetara. Rolling Girl, 2010-ean sortuzun Uowaka musikari japoniarrak. Hatsune Mikuren ahotsarekin bertzemein, kantuak abiadura ikaragarria du, gitarra, erritmoa eta ahotsa baiaitxoan atxedenik gabe doazi aintzinera. Eta letrak behin eta berriz, saiakera hortan ari den neska bakarti bat erakusten digu. Utxe egin, berriz saiatu, berriz utxe egin, deitxuan zirkulo batean harrapatuta balego bezala. Ez dugu erranen kantua hikiko moriari buruzkoa denik, ez baitugu horretarako inolako oinarririk, minu bai badirela hemen gaurko historian berriz agertuko zaizkigun sentipen batzuk. Bakardadea, norberarekiko presioa, behin eta berriz utxe egiten ari zarenaren sentsazio hori.

Eta kantua badituta eta Hikiko Moria zari garenez, hemen galdera ez da bakarrik norbait zergatik isolatzen den. Kanpoko munduarekin harremana galtzen hasten denean, zer dago isolamendu horren gibelean? Erran bezala, ez dago erantzun bakar bat, pertsona bakoitzaren historia desberdina delako. Mino horrengo kantu honekin arrazoi posibilo horietako batian geldituko gara. Eskolaren, errendimenduaren eta inguruko itxaropenen presioan. Honen izena da Lost Ones Weeping.

0: Lost Ones Weeping izeneko kantu hau eskola munduko irudiz betea dago. Arbelak, etxeko lanak, matematika, zientziak, mino benetan egiten ditun galderak ez dire azterketa batean erantzuten diren hoietakoak. Osasun mentala ari da eta emozio hezkuntzaz. Formula bat ebazten badakigu, bino eta gure onduan dagoen pertsonari ze gertatzen zaion badakigu. Ze espero dute gugandik, eta noiz bihurtzen gara heldu. Erantzun zuzenak bilatzen irakasten digun mundu batean, ze gertatzen da zuk zeunek ez baduzu sentitzen toki egokian zaudela. Kantu hau ere ez da, Hikiko Moriari buruzko kantua, bino gaurko historia ulertzeko interesatzen zaigun presio mota bati begiratzeko balio digo. Begirada pixko bat zabalduko dugun. Ez delako eskola bakarrik, gizartean ere etengabe sentitzen aldugu zerbait espero dela gugandik. Nola jokatu, zer erran, zer ez erran, norekin ados egon. Eta hortik heldu da Non Breath Oblique. Pinokio musikari japoniarrak 2008 batean Hatsune Mikurekin egindako kanta. Izenburuak berak ematen digu pista. Arnasa hartu gabe kantatzea.
1: Zetai juro zubete mo ninten ni zutareru nante kimochi oru yo da kero hirotsu ni narena.

Hemen vokaloiden ezaugarri bat probestuzun Pinokio Pik, ahotxe sintetiko batek ez dula arnaz hartzeko beharrik alegia. Horregatik ahotxa jaitxuan atxedenik gabe eraiki alizantzun, abeslari batek kantatzeko agitz zaila izanen litzateken moduan. Minu ez da efekto tekniko utxa, kantuak giro itxogarri bat sortzen du. Inguruko begiradak, iritziak emateko presioa, zer erran eta zer ez erran, etengabe neurtu behar izatea. Eta musikak ere ideia hori bera indartzen du.

Eta gaurko saio bere xiontako azken kantura ailetu gara. 2024an Japoniako Osasun Ministerioak Hikikomori Voice Station egitasmoaren barrenean Vocalo H Project jarri zuen martxan. Hikikomori egoeran zeuden edo lehendabiziko pertsonan bizitu zuten Vocaloid sortzailei beren esperientzietatik abiatutako kantak bidaltzeko eskatu zieten. Helburua zen pertsona hoien ahotsa musikaren bidez gizartera eramatea. Eta Hikikomoriaren inguruan dauden aurreiritzi eta gaizki ulertu batzuk hausten laguntzea. 20 lan aurkeztu ziren eta hoietako bat aukeratzeko Hiadain musika sortzaile eta ekoizle japoniarra gonbidatu zuten. Baberak kalendar izeneko kantu hau aukeratu zuen. Ja, sortzailearen izena ongi errateko kapaza naizen. Nanaketara pitxoaru izen zaila bezain berexia, ba bere kalendar kantua izan zen aukeratua eta ondotik Hiadain musikariak kanta moldatu eta ekoitzizun. Gainera, kantaren bideoklipa ere Hikikomoria bizi izan zuten pertsonek egin zuten. Eta horregatik, ba, ekarri dugu kantu hau saioari bukaera emateko. Gaur Hikikomoriaz solas egin ondotik, ba, azken hitza esperientzia hori barrutik izautzen duten sortzaileei uzteko.

Eta honekin aletu gara gaurko gramofonoaren bukaerara. Azken kantu honekin utziko zaituztet. Urrengo larun batean, hemen izanen gara berriz ere goizeko 9 terdietan. Gozatu asteburua, eta izan jator.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: Ostiral honetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea, Hiri Basoa Bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxe bizitzarekiko dituzte 180 babestutakoa izango dena. Easo Amarako trenbide eremuaren gunean ermango den eraldaketaren berri eman dute Ostiral goizonetan Easoko plazan Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xehetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 80% etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 50% bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eta bestalde Donostian jarraituta Gorka Ortiz Eginea etxe bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zaurituak izan ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du 4 agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan esku hartzen jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzutatik bera botatzeko asmoz eman zuten bultzadaren ondorioz. Eta bestalde Joseba Sironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki Ostirala honetan totalitarismoaren itzulera bilatzen duten gorroto diskurtsoez ohartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSN-erekin eta gobernuko kidekin egindako itunaren inguruko kontuak ere eman ditu.
2: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo, una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
0: Iruñeko alkateak eskuinak eta ultraeskuinak Iruñeko gobernu aurrerakoiaren aurka egiteaz gain iraganeko mamuak astintzen dituela ohartarazi du. Ezberdinen arteko akordioak nabarmendu ditu Asironek bizikidetza osasuntsu baten oinarri gisa eta totalitarismoari aurre egiteko modu moduan. Eta kiroletan Alavesek kutxeta 6 galdu du Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan. Gasteiztarrek ausardiaz jokatu eta erasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute jokalari garrantzitsu gari falta izan arren. Baina gasteiztarrek beste erronka zail bat izango dute. Urrengo jardunaldian bigarren sailkatua den Real Madrid bisitatuko baitute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarraiatzatelako izan zehar ere. Eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarrezatean eta alaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egukitutxo batekin eta baita lurraldearen egoixuri aldean ere, arratsaldean ipar-ekialdeko haizea sartuko da eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira eta Kantauri Arixuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da. Maximoak aldiz, gora egingo dute, Ipar Isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta Ego Isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Naiz Irratia.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: larunbat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala urdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
2: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larunbat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
2: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
3: Badator Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.

adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitz egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldur edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaio honetan, teknologiarekiko burujabetzari ez diogu iaterterik eskaintzen.

Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada.

0: Next Cloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakidana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lorea Arakistain.eus fundazioko marketing arduradunak eta Aserretxe Berria Iametako komertzial saileko arduradunak, egun honetan gitorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Hurbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiuriekin pasago zaituztet lehenik eta gero
2: pasago zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi.
3: Bilatzailea. Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azkenaldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Zagit? Historia la begiratu barko nuke,
3: claro, baina claro.
4: Itzaltzeko eskatu diguzu.
3: Ai, claro, claro.
4: Ez dakit, oso gauza horikoak pentsatzen dut, bai.
3: Ez dago horrela etxara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebrearen atzetik.
4: Ez,
3: bale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, ba, ez dakit jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gobidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzuela, baina gero egia da, galdera hori egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, june?
0: Ni, pasate zaitu berreiz, hartu walkie-talkie. Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, aipatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
4: Nik puntu sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakizuk hasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togo, igual.
4: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara, oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Puntu duz domeinua abiatzen denean, puntu duz batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, puntu duz domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webunere baten beharrik ez dutenak. Orduan gu deide xente jasotzen genituen, mesuak ere bai, jo, ba, puntu duz zen nahi dut, baina ba, nik ez daukagu egune ba, ni daukat e-maila. Eta nahi dut nire e-maila, puntu duz zatea, ez dut gmail erabiltzen jarraitu nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, e-mail bat, e-mail zerbitzu bat, gizarteratuko badugu, zezaugarri izango ditu, ez? Noski puntuz duen menupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bere iztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni puntu duzek dagoeneko hasiratik eskaini zuen bali hori. Ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izatzen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da e-mail zerbitzu bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira, ba, segurtasunaren da pribatutasunean esakontzeko bide bat izan da.
0: Ni puntu eus sortzen da beraz horrela, eta iametzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Konta iguzu pixka bat honen berri, Asier?
1: Bueno, ba, iametza ja bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu esetik, eta santzioten bira, baukagu proiektu hau, nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra ziren pixkat burutzen, eta zu diozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere nahi genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, bai, eta egutegia, orain arte bezala, baizik, eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan, asko, bueno, lehen sarreran aipatitu dut ez, bideodeia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizueke zein den, orain ematen duen eskaintza hori, edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ezberdinetan eta.
4: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zaudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat. Ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da esker finean ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratua batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta hor da gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela bestelako enpresa handien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Orduan gure helburua zen, bale. Google zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, lorak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, ni puntu esen balio

0: dekorazioan eta egoten diraz minimalismorako joerak batzutan teknologian espazio batzutan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izaten, garrantzitsuena izatea nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
1: Aipatu duzu biek, ez, badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zein eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
2: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, segatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, bai, tresnau. Eta, bueno, doako honek, azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, loreak aipatutakoak, ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
1: Urrengo planak 26 € urtean da, ez da?
0: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait, eta hor batez ere, ba bueno, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da, bada, bueno, profesionalagoa izan daiteke, erabilera profesionalako lehenengoa dago, erabilera pertsonalako pentsatuta eta bigarrena erabilera profesionalerako, eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du eta aurreratuak 10 giga. Dagoeneko beste kontua da. Eta gero horrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka. Taldekoetan badago administratzaile bat eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute alaben posta, horrek ez du esan nahi, haien mezuetan sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
1: Aipatu dugu ere, bueno, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
2: Bueno, betie ni puntu eusen aukera ematen dugu norbera izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero ba zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino bueno, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula, ba bueno, zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, ba migrazioaren kasuan, ba nik zerrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, osea, zera, enpresa bat guregana, ba guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lehengo zerbitzaritik, ni punto usera.
1: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk, hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, bueno, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
0: Bueno, izasa sekulakoa, ze momentu oso berezi esan zan, pandemia garaien orkestu zen ni puntu deus, justo deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabilera oso intentsoa zan garaia arreta, des jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologiko oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen ba, pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste urte batzuen buruan oituko garela guztiok ba Gmail

0: ziren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat, eta garrantzitsua da teknologia hori nork, nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik, edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizontxuriek, eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta osnarketa horiek agian berandu, baina ari dira ematen ikusto testamentu guztietan, eta ba ni puntu duzen ikusto kompetentziare aterako saiola, eta hori ona izango da.
1: Bai, bai, bai. Bai, eta horri jarraipena egiten ere, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira bueno, osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretatei, bai, ze bastante fuertea da hezkuntzan orain ere, horrelako ezakit, enpresa handi baten tresna bat eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin. Orduan, bueno, zentzu batean bada esperantzagarria, bai, horrelako osnarketak egitea, eta bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
0: Eta minimalismoaren kontza aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arira ere, bai, ez? Orain, mai gainean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez dio beldurrik teknologiari, inondik inora ere, eta oso baliagarria irutzen zait, baina modu egokian, eta usen modu asnartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, ba, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu esaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak, ba, dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak, eta hori ere garrantzitsua da osnartzea.
2: Osnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen, ez? Burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke, eta burujabetza teknologikoari begira, zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak, edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, mira, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara duan. Ez, baina, bueno, badaude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero beste alde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea ba kriston etekinak izate dituen enpresa batek garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, ba hizkuntza gutxituengan, bai hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak, eta horrek eragiten du ba horrelako tresnak ez egota itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta gero, bueno, horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodeirekiko tresnak, ba, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Orduan, esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea, eta bazakit, nik uste bioi direla, bi zutabe handienak, gero, baude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ba, ereduak, bai, adimen artifiziala ba, garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, fanbora.
2: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu
0: erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu gaur egun enpresa edo zerbitzuak eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez Twitter zen horretan isa izan aurretik ba publizitatea euskaraz onartu zuen eta bazituen hainbat bueno, euskararentzat euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera bajabetza aldatu, interesak aldatu, euskara kendu eta hainbat erabaki hartzen dira, eta hori usto garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
2: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla, ba ni punto eusen bueno, kompetentziak edo ala ikusten duzu esortzen ari dira, bueno, eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
0: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan. Eta kontzientzia, ari da purtso bako ostatzen, zen ikustu dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handiagoa daukagula, adibidez elikaduraren arloan edo bueno, moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bat dituen osaba ze materialekin dagoen egina, eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin, baino teknologiaren alorren ez diogula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina ez diogu beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
2: Aipatu benbinago jaotan Euskara Bildua hitza edo, bueno, jardunaldi hau, eta justu Asier, aipatu duzu, ez, urrengo jardunaldia 15. izango da eta urriaren 27 izango da, okerazan dago?
1: Hori da bai, asteartean.
2: Astearte horretan, ba, justu orain lantzen ari garen, ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai, esan nahiko nizuekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule horrein ze gomendatuko zenioketen edo nola egin behar duen izena emateko ere.
0: Bueno, errez, eta, bueno, gonbidatuko benituzko proba egitera. Gainera doako kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso, oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni puntu eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, eh? Horre, hausen hartzen bueltaka egia da, azte honetan asko eta asko ari garela hitz egiten ezkuntza eta teknologiaren arteko ez binomio horretaz, eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
0: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adiongo ara urtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia azaltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri, tartetxo egitegatik.

0: Euskal Herrikoen bat txokotan presentzia eta arrakasta handia izan dute aspaldidanik erraldoiek. Azken hamarkada edo dozena bat urtean ordea, lehen hain errotuta etzeuden inguruetan ere, sona handi hartu dute, eta asko dira, denbora tarte horren barruan, erraldoiak izatera pasadiren herriak edo inguruko konpartsaren bat euren herrira gonbitatzen hasi direnak. Euskal kulturaren ikurreta ondare dira erraldoiak, hoietako asko ezagunak, batzuk hainbat lekutan, antzekotasuna dituztenak eta beste batzuk toki bakoitzari oso lotuak edo toki bakoitzaren izaeraren adierazle ere badirenak. Aspaldidanik, bigarren kafeko lagun dugun Jon Lizarazu edo Jon Lizek Euskal Herriko luze zabalean dauden erraldoi konpartxen bilduma egindu edo horretan dihardu eta erraldoi.eus webgunea sortu du. Webgune hori ezagutuna izan dugu eta jada erdia aurkeztu dugun moduan hemen dugu, sortzailea bera, Jon Lizarazu egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Zer moduz gara?
1: Ondo.
0: Bai. Bueno, Jon, laster hasiko gara erraldoi.eus egunea aletzen, baina hemen baditugu galdera batzuk gonbidatu guzti egiten dizkiegunak eta goiurik du galdera horiek egiteko ardura.
2: Nik lau hitz esango ditut eta zuk horietako bat aukeratu behar duzu. Pelikula, Hileta, Laudorioa edo Bilatzailea.
1: Pelikula.
2: Orduan galdera da, orain etorriko balitz. Zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaia zinenetik orain arteko guztia. Konta dezakela soilik etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatuta ikusteko.
1: Ba, bueno.
2: Zure bizitzari buruzko behar du, eh?
1: Ba, gidoi baterako lantzeko nik uste emango luke Aitza izen itzenetikan honako tartea. Ez da epe oso luzia, baina hor badao mamia. Egun bakoitzak eta minutu bakoitzak dauka hor ze kontaua eta zela kontaua eta hori islatzeko eukiko luke lana.
2: Eta ze genero da? Da komedia, da zientzia.
3: Tragikomedia.
4: Ados. Gustoko dugu tragikomedia.
0: Jon, zer ari da gertatzen Euskal Herrian erraldoiekin? Ze bun klase dau?
1: Ez dakit, inigo pirau asko dauzka, baina Euskal Herriak erraldoi geixau.
4: Geixau.
1: Eta ez dakit nun sartzen dien danak. Inigo bere pirauak nun sartzen dituan, baina igual erraldoien leku bat inbiko luke pirau apare baken duta. Beste batzuk sartzeko.
4: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Gure herrian esate baterako, gure herrikoak egoten dira pabelloi batean, baina gero egia da pabelloi hori herritik apur bat aparte dagoela, eta herriko jaietan eta horrela, ba egunero kasik ateratzen diren horretan, Elizaren alboan, zimiterio deitzen zaion Elizaren alboko sarrera hori, altuera eta handia dauka, eta negoten dira. Ez dakit, herri gehiagotan erarokaso horrelako baliabideak baliatuko dira, ze dena esaten hasita erraldoiak ez dira do non kabitzen diren gauza batzuk.
1: Bueno, badare, ja ingenioso jarritza erraldoien kontuakin, eta badare,
4: desmontable, bai.
1: Dienak, eta, bueno, hainbate piezatan itxen dien erraldoiak be badare, bai.
0: Jon, aipatu dugu, erraldoiak beti ezagutu izan ditugu, Euskal Herrian, ba, ez dakit, izan dugu herriko festetan, edo Euskal kulturaren ondare modura ere bai, ez dakit azken urteetako bilakaera hau, ez dakit nondik ote datorren edo nondik etorri zitzaizun zuri, ez dakit bideo horretatik etorri zitzaizun zuri bilduma lan hau edo erraldoi.eus egune egiteko ideia edo nondik sortu zitzaizun?
1: Bueno, esan duzun bezala, erraldoiak aspalditxi datozen kontua badie, ze, bueno, gero datua bilatzen hasi nahi zen, nian konturatu nahi zurte asko duzken erraldoiak darela, urtietan moldaketak jasan dituenak, Baina berri-berrixak be asko die. Eta bilakaera hori nundi datorren, ba, gisa esan ez dakit. Nik oin gutxi konturatu naiz zenbat eta zenbat daen. Beti egon izen die, ez? Ba, ikusi izen die, Iruña inguruko erraldoiak eta ezagunak izen die geixen bat, eta gero, ba, tokixan tokiko herrixak ez dauzkanak ezautzen ditu, baina nik ustot urt, azken hamarkadan edo asko hasidan kontu badala eta ez daukate erantzunik nondik datorren hau.
0: Esan duzu, pixka bat bilaketa edo ikerketa lantxo bat ere egin duzula, ez dakit ikerketa horretan topatu duzun edo aurkitu ote daiteke erraldoiak berleku bakoitzean sortu izanaren arrazoia edo zerbaiti lotuta ote dagoen edo kultura ohiturekin, folklorerekin zerkin lehen lotzen ote den?
1: Bai, egisa da, ni ez naizela inbeste erraldoien informazioan eta konparsen informazioan literaturan sartu, ez naiz hainbeste lan enziklopediko idatzizkoan zentrau, geixo zentrau naiz datu zehatz eta egituratu bat osatzean, baina bai bidean, bide horretan ikusi ditut herriko irakasle batzuk umiekin hasi erraldoi bat itzen eta hortikan bukatu herriko bi erraldoiak irakasle horren omenezko erraldoi izatera eta batean konparsa bat eta bi erraldoi herri horretan.
0: Hor egia da, erraldoiak egiteko ere, ezagutza minimo bat eta izan behar dela, esan edute ez, eta ez dakit, guri okurritzen baldin bat zeigu hemen gaur arratsaldean marrazki bat egitea, marrazki bat egin dezakeo, baina erraldoiak egiteko ere ezagutza hori behar da, hemen karbi dagoena da, Jon, herri guztietan daudela, zorrelako artistak eta herri guztietan dagoela, dedikazioa ezagutza eta denbora daukan jendea hori egiteko.
1: Bai, esango nuke gehiago ezagutza baino dela denbora eta gogoa, ez? Azkenean gauza asko jakin barik behitzen azten gara eta hasieran akats askokin, baina lortzen du bukatzea eta erraldoiekin benik uste berdin. Urteetan zehar be, seguraski aspaldiko erraldoiak eta profesional batzuk indakoak, gaur egun material aldaketa bat edo danadalakoak egiko zituen, jakizu, eurixan kontra hobeto babesteko edo harinoak izateko edo pertsona txikixauek edo altu hobek eramateko eta...
0: Egin duzun bilaketa datu kontu hoietan, ez dakit, erantzuri baute duzun edo ez, baina zarrenak edo, non horrela topatu dituzu, badaukaz horrelako daturik gutxi gora bera?
1: Ez, oin buruzola ez dakit esaten, baina mila behatzireun da aspaldiko erraldoiak badare, bai.
0: Aha, beraz, egun urte inbueltan akaso bilitezke, dokeiago ere bai akaso?
1: Egun urtera ez dakit, baina seguro doala baten bat, hasi eran, erraldoekin asko pasatzen da, igual bost urtean behin igual, moldaketa bat itxen jaue, edo erropa bat aldatu, edo aurpegian golpe bat hartu dau eta konponketan batin, eta, ulertuko dan bezala, oindala 100 urteko erraldoia bere horretan gaur egun martxan ez da egongo. Igual museoan baten eukiko dabe, eta horren replika bat jarri da martxan, eta gaur egunera jau da izen berdinakin, eta loko zera, jatorrixa 100 urte segurazki egongo dela.
0: Erraldoi.eus, Jon, esan dugu, webgune batean bilduma lan hori, esan dugu, egin duzu, egiten ari zara, ez dakit, oraindik ere pentsatzen dut oso dinamiko izango dela, ez webgune hori, bizi-biziri dagoen webgune bat, esan dugu, gero eta buma handiagoa dagoela, beraz, une oro kasik biziri dagoen webgune bat ez ari gara.
1: Bai, ni nabil baino, goizu esango nuke, gabitz edo itxeko aukeria duku. Ze, nik nere lan handi bat, ja... indotela esango nuke, badaukatasmoa jarraitzeko osatzen, eta bilatzen duten enean horra gehitzen, baina niretzat lan importantiena izen da oinarri hori sortzia, eta jendiai ikusgai jartzia. Zan daigun.
0: Bai, eta nola izan da prozesu hori, esan edo zu joan zara, deialdi egin eta etorri egin zaizkizu, nola izan da bilduma osatze prozesu hori?
1: Gehixen bat, egun baten junginen Azpeitira erraldoi topaketa batea, eta han ikusi nituen erraldoi pila bat zerela, eta esan, pixkat baina ize informazioan zalia ez, eta informazio horren bila zinitzen pixkat, esaten, ze erraldoi dare, o nun dare, o kuriosidade horrekin, eta ez nean, ezer garbirik topatzen, eta asitxa, igual konparsa baten informazioa bilatzen be, pixkat, eskutuan bezala gehatzen den kontu bat. Eta guraso berri bezala, petzo jaten, ikusten ditut beste guraso batzuk, beste eren seme alabekin, ez da gizien bat erraldoi, ez da gizien erraldoi, hemengoa eta angoa eta bestia, eta ez da informazio hori topatzeko bide garbirik. Eta pentsaunean, Azpeitin bertan egon da, bertako erraldoiei, argazki bana etara, eta esan gero pentsaukot zerrin, baina igual merezi dugu hau dokumentatzen hastiak. Eta pixka pentsau hortan, eta zela dokumentau erabaki, eta hortan hasi.
0: Hasi zineten, eta, pixka bate bola haunditzen joan da, zeu egunean sartzen maldima gara, alde batetik konpartxen bilaketa edo gindezakegu, baina gero erraldoia banaka-banaka ere, bai? Horre, lana dago, esan nahi dute, ez da bakarrik, jarriko ditugu, hor lana dago, orden batean jarri dituzue, esan nahi dute horre, ordu batzu sartu dituzue.
1: Bai, baina esango nuke beste askotan pasatzen da bezala, lan gutxien eskatu doztana exitoa ondixena eukitzen dago. Ze lan ondixena dauka informazioa bilatziak, eta lana eukidau pixkate nola egituratu pentsatziak. Ze azken finean, biztaratzia, niretzat nire guneko lanako desintaxen lan haitzen dut informatikari bezala, eta nire guneko lanian eroso sentitzen aizen kontua da, eta bueno, pixkat teknologia bat aldatu edo lako programatin dut, baina esan da igun nahiko simple izen dela. Eta atzeko lan hori nun gorde, eta nola egituratu hori izen da pixkat astunena, eta informazio bilaketia batez be. Ze azkenean nik ez nebanana izan, nik nire datu base propio bat sortu, eta nik ba, datorren urtean erabak ezkero ba, estokago hilabonekin jarraitzeko, ez tot nahi zerain ba, borrau eta dana galdu, hori ez neban nahi itxeik, eta horreatik neban nahi zen zan, Wikipediak eskaintzen da baina Wikidata datu basea erabilitza, eta Commons irudi librien biltegisa erabilitza, egituratu, konparsa eta erraldoien zerau. Eta hori dena esaten dut, ze berez, nik informazio hori poliki-poliki gehitzen jona izen enean, nik baneukan bidea, gutxi gora bera webgunean biztaratzen dana ikusteko, ze Wikidatak badauka bere bilak eta zerbitzu zera bat edola, baina konstienten nintzen, bilaketa hori etzala nahikoa publiko orokorrantzat, publiko orokorrai heltzeko. Eta orduan nahi nebana zan berez, bueno, ba, sortzen dan informazio libre hori guztia, nunbait eskuragarri eta edozein pertsonak bilat sartu eta intuitiboki bilaketa batin eta topatzeko.
0: Badago filosofia bat, zopetu duzu libre hitza ipatu duzu, badago ne guztiaren atzean filosofia bat, ez da?
1: Bai, bai, bai, guztiz. Ez neban konzebitzen, olako herri kulturan parte dan mugimendu, hori, azken urtetan oso potentia den mugimendu baten informazio bilketia nik nire tzat propio gorde eta nik horrei etekin posible bat etaratzia edo. Geixa ozan, errixai bueltatzia eta emotia aukera hori informazio hori dana eukitzeko bilduta. Eta aldi berean, ba, bueno, ba, biztaratzia eta erakustia.
0: Aipatu dugu alde batetik, webunean sartzen garenean, konpartxaren bilaketa edo egin dezakegula, eta beste aldetik erraldoiak. Aipatu dugu horreren nola argazkiak ateratzen, eta joan zareten eta osatzen. Eta gero, mapa dago. Eta mapak, Jon, laguntzen du, gutxi gora bera, ba, Euskal Herriko erraldoien inguruko errealitate geografikoa zein den ikusten. Eta horrek, ba, bueno, norberak bere irakurketak egin ditzake, baina hor puntutxoak agertzen dira, eta horri errealitate bat eri islatzen du horrek.
1: Bai, bai, bai, bai, garbi da. Leku askotaren nahi zaila hau, eta hori be zera da, baina egisa da, segurazki famatuenak, eta baina izango daue, nire herri izan bada, eta honek... Vale, baina, interneten bilau ezkero erraldoien informazioa, ba, famatuenak nun zentratzen dien, eta hor Nafarroan dago, Iruña alde hortan dago, zera potente bat.
0: Bai, ez da horre, badago, ez da gira Arrubia deitu, edo ja Arrubia baino gehiago ere baden zerbait bai, gero gainera, ba, kokapen bakoitzan klik egiten baldin badugu, esate baterako nik mapar orain, Barainengo ikurtxoan egin dute klik, eta bertan agertzen zaigu, ba, bertako informazio guztia. Hori ere, zer esan duzu, errazena denak, ematen duela, arrakastatxuna denak akaso lan gutxien ematen duela, baina hemen ikusten da lana badagoela, esan edo gero egongo dira, ba, informatiko moduak, ba, guztia, komatxon artean, errazteko, lan, baina oso informazio osatua agertzen da webgunean, oso informazio, ez dakit, informazio bilatu nahi duenak, oso modu egokian, errazean, eta ikusteko aukera dauka.
1: Bai, hor informazio asko egisa da, Wikidatari esker osatzen dela automatikoki, ez? Enik konparsa bat Barainaingoa dela esaten dutenean, Wikidatan ja dokumentauta dago Barainain zer dan, nun da on, ze latitud eta longitud dauzkan, ze bat biztan, le bla bla bla, holako gauza guztiak. Pini, neizke, ose, incluso kalkulauleke nahi zen ezkero, herri baten biztan lego zemate erraldoi daen.
4: Akaso, Barainaineko Wikipedian esango dizu gainera, pertsonaia ezagun edo ilustren artean arkakusua dagoela.
1: Hombre, hori, seguru.
4: Hori ere agertuko da.
1: Hori, hola da.
2: Ba, balio digu honek, aurrekoan kuadrien, bazkaloste batean aritu ginen izketan, zeintzuk diren Euskal Herriko erraldoi guapo eta guapenak. Hala, ja, estetikan sartuta. Eta aritu ginen gaur artean, ba, ez dakin nongoak, bai, ez dago, ez dakin nongoak, baino ederragorik, ez dut esango nongoak. Ez da, hauek dira, ederrenak, eta beste.
1: Han, eso, nongoa zan pertsona hori.
2: Tolosarra.
1: Bai, ez da. Erantzun da.
2: Eta ez dago tardu beste batek santzuen, bueno, niri beste herri ontakoak ez ezkit itxusiak iruditzen, eta beste batek, ba, niri hauek ez da, bai, baina beste hauek aldiz, ne, eta hor...
3: Ez que sudur hori.
2: Bai, hori da, hori da, bai. Eta aurpegi, edo, batzuk, aurpegi, jo, begi, haundi-haundia gozkate, eta ez di, jo, aurpegiarekin bat, edo, bai, horrela, eta guaintxe bertan pasako dietuko egunea, eta esango diet,
4: guain, dago.
2: Hemen begiratu, eta... Topatu abertzein den...
4: Pasaiako batelera, oso guapo iruditze zait, badalako pertsonaia bat gainera pasaian pisu ondia duena, arraun giroan kultura ondia sortu izan duena. Ero, anuetako erraldoi mitologikoa bekere oso interesgarrik egintzezki, tartalo eta bar, baino aitortu beharra dago, ba, joaten bali mazara, ez dakite, ba, Jon Lizek aipatu den Naparro inguru hortera, bai txantreako, bai aldezarreko erraldoiak, Iruñea inguruan, oso ederrak direla, eta hemen, buah, buztintxuriko erraldoia, eta hemen, kiston erraldoi festa dago, eh? Bai, benetan, oso...
2: Erraldoi!
4: Eitortu da, dizuet, entzuleok, barne komunikazio sistematik goiurik esan didala, jarri abesti hau, nani jarri egin dut.
2: Kontua da, enik oraindik ez dut umerik, baina nire inguruan, ba, aurrasko dauzkat, eta berai galdetu ezkero abertze entzun nahi duten, ba, besti hau entzun nahi dute.
1: Hau eta polonesa be
2: bai. Oida.
0: Bai,
2: eta ezagit, erraldoiek salbatuko gaituzte, eh? Ze pantaia bati aurre, ezagit, pantaiari kontra egin dezakin gauza bakarra, erraldoia da, ze haze eromena.
0: Bai, ni mikroskanpore esan dut, gure herrian badira, duela urte batzuk, pandemian egiten hasi ziren erraldoiak, alegian, ba, festak, Carmengo ama Virginiaren festa ospatzen dira, eta erraldoietako bat Carmele da, eta berez alegiako zaindaria edo San Juan da, eta beste Juanito izena du. Eta badituzte eginda, ba, aurrentzako erraldoi txikiagoak, eta gure herriko plazan askotan, ibiltzen dira bueltaka bi hiru erraldoi, mugikor batekin jartzen dute edo orain bozgorailu burutu feitako batekin musika, eta han ibiltzen dira umeak, ba, erraldoiekin bueltaka. Lehen aipatu duzuko jurik esan du, bai, alako da politagoa, zuk ere, erraldoi puntu oso egunearen arira zure inguruan, esan duzu guraso zarenetik ere akaso somatu zula gau indartu dela, ez da biderik izan duzu, zuen inguruan nola erraldoi frikismoa sustatu da zuen inguruan.
1: Ez nuke esango hainbeste, ni dokumentatzera zentraru naiz eta ez naiz sartzen, hemengo dango politxagoa dan, baina bai egitsa da, darela artelanak erraldoien artean, eta batzuk jodabe ba, realismo puro horretara eta beste batzuk ba, karikaturatikan gehi xabitzen da bela, ez?
0: Mapari begiratzen baldin badiogu, Jon, askotan aipatu izan dugu, Euskal Herria, iparraldea, hegoaldea, hor ere, ez dakit akaso egon egongo dira, eta ba, bueno, zuen bide zuekin ere harremanetan jarrita osatu izango da mapa hori, baina oraingoz Ipar Euskal Herrian ba, mapan agertzen den puntu bakarra Kanbon kokatuta dago, hori ere bada, eskotan aipatzen den ditxosozko muga hori, hor dagoen iparraldearen eta hegoaldearen arteko ditxosozko muga horren eragina.
1: Bai, ez dakit dan baita lotura bat sarien erabilera nabe, bai, ze, karo, nik saretik antopau dute informazio guztia, asko eta asko Facebook edo eta Instagramen topau duten alako zera bat izen da, eta ez dakit daun lotura gutxia edo alako sarena iparraldian, zan daigun, eta hortikan informazio hori publikatzeko zera gutxia. Baina jakin badakit badarela erraldoiak hainbat herritxan, baina ez dut nahi zaila hau herri hortako informazio zehatzik lortzera, ez? Ba, izena edo lako daturik.
0: Bueno, hemendik ere deialdia, erraldi.su egunean sartuta badago kontakturako atal bat ere badaukazu, beraz bentzuten ari den norbaitek esaten badu, jo, gure herrian ere badira, baina ez daukagu zuekin harremanetan jartzeko. Arazorik ez ezta?
1: Hor gutxi gorabehera induten naizen da bi botoi ipini eta botoia sakatutakoan email proposamen bat zabaltzen da, batean erraldoi baten informazioa emateko eta bestean konparsana. Orduan ja dare eremu batzuk bezala, izena bi punto, urtea tal, ba bueno, ja errezteko nik ze informazio eskertuko nuken gero hori guztia Wikidatara kargatzeko.
0: Eta Jon, orain esango dizut, atzo lagun bati erakutsi nion, seme alabak dituen lagun bati erakutsi nion, ba gaur erraldi puntu zugunari buruz hitz egin barren nuela, eta leio berri bat zabaldu zitzaion, orain ikusi aipatuko dugun atala ikusi zuenean. Santzidan, horrela santzidan, jolasaren ikusi zuen eta santzidan, neguan eguraldi txarra dagoen arratsaldetan etxean gaudenerako, plan perfektu daukagu, jolas bat ere badago erraldi puntu zuegunean.
1: Bai, ikusi neban argazkixak ban euskalaia batzuk, eta ba zerela informazio batzuk, ba urtia altura zera zeuken erraldoi batzuk, ja zerrendatxo bat, eta esanen jo, ba automatiko lortu nahikea, eskatu argazki bat, eta horren altura baldi baukat, beste altura bat ipini hausaz, eta asmatzera. Azken finean, ez dauka berez atzetik ez dao beste hausazkoa da guztiz, eta informazioak eitzen oian enean, ba, berrixape agertzen jungo die. Eta, bueno, denbora pasa moduan, ba, petzo jaten, bueno, ba, ez dakit. Kuriosua, oso frikisa dana erraldoiekin, ba, igual, zaizan, ai, ez, hau da, batekoa da, bestekoa, eta, bai, ez dakit. Denbora pasarako.
0: Esaten dizute atzo, ba, nire lagun honek, baditu bi umetxo, eta berarentzako izan zen zerbait zoragarri, deskurrimentu zoragarri bat. Jon, aipatu ditugu konpartxak, aipatu ditugu erraldoiak, mapa aipatu dugu, jolasa aipatu dugu, kontaktu ere bai, eta tira, webunean ere beste ataltxo bat badaukazue, honek lan asko suportzatzen duelako, eta hor, ma norbaitek doaintzare ematekin eiko balu ere, horretarako aukera ematen duzu webunean.
1: Bai, datu basean eta informazioak ordetzean gasturik nik ez dut ordaintzen, baina bai dominioan ordainketa, eta bueno, bat ematek kafetxo batekin nahiko balu lagundu, ba dominio horren ordainketan lagundu ezkero. Egisa da, ez dala beste munduko gastua, baina bueno, ni bakarrik ordaindu partez danon artian ingo baginu, ba, eta bueno, egunen baten behar bada estagin dora jun erraldoi horrek dokumentau behar dalako, ba, pixkat friki jartzen azitxana, baita horrekin ordan, ba, gasolina gaztu eta harako tabe.
0: hemen denerako merke dago, ba, gasolina dena esaten azita. Erraldi puntu esan dugu, datu base modura, gauzasko ikusi daitezke bertan, ez dakit, lehen da biziko fase hau igarota, egonkortze prozesu igarota, aurrera begira horrela, beste bueltatxo bat edo 2.0 baterako ideiari bai, atalak egiten joateko burutazio hori bai, Jon?
1: Ba, ointik pixkat sortzen oztana da, 285 erraldoi daela zerrendan, eta ez 300.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, 5 topau bitxut, bestakit, noiz tarte bat eta atzen dutenean, 5 horrek topau bitxut, behintzat 300 izateko.
4: Zifra borobiltzeko.
1: Bai, ze...
4: Horietako azara.
1: Bai, jende normal.
4: Akoitza bere tarakin, eta bere iraganarekin, eta
1: ordan, hori,
4: gure motxilak.
1: Eta dokumentatziai buruz, bai nahi dut pixkate onkortu, zer irudikatzen daren erraldoi bakoitzak, hor badao aukera bat wikidatan be lotzeko, baina eskatzen dabena da, irudikatzen daren hori ja wikidatan entitate bat izatea. Hau da, adibidez, Basajaun bera badao entitate bezala wikidatan, orduan Basajaunen erraldoi bat baldin badaukat, lotu neike esan ez hau Basajaun baten irudikapena da. Eta hor badao lantxo bat. Azkenean herri batzutan, bazuk esan duzun bezala, da herriko pertsona batena edo herriko beste irudi batena edo dana dalakoa, eta orduan beste irudi horren wikidatako entitaterik ez baldin badao, nik ezin dut zehazki adierazi horren irudikapena danik. Eta hor ba, nahi dut, pixkate findu, ba, bueno, danei borobiltasun hori emateko.
0: Uh-huh. Beraz, esan dugu, norbait entzuten ari baldin bada, eta bere herriko erraldoien berri, ba, erraldoi.eus egunean jarri nahi badu, bertan sartu, eta kontakturako, ba, aukera edo formulari horren bidez, ba, ginali izango da.
1: Ta, bukat, bai, esan, Jon? Azken puntu,
0: bai.
1: Ze, ja, zihat, jende bat, lagun batzuk, inkluso, WhatsAppez, argazkixak bialtzen, niretzat balidea bezala eta nik igotzeko bezala. Osea, sistema nerea balitz bezala, eta hau da hori, ba, nik datu basea pribatu inman nu bai, balioko lozoztan nik igotzen dut, eta gero nere eskubidiekin eta dana dalakoa, baina Wikipedian ez da bola funtzionatzen. Argazkixan norberak etaratakoa izan bida, eta bestela nik zure argazki bat igotzeko, zuk eukibiozun nun baita argitaratuta eta adierazitza zen lizentziakin, eta lizentzia libreakin igo dozula. Orduan, nik anima nahiko nuke jendia dela 2 minutu kostatzen da ikutza igotzen ikastia, da erabiltzaia sortu wikidatan edo wikipedian danean, bat erabiltzaia bera da, eta hartara hurrengo wikidatako, oza, wikipediako horri bat zuzentzera sartzen danean ja erabiltzaia izenak iningo luke, eta commons horretara igotzia. Bertan, esatia erraldoi baten irudi bat dela, eta horrekin ja osatuko nuke nik.
0: Beraz, ba, hori ere esan da geratzen da, ba, zuri nola baitere lana erraste aldera, edo behintzat denen artean zerbait egite denok ere gure aletxoa jarri dezagun, ez da?
1: Hori da, bai.
0: Bukatzeko etzaitu konpromiso batean jarri nahi, baina zein da Jon Lizarrazuk? Badauka Jon Lizarrazuk bere erraldoi favoritoa?
1: Ba, ez daukat bat favoritua, baina etxian dezku lau. Eta lau horrek ja, ba, pixkat kutxu ninda dauzkat.
0: Mm-hmm.
1: Eta ez dakit, ez naiz hori da, zure semeala favoritua galdetzen egin bezala, ez? Ba, bueno, ba, egunan arabera, ez? Egunan beti dau bat, baina oin da hau, eta horrengoan izango beste,
4: ez? Eta komeni berak ezagitea.
1: Hori importantea.
0: Eta bukatzeko, Jon, kuriosidadez, baten bat etorri zaizu, ezu, eta Arraldoiekin egin duzuen hau, buru handiekin zerratik ez duzu egiten?
1: Bai, torri dia, bai. Eta esan dut, bueno, piano, hemen Arraldoiekin ez da bukatu, ni guztot hasi be justu-justuan indala, justu batzuen ditzen liburutegi izan, eta hoia oso, friki bada, eskatu neban dao liburu bat, Gigantes de Navarra de la A a la Z, irurenda irurogei horri aldekoa, eta imaginau, hori, irurenda laureta mabosto erraldoi dare hor, ez diedanak Nafarrak, eta pentsau zenbat erraldoi joango dien Nafarroan bakarrik liburu baterako eman badau. Eta hor dagoen lanakin, nahi xaudot hortan utzi oingoz, eta burua ondisekin sartu berba da beste momentu baten, ba igual beste batek behin leike.
0: Zalantzespiri gabe, eta hortxe geratzen da, Hortxe botata geratzen da, norbaitek ba ulertu eta aldune baldin badio, hortxe dago. Jon Lizarazu, ba eskerrik asko, bigarren kafera bisitau egiteagatik, erraldoi.eus egunearen nondik norako hobeke azaltzeagatik, eta akaso, ba erraldoi.eus egin, edo ondoren etorriko den zerbaitekin ere, beste kafe baterako gonbidapen egingo dizugu.
1: Seguru, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
4: Entzuleok, aurrera egingo dugu katarsia, Eraul, Izaro, eta Olat Salvador hemen elkarrekin abesten. Thank you.

0: Egunon, goizeko 11ak dira, naiz erratian zaude. Ostiral honetan aurkeztu dute Easo Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea Hiribasoan bizi. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta insausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxebizitzara ekiko dituzte 180 babestutakoa. Denis Itxaso, Lakuako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak, proiektua ausarta dela nabarmendu du.
1: 180 etxebizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eta Donostian jarraituz Gorka Ortiz de Ginea, etxe bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmingo jaitako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak esan du, ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Zupiriak zehaztu du, 4 agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan, esku hartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, eta sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskaera batzuetatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz izan zen hau. Eta Joseba Sironek hiriaren egoerari buruzko eztabaida ireki du ostiral honetan totalitarismoaren itzulera biltzen duen gorroto diskurtsoa ez ohartaraziz. Horren aurrean ezberdinen arteko akordioak defendatu ditu eta PSN-rekin eta gobernuko kidekin egindako itunaren inguruko kontuak eman ditu.
2: Creo que el mayor logro de esta legislatura ha sido consolidar en torno a estos y otros valores una mayoría sólida, competente y comprometida. Y sobre todo una mayoría de progreso sustentada en la convicción común. El acuerdo entre diferentes no solo es posible, sino que es el camino para hacer avanzar a la sociedad, para hacerla próspera y sobre todo para reforzarla ante los totalitarismos que se alimentan del miedo, de la manipulación y del enfrentamiento.
0: Eta kiroletan Alabesek utxe eta sei galdu du Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan. Gasteiztarrek ausardiaz jokatu eta erasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute jokalari garrantzitsu gari falta izan arren. Gasteiztarrek gainera beste erronka zail bat izango dute urrengo jardunaldian bigarren sailkatua den Real Madrid bisitatuko baitute.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere. Eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larunbat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabalik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin, eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauri isuri aldearen barne aldean, eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da, maksimoek aldiz, gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Naiz irratia.
5: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kasera gaur kafea kadiarrarekin.
6: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen...
7: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
8: Hor barruan hor atzetik trama bat.
9: Ez direlako aktoreak.
10: 16 mm grabatuta egoteak.
11: Hasier Altuna gazta ekipo guztiz egaz da lujo bat.
12: Ekintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
13: Genetaldea hondiak kudeatzea logistikoki eta bar eta emozionalki ere bai oso.
14: Eta ordu eskio gehatu da azturako
9: zulo beltzean. Eta horrek amurrazio baten zieta.
13: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, xoa behin dezue.
14: Anariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasoliniren liburu bat, Euskalduna.
15: Ikusteko zelan sartu gara ginentuz dagoen, ze materialekin, ze...
16: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
7: Egunero, amarretatik aurrera, Bigarren Kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.
3: Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
7: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: Zinema egiteko, askotan, historio on bat baino gehiago behar da. Material teknikoa ere bertan oski, baina bereziki, denbora, espazioa, baliabideak eta beste sortzaile batzen begiradak ere behar izaten dira. Premisa horretatik abiatuta sortu zuten Etxebetea. Emakume zinemagilei beren proiektuak garatzeko espazioa eta akompainamendua eskaintzeko asmoz. 2022an sortu zenetik, emakumeen arteko topaketa, elkarlana eta ikuspegi feministak lan egiteko moduak sustatu ditu Bilboko sormenguneak. Zein arro egongo litzateken Virginia. Etxeko ateak zabalik daude orain, 2027ko ediziorako, eta guk aitzakia hori baliatu dugu proiektu ederrau gehiago ezagutzeko. Izan ere Etxebeteak ez usoilik filmak sortzea proposatzen. Film horiek nola sortzen diren ere auzitan jartzen du. Zenolako denbora eta zaintza behar diren, nola eraiki sareak eta zer ekar dezaketen beste sortzaileekin prozesua partekatzeak. Horri buruz eta emakumeek zinemagintzan dituzten erronkei buruz hitz egiteko, Itxaso Frau dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Itxaso?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude, ondo?
1: Ondo, bai, oso ondo.
0: Bai, iraze ondo, oso ondo. Horrela bai, horrela prest gure galderei erantzuteko eta ba, mamian sartuko gara. Aipatu dut nik Etxebetea 2022an sortu zela, emakume zinemagileek proiektuak garatzeko denbora, espazioa eta akompainamentua behar zituztelako. Laurte hauetan aldatu alda, hasierako beharren diagnostiko edo hori?
1: Emakumeek daukaten beharrei deritzozu?
0: Bai.
1: Berez behar hori, beharrak mantentzen direz, ezta? Osa, laurte hasiera batean ikusi gendune behar horiek oraindik presente dauz eta horregatik eskaintzen dira hauek. Egia da, hasiera batean, klaro ere, gure eskutan zeuena edo ETBTA sortu zanen eskaintzen genuna asko aldatu dela. Eta orain parte hartzaileei eskaintzen dieguna ere, askoz ez gehiago dala, baina bueno, gure eskutan ere daukaguna ere bitu dala eta nik uste edo gure guk bai uste dugu oraindik behar horiek mantentzen direla eta ez dela aizeste aldatu.
0: Guk
1: bidea daukagu.
0: Bai, oraindik bidea dago egiteko hori zalantzari gabe. Baina hemen gertatzen da gauza bat dela, batzuetan beharretan pentsatzen hasten garenean, ez? Zinemagileen beharretan beti pentsatzen dugula, dirua falta da, finantzaketa falta da. Hori da arazoa. Baina zuek erdigunean beste auzi batzuk ere jartzen dituzue, ez? Denbora, zaintza, sareak, zergatik dira horiek hain garrantzitsuak?
1: Hori da, azkenean sortze prozesuetan, esaten duzun bezala, bai hori fokoa jartzen dugu diruan edo, baina sortze prozesuetan azkenia behar dena da denbora izatea, kalitatezko denbora, eta denbora hori behar dozunean, claro, ere espazio bat, laguntza, akompainamendua esan dezakegu be, eta guk hori ikusi denun behar zela jendeak, sortzaileak behar zutela, da hori jarri genituen erdigunean. Azkenean, sorkuntza prozesua bereziki gure kasuan, ez, ikusentzunezkotan, gidoi gintzan eta oso bide ere bakartiak dira, eta ere talde bat edo ingurua, zurikuruan ere jendea egotea oso beharrezkoa da, guk hoietan jartzen dugu fokua.
0: Ze politia eta ze interesgarria egiten duzen guztia. Egia esan horrela entzun da, normala da, orain 2027ko deialdia martxan jarri dezunean, jendeak izena ematea, ze derra. Bueno, hori xaipatu dut, epea zabalik dela, deialdia martxan dela, eta, adibidez aipatuko dizuet una habitación propia programa, ez? Bertan, lau proiektu hautatuko dituzue ustut, aurreko urteetan, baino gehiago horrela da.
1: Hori da, bai, aldaketa txiki bat egin dugu, azkenean, azken urtera arte bi proiektu okeratzen genitun, da aurten ere ikusita jasotzen ditugun proiektu kopuruak, jasotzen ditugun ere proiektu eren, kalitatea, gure grina zen ere, edo gure helburua zen ere, algenun jende edo sortzaile, gehienak laguntzea, eta eta ordun ba aurten lau aukeratzen ditugu, lau bi euskeraz, bi gaztelaniaz, eta ordun ere ba baldintzak esaldezatu RGZaren baldintzak aldatzen direla, ba lehen 9 hilabete ziren da orain estantzia ba pizka bat motxagoa da. Baina, bueno, azkenean ere mantentzen ditugu bai mentoriak, hamen etzian gela bat daukate sortzaile horiek, da orduan, ba, gainontzeko guztia mantentzen da, baina, bueno, aldatu dugu epea, eta diru laguntza ere ba, aldatu da.
0: Bizkatzuet. Egonaldi horietan, kontatu dezakezu zer gertatzen da, hau da, programak irauten duen hilabete horietan?
1: Bai, bueno, sortzaileak bueno, etortzen dira edo esan dezakegu euren residentzia hasten da, euren egonaldia, eta orduan egonaldi horretan etzeko ateak zabali dauzkate. Orduan haiek etorri aldira, batzuk etortzen dira ona bizitzera, egonaldi osoan zehar, beste batzuk ba bizitzen diren zokien arabera edo kontziliazioaren arabera ba badatuz eta badoaz, etzearen, etzeko ateak irekita dauz, eta orduan, denbora horretan zehar, alde batetik mentoretzak dauzkate, eurek aukeratzen dute, pasatzen dizkigute, ba, norekin lan egin nahi dute, guk profesional horiek kontaktatzen ditugu, eta ba, bai, mentoretza presentzialak, edo online neko mentoretzak dauzkate, eta gero gurekin ere bilerak izaten dituzte, ba dauzkagu ba bueno, beste programa batzuk da ari izatekotan ere, ba programa hoietan parte hartzen dute, ba bai ba lankidetza eta horrelako ba komunitatea sortzeko. Eta hori izaten da bereziki, hori izaten da ba programaren ba muina.
0: Mentoretzak aipatu dituzu, ze esaten dute mentorek, ba hoi mentore izateko aukeratzen dituzuenean edo sortzaileek aukeratzen dituztenean, horia izango da pentsatzen dut.
1: Bai, normalean jendeak proposamenak oso hori oso pozik hartu ditu da, askotan gertatu zaigu mentoretzak presentzialak egiten direnean, ba mentoreak normalean ez dira gu hemen ez dira bilgon daukau moioan, ba askotan gehiengotan ez dira hemengoak. Orduan ona ere etortzen dira bizitzera, ba igual jartzen ditugu mentoretza horien datak eta ona datoz, eta oso berezia da, oso polita izaten da, hori oso pozik etortzen dira, normalean oso ba, proposamen politak dira hientzak, eta alizatekotan ona datozenean gainera oso bereziak izaten dira. Mentoretza egiten dituztelako, baina aldi beren ere elkarrekin bizi direlako ba, aste egiten zehar.
0: Jo, ez bolita, ze inbidia ematen didana kontatzen ari zaren guztiak horre ari ginen, ez? Una habitazion propiaz, baina aipatu nahi nuke elkarrekin sortzen programa baita, eta deialdia, ze plantamendua pixka desberdina da, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean elkarrekin sortzen proiektuan, oza, bueno, elkarrekin sortzen taldean egiten duguna da, elkarrekin sortzen talde dinamizatuak dira. Talde dauzkagu. Alde batetik gaztelaniazko taldea, da bestaldetik euskarazkoa. Orduan, kasu hoietan, elkarrekin sortzen taldetara ere aurkeztu daitezke, garapen fasean dauden proiektu. Eta garapen fasean esaten dugunean da, no, gidoian dauzenak. Bai, film laburrak, luzeak, edozein generetakoak, ez dauze limitazinorik, eta orduan, kasu hauetan, sortzen diren taldean, taldeekin, normalean zei proiektu inguru edo aukeratzen ditugu, egiten duguna da, hilabetero elkartzen gara, amenetzean, presentzialki. Orduan, sortzen dena da, esan dezakegu, proiektuak elkarabanatzeko, ba, giro edo momentu hola ba seguru bat edo erosu bat sortzaile bakoitzak bueno goiz guztian zehar elkartzen gara normalean ba 10etatik ordubiak arte edo eta eite sortzaile bakoitzak bere proiektuak elkarbanatzen du ba gainontzekokin eta euren helburu pertsonalak ezartzen dituzte eta bat dinamizatzailearekin batera gainontzeko sortzaileen feedbacka jasotzen dute proposamenak eta bakoitzak hori

0: klasak ere jartzen ditugu.
1: Asko aldatzen dira proiektuak, ba, emakume batek badauka idatzita zerbait, eta elkarbanatzen du beste sortzaileekin, eta beste sortzaileen feedbacka jasotzen du, eta bueno, zer ikusi duzu aurreko ediziotan, asko aldatzen direla partekatu ostean proiektu hauek?
0: Asko aldatu ez dakit, baina egia da gainontekoen ikuspuntua oso lagungarria egiten zaiela. Ba, igual ba, pertsonaien igual ba, adibidez kasu batzutan sortzaile batzuk egiten dutena da ba, sekuentziak, dialogatuak elkarrizketak, ez? Ba, idatzi eta ekarri. Da guztien artean komentatzen ditugu, eta gero elkarrizketa hoien ba feedbacka emoten dugu, da urdun igual urrengo sesiorako ba jasotako ba feedbacken ondorioz ba aldaketak egiten dira. Ez hainbeste igual proiektu generalean aldatzea, baina bai gauza txikituak eta detailetuak ere, osea detailetuak bai lantzen direla jasotako ba komentarioekin edo feedbackarekin.
1: Zinemaldia badator, gu hementxe aritu gara prentxarako tiketen sarrerak eta kudeatzen gaur goizean, badator hemen, urduri gaude, eta zinemaldia datorrenean beti guk behintzat izaten dugu, ba, gure artean asko aipatzen dugu gauza bat dela, euskararen presentzia, ai, euskararen presentzia, beti kezkatuta kontu horrekin, eta ba, galdetu nahi nizun, etxe betean, ze leku edo ze espazio dauka euskarak?
0: Ba, a ber, guretzat etxe betea eta bai azkenian ere hemen ba, bai etxe betean edo eta gero bai garizatzen zen, klaro, guk euskara oso presente dauka. Guretzat etxe betearen ere helburutako bat da euskarazko proiektuei bale, ba, ikusgarritasuna emotia eta azkenian ere bultzadatu bat emotia ere ba, ba lantzeko espazio bat emotia, da orduan guretzat euskara claro, eske ez dakit zelan azaldu, daukon garrantzia. Azkenean, guk ere langile bezala da ikustetze bezala, gure proiektu gehienak euskaraz egiten ditugu. Mm-hmm. Eta hori guretzat ezinbestekoa da. Ba, euskarazko proiektuak merezi duten esparrua lortzea, ez? Zinemako industria.
1: Zan dezakegu, zuen nortasunaren parte dela, hizkuntza.
0: Bai,
1: horrela labor bildu daiteke.
0: Bai.
1: Ba, hori izaten da gure kezketako bat, eta beste kezketako bat bai izaten dela, ba, ondo dakizuen zuek bezala genero arrakala, ez? Eta emakume zinemagileen kopurua, edo emakume zinemagileek topatzen dituzten oztopoak. Azken urteotan ikusgarritasun eta aitortza handiagoa izan dute pixkanaka, badoaz, emakume zinemagileek, baina benetan aldatu da azken urteetan emakume batek film bat egiteko duen bidea edo jarraitzen dugu oztopo berdinekin?
0: Bueno, oztopoekin jarraitzen dugu, hori euneko eunean. Baina, osea, ni oso pertsona positiva naz, eta ni, niri gustatuko litzaidake pentsatzia hortan gabizela eta pizkanaka bai ba, gauzako betzen dijo astela, baina egia da oraindik asko falta dela. Osea, nik adibidez pentsatzen dut ez dakit, esten bat emakume saiatzen dira generi buruz adibidez egiten esten bat emakumek saiatzen dira ez dakit, zientzia fikziozko edo filmeak idazten edo aurrera ateratzen da esten bat lortzen dituzte. Eske hortan ba, gauza batzutan ere oraindik asko falta da, eta oraindik gure tokia ez daukau.
1: Itxaron petxua zarela esan duzu, eta elkarrizketa amaitzeko amesten jarriko gara. Etxe betea urtetik urtera handitzen doa, proiektu gehiago, partaide gehiago, sare handiagoa. Dirua oztopo ez balitz, bueno, ez diru eta denbora, eta bueno, nahi ditugun baliabide guztiak edukiko bagenitu, nolakoa izango litzake etxe betearen etxe fisiko hori? Zenbat solairu, zenbat oe, non egongo litzake, moioan egongo litzake, edo beste txoko batean?
0: Nik uste dut, amestekotan, etxe betea, benetan, etxe bat izango litzakela, eta etxea, zuk esan dozun bezala, solairueka, eta benetan, emakume sortzaileei eskainetako, ez dakit etxe, edo eraikin bat, ez bakarrik momentu honetan gu etxe betean garapenean edo gidoi bit,

0: gidoiaren fasean dauzen proiektuetan zentratzen gara, baina, bueno, nik uste dut ere, hor, fase horretaz aparte, beste fase garrantzitu asko dauzela, eta emakumeak ere, bestetan ere, ba laguntza behar dutela, hor dut, nik uste dut, etxe, etorkizuneko edo ametutako etxe horretan, ba, bueno, beste hainbat esparrutarako edo beste hainbat fasetarako ere ba, bueno, laguntza edo egongo liratekela, ez dakitzen bain dogela, baina hiru baino gehiago seguro. Guamen hiru da euskeu eta hiru baino gehiago seguro.
1: Ba, mesten jarraituko dugu, eskerrik asko Itxaso minutu bakartzagatik gurekin hitz egiteko, eta ondo joan dadila aurtengo deialdia, eta datorrena, eta urrengoa, eta izan daitezela asko, eta jarrai dezazuela sarea euntzen.
0: Mila esker zuei hitz egiteko da saltzeko aukera gatik.
2: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Nola izan daiteke gai bat intimoa eta unibertsala aldi berean? Hain zurea eta hain nirea, hain gurea? Horixe dute zauriek. Bakoitzak du berea, baino denok dakigu zer nolako azkura egiten duten. Oroitzapenak, harremanak, zalantzak, gai ugari landu ditu Ainhoa Urteagak Arrakala diskoan. Baina Arrakala ez da bakarrik egindako bidea, hainbat musikariren eta lagunen ekarpenak ere baditu, eta diskoaren inguruan komunitatearen, harremanen eta inguruko pertsonen presentzia oso nabarmena da. Beraz, gaurkoan Arrakalez, Zauriez, Loreez, musikaz eta bide batez norbera aurkitzeaz hitz egingo dugu. Gurean da Ainhoa Urteaga. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo.
1: Plazer bat eben izatea.
0: Bala, hori da beti entzun nahi izaten duguna, batzuk urduri esaten diguzu, eh? Ezagit zure kasuala den urduri zaude?
1: Ba, nahiko lasai, eh?
0: Bale, zora garri,
2: orduan. Soinu frogak egin ditugu, pianoan edarkin moldatu da, gitarrerekin ere bai, eta nik uste osagai guztiak prezitugula, lapikoan sartzeko. Arrakala lan honek hilabete batzu ditu. Urte bete betetzera joango da, ezta? Hortxe daukagu.
1: Azaroa bukaeran,
2: irailean gaude oraindik. Hilabete pare bat falta ditu. Eta, bueno, joan zara, nolabait zure lehen lan luzea esango dugu, edo nolabait disko sendo hau aurkezten. Ez dakit, 10 hilabete txopasa ditu dagoeneko. Ze hau zapore utzi dizun nolabait diskoaren aurkezpenak, askotan ez, gauzak kaleratu horretik bueltasko maten dizkigu, iritsi da diskoa, zuona da, esaten da, ez jendearena da, eta gero jaeten bueltan norberak akaso ba beste zapore batzuk eta beste zerbait opatzen dio lanari, ez?
1: Ba, bueno, zuk ondo esan dezun bezala, prozesua oso luzia izaten dira, eta kasu honetan egia da kanta asko eta esanai asko oso atzian gelditu zaizkitela, bazkenean bi urte terdi hona izelako ekoizten diskoa, fase ezberdinetan grabatu nun Jurgikin, ozen estudioan Zumaian, eta bueno, ba, aurkezpen aldetik izan da brutala. Neukinun kistan aukera polita, ba, ostiralgo izanatea baldin bazan diskua argitara, ostegunean Zumaian aurkeztu nun parte hartu zuten musikari ezberdinekin, gonbidatu askontzian bertan, Neko Atxa, Miguel Maitz, Irazurki Dizu, dala nere lengu zina, eta bueno, ba, izan zan oso oso intimua, jende pila bat etorri zian baita nere ikasliak, gurasoak, lagunak, eta gila zan, hortik abiatuta, zaleike diskoa nere gura egin nion opari bat izan danez, ba, nere gura guztu onda, vale. Eta gortik aurra etorrian guztia, ba, oso ongi etorria.
2: Urteak daramatzen musikaren giroan, bide batzuk oso giro akademikotatik eginda, beste batzuk bueno, intuiziotik eta bestelako bideratik ere jorratuta, eta musika irakasle izaten bukatu duzu. Beraz, ez dakit badu, ez? Pixo hundia nolabait musikak zure bizitzen.
1: Bai, oso naturala da, oza, intuitiua esan desu bezala. Asko kostat zen ere gura ulertzia musika gabe. Ez dakit egunerokoa zorionez hortan damakit, disfrutatu itet lanaz, ez tala gutxi, eta bai, diskoa pixkat izan da, ba oso gauza, ez dakit naturala edo. Bai.
2: Gaia, niz jorratzen ditu diskonek, letren inguruan gerora goiurirekin arituko gara, baina jakin badakigu, ba, urteagatarren artean mikrofono hauetan, akaso mikrofono horretan bertan, ba, estrenatu zena Maite Urteaga izan zela, eta gerora deskubritu genuen, ara, Maite eta Ainhoa aizpak dira, Maite ziklista, bueno, ba, egunotan laboral kutsarekin ari da, eta eriko da, eta hemen turraren kontakizunan izan genuen Julen, eta zer eta hiru Iru aizpa kirolari, baina niri aitortu zidan Ainhoak bera dela hiruetan errena.
3: Ah,
0: hemen ez dago sekreturik,
3: ez? Nik aurreratu dezakedana da, Maiteren oniritzia badaukadala, hiru aizpekin elkarrezketa hori egiteko.
2: Hori ere badugu, Ainhoaren badugu.
3: Data jartzeko.
0: Zeren inguruan hitz egiteko, musika hitz egiteko, txirrendularitza hitz egiteko.
3: Hasiko gara, eta bueno.
2: Ba, nik uste, hiru aizpek daukatela eman komunean kirolariak direla.
0: Aizpak direla.
2: Musikariak direla.
1: Abizena.
2: Baina bakoitzak ero, ba, bideoietan ba, jorratu ditu gehiago batzuk edo besteak deskurritu genuen. Ba, deskurritu dugu eguna betan Maite Urteagak piano jotzen duela, saxoa jotzen duela, denek badutela horre lotura bat eta kantonek horri egiten dio referentzia. Bazaretela nahiko antzeko eta nahiko desberdin ere, ez?
1: Erabat. Azerretu eta eskirau. Bai, egia zan nungu etatikan gurasoak izan dira en artean eta mugimenduan aldekoak, hortan ez izan gaituzte. Eta esango nuke bakoitzak biladutu dula bere bidia artea eta mugimenduan oinarritutako bizitza bat eraikitzeko.
2: Irakurri dugu, disko hau bukatzen ari zinela, aste berean kontzertua, diskoaren amaiera eta triatloia dena gastatu zela batera.
1: Bai, eta pixka nahita, eh? Azkenean eretzako, ba, bueno, momentu txar batetik gailentze prozesu bat islatu nahi nun diskoan, hortaz mintzo da, eta niretzako ezinbestekoa izan da Zarautzeko triatloia erronka bezala. Ordunik nahiko modu artistikoan eraman dut. Entrenamentu prozedura guzti horiek, abesti asko, idei asko, bizikleta gainean, korrika, txakurrakin, osea, hortan uztartuta sortu da. Ordun ba, nahi nun produktua elkarrekin sortu. Bai.
0: Eta zerk sortu dizkizu agujeta gehiago? Triatloiarako prestakuntza, kirolak edo musikak?
1: Deskantza huesiñak igual, eh? ez dakit, ezke bat bestiakin etorri da, oso gauza naturala izan da. Eta esan dizuetena, azkenian kirola iten nahi nintzen horretan sortzen ere jardun naiz. Eta beraz, eta gero gila da, nire lana ere oso solotuta daola musikari. Orduan, ekarpen asko, torriz eskilanian, eguneroko bizitzan.
3: Eta hori nola izan zen, ez dakit, estudioan zeudenean bizikletatik korrikarako trantzizioan pentsatzen eta igeri izeto zenean getariatik Zarautzera estudioan egin behar zenituen arregloetan pentsatzen, nola izan zen, nola ustartu zenituen horiek?
1: Jo, babaitu, azteko lehenengo abestia idatzi nuna, dela, bueno, Arrakala eta gero Itxasipar izan zen. Uh-huh. Itxasiparre kontatzen dut horregatik anazin ez Itxasiparrekin, nire kuarriako batekin hasi nintzen juten momentu zaili hortan igerita getaia. Eta berekin, ba, kilometro bat, lasai, gero kaina bat, pintxo bat, hola ibiltzen astetikan, Zarauzko triatloia inalizatea, ba, niko goratzen aiz, ba, joe, eta proba gogorra da, Ironman erdi bada. Eta igeriketako parte hortan itxaso txarra zeon, baldintzaneko eskazak zian, eguraldi txarra, rebufoan gainetikan pasazitzaigun, mutilan lehengo tropela, janintziguen, eta niretzak izan zen, gailentze prozesu bat izan, tia joe, behitu itxas iparretik, itxasoak eman diten iparretik, nuna hon, eta bai, nuski, eske, eukidu, erabat. Gero hori kantatzakoan, produzitzakoan, beste indar bat eukidu.
2: Uh-huh. Gaur, itxas ipar pianoan joko duzu?
1: Ez, Arrakala.
2: Ez, Arrakala bai. Pianoan, itxas ipar gitarrarekin?
1: Ez.
2: Itxas ipar hasi izan duzu, diskoan lehenengo kantoa delako. Ados. Nik esaten nuen, ez tagit, ze jotzeko asmoa duen, ados. Itxas iparrekin abiatzen da disko, produkzio ipatu duzu, eta pentsatzen dut produkzioan ere zagite, kantuaren sorkuntza nondik sortu den horrek ere, baduela eragina. Gaur kantu bana egingo duzu, bat pianoan, bai. Bestea gitarrarekin, zure bi instrumentu zentralak dira komposatzeko, komposatzen duzu instrumenturi gabe, gehiago pianoan.
1: Bai, eta askotan igual, ideia bat etortza aldi mazait burura, matezki oto gehimila bueltaz, esan dizueten bezala dozen momentutan etortzen naiz, eta askotan ezin dut ez da grabau. Orduan, edo askotan juten naiz mendira korrika mobil gabe, eta ezin dut. Eta orduan saiatzen naizena errepikau, eta gero ba, segun, egia da gitarrak ba, bueno, oso eskura dakaten zerbait dela, eta laguntzen ditela hotza hobeto proiektatzen, baina gero ja matizatzeko, detaileak bilatzeko, harmoniak bilatzeko, ja zuzenean pianoa juten naiz, eta horrazko zer erosoago sentitzen naiz.
2: Beraz, instrumentuago sentitzen duzu pianoa, edo zure
1: umetakoa.
2: Zure umetako instrumentu hori izan da. Etxean gurasoak ere musikariak dira?
1: Bai, eske esango hain izuzen bat instrumentu azkaban etxean.
2: Ez eguzu?
1: Ez egit.
2: Bueno, hasi zerrenda egiten eta joango gara...
1: Nerae aitak, jotzen ditu bombardinoa, tromboia, txistua, ama klarinetia, saksua, eta gero aizpen artian, eba hori, nereak trompeta, bateria...
0: Hain familia musika zale, eta bueno, musikari zareten familia horretan, zaiagoa da beraiei erakusteazuk egin dituzun abestiak, edo kontrakoa, errezagoa da, beraiek badakitelako zer den musika eta zer den sorkuntza.
1: Bueno, egia da, nire gurasoan mundua asko lotzen dela herriko banda, txaranga, txistuko, zera hortan behaitzat oso arrotza da, pianoa, gitarra eta orokorrian mundu akustiko edo, bueno, enestena igotze hori. Eta orduan, bueno, saia edo erresa, ez du asko baldintzatzen, hor da eskazu bi aldiak ez, alde batetik babes inkondizional hori, baina beste alde batetik ba, konfiantza hori nahi dianak eta ez dianak esateko. Hor da danak abere eta bi aldia.
2: Eta den dena zira, etxeko batzuk zure musika proiektuan parte hartutakoak ere badira.
1: Bai. Nereak grabatu zitun lehengo diskoko perkudanak, bateria josun, eta aitare bat eta tromboia jotzen, estela ez zinpakiala dako. Baina, bigarrengo diskoako mugatu deu pixka parte hartzea. Baina, bueno, nera teatzea kantatzen, bai, ja?
2: Etxekoena mugatu zenuen, ze bai. Kolaborazio ugari ditu, aipatu duzu, bai. Lehen kontzertu horretan, Zumaian Oxford aretoan izan zen?
1: Bai.
2: Hori da, bertan izan zirela batzuk, diskoan ere, bueno, ba, hemen agartzen zaizkigu ez, Atxa, Nora, Maitz, Akaleia, bueno, oian ere jarri zenuen, jarri bai. Zenuen zurekin lanean.
1: Nola ez, eske batea zeginan ikasten pianoa. Gero egia da oianak eukizula ibilbide oso oso aberatz bat, eta niretzako erreferente bada, ja? Hain gertu olako eminentzia bat eukitzia da, ba, kristona. Eta asko inspiratzen naiz, eta nahi nu nola bait, ba, zea hortan euki. Eta gero, ba, bueno, eneko kinere, ba, bueno, batxierrian ezautu ginen, eta asko konpartiu dut. Nora nere ikaslia da. Eta Maitz da Zumaiako gitar jole oso zon bat. Getileia da, eta gustatzeiten hori sartzea, pixka bere...
2: David Gorrit izan da baterian diskoan.
1: Bai, bai, eta gaina ipatu, berezikin ere musikariak diala la leitxe. Aidarra Milibia gitarran, David Gorriti baterian da Telmo Uranga bajuan. Eta nik onposatu arren eta nik esan arren, ba, aurre lehen gode, estrukturazioa eta egia da oso modu personalian eraman detela. Emozionalki personalki kriston babesa eman diate, eta parte, dia, musikari kriston onak kaptau duele segituan, nadierazin nahi nun hori. Eta irutzeit kestan ekipoen deula, eta gaur egun arrakala kostauko zitzaiten ulertzia bai egabea.
2: Teklatuak zer horre grabatu dituzu?
1: Bai.
2: Eta ze hortxe izten da. Eta eneko, gitarra jotzen ere jarri duzu edizuen?
1: Hasiera baten bai, gero utzi berri zantzun beste proiektu bat atea zitzai olako, eta orduan sartu zen aitor. Baina bueno, nahiko hasieran izan zen orduan.
2: Dos, dos.
1: Bai.
2: Aipatu duzu ozen estudioak eta norbait ere aitortu duzu nolabait. Bueno, ba, pixu berezi izan zutela kanpo indarrek, ez? Nolabaitzuk disko hau aurrera ateratzeko edo.
1: Bai, nik uste inguruak argi ikusi zula nik hauin beharra nekala. Hau zala nire bidea eta animatu ninduten horta. Eta, bueno, ba, Jurgi laguna dut, bizi laguna geha, azke ikuste galkar. Eta oso gauza naturala izan, doza, ni hon izan naiz kotxea garbitzen, eta Jurgi atea estudiotik, eta ainoa pasa ze gauza nahi du behitu, eta ni entxeko ropakin, zikin-zikina, estudia sartu, eta bai, hau hola, hau bestia, zik
2: ze. Bai. Beraz, oso txeko giroa, baina oso etxetik kanpoko indarrek lagunduta ere, bai, bai. Nola itzateko.
1: Bai.
2: Bai. Ze ona? Bueno, garbi geratu zaigu pianoa dela zure konposatzeko instrumentu nagusia. Garbi geratu zaigu disko honek denbora luze iraun duela eta produkzio prozesu hori luze joan dela. Jurginen laguntzaz, aipatu ditugu musikarien laguntzaz. Hitzak ondoren iritsi dira, hitzak lehenago iritsi dira, diskoaren kontzeptu hori ere dena batera ikusi duzu. Zein beste denbora igarotzen denean ez, askotan, bueno, gora berazko, hitzak aldatu, auta beste, egiteko arrisku ere badago eta ez dakite nola bizi izan duzun hori.
1: Elkarrekin. Dan alkarrekin, junda. Askotan ez dakit, sortzaile askok badakate, ba, metodologia jakin bat, ez? Ba, zieran igual azten dia doinuak indagero datoz hitzak, edo azten dia hitzak indatzeti datoz doinuak, edo hartzen dituzte beste batzun hitzak, eta neria batea, dihoa. Batzutan etortze zaite saldi bat, eta saiatzen naiz saldi horrei harmonikokik forma ematen, beste batzutan etortze zaizkita akorde batzuk, azkenean ipiano jole izan da, saiatzen naiz betiko estruktura konbentzionaletik ateatzen, eta olako harmonia berezi bat tortze baldin basai, basaiatzen nahi zorri hitza jartzen edo haber zeira dokitzen diten. Eta hasiera baten izan zen, ezken nahi gabe etorrite zitzaiten. Eta orduan zen, ideiak bildu, eta ja ikusi nunean panekala ideia multzo handi bat, ba izan zen pixkat, ba, bueno, bale, badakau, bain guazen zentzua matea, eta ordenatzea, eta proiektu polit bat sortzea.
2: Badago paradox bat diskoan, eta da pianotik sortutako disko bat izan da ere, eta normalean pianoak iradokitzen digu, eta giro nostalgikoago, tristego bat, diskoa laia dela, diskoak badituela inbat momentu oso gora, oso irriparretik, ez?
1: Iritza izu.
2: Sentsa zuri eman dit, bai, erabat.
1: Bai, ni pixka komplejoa dakat nire musikakin orokorrian zen, ni oso pertsona alaia naiz, bai egia da sentibera naizela, eta tristeoten ere badakit, eta baina oso alaia naiz, eta ordu nahi ezautzen ditenak alaia ezautzen hau, eta esan izan dira, joe, ahinoa, zure musika oso tristia zuzeanek.
2: Bai,
1: Bai. Bai.
2: Joa, gaur egun disko alai bat entzutea kostatzen denarekin.
1: Bai, egia da nik ere...
2: Badira kantu, barkatu, kantu igual pixkal goxoagoak, lasaiagoak, sarkorrago edo barrura begirakoagoak. Jo, nik argi asko ikusi dut diskoari, bai.
1: Bai, eta gainakai atristia da, ez, da, arrakala bat, da,
2: bai, arrakala bat,
1: baina argi adierazi nahi nuna da, arrakala bat, oza, hori badakaunean gure gain, bi aukera dazkazu, edo sartzea zuluan eta ikusten dezu beheltza, eta gelditzea buklian, edo loratzea, eta nik argi ikusten nun, diskoak mesua izan bertzula arrakalaren loraldia. Lurrian arrakala bat ateatzen danian, askotan belarra eta loriak ateatzen dira hortikan, eta pixkat hori da islatu nahi nuna.

0: Itxasipar, lehen aipatu dugu diskoari hasera ematen dion kantuari gara entzuten, eta hemen agertu dira, ez, zauria, sendatzea eta bar, baina letren esparru hori gerora gutziko dugu, eta nik uste dut poliki-poliki lehen kantu bat eskatu behar dizugula, gure ez eta akustikoan, zai guztu zin izango den joko duzun lehena.
1: Arrakala, pianuan.
0: Oso ondo, ba, aizu, zoaz gure ez eta akustikora, eta segituan entzongo dugu Ainhoa.
1: Hale.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Ainhoa Urteaga eta Arrakala. Ba, nahi duzunean.

0: Hortxe balena entzuleok, badator gure entrevista setera berriz ere Ainhoa Urteaga, eta entrevistarekin jarraitzeko aukera izango dugu. Eta entrevistarekin jarraitzeko, ba, uste dut, ari oso ezagun egingo zaion ahots batek emango diola, ba, sarraskiari bidea.
1: Sarraskia.
0: Pista behar duzu. Barkatu, pista behar duzu.
2: Bai.
0: Zumaiarra da.
2: Ez ez jolazago ezagutzen, eh?
0: Eh?
2: Ez ez jolazago ezagutzen.
0: Ez ez jolazago ezagutzen, darrik. Baina,
3: hau txau.
1: Sarraskia.
2: Ah, kandido.
0: Eskerrak bestela, igual zumai tartasun txartela genduko zizuen bestela, eh?
2: Ez da gaina zumai hartasun da.
0: Baina ezagutu izan espazenu igual zumaia norbait asaratuko zitzaizun.
2: Ni alkatetzako nola izteazik.
0: Abai! Epa! Ba, beste treizta lotzen hasi barra dukago.
4: Esklusioa.
2: Saltzeregian
0: ez,
3: hasi behar naiz gauza gutxiago egiten hor lerro burua, eh?
0: Animo bizitzan. Nik ezagutzen ditut bizitzan gauza gutxiago egiten ikasi behar zutenak, eta eta erresa izaten. Hortxe utziko dugu.
3: Zure burua
0: zarekin. Bai, beste batzuen artean.
4: Denborarik ez hori ikasteko ere.
0: Bueno, sarraskiarekin hasiko gara.
3: Horria, kontua da, letren analisia egin dugula, eta bueno, horren inguruko galderak egingo ditugula. Naiz eta, ja, aipatu diguzunez, pixka bat diskoaren mezua zein den, nik, bueno, arrakalak eta zauriak momentu zalde batera utzi, eta bidea itzaz galdetu nahi dizut, ze formatu desberdinetan, eta esan nahi desberdinekin, baina 11 aldiz agertzen da diskoan bidea itza. Nork bere bidera jo duen aldiro, ni etxeko bakabia ingura iparta bide, borondatea eskainiz bideak zabaltzeko, bidez berdinetan ernai, zergatik hainbesteko garrantzia bideari?
2: Hala, kaminante nahi kamino, zehazte kamino alandar. Iruitza zaitelako, askotan helburu potentia jartzen dizkiogula gure bizitzai, eta benetan, zoriontsu izateko motivazioak eukitzia ondo dago, ametxak eukitzia ondo dago, baina garbi dakat bidea bera dela helburua, bidea bera dela. Zoriontsu ite gaituna, eta askotan iruitza zait, gizarte bezala bizi gala baira ganean eta baita etorkizunean, eta bizi bergea goain, eta erratikan bidiai, eta bidaia, inik beti, zatez, bide bako itza dela bidaia, ez berdin bat, eta mazaiatzen naiz ematen garrantzi berezia.
5: Edo nork ez du balio hartzen bera izateko borondatea eskeniz.
3: Orainari garrantzia ematen diozula aipatu duzu, baina nik zilboresteak abestian hor, bueno, hitz egiten da familiaz, transmisioaz, eta hor orainaz gain badago pixka bat nondi gatozenaren arrastoa, ez? Zenbateraino izan du eragina familiak disko honetan?
2: Haundia, baina posten naiz gai hori atea zula, ze abesti hori, eta ba, nahi nun kontau gaina, ez dihoa, ez da nere, justo da abesti bakarra nere eta ziteiten ez duna.
3: Ara?
2: Bai, da nere laguna handi baten bizipena inguruan, nere lagun honek galdu zitun bi ume erditu baino lehenago, eta nahi zion hola baiteko ahots bat eman egoera bertan aurkitzen dian emakumiei. Eta ez zitun bilatzen baliabideak, eta hor, dun josun erena, idatzi zen gutun bat, esplikatzen behar nola sentitu zen horren aurrian. Horregun bi alaba dazka, baina bi alaba eukia horretik ama beste bi aurri izan zitun. Eta nahi zion itza jarri, nahi zun beste familitara iritsi. Eta justo, ba, hori nigan sortu den oro bidean daramat, behak esaten du nik hasi zula, ba, jaio ez dian aurroiek, beriak ere badiala eta bizi guztien eramango ditula, eta ba, justo kasualidadia.
3: Egira, bai hori esaten dute, zelulak hor geratzen direla, bai. Ez direla betirako desagertzen, eta orduan beti barnean eramaten dituzula. Ba, ze polita eta ze derra zuen arteko konexio hori, eta berak mezua transmititu nahi izatea, eta zuk hitzak topatzea mezu horretarako. Agian intimoegia da, baino kontatu nahi balin baduzu soilik, lehen aldiz erakutsi zenionean, abesti hau, ze moduzko izan zen momentu gura?
2: Egia esan, elkarrekin ite deulana, eta egunero gaude elkarrekin. Orduan egia da, momentu intenso asko elkarbanatu izan ditugula, eta bueno, ba, izan zen oso potentia, baina etzan izan ere sorpresa bat. Ze onge elkarrekin, bueno, momentu kritiko batzutan ere bai, baina, buau, eske geho beha oso bailonga da, horregatik da bestia olako bailonga, eta de hecho irrintziak beha da, bere oioak dia. Orduan, buau, eske ez nola esan, eta gaina justuak kaleia kantatzu hemen, gizon indarra maten dio abestiai, eta ba, kristona esango izuet. Nei, disko hau, niretzat, diskonen arrakazta momentu hauek dira. Bai.
3: Zepolita, zederra. Eta gukia, badaukagu abesti bat, gaiaren inguran hitz egin behar dugunean, bai. Hemen bigarren kafean, ze izaten da, edo landu izan dugu gaia beste batzuetan, ba, abesti apropos bat orain, gaia borobiltzeko.
0: Lehen erantzun dugu pixka, baina buelta mango diogu. Baina buelta mango diogu nahi dugu kantuari.

0: ezberdinetan ernai, baina gailur bera gure zain. Zer da orain zuretzat musikari ibilbidean gailurra? Non irudikatzen duzu?
1: Gailurra, eske ez dena izan mitikak edabie, baina nik uste gailurra joetela eta izan zan Osfor aretuan nire familia eta lagunen aurrian hori aurkeztu alizan unian. Hortik aurrea, gustatuko litzaidake jendez berdinetara iriztia, ze nik takaten zentzazioa da, komentatzen izuena, azkenean zirkuitoan sartzia zaila da, hola, plazez berdineta iriztia zaila da, ho. Eta bai, nire inguragoa beste nau, baina nahiko nuke iritsi, nire, ni baino nahi berdin dit, baina nire abestiak nahi etiriztia publiko ezberdinetara, jende ezberdinai, eta jo, Silborrestean kasua, ba, norbaite lagundu, laguntze baldin badaka, ba, eske zoragarri, edo, ez dakit, gertabin zantza eskit historio politak, etorri zait jende ezaguna eskerrak ematea lagundu dio lako ekiz abestik. Ba, nahiko nuke plaza berriak ezagutu, ta, eta abestiei bilbide bat eman.
0: Ze polita? Ba, azkeneko galdera egin berdizut, eta ez da hain zehatza izango pixka bat, kontzeptuari buruz orokorrean, ze diskoa entzuten duenak, guri behintzat horrela getatu zaigu, bueno, kontzeptu batzuk errepikatu egiten dira, eta gero, esango nuke, irudisare oso koherente bat osatu duzula. Ze, ba, entzuten da lorea entzuten duzu, itxasoa entzuten duzu, zauria, arrakala, eta bat batean konturatzen zara, ba, nolabait, errepikatzen dela eta badagoela abestien artean lotura eta bide bat egin dela, ez? Lehenengo arrakala zegoen, gero zauria, zauritik hazia, hazitik lorea, loretik sustraia, sustraietik zuaitza, eta zuaitzetik basoa, eta gero itxasoa. Egin duela nolabait diskoa guztia borobiltzen duela oso konstienteki aritu zara letrak idazten koherentzia hori mantentzeko, nahi gabe ateratako kontuak dira, edo agian ez duzu guk identifikatu dugun bezala sentitzen, baina...
1: Nik uste honen klabia, o koherentzia honen klabia izan dela, nahi gabeko tasun hortan, eta, bueno, saia hona izela oso zurra izaten nahi. Industriako demandatikan at, saia hona iz nire barruak asetzen, eta azkenean nire barruai, ba, fiela izate hortan, bat indu nire barneko herentziakin, ze amaika besti daude diskoa, baina ama bikra batu nitun. Azkenengo bateako da urtia bukatu baino lehen.
2: Uh-huh.
1: Eta kontua da...
2: Ba, kolaborazioa da?
1: Kolaborazioak egiko ditu. Segrabatuet eirekin, eren egun, eta jaiotzosakin.
2: Egu goz asko dakizkibu hemen.
1: Ja! Bai, eta pixkatezen desunan arira, bai jorratzen ditu gaia hasiak, ez? Nik askotan sentitu izan dut horrelako proiektua eta aurrera mateko orduan, ez? Jo, askotan ez dakitze puntu tarte merezidun, sakrifizio handia, lara handia da, eta askotan bueltan ere ez dator, gehiagik gaur egun kultura ere ez da oso zainduta. Eta, ba, bueno, ba, ez dena txikia are gutxi jo. Eta nahi olakotan aurre aiteko indarra eta ditena edo diaten pertsonak izan dian ere ikasliak, ze ikustia behin begitan nizer naizen, nola bizi duten, behai egin nola inspiratzen dien, zein darrematen dien, behai jarraitzeko, eski izan da, klabe. Eta askotan, dena usteko gogoa izan detenetan, behaien babesa, nahi gabeko babes hori, izan da niretzat energia iturria, eta azkenengo abesti hori eskaini diet behaiei horratik. Izatet, letrak izaten du, nondik hasi naiz ez jakin, alboan laguntut milaka hasi. Eta hasi adia behaiek, eta nik uste pixka bero biltzen duela proiektu beha.
0: Ze ederra.
2: Eta hemen, bueno, galdera bat egin behar dizut. Diskoak 11 kantu ditu, baina horietako 3 akustiko zuzenekoan mantendu dituzue. Zergatik nondik etorri zen nolabait kantuak horrela bilutzik usteko joera hori edo?
1: Ba, ni beti adibide iguala jartzet eta ni larun batetan saiatzen naiz alik eta erropa onena jazten, pixka makillatzen naiz, baina margotze ditut, eta bar, baina ni aste hartetan, pues, bateatzen ez askotan txandalian, ez? Eta iruditzen zait, askotan jora dakaula estudia sartze ganean asko makillatzeko buruan dazkaguna bestiak. Eta polita da eta importante iruditzen zait bere onenean erakustia, baina nahi nun erakutzi prozesuan behaldea, gordintasun hori, abestiak nundik azten dian eta zertan bukatzen duten. Eta, ba, bueno, ba, danok erabiltzen ditugun efektutik aratago, nahi nun mikrofonoan jarri, eta, bueno, abertzatzen zan, eta jendeak ikus desala, ba, pixkanaka eta zatika grabatzetik aratago, gordintasun horretan ere zein naizen.
2: ederra da, eta bestiak biluztiak erakusten du disko baten produkzioaren azpian zer dagoen, zer den kantu, eta guk horrexegatik elkarrizketa akustiko betan nahi izaten dugu zuek bamen zuzenean kantu pare bat egitea, eta guk bigarren kantua askatu behar dizugu. Zein izango da bigarren kantua?
1: Bizilore.
2: Biziloreren inguruan geratu zaigu zerbait kontatzeko?
1: Bai, bai.
2: Bai, ba, kontatu guzu.
1: Bueno, egia da, Bizilore eta Airea Irriarekin, Aitzolekin grabatu nun diskan dauden bi abesti diala, eta nahi nitun berriro onta ekarri zeirut ezait arrakalan parte handi badiala, 17 urtekin idatzen nitun bi abestiak, nire Irriarekin dago eskenietan ere familiai, eta Biziloren ere lagunei, ere lagunak izan dira babes oso handi bat bide guztiontan. De hecho, en portada guztiak nire kuadriako Paula Mantizidorrekin dizkit, behizan da nire ilustratzaile eta bultzatzaile top, eta orokorrean kuadria tortzen dira kontzertuia guztita, eskatu gabe, nik beti, apuratu da nemateit, ikusten duten bakoitzean, eta hori beti diot behai ediala niretzat bizi-loreak, bizitza ematen diaten loreak, eta behai eskenita azkenengo abesti hau.
2: Ba, entzuleok agurtu egingo dugu Ainhoa Urteaga, plazar bat izan da Ainhoa gaurzu gurekin izatea. Ba dugu, oraindik entrevista pare bat urrengo hilabetetan egiteko. Joango gara hoiek behar bezala argitzen momentu altzen den bezalaxe. Eta bitartean, abendua baino lehen kaleratuko duzun kantu berri horren zain ere geratuko gara. Eirerekin, jaiotzosarekin, horrek suposatzen du bideoklip bat ere bango dela tarteko. Gauz asko hemen oraindik, ba deskubritzeko Ainhoa, zoaz gure set akustikora eta mila esker esan da bezala.
1: Zuei, eskerrik asko.

Entzuleok, guri agur esateko ordua iritsi zaigu, bihar goizeko 10:05 ez gara hemen izango, saio berezia egingo dulako etxe honek legebiltzarretik, baina prestatzen izango ara, zinemaldian ostiralean, goizeko 10:05 saio bereziekin ariko garelako datorren oste, aste guztian zehar ere. Beraz, izan ondo eta ostiralera arte kantu honekin uzten zaituztegu, entzuleok, Ainhoa Urteaga gure entrevista akustikoetan, eta ba, kantua nahi duenean, jotzeko moduan, nahi duzunean, Ainhoa.

0: Egun on, goizeko 12ak dira Naiz Irratian zaude. Ostiral honetan aurkeztu dute Asomarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea Hiri Basoan Bizi izena duena. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta Intxausti ez da egon aurkezpenean. 500 bat etxebizitzarekiko dituzte 180 babestutakoak izango direnak. Asomarako trenbide eremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute ostiralako ez honetan Easoko plazan. Denis Itxasolakoako etxebizitza eta hiri agenda sailburuak proiektua ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xehetasunak eman ditu.
1: 180 etxebizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxebizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxebizitzak, baina beste 216 etxebizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxebizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxebizitza libre planteatzen ditu.
0: Eta Donostian ere Gorka Ortiz eginea EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako galderei erantzunez, Bingen Zupirialakoako segurtasun sailburuak esan du ertzainak izan zirela zauritu bakarrak. Zupiriak zehaztu du lau agenteko osasun laguntza behar izan zutela mutuan esku hartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera eskaera batzuetatik bera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Eta bestalde Arabako eta Bizkaiko foru aldundiek Gorbeiako gurutzaren zimendua konpontzeko eta sendotzeko lanak hasi dituzte. Jarduketak hilabete iraungo du eta ia 168.000 euroko aurrekontua izango du bi erakundeek erdibana ordainduta. Obrek irauten duten bitartean gurutzaren ingurua eta materialak pilatzeko eremuak itxita egongo dira, hala ere, Gorbeiako gailurrera igotzeko aukera izango da oro har, segurtasunagatik tarteka ezar daitezkeen mugak salbu. Eta kiroletan Alabesek 8-6 galdu du Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan izan duten partidan. Gasteiztarrek ausardiaz jokatu eta erasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute, jokalari garrantzitsu gari falta izan arren. Gasteiztarrek beste erronka zail bat izango dute urrengo jardunaldian, bigarren sailkatua den Real Madrid bisitatuko bai dute.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean eta arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baiaretan, Kantauriar isuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da, eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du, eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da, eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabalik egin gabe eguzkiari, eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian, eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egukitutxo batekin, eta baita lurraldearen egoixuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 bitartean errendituko dira, eta Kantauriar isuri aldearen barne aldean eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da. Maximoek aldiz, gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Naiz Irratia.
4: Uste dut, 20 hartuen nakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko, nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
5: Nor da Kristian?
4: Etxeruzeneko alaba.
6: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
7: Spoilerra. Inurrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Larumat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
12: Borroka irabazteko desesperantzari.
11: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean Naiz Irratian Euskal Irratien eskutik.
13: Ostrea prestatuko dugu kalitatez.
11: Larumat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
13: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
11: Eta asteazkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
14: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta Naiz Irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
11: Gaurtik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
15: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: iritsi honetara olako sugarrotxekin eta gitarra eta basu lasai batekin hasten da Oreiren debuteko diskoa. Orei talde aretsagoretako dela esango dut, ausartuko nahiz hori esatera, bertan grabatu dutelako besteak beste, taldekidearen bat, bakit bertako dela, zekitena bertako kote diren, hori segidan jakingo dugu. Jon Ander Alberdi, Andoni Lapuerta, Idoia Sánchez eta gurekin dagoen, Iker Martínez Agirreko osatzen dutelako taldea. Iker, kaixo, zer moduz?
1: Egonon,
2: hemen, ondo,
1: Ikerako, prest.
0: Santut, aretsaletako talde esatea osartuko naizela, ala zarete.
1: Bai. Euneko egun.
0: Bueno, taldearen sorrerari buruz, pixka de kokatu daitezen, ez? Orei taldea, noiz, nola, sortzen den, zezuok, itxura batean behintzat, musikan hasi berriak etzarete.
1: Bueno, gara musika zaliak, musikari isek, ez, esan digun, ze pandemia gara izan, justo, 2019, 2020 ingurortan hasi ginen, Andoni, Jolander eta Irurok, akurra juntatzen, bari, zuze herritxeko gogo dako, geixo be, atxabaltan kuartela duko, eta bertan musikarixak eta joaten dira, eta bueno, horrako deialdi batzuk egoten dira, lokalak eta betetzeko, eta esan gara, zuze herringo, eta bueno, segitzen apurat hori, akustikoen, Andoni eta Jolander gitarria joten, eta gani ba, kajoiakin, eta bueno, betikoa, berzino batzuk, eta gero poliki-poliki ja, lokala lortu gagoen kuartelien, baina ja, baterixiakin, eta bar, eta ja, poliki-poliki abestixia sortzen joan, gure ez ezagutzatik, ze azkenien, hogeita pik urtekin ez egiten, baina gu musikan, realmente ez gara, sekula egon, jodan erregon zen musika eskolan, eta ba, musika eskolako bandan, eta baina Andoni eta Bixok, beti, apur bat, autodidakta. Hola da segitzen eta, bueno, hola jarra ikitzen du. Idoia hau, bere gunean koruen egon zela, eta, bueno, eitzat, abestien badak isela, ondo? Baina abestiok aldo gona itxendu, egitzen.
0: Bueno, begira. Idoia noiz batu zen, taldera?
1: Idoia joan zan urtean batu zen. Zer, azkenien iru egiten, eta, zan, hemen ez, eta apur bat, disko bat grabatzeko edo, ja, diskoena beste isak eta beste itxura bat emuteko, igual, beste agotz bat edo bieko gauke ez, eta horren bada. Idoia izan gutzen eta berak baietz, eta aurrera.
0: Begira. Hortaz, esan dezakegu, kantuak bazeudela eta azken urtean forma eman eta grabatu dituzuela?
1: Bai, hori da. Bai, kantu gehienak, ondalaia urtetakoa dira, 2008 geroztik, poliki-poliki patxadaz ginda, eta 2008 lauk, 2008 hostien gara, abesti batzuk gero pare bat igual inditxugu, jaitzaiakin, eta gero 2008 horra benduan da segitzen gara batzen.
0: Begira. Bueno, Asel Errastirekin, kuartelean bertan okerazpan ez, ezta?
1: Bai, Asel lagundu nada, eta gure gaben hori, konfientzaskun norbaitxekin dien, bai, esto iso batera sartzeakoan, dekotzen, edonoko kileken erbixoa, guria bidera marz, azken dien, musikaritxek izan barik, abertada joan, eta bari, hor dokotzen autopresiño hori, bueno, konfiantzasko norbaitxekin itxea gure gagoen, eta aukibarik horre ez dakitzen bat orduteko muga bat edo, xelekin nindu, eta super gustora.
0: Nolako esperientzia izan da, estudiokoa?
1: Oso ona. Bai, oso ona. Netako hori, gero, sobretu hori, batea isaretaz, lan aziran grau gagoen, iruro batera direktoen, gero nik, hasierako aste bete horretan edo, dana grau, eta gero ja nikote nintzen eta simplemente jarrita entzut, zeia, egon beste zerri bier. Baina ez da, ni oso gustora joaten nintzen, joaten gintzen nien, hori. Bai dano batera grabatzera, bai gero zuzenketatxuak eta itxera, eta gero, bueno, idoiak agotzak eta sartu zitzu nien, eta netako oso gustora, ez ezkaitan hori. Lagun arte lindako zoze herri zen da, eta konfiatzasko leku bat.
0: Asel zorrote izan da zurekin? Zue batera joatzaile, bera batera joatzaile?
1: Ba, zorrotza baino, lagun dinduzta asko, eta ez dokon, bori, zozerre grabaten hasi, eta esan, ikuera, hemen igual, redoblea holan modu hortan din baino, ino holan, ze igual abestisako eto, gehiago eskertzen da, ozta egitea, eta aldertatik bori, bako konfiantzia, bendela urti batzutatik ezagutzen gara, eta netako, zorrotza baino, izan da, bori, lagunkoia, esan dugu.
0: Ados. Bueno, erreferentziak eraginak hori pixka bat ere joango gara galdetzen, ze, bueno, bada goza bat ez, eta kantu honetan oso laurogeita marretako soinua duela iruditu zait, lehen daiziko kantu honek, zuhaitzaltzen denean honek. Bueno, ahotsa eta basua lehen planuan utzi dituzuen olabait ere kantu honetan. Eta sugar batzuk, ez, esan dudan bezala, hasieran sartu dituzuenak. Hori guztia, ze izan da bilatua, hasielek eman dion ukitua, nola izan da joera?
1: Eso bilatua, zarri egoken hasierako parte horretarako eta hori, basua dagoen presentzia hori, bero jenteak izan duzu, osta, bajua alto entzuten data. Bai, baina bai, guretan gauen zo zerreiz esan gero nahezketak eta itxerakoen bajoa presentzia hori emutia. Hori, gitarra dokon goxotasun hori eta bai, doian ahotzak bai dokon goxotasun da, baina gero bajuak bai okitzea presentzia hori, bai, bai, bai, hortarako ez. Horten, bai izen da bilatutako zo zer, eta gero, Axelekin hori, basan dakoa, abesti danetan eskatzen gutzen bere behiritzisa, ze pentsetan jakon, eta gero, berak esatzen zuzko, hanik hemen hau xingo nauke, bestia, edo lan ikusten dut, bebai, taldetik kanpoko norbaitzei iritzia eskatzeko. Azkenean zu, abestixa, ez da, mila aldiz jo oso, eta buruen ja, modu bakar bat edo nik uste mozo, nagari igual galdu jo nosu perspektibo hori. Horten bai, bilatutako oso zer.
0: Bai, ze, esan dut, bezala, lauro gita martako soinu hori iruditu zait gitarretan batez ere, gitarraren distortzio mota hori, ez? So, rock alternatibo, ez? Lauro gita martako neko ez du, esango primitibo ez hitza ez da, kaso, ez? Baina, ulertzen dut ez esaten, ez esan edan. Ez dakite hor, kantu bakoitzak zuentzako baduen eragin konkreturen bat, edo osotasunean taldearen eragineak nabaritzen dira?
1: Ez, azkenen, zelan denpora luze baten sortzen joan garen abestixak izen, kantu bakoitzak badoko bere, ez da, bere momentu nien. Orduan ez gari jarri eta bila batetan sortzi kantuin. Fangare eta hau lana azken bost urtietako evoluzioan eta sorkuntzian emaitza. Orduan abesti bakoitza itxerako momentuen, ba hori, abesti bakoitza eskatzen zagoen soinukera hori landu, bilatu, eta bastagin, ba, gitarrak, bari, hemen zuaitzatzen denean, adibidez, ba, modu jakin baten entzuleke, baina gero beste abesti batzutan, bestekin. Arrapakarin adibidez, beste soinu diferente bat dauko.
0: Bai, erabat.
1: Orduen, ba, bai, oza, abesti bakoitza bere, esan daigun, bere izakireak indoia, eta hori bilatzea joan.
0: Bueno, zua itzaltzen denean honetan, esperantza gutxi ez, dauenaren sentsazio hori bada, baina zalantza sortzen denean, bale, esperantza gutxi ez, zua itzaltzen ari da, eta hori guztia. Zeren aurrean esperantza gutxi?
1: Apurrat, generikoa gure hau izatea letrea, bueno, azkenean letraak abesti bakoitzen idatzi dugu, taldekide ezberdinok, ez, orduan, kasu honetan, bari, letraak idatzi, ez dut Jonanderrek idatzi zauela abesti hau, ba hori, azkenean esaten zen, ba, generikoa da, azkenean da, zua itzaltzen denean, baina ze kasutan, eta, karo, azkenean kasu personal ezberdinak izeldizke, izeldike, ez dakit, eh? Osa, nahi da porra bere buruan jartzen bebe.
0: Bai, bai.
1: Izeleik ez dakit, relazioa bat izan dozu dien, izeleik ez dakit. Lagunekin eta izan zegarri gertatzen da nian, edo orokorrian bizitzan motivazioa faltan dauzkotzen dien, edo horako zezer. Orduen, handi guztot alde hortatik iatzitza dagoela, eta generiko kibe bai, bakoitzak bere situazioekin edo identifikatzeko. Osa, ez da, ez gara bitz, zehotzeri buruz izketan espezifikoki.
0: Ados. Bai, ze, bueno, ez pixka bat hori irekia usten zen eta, karo.
1: Bai.
0: Gauzak ireki geratzen direnean, bat ez pala galdetu, ze akaso da, batzuetan gertatzen delako, baina saltzen evidentea, ez? Esaten ari gintzena,
1: bai.
0: Batzuetan gertatzen da. Eta,
1: bai, kasu honetan da, norberak bere pelikulia montau eta identifiketako.
0: Bueno, esan dugu moduan, tempo lasaian, ez? Nola baitere azten da diskoa, baina segituan, igotzen da biadura hemen, babuak, kantu honetan?

0: gitarra egitoiak bai joten dau, orduan ba, bisak euren gitarrak hori ba, bateratzerakoen eta ba, bueno, bilatutako soinua, gitarra basela jarri, bestia, eta orduan, bai, ikusi gauden probo nolan, bai, bai, asketa ezberdinak eta soinu ezberdinak, eta bai, usto jakun dolan txala geratzen zen, eta horrela.
1: Bueno, egituraz, kantu nahiko ohikoa esango dugu dela, ez? Bai. Egitura ohikoena kantu honek duela disko guztian.
0: Bai, bai, segurutik bai, eta segurutik izango da, abesti hau izango dalako sortu goben lehenetarikoa.
1: Ados.
0: Ha, esto gure esan noin sortzen duela egitura super arraroz con kantuak eta, ez? Eta danako oso, eta bintzat ikusten dut, eta niko basikoa die, eskenien. Baina, bai, za oso oso argi dago, hori ba, zire instrumentala, gero estrofa, gero estribilloa, gero solo bat, gero, oza, oso oso klasikoa da.
1: Bueno, mamuak, iraganeko mamuak, ez, dira ipagai direnak, baina zer kezkatzen zaituzte, edo zer da kezka?
0: Fua, ba, apurra da lehen izan dakoa, bakoitzak bere buruan eukilizken trauma, oroitzapen txar, esperientzia txar, edo bakoitzak bere buru janak dozkon kausa horreik, ez. Orduan, apurra da hori, ba, dabeziz bakarrik egunez bebai, badozken mamu horreik, eta, bueno, ba, azkenean bakoitza dauzkone problemak, bakoitza dauzkone... Aztu desango da, esan bintalak, baina bueno, bakoitza buruen dauzkone... Bueno, bere bizitzan sortzen jakon zalantzak, zinegonak eta alako kontuak.
1: Ados. Bueno, berriz ere hau ez, esango du nahiko alternatiba dela, akaso ez, punk ukitu gehiago duen kantua bai. Bada. Zuok, nondik edan duzu zuen bizitzan musikan?
0: Ba, bakoitzak, esan digun, beretik bai, baina bueno, hemen de, egisa, atxabaltan bizitza, eta lehen esan da zuen, laro eta marreko, hori, ba, soinuak eta, karo, guazken dira nuke, laro eta margarren amarkarako gara. Hor duen, hemen, atxabaltan bizitza, onduen, arrasate aukitza eta bai, hemen, punka eta punk rocka eta, oza, gogoz, erandu. Hor duen, bai, oza, musika... Musika gogorre, bueno, punk rock musika guzti hori asko entzun dugu, gero ja borduan eusitzen joaten ditzen egin, baina akoitza bere rock alternatibotik edo rocketik edo hard rock edo deitxu gorozun moduen hortik fan gara, eta justo entzun duzun dien punk soinuena akordatzen zaxelek egu grabo gogoen esan zuzkola jo. Atxabaltako talde punk baten roiu badoko hasierako arti instrumental lanak ez dakit zer, eta igual, ez dakit. Ikusiteki be, joaten gara, referentzia mogon hartzen, oza, sortzen zabitzen dien, bueno, buruen dozkotzen adeka bestixeak, entzuten dituzun taldiak,
1: bai, bai, horregatik egitu nuen pixka galdera, ez? Ea nondik eta etortzen diren. Bueno, koroak entzun ditu gortik, koroak zen nork egin ditu?
0: Kasu honetan, bueno, bukareko uogo, neko egisa zen ez, danok ingo, eh?
1: Denek batera egin duzu, eh?
0: Bai. Normalen gero kontzertuetan eukitzen dugu idoiak abesten dugu, eta gero handunik eta nik eukitzen dugu, mikrofonua bai. Joan derrei gitarra jotiakin ja nahikoa eskatzen dut zau, orduen kororik ez dut zau eskatzen. Baina bai, uste dut hemen koroak danok grabatu genitxuela, olako koro, bueno, apurat, olako simpliak, danok grabatu genitxuen.
1: Ados. Bueno, harrapakari, esan duzu bezala, beste soinu bat duen kantua, beste estilo bat, ero, pixkat jarrokeroagoa den kantua, esan duzu, ez, dela.
0: Bai, apura riff pisutxu batekin.
1: Hori.
0: Eta riff hau badiz, joan derek, askotan lokalien, ba, ensaietan eta egoten ditzen nire eta, ba, derrepente riff hau jotez abat. Eta, ba, eske buruan dago eta honekin zehoz errin, baina, eta gero, ja, jarri ditzen, eta zen, ba, itxura hona duko eta motzo formia.
1: Ba ez, kantua esan dezakegu ez, riff konstantea bai, baina, bueno, ba, riff hori ez, riff horrek ematen duela pisua nola ditera, markatzen duela, baina kantua da indartxu eta indar hori konstantea dela kantuan, ez? Kantu indartxu bat esan dezakegu.
0: Bai, eta gure gaina asko, guztuena jaku, nik usta gehixena, ez da gira, bakoitza bere batik erbaitxeko, baina gehixena, oza, abestia doko, burat, diskoko top iru horretan behintzat zango dauke. Asko guztan jaku.
1: Egira. Bueno, estiloarena ulertu dezan entzuleak, zati bat entzengo dugu esan dezela, hau harrapakari kantua da.

0: hortxe harrapakariren indar hori esan dugun moduan. Bueno, hemen nola baiterez, harrapakari eta harrapatu ez, harrapatzaile eta harrapatuaren arteko hori, harrapatuaren begiradatik kontatzen da kantu hau, baina ez dakidana da nori zuzendu dute dagoen. Hemen badago, kasu honetan badago zerbait buruan edo berriz ere irekitatziko didazu.
1: Horren nire gitzat bai, gero da, apurro bat, hasten ekin guztu gure gauela transmitiru, apurro bat, komunidade edo, askatu, komunidade tip baino, norberan edo libertade individuala, gara ipatzen dagoen jente hori, eskenen, apurro bat, txakuka, hau abesten dobelako ez da, ez gu, hortik kanpoaz, bezik eta osatano, harrapakari itzel horrin menpe, dano, bizi gara, egitxasan. Baina gehiago bai, apur bat, kritiko hortatik, ba, hori, norberak gure dagoena itxeko, eta norberak, hori, azkenen bizitza individuala, libertade individual horrek aldarrik atzen ditxun jentiak, ba, hori, abeta esaten dugu, erizko zingiretan itoko gara, apur bat, hori, Instagramera, sare sozialetara gauzak igo, norberan amakari pentsau, eta bueno, apur bat, kritika horti doia, esan dugu. Komunidadeen baino, individualetik gehiago pentsetan dagoen da, jarri barik besta, gu beste situazio hortan, gu obiak gara,
0: Bueno, bai, baina, ez, azkena saretan eta denok harrapatzen garrilako, ez? Sarea bera da, harrapakari nagusiena, ez? Hori ere, esan beharra dago, gero bakitzak, bueno, zepil hartzen duen. Hor, tartetxo batez, ez? Hemen, tempo gesten den honetan, beste pausa bat hartzen du guztiak. Honekin zerbait berezikin nahi zenuten bilatu?
1: Ez berezikin nahiko natural, urten jakun hor olako pausa bat egon bidezala, eta hori bajuakin hori hasi, eta bateri isekin, eta horre gero, justo joan desartzen da momentu ebai gitarriakin, eta gero bateri isia platu eta pasatzen da nien horre bai, beste indarra bat emoten dutza, idoiak hor abestu baino
0: errezitatu bat egin dago,
1: bai. Orduan, bai, beste toke bat emute esotzen, bukaerako berriro riff berdinakin bukatu horretik, gure gotzen dela, beste toketxo bat emun, apur bat bajau edo pausa hori moduen, baina berriro poliki lehengo bajua, gero baterizia, gero gitarria solo moduen, eta gero ja, dana batera, berriro riff horretara, berriro, hasta hitz, modu indartzu horretan edo bukatzera.
0: Bai, eta eman diozue, indar nahikoa, eman diozue kantuari ezpairi gabe. Bueno, hemen, esan dugu ez, abiadurego dela, hemen mamuak ekin, harrapakarik nola egitere pixkat mantentzen du indar hori edo tensio hori altu, berriz ere, bera egiten du tempoak iesin.

0: Bueno, sarreran ez, tonalitate altuak aukeratu dituzu gitarrarekin eta gero egia da ahotsak indarra hartzen duela eta nola ditere tonalitatez ez dagoela inurrun, baina beste kolore bat ematen diola ez. Hori, kontraposizio hori bilatzen ari zineten?
1: Bastakit, egitxe esan, ez dakit gureta bilatu duen hori. Zieratik egitxe esan, claro, hau abestitxea lehen Andonik abeste esan, Andonik ordean agotz bastante grabe bat duko, diferentia esan, gero gisa idoian sarreriakin, claro, abeste ditan eta moduen egitxe esan, guztiz aldatu zan, edo, bueno, beste, zein, beste soinukere bat hartzen da abestitxek. Orduen gureta, bueno, ez dakit, ze, claro, abestitxea sortuta zauen, idoia sartu horretik. Orduen, gureta aldortatik ez, baina,
0: bueno, hemen dinamikakin jolasten duzu ez, bete ustu horrekin gerozatia rezitatu bat ere badu, kantu honek ere okerazpaldi manez.
1: Bai.
0: Eta iesi, bueno, bada migranteren aferaren kausan agusien ari nik uste dintzat azpimarra egiten dio zuela.
1: Bai.
0: Hau da, norden augustia eragiten duena ez?
1: Bai, hori da. Apur bat aldertatik iatzitza hau abestisa. Zaiz, eskrupulo barik zelan erabiltzen dien pertsonak guztiz desuman izau eta euren baliabideak, euren sorterrixea, euren familixea inungo importantziarik egun barik orduen aldertatik kontauta dago. Zelan euren burai bakesale deitzen dutzen horrik, zelan ez dokin inungo eskrupulorik edozein lekutara joan eta bueno, bertan bombardeo, bertako baliabideak hartu eta bertakoak eserbarik itxi barik eta bertakoak kanporatu zu azkenean.
0: Bai. Hori da azkenean ez, nola ditere deportazioak dira ez, migrante gertatzen dena deportatu egite dituzela bere herri eta kasik.
1: Bai, izan deportatu, izan azkenean miseria sortu euren herrian, euren baliabideak lapurtuta eta bertako jentiai beste nometxera joatea bihurtu euren biziraupenerako.
0: Eta amorroa ere badu kantuak,
1: Bai. Ez que nolako gauza baten, gauza bati buruz berben ja, bai, lekria bada, aporrate, amorro eta kritika hortatik iotitxa.
0: Normala, enez, eskatzen duen moduan kantuak. Bueno, diskoari, taldeari eta kantuari izena baten dio Oreik. Orei segidan aipatuko dira duzu zer den. Niri, gustatu zait, sarrera hau eta nahi dut entzuleak entzutea. Ea zer tortzen egin burura.

0: Niri etorzaizkit bi talde burura kantuanekin. Batetik System of a Down, Spiders edo Aerials kantuak. Bueno, sarreran egiten delako delako zerbait, eta bestetik Txinaurriaken laboaren omenaldi diskorako liluraren kontra kantuari, uste dut berritxarrak izan zela, egintziona, intro, basu intro hori, gitarrarekin jolas hori eginez, zuek ez dakit baten bat bazenuten buruan hau egintzen dutenan, zerbait utorizte izan burura, edo subkonsciente ez, inkonscienteak sortutako zerbait izan zen.
1: Ba, hau izen zen, talde moduen ingabe lehengo abertitxa. Oindela, ez dakit, bost urte, sei.
0: Akustikoan?
1: Bai, bueno, gitarra elektrikoekin, eh?
0: Ah, dos.
1: Joanderrek, eta hau, hastiana, oza, Joanderrek, nada, berak atrasoen gitarriakin, hori, segide guzti hori. Eta bai, egitxa da, oza, System of a Down atrasando esu dien, adidez, bai, jonan joan bere gunean, gentiak izan eskola, ostia, System of a Downen aire bat, abesti bat, eta nintzak dira. Gu, horretako da, esatia da. Ba, ikusten gozu, ez dakit.
0: Bai.
1: Konsienteki ez. Gero egisa, beste abesti batutan adibidez, hori, esan dozuna, aerialzen antzata, justo, publiko ez duen abesti baten, horren, nesesoko nolaren gitarra segida baten, eta zaten, ostia, horrek, aerialzen antzata, jarri lotan lokalin, eta aerialzen zuko baten, eta, ustra, bai, ez dakit,
0: Ah, gauza gertatzen dira, ez, batzuetan esaten dira, inkontzenteki hor badaude eta sortzen dira, eta...
1: Ba, eta gero, urartien txistietzen gaban, jo, agero nina bestia bat, eta gero numaitzen entzun migoen, horra, bestire bat, honen plaz, osako, guriak plazio gaban,
0: ez, gero baita ere gertatzen dena da, ez, elegitzen duzun, edo keratzen duzun, akorde progresioak, ekar dezakela zerbait burura, ezinbestean, eta kaso hain markatuak izan diren taldeek asko markatzen dutela, ez? Hau da, zuk akorde progresio bat ereltzen baduzu, zeinak System of a Downek esan dugu kasu honetan, ez? Asko erabili duen, zer dakit Nirvanaren estiloko progresio bat egite baldin baduzu, ba Nirvanak oso markatuak zituen gauzak zirelako, haiek hortik ez zirelako mugitzen normalean, Desorientasuna horregoten da normalean, ez? Haiek hortik ez zirela mugitzen. Bueno, gero hemen badagoan ere, egitura mantentzen da, dinamika ekin jolazten duzu, ahotsak badu ukitu berezi bat, ahotsak desberdin tratatuta dagoela iruditu zaitu.
1: Bastakit, hori ja idoia edo galdetu biko gotzen zehazki, edo, bueno, axele. Bai, hemen ahotsan ikustot, hasieran, bueno, hasieran, abesten nagoen tartien, goxotasun asko mutu notzala bai abesti zait. Hori bilatu izana, eta... Ez dakit, nik ez dakit esaten justu hemen, zelan tratau zen agurtza, edo...
0: Ados. Bueno, esan dugun bezala, taldeari izena ematen dio Oreik. Oreik, zer esan nahi duen ordea, azaltzeko eskatu behar diguzu?
1: Orei da, ekaitza. Hemen lehitzu aiaran, Oreixa esaten dut zau, hori, ekaitza sartzen da nien edo, Oreixa ator, ez dakit zer, eta... hori. Esan duten, nire moduen hori, taldeko lehengo abestixe izen zen, eta karo, guk aziren ez goke dizenik edo, bueno, bromatako izenak eta erabiltzen gabe, baina gero jasen gabe, bueno, a ber, kontzerturen batzuk edo Javier Bou izen bat aukibiko, eta hau zen, sortu lehengo abestixe, eta guztu hau jakakon, baso, juk erantzen gabe, bai, orei, bazen gabe, nala, aurrera, orei.
0: Barealdearen osteko ekaitza hitz egiten da justu kantuan, zuek ere zuen buru horrela daukazu, barealdearen osteko ekaitza ez dela?
1: Ba, segun zelan da, erronetan bat gaitzu zuen, bai. Eskut, hori, lektrek esaten dago, ikusten da, gero musikalki bai gure gauen, hori, lektrek hasien esaten da, ikusten da, bat horrela, lan akusaturrin, eta gero musikalki bai gure gauen, justo parte azkarrian esan daigun, bai, abaterizia eta tempo azkarrera aldatzen garen dien, hori, gaitzan hori izan intensitate hori irudikatu, ez? Orduen, bai. Hola, segun zelan errapetan gaitu zuen, eta hemen bebai ekaitza da zen, baina bueno, ekaitza metafora moduen norberak bizileiken egoeren da.
0: Ze guda usaina ere esaten da, eta guda ere zen guda ez dago definitu ez da.
1: Claro, zeleik ez da bai da bat, zeleik beste bakoitzak guda egon duen leiken esan nahi danetakoa.
0: Entzengo du, zati bat, esan da zela horrei kantuarena.

0: hortxe beraz esan dugun bezala ekaitza iritsi iristen dela, ez? Kasu honetan, urrengo kantuari referentzia ginez, ez zarete erdibidean geratzen baizik eta ekaitza etortzen da, ez?
1: Eta etortzen da nien, normalen, posizio, edo alde baten jarri bidea.
0: Bueno, erdibidean esan dugun bezala, kurioso egin zaitze, gitarren distortzioa garbixiagoa iruditu zait bestetan baino, baina era berean, potolo entzuten da, eta hori ez dakit reverari esker den, edo nire sentsazio hutsa den, kontuz.
1: Ba, ez dakit, egia esan, hemen, egia da, zira, oza, kantuan hasieran bajua, karo, bajua bakarik azten da, eta gainera bajua, ez dute, ez da izan pedalerak egin izan benan nonik, baina hori, ez guen esan, ostia, indartzen zuten da. Eta gero, gitarrekin, ba, ez dakit, Joan Derrek hori gitarra ezberdinekin grau zauen, kapa ezberdinak, orduen, egia esan, ez dakit, hemen, hori, nazket aldetik eta, se igual esto sino que hori garbixaba edo die, baina bai, temporadaren gura gaimetzat igual bajo presencia gaixo da, pues tropa neta bai, baina gitarra sartzen danien izateko bai, eskora da moduko bat izateko bai. Hemen nago eta gitarra mentxe.
0: Bueno, gainera basuarekin esan duzu, ez? Soinu potente duela basuak, elkarrizketa modua egiten du, ez? Gitarra eta basuaren artean elkarrizketa garbi bat dago hemen.
1: Bai, hori da. Bai, bixen arteko hori, ba, elkar truke hori bilatzen gau me bai, eta bai, abesti, oza, idoiak arazteko dokon hori, ba, ritmo hortatik, eta gero bajo eta gitarri, orduan iruren arteko xozer.
0: Begira, eta zu hor, traktoren lanetan atzatik ez
1: da. Ba, nire atzatik, denak eruetan.
0: Bueno, gustatu zait hemen gauzatxo bat esaten duzuena letran, eta da, eskubide izena bat ezaiola privilegioari, ez? Hori gustatu zait, ze pozoi bat ere aipatzen da, baina askotan hori bere ez ote den pozoia pentsarazten du, ez? Hau da, privilegio eskubide zela pentsatzeak gizartea bere ez ote duen pozoitzen askotan, ez?
1: Bai, eta ustote badala askotan konfunderuten diren bi kontzeptu. Eskubidea gauza batzu eta privilegioa beste batzu. Eta orduen, zu privilegio bat ez daukotzulako horregatik ez dakit, horregatik agotzaltzetia edo kejetia eskubide bat izango balitz moduen, horretu horri bideratuta hori. Ez berdin du eta hori.
0: Bai, askotan esaten ez lehen munduko problemak, baina problema horiek sortzen dituzte besteak, ez?
1: Claro, hori ba. Orden, bai, alde hartatik gura goen, hori ba, bizi izin gauen dauza batzukin eta ez talde hemen maian, baizik eta, ba. Ez, individualen, talde maian, komunidade maian, ba, ikustia, apur bat, hau adiez, ba, apur bat amorru tegiatzea. Baina, bueno, bai, hori argi gauken, ez alde hori agertu bizala.
0: Entzengo dugu, kante beren azken zatia.

0: Hortxe, esan dugu moduan, ez? Erdibidean kantuaren bukaera azkarregira pasatzeko. Nolabait ere kantu kritikoenak elkartu egin dituzuela dirudi, ez dakit hori nahita egin duzuen.
1: Bai, apur bat, bofangare gai diskoko hori, barrit mugak eta tempokin apur bat jolazten, esan duen usamo, no, hasi apur bat lasa egiten da, gero mamuak ekin eta rapakarekin bora egiten da, gero berriro iesikin eta horreikin egiten bat. Berriro beradoia, baina gero berriro gero hori erdibidean ekin eta azkarregin gora jo, musikaki bai, bueno, letra atletik bai, igual esan dako, igual kritika atletik diabesti hori di egeixen egeixen konzentretan da bienak ez, kritikia. Eta bai, gestiago gainera hori, azkenetan eko ingo gana izan zen, eta asko guztu jakun, basen, bai, gitarrian rifa, bai, gero, txezentzutan idati txasagoen, eta nahiko basikoa be, bai, esan dugun egitu atletik, klasikoa, baina, bai.
0: Bueno, baina baditu tempo aldaketak, gitarra oso zorrotzak, bai. Kasu honetan gitarra zorrotzak ditu.
1: Bai.
0: Hori bai, hori bai, aguduetara jotzen duzu ez, hemen ahotsaren ere bai, gora egiten du ahotsak. Eta esan dugun bezala, sistemaren kritika bat, turbokapitalismoari esango genuke ez da?
1: Bai, bai, tal cual. Osa, lehen esaten den gagoena, beste kontestu baten, hori, gizakitzak baliabide simple moduan erabiltzeana, bakas honetan beste kontestu baten, beste esan nahi batekin, baina bai, ezken nien, jaio, forma lan nahi hostien, suerti bali mokotzu, urtetxo batzuk deskantzau edo, eta listo, eta hurrengua.
0: Orduan,
1: bai, osa, bizi modu imposatu nahi edo, esan digun.
0: Egila, zer da, adinaren kontuak ere sartzen dira ja hemen edo?
1: Zeran, adinaren kontuak?
0: Adinaren kontuak ere sartzen dira hemen edo, krisitxoak etortzen dira edo?
1: Bai, bueno, bata, bentzau, bai, ez dakit, ba, hori, esan dako, abeste isa zelan, moguntu diferentietan didazten fangaren, karo, taliak ino bat lasegitzen ez dakit, hogeita sortzi urtekin edo, hogeita zazpi, ez dakit, horti, hogeita zazpi hoikin edo, horre, bertan didazten gauen gauzak, ez ziren, no, ino, hogeita mairukin didazten ditugunak. Oin ja, lanien danok hasitxa gaz, urtetxo batzu darrego ego lanien, ikasketakin, ez dakiz ez, orduen, ez que hau da dukoten bizitzia.
0: Eta inguruan familiak egiten, jendea lagunak, eta horregatik esaten nuen ez, pixka bat, azkarregi hortik ere zotera datorren, ez?
1: Be, bai, bai, bai, bai, justo, eta erdi hori ditzen gaz, esan daigua. Ingurutako lagunak eta familia, eta bai, aporrat, prozesu, ez da egite, automata zentzazio horretan, aurrera eta azkar eta ez galdetu asko. Osa, gure horren parte izen da, eh?
0: Bai, bai, bai, noski, noski. Ze sistematik ies egite hori azalena, eh?
1: Bai, bai,
0: argi dago. Hori argi dago. Bueno, fisikoa, edizio fisikoa, badu diskoak. Diseinuak eta nork egin ditu?
1: Ba, gure taldeki de Jonanderrek. Ze Jonanderrek ikasketak ez da duzko, bori, ezkenen diseinu lanetan eta bideo gintzen eta ebiltzen da. Eta, bueno, ba, suerte haukido, ze holan aurreztu indo, norbaitxe holan diseinatzaile batei eskatu eta, bueno, nik ekartzen da lan danaz, ezken duen dara kriston lan egin dau.
0: Bai.
1: Argazkisa, bai, diskoko portadako argazkisa beria da. Osa, fangitzen, hemen, atxabaltako lan mendi bat era lan gauez, ilunetan argazki bat ataratzen eta burren goken ideia bat egin, baina eta oso ondo urten, espero gauena, eta gero, berak esan zaten, ba, nik zaukitan dut leku bat, bertara joan gona, zatarako eta argazkisa, eta gero, etorre esan bialdu zuzko, eta zango, hostia, hau xe doia, baina, zuzen dien. Horren, lan, diseinu lan dana, joan errekin dago, eta ekestuan dana.
0: Baina, jara, ez konzeptua pikain ulertzen duela, ez taldekidea izan da, hor,
1: hor, ez da. Hori da, oza, ez da guin hori esplikau biherrik, ez, baina, o, metaforikoa, eta arbola, eta gero, fonduan ikusten dan ekaitza, eta aztekizer, eta ez bere ja basak izan, zeren adoien asuntoa dut,
0: ne? Egira, eskuratzeko modua ez dakit nola jarri duzuen, kontzertuak noski? Ez kontzertuak
1: noski? Momentuz kontzertuetan eta momentuz atxabaltan urbatz tabernan jarri dugu salgai, eta bueno, torke zuen dime gure ikusiko gurenin beste ingurutako erixetan jarri dugu ez, baina momentuz hemen, bakarrik atxabaltan, eta gero ja, igual erungo disko batzuk ez da, arrasate, eskuriatza, bergara, ez dakit.
0: Baiara, ez da?
1: Bai, lehenko baian, eta gero ja, si eso ikusten mogu jentiak demandazko dauela, ikusiko bela, bordon ja, pentsatu.
0: Bueno, kontzertuak esan duzu, udan Baionan eman zen utela bat, ondo ulertu bai. Baldin baizut?
1: Bai, baina, igaz, pasan
0: duzu. Iaz eman zen duten, ja?
1: Igaz eman gauen Baionan, Idoian lehenko kontzertu egin zena. Ose, de hecho, oza, Idoia sartu zantaldien maiatza hasieran eta maiatzako gota marrean Baionan
0: joan.
1: Claro, berak ez zaunketan zitzu nabestixak eta orduen apurra zen, bueno, paketzu maso bendo zelakoa dien, baina ikasi biozu eta...
0: Claro.
1: Eta apur bat hasiera, bueno, atropella izan zen. Baina bai, Baiona joan, ba, bertan Paiskako anelkarteko kide bat, ba, gure laguna dalako, Martin, eta bueno, atxabaltako beste talde bat edo jo izan, Txitkara Marrok, eta apurat apuntoa benditzen, esan da, ah, bueno, zuen joten dozu, guri be, Martin, bere gundien izazuzkun joteko, ez da egizea, importan jatzu, ezukien joten moda, bai. Amontoan
0: plana, eta bai, Txitkara Marrok ematera beste talde interesgarri bat, kontuz.
1: Hori
0: ere, esan beharra dago. Bueno, eta gerora hortaz, zema kontzertu eman dituzue disko atera aurretik?
1: Ba, gutxi, Hasieran guk emuten, Joan Anderrik handunik eta Hirurok emuten gauenak, gero Baiona jo gauena, Herriko Jaizetan beho gauen, ondala ez joan zan urtean. Eta, bueno, gero beste kontzertu suelte batzu, ez da, kamar, amapiku.
0: Bueno.
1: Disko eta horretik.
0: Bueno, gaur egun askotan pasatzen da gutxiago horrekin disko bat ateratzea, hori ere... Hori ere ikusten dugu, ez? Hori ere ikusten dugu. Ez, pide naturala egin duzuela nola itera aurrena kontzertuak eman, eta gero atera.
1: Bai, eta gehien bat disko ateratzeko, argi gauken gauza basan, izen bizala zerbait, guk disko entzun, eta esateko, bale, ondo da. Osa, ez, ba, ja talde bat sortu dugu, bosta beste, venga, guazen diskoa grabatzera, ez. Osa, guazen diskoa grabatzera, gauzen nien ja, konbentziruta, esateko, bale, guztu bitxe jaku agotzasen azaltan dagoen, guztu bitxe jaku abesti izazela da zen, zea besti buruen sartzea diskoa, inkluso dan bat edo pare bat kanpo ingeratu die, orduen, bingo zen nien seguro, bale, ja apurat talde egonkor gara eta dauzko ja material badauko ja diskuen izlatzeko orduen errauko. Lopatik etzan.
0: Eta diskoak aleratu eta etxean aurkezpena. Hori ere berezi izan behar.
1: Bai, ba, hori egisa da apura formulia gure lagun Nil taldea kopisa dutxabuela. Hori, ba, pare bat aldizu ez dutin dobeela, ba, diskoa grabau, beste maia baten digurak eskon taldea dira. Baina, ba, justu Axelen taldietako bada. Eta, eurak hori, ba, izen dabe, diskoa tara, eta gero, iraien atxabaltan ba, kontzertu dugun, orkezpenerako, eta zango, ba, ikusi, ba, segatik ez dugu itxen hori. Berez diskoa, ja, udaberrirako prez gauken, baina gero, zelan batzuk hori, ekainen kanpon eta gombi ergitzen, eta gero abuztuko porrak eta ez dakizea, zango, ikusi, guazen diskoa taratzera, kontzertuak emuteko prez gauzen dira, bai, dana batera itxeko, ez, ba, diskoa tara, eta ja kontzertuak itxen hasi. Eta orduan ba esan genuen, ba, txabaltan jotea ba, interesanti izango litzake, eta ba, nun ingeiket, ba, justa txabaltan, ba, ondela urte pare bat edo sortu zabien, ba, lehen konbentua zana, bo ontxe areto moguen jarri dagoen, eta holako kontzertuak noixien behin itxen die, ba, ben burutik eketa josa goen, eta orduan, udaletxek egin kontaktuan jarri egitzen, eta arazoarik, eta hori zen, ba, iraiak amaikarako, hori, ba, zozer berezitza itxiaren, o, bueno, aparteko zozer.
0: Eta gerora, ba, dituzte kontzertuak?
1: Bai, ba, datorren aztien eskoriatzen joden dugu, errekan gora jaian.
0: Ah,
1: bai, uste galien. Eta gero urriako getamar bergaran joko. Eguako txak berreskuratzen.
0: Ah, begira.
1: Orduen momentu zorrik, eta gero ba, bango gare beste bat zulutzen.
0: Bueno, pixkanaka etorko dira. Ez etorri gara.
1: Bai, politik, ozago, prisa larri iztorku. Borat, etorten dena etorriko da, gure ahi hori mobiluten gabitzea, borat, kontzertuak eta lotzeko. Ez kena nahi esan dutena, zestako zentzurik izatea, ez. Atarako diskoa, kontzertuak emonteko presga zen dira, baina gero geldi giratzen bagar, ez du gure. Orduen, bai, bagaitz mobiluten eta berre, agar nondik urtaten.
0: Bueno, printza kantu azken erakutzi duguna, balada joera duen kantu esan dezakegu, ez da?
1: Bale,
0: zuzen, ez da? Bueno, esan dugu, ez? Esperantza gutxirekin hasten dela diskoa. Esperantza gutxi, baina bukatu. Zulo batetik diamantea atera eta printzak, ez? Nolaitere argiragoaz, ez dakit, ekaitzaren bukaera den, ekaitza erdian dago, ez dakit horrekin baduen loturarik, jolas hori egin ote duzuen diskoa zi bukaera horretan, ze itxaro pentsu bukatzen da diskoa.
1: Bai, gehiago esan, justo printzak giren zen ingoen azkena bestitxe, diskoreko, eta bai, ikusi gabela hori, azkenen abestixak ikusten eta letrak eta zelako hasien, izen kritika dalako, izen norberan mobidak edo izen ez dakiz, baina bueno, abestixak, oza, nahizia disko dako la kutsu iuntxo bat, esaten, ke mierda dana. Orduen, gero zan gabe, bueno, a ver, guai hau molitzak ez dakit, ba, zeo zer, bujarreketan bauen, bizitzen eta badazelako, bueno, errazoiak hori da, argitxa badauelako, orduan, ingo abesti bat, lan apurtxo bat, argitxasun puntu hori emoten dutzen nabe bai diskuei, bai musikaletik, bai letraletik eta bai, orduan, hori hartuta lan abia puntu moduen, ba, hause, printzak urten zan, eta petxagoa hori diskua bukatzeko egokixa zala, zaskirin hori, dana apur bat, bueno, esan dako, ez, apur bat iuntxua, baina gero bukaren esatea, bueno, badozko garrantzai, bai, joder, aurrera itxeko, eta zentzu hortatik idatitxau.
0: Bueno, ba, printzak entzun da, zutxeko ditugu entzuleak, Iker, benetan, mila esker, gurekin izatearen, hasiera ona izan dezala diskoaren irteerak, eta esan duzu bezala, ez kontzertuak, bueno, baituzu eurrir arte, ea, gehiago ere lortzen dituzuen, bai, behar de moduan disko orkestu eta zuek ere pozik geratzeko.
1: Hori da, eskerrik asko zuri, Iker.
0: Onda izan.
1: Ale, ba, berdin, agur.

0: Informazioaren aria Naiz Irratian, Iraia Kamra. Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira Naiz Irratian zaude. Arnaldo Tegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behartzaio. Testu inguru honetan lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu Arnaldo Tegik.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik.

0: Bestalde ostiral honetan aurkeztu dute EASO amarako trenbidere mueraldatuko duen proiektu irabazlea hiri basoan bizi. 500 bat etxe bizitza eraikiko dituzte eta 180 babestutakoak izango dira. Deniz Itxaso Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektu ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xetasunak eman ditu.
1: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak, alegia oso mistoa izango da, 150 bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
0: Eta Arabako eta Bizkaiko foru aldundiek Gorbeiako gurutzearen zimendua konpontzeko eta sendotzeko lanak hasi dituzte. Jarduketak hilabete inguru iraungo du eta ia 168.000 euroko aurrekontua izango du bi erakundeek erdibana ordainduko dutena. Obrek irauten duten bitartean, gurutzearen inguru eta materialak pilatzeko eremuak itxita egongo dira. Hala ere, Gorbeiako gailurrera igotzeko aukera izango da oro har, segurtasunagatik tarteka ezar daitekeen mugak salburu. Eta kiroletan aipatu behar dugu Alabesek utxetasi galdu duela Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan. Gasteiztarrek ausardiaz jokatu eta arasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute jokalari garrantzitsugari falta izan arren. Alabesek ez dio partidari aurpegia galdu eta horrezko gola bilatzen jarraitu du, baina ez du aukerarik baliatu. Gasteiztarre gainera beste erronka zail bat izango dute horrengo jardunaldian, bigarren sailkatu den Real Madrid bisitatuko baitute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela horrela jarrai ezetelako izan zehar ere, eta baina esan da guralderen xitasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinko xamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsuan nagusituko da. Eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patzeret nabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin, eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 bitartean errendituko dira, eta Kantauri isuri aldearen barne aldean, eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da. Maximoek aldiz, gora egingo dute, ipar isurian 20 eta 25 bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 24 eta 28 bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
5: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak fornatzen.
4: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
6: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
5: Piztu labea, etxoko lanak ditututa.
7: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
8: Bai, bai, Alkainen!
9: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
8: uste dut, hogoi urte hartio enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zoek abertzaletu zizte, nik errantzungun nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
10: Nor da Kristian?
8: Etxeluzeneko alaba.
9: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: larun bat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen finala ordena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larun bat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa naiz irratian.

0: Arnaldo Otegi, eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasiera. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du, lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera, mundua dagoeneko sakon aldatu da eta zoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behar zaio. Testuinguru horretan, lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko, eta beraz Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, frivolitatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Otegik eskimuturraren eta autoritarismoaren gorakada zoartarazi du, are gehiago datorren urtean Euskal Herriko zazpi lurraldeak eskimutureko gobernuen menpe gera daitezkela adierazi du. Horri aurregiteko hiru ildo nagusi proposatu ditu. Azpiegitura demokratiko indartzea, alderdiaren eredugarritasuna bermatzea eta ezberdinen arteko akordioak sustatzea.
1: Del peligro de la extrema derecha se libra si nosotros somos capaces de entender que la democracia consiste en construir infraestructura democrática. Las políticas públicas que muchos y muchas de vosotros y vosotras hacéis, la que lleva a garantizar los derechos de vida material digna de la gente. Por lo tanto, el peligro de la democracia es que la ha secuestrado el neoliberalismo y ha amputado la capacidad de la democracia para resolver los problemas de la gente. Y la mejor manera de ir, el mejor antídoto para hacer frente al autoritarismo es construir infraestructura democrática mediante políticas públicas.
0: Azpiegitura demokratikoa eraikitzea herritarrei bizitza duina bermatzea dela azaldu du. Horretarako eskubide sozial eta ekonomikoak sendotu eta zabaltzea defendatu du. Politika norberaren mesederako erabili beharrean, herritaren zerbitzura jarri behar dela ere nabarmendu du.
1: Eredugarritasuna hori da. Inork ez du pentsatzen gutako inor bukatuko duela etxe zurian mai batean. Inork ez du pentsatzen gu bukatuko dugula multinazional baten administrazio kontseilu batean. Eta gu posten gera ikaragarri hori horrela izateaz. Eredugarritasuna antifasismoa egitea da. Eta ez eredugarritasuna fasismoari ateak ireki egiten dio.
2: Informazioaren aria.

0: Ostiral honetan aurkezu dute Easo Amarako trenbide eremua eraldatuko duen proiektu irabazlea, hiri basoan bizi izena duena. Donostiak hori bere eskumena dela nola gauzatu defendatzen du eta Insausti ez da on aurkezpenean. 500 bat etxe bizitzarekiko dituzte 180ra babestutakoa izango dena Itxaso León.
1: Easo Amarako trenbide eremuaren gunean emango den eraldaketaren berri eman dute Ostiral goizonetan Easoko plazan. Denis Itxaso Lakuako etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak proiektua ausarta dela nabarmendu du eta bizitokien gaineko xehetasunak eman ditu.
2: 180 etxe bizitza planteatzen ditu azkenik proiektu honek, horietatik 180 etxe bizitza babestuak izango dira diru sarrera desberdinak dituzten klase ertainetarako, alegia izango dira 216 babes ofizialeko etxe bizitzak, baina beste 216 etxe bizitza tasatuak. Alegia oso mistoa izango da, 150ean bi errenta desberdinen arteko etxe bizitzak izango ditugu, eta beste 48 etxe bizitza libre planteatzen ditu.
1: Etxe bizitzei dagokienez, Itxaso azaldu du etxe bizitza libretatik lortutako diru sarrerek emango diotela bultzada proiektuari. Sailburuak aurreratu du inbertsio ekonomikoaren zehaztasun gehiago urrengo egunetan emango dituztela. Etxe bizitzei lotutako zehaztasunez gain, sailburuari azpimarragarria iruditzen zaio hiriaren erdigunean sortuko den eremu berdea, horregatik hiri basoan bizi izena. Azaldu du egun 529 zuhaitz daudela eta 382 zuhaitz berri landatuko dituztela, orotara 1000 arbolez osatutako berdegunea indartuz.
3: Kolore zahar bat.
0: Eta Donostiarekin jarraituz, Gorka Ortiz de Ginea, EH Bilduko legebiltzarkideak Donostiako Karmengo jaietako azken gauean izandako karga polizialen inguruan egindako kalderei erantzunez, Bingen Zupiria Lakoko segurtasun sailburuak esan du, ertzainak izan zirela zauritu ziren bakarrak. Maialen Omatxeberria.
4: Zupiriak zehaztu du 4 agentek osasun laguntza behar izan zutela mutuan eskuartzean jasandako lesioengatik. Haietako batek lesioak izan zituen zerbikalean, sailburuak emandako bertsioaren arabera, eskailera batzuetatik behera botatzeko asmoz eman zioten bultzadaren ondorioz. Alde batera utzi du horren bestez, ertzaintzaren eskuartzeak kolpatu ugari ekarri zituela berekin eta gainera pertsona bat atxilotu eta beste 6 identifikatu zituztela portuaren eta Mari Kalearen inguruan egindako kontroletan. Zupiriak aurreratu duenez, baliteke zigortu gehiago egotea, izan ere bi pertsonari ikerketa fasean dauden atestatu bana ireki zitzaien. Izan ere, erdigunean arrano beltz bat zuen ikurrina bat zeramatela identifikatu zituzten eta putos zipaioz ormara bezalako hitzak esaten ari zirela. Sailburuaren esanetan body cam-ei esker grabatuak daude gertakariok, baita horietan erabilitako indarra ere.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: gaionekiko izandako utzikeria salatu du ere euskarafobiaren markoan.
1: En tercer lugar, quiero mencionar el primer plan de normalización lingüística, que supone el reconocimiento del euskera como una de las dos lenguas propias de esta ciudad, todo un hito, sin duda, tras años de la brutal y obscena euskarafobia de los gobiernos de derechas.
0: Herri pagainaren etorkizunaz mintzatu da ere, nabarmenduz azken legegintzaldian Iruñeako udalak aurrera pauso handia egin duela auzoa beregan hartzeko eta horrela bertako bizilagunek eskatzen zituzten konponbideak emateko. Bestalde, etxegabeziaren gainean hainbat datu eman ditu eta azpimarratu du udal gobernuak arazori pairatzen duten kolektiboak hartatzeko baliabideak 122 areagotu dituela.
2: Eta geroa bai, Kuxue Barkos izendatu du Nafarroako presidentetzarako hautagai 2027 foru hauteskundeetan atzera pausorik ez emateko helburarekin. Geroa bai, osatzen duten alderdik proposamena berretsi dute dagoeneko. Erabaki horrekin, geroa bai, konpromiso sendoagoak ekingo dio urrengo hauteskunde zikloari, Nafarroako gizarteari proiektu aurrerakoia plurala eta Nafarroaren etorkizunarekin konprometitua eskaintzen jarraituko du, bere erakundak eta bere politikei buruz erabakitzeko gaitasuna defendatuz. Geroa bai, adierazi du Kuxue Barkos dela Nafarra gidatzeko pertsonarik onena datozen urtetan, foru erkidegoak aurre egin beharko dien erronkei aurre egiteko, bai gizarte eta ekonomia arloan, bai zerbitzu publikoen eraldaketan, bai trantsizio energetikoan eta lurralde garapenean ere. Eta beraldetik Rocío Betero izango da EH Bilduren hautagaia Gasteizko alkatetzarako. Mahai sektorialaren erabakia 2023ko emaitza bikaina eta Biteroko oposizioan lortutako garrantzi handiko akordioetan oinarrituta heldu da. Horrela aurreko hauteskundetako 8 hautagai nagusitatik 7 errepikatuko dute 6 emakumeak direlarik. Mahai politikoaren ustez Bitero Euskal Herria Bilduren eta Ezkerreko Subiranismoaren proiektu ordezkatzeko pertsonarik egokiena da herritarrentzat ongizate maila handiagoak lortzeko helburuarekin. 2023ko hauteskundeetan EH Bilduk emaitza historikoak lortu zituen Arabako hiriburuan eta horren ondorioz alderdiak nabarmendu du Bitero hiriaren historian udal hauteskundak irabazi dituen lehen emakumea izan zela. Orduan EH Bildu bihurtu zen lehen indarra hirian. Ordutik koalizioak azpimarratu lehen indar politikoa izateko erantzukizunarekin lan egiten duela Biterok eta bere taldeak zerbitzu publiko indartzera eta jendearen bizitza hobetzera bideratutako akordio handiak.

0: Nafarroko Unibertsitate Publikoak puntu morea finkatu du Arrosadiako kampuseko ikasgelategi eta liburutegiaren artean emakumeen aurkako edozein indarkeria motaren aurrean informazio emateko gunea baita prebentzio eta sentsibilizazioa datzeko ere. Proiektu barnean bideokampaina bat aurkeztu dute Itxaso Leon.
1: Ekimena Unibertsitateko Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailak bultzatu du unibertsitatearekin batera indarkeria matxisten prebentzioa unibertsitatearen eremura hurbiltzeko asmoarekin. Ostiral honetan aurkeztu duten NUPEN egindako ekitaldi baten bidez, unibertsitate komunitatearen barruan informaziorako, prebentziorako, sentsibilizaziorako eta arretarako erreferentziazko baliabide gisa.
2: Hemos impulsado junto a la Universidad Pública de Navarra la consolidación y visualización del punto morado como un recurso de referencia para la información, la prevención, la sensibilización y la atención dentro de la comunidad universitaria.
1: Azaldu dutenez, proiektuaren barnean puntu morea finkatzeaz gain unibertsitateko ikasleek indarkeria matxistaren kontrako kanpaina bat sortu dute datorren urteko martxor arte luzatuko dena. Horrela, Nafarroako gobernuaren emakumeen aurkako indarkeriaren bigarren planaren barruan elkarren osagarri diren bi elementu batzen ditu proiektuak. Alde batetik puntu morearen bidez unibertsitateak prestatutako eta lagundutako gazteek eta mentoreek lagunduta gune hurbil eta irisgarri bat abian jartzea bermatzen du eta bestetik gazteei zuzendutako sentsibilizazio kanpaina berritzaile eta parte hartzailea martxan jartzen du.
0: Bestalde, azaro amaieran Biarritzen egitegoak diren Lekanon France enpresaren ekitaldiaren aurkako mobilizazioa ditu dute hainbat sindikatu alderdi eta eragilek. Elkarretaratza datorren astelenean izango da, zeinak oturuntza fasistaren aurkako aldarria zabaltzeko asmoa duten. Lekanon France enpresak aurtengo udaberrian iragarri zuen azaroaren 28an Biarritzeko iratigelan Euskal Oturuntza egin

Asmozuela, enpresa horrein gibelean eskumuturaren ideiak barriatu nahi handabilen, Pierre-Edouard Esterin miliarduna dago, eta entitateak azaldu denez, euren lurralde eta bizimodua maite duten jendea elkartzeko asmoz antolatu dute aipatutako bazkaria. Erantzunen faltan, oturuntza fasistaren aurkako elkarretaratza ditu dute astelen honetan, irailaren 21ean, 6:30etan, Biarritzeko herriko etxearen atzean. Eta frankismoaren biktima izan zen Francisco Barquero Tejado Extremadurarraren senidei Urduñako hilerritik ateratako gorpuzkiak eman dizkie Lakuak ostiral honetan. Lakuako Justizia eta Giza Eskubidetako sailburu Maria Jesus San Jose eta Memoriaren Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Instituzio zuzendari Alberto Alonso Quintana de la Serena udalerrira joan dira gorpuzkiak entregatzeko. Francisco Barquero Tejado bertako bizilaguna nekazaria zen eta ez zegoen ezkonduta. Atxilotu eta Tuterako kontzentrazio esparrura eraman zuten 1929ko ekainean gerra amaitu ostean. Urte horretan bertan Kastorako espetxe zentralean preso zegoela, gerra kontseiluak 12 urte eta egun bateko espetxe zigorra ezarri zion eta azkenik Urduñako espetxe zentralera eraman zuten 1940ko otsailean. Han hiltzen, 1941ko maiatzaren 9an, heriotza agiriaren arabera, abitaminosiak jota. Ziurtagiretan jasotako heriotza arrazoien atzean, garai hartako espetxetako bizi badintzak askarrak ezkutatzen direla ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak. Franciscoren gorpuzkiak Urduñako hilerritik atera zituzten 2024an, beste 13 pertsonekin batera, eta duintasunaren kolumbarioan zeuden identifikatu gabeko gisa.

0: Azken astetan abeltzaintza sektorea kritika gogorrak egin dizkiolakoako gobernuari, besteak beste lehortearen aurrean ezer ez egita leporatuta. Amaia Barreto elikadura landagarapen nekazaritza eta arrantza sailburuak lehendakariak ostegun honetan iragarritako laguntzak aurten iritsiko direla ziurtatu du. Lander Martinez.
1: Sailburuak iragarri duenez, Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkuran lehorteari aurre egiteko iragarritako aparteko laguntzak aurten eta ofizioz zuzenean emango dituzte. Onda Baskan egindako elkarrizketa batean, Barredok azaldu du aldundiekin lanean ari direla primei eta laguntza zehatzen bat emango zaien azpi sektorei dagokienez. Abeltzaintzako sindikatuek asteak daramatzate lakuari konponbideak eskatzen eta aste horietan zehar lehorteak eragindako kalte larrien aurrean ezer ez egitea aurpegiratu diote gobernuari. Bazka erostea izan da bestalde gatazka puntu nagusietako bat. Nekazaritza sektoreko sindikatuekiko harremanaz eta bazka faltaren krisiaz galdetuta, Barredok esan du hainbat egoera eman direla eta horren ondorioz hornidura nahikoa ez duten ustiategiak egon direla sektorearen urduritasuna areagotuz.
2: Bueno, yo creo que se han sucedido una serie de situaciones, ¿no? Que lo que han generado es que igual haya explotaciones con una liquidez justa, ¿no? Uh-huh. Eso suele poner nervioso, genera, bueno, ansiedad y presión, ¿no?
1: Konponbide bat lortzeko pazientzia aipatu du eta ildo horretan diagnostiko serio eta zentzuzko egiteko pixka bat itxarotea eskatu du.
2: Pues hay que esperar un poco para hacer un diagnóstico serio y razonable y que dé cobertura a la gente que verdaderamente tiene las pérdidas y no a los que primeros que las han sufrido, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se pedía un poco de calma.
0: Eta Arabako eta Bizkaiko foru aldundiek Gorbeiako gurutzearen zimendua konpontzeko eta sendotzeko lanak hasi dituzte. Jarduketak hilabete inguru iraungo du eta ia 168.000 euroko aurrekontua izango du bi erakundeek erdibana ordainduko dutena. Pertsonen eta animalien etengabeko joan etorriek eta gailurreko eguraldi baldintzek gurutzearen inguruko lurra igatu dute. Horren ondorioz, zimenduaren euskarriaren zati bat agerian geratu da. Lanen helburua egitura egonkortzea, haren kontserbazioa bermatzea eta oinarriaren inguruko lurra lehengoratzea izango da. Obrek irauten duten bitartean gurutzaren inguru eta materialak pilatzeko eremuak itxita egongo dira, baina hala ere Gorbeiako gailurrere egotzeko aukera izango da oroar, segurtasunagatik tarteka ezar daitezkeen mugak salbu. Bi aldundiek seinalei eta bertako langilei jarraibidei kasu egiteko eskatu dute bisitariei.

0: Eta ekonomia alorrean, Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordina 2,3 azizten 2026ko bigarren hiruhilekoan aurreikusitako baina 3-10 gehiago Eustatek argitaratutako datuen arabera. Kontsumoak, inbertsioak eta enpleguaren sorrerak bultzatu dute egoera hau, naiz eta ziurgabetasunak markatutako nazioarteko testu ingurua izan. Mikel Torres lehendakari ordeak eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak positibotzat jo ditu Eustatek argitaratutako 2026ko bigarren hiruhilekoko kontu ekonomikoen datuak. Datu hauen arabera Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiak bilakaera positiboa du eta 1,2 gora hazi da berriro.
1: Hoy el Instituto Vasco de Estadística, el Eustat, ha dado a conocer los datos económicos del segundo trimestre del año 2026 que confirman que la economía vasca mantiene una evolución positiva, creciendo un trimestre más y ya son 22 por encima del 2%. Concretamente, en ese segundo trimestre, el Producto Interior Bruto creció en Euskadi un 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior y un 0,7% frente al primer trimestre del año.
0: Adierazle horri dagokionez, Eustatek ekainan egindako estimazioak berretsi ditu. Urtearteko 1,3 igoera, lanaldi osoko 13.000 postu baina gehiagoren baliokidea, eta 0,4 aurteko lehen 3 hilabeteren aldean.
1: En Euskadi, el crecimiento se sigue apoyando de una forma principal en la demanda interna, que está conformado por el consumo, tanto público como privado, así como por la inversión, lo que es la formación bruta de capital. El consumo de los hogares aumentó un 2,9%, pese al repunte de la inflación, y el consumo público un 3,7%.
0: Sektoreka industria tasa positiboetara itzuli da. 0,5-ko azkunde txikiarekin sektore osoan eta 0,7-ko azkundearekin manufakturetan. Torresek nabarmendu du industriak egonkortze eta hobekuntza txiki bat erakusten duela, baina ez susperraldi sendo bat. Nola nahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren eragile nagusia zerbitzuak dira oraindik.
1: Por sectores, los servicios continúan siendo el principal motor de la economía vasca con un crecimiento del 3% y también mejora la industria, después de un primer trimestre especialmente negativo. Aunque todavía lo hace de una forma débil, un 0,5% en el conjunto del sector y un 0,7% en las manufacturas. Por tanto, podemos hablar de una estabilización, una ligera mejora, pero todavía no de una recuperación industrial sólido, fruto de la situación geopolítica existente y todavía de la debilidad del continente europeo.
0: Sailburuak baroratu du Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiaren aurrerapen kontsumoan, inbertsioan eta enpleguaren sorreran bultzatzen dela. Hala ere, zurrak izaten jarraitu behar dugula ohartarazi du.
1: Laburbilduz, Euskal ekonomiak hazkunde sendoa du. Konsumoan, inbertsioan eta enplegu sorreran oinarrituta. Baina zurrak izaten jarraitu behar dugu. Abuztuan urte arteko inflazioa 104,5%koa izan. Eta oraindik ere tentsioak daude ekialde hurbilean. Energia krisia, prezioen gorakadarekin, indarrean dauden muga zergen eta tentsio geopolitikoen ondoriozko merkataritza ziurgabetasunarekin batera.
0: Eta bestalde, Nazio Batuen Erakundearen datuen arabera 60.000 migratzaile inguru saiatu dira Europara itsasoz iristen 2026an. Aurrek urtean baina ia 140 gutxiago dira, naiz eta heriotzek gora egin duten. Iritsiren berakaderik handiena Mediterraneo erdialdetik Italialako bidea izan da, 21.383 pertsonako kopurua iazkoaren erdia baina txikiagoa izan baita. Baina era berean bide hori hilgarriena izan da, heriotzak 844tik 986ra igo baitira. Espainiako estaturako ibilbidea Atlantikoan eta Mediterraneo mendebaldearen barrena bigarren hilgarriena izan da urten 869 hildakorekin. Migrazietarako nazioarteko erakundeako hartarazi du ziurrenik kopuru hoiek gutxietsita daudela, ondoratzeak eta desagertzeak askotan ez baitira erregistratuak geratzen.
2: Informazioaren aria. Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Eta kiroletan kontu bakarra aipatzeko gaurkoan, Alabesek 8-6 galdu du Bartzelonaren aurka Mendizorrotzan. Gasteiztarrek ausardiaz jokatu eta erasoan erantzuten saiatu dira, baina ez dute golik lortu. Hala ere, lidergo handia izan dute, jokalari garrantzitsu ugari falta izan arren. Andrea Estebanek 5 atzelariko lerroa zela iratu du, defentsa aurreratua eta kontraerasora azkar ateratzeko asmoz. Graham Hansenek ireki du markagailua eta Sidney Sherlebek eta Karolinak 3 goleko aldea ezarri dute atxeden aldirako. Bigarren zatean, Claudia Pina izan da protagonista nagusia, eta atxeden aldian zela iratu eta hiru gol sartu ditu. Alabesek ez dio partidari aurpegia galdu eta orezko gola bilatzen jarraitu du, baina ez du aukerarik izan. Gasteizarrek beste erronka zail bat izango dute, urrengo jardunaldian bigarren sailkatua den Real Madrid bisitatuko baitute.
2: Informazioaren aria.

0: Ostiral honetan hasi da iraultza txikien akampada Pitillasen. Akampadaren laugarren edizioan Bardetako tiro poligonoa bertan bera uztea aldarrikatuko dute. Jardunaldi honen berri jaso dugu ostiral honetan, Naiz Irratian Itziar Morenoren laguntzaz.
1: Gaur hasiko da iraultza txikien akampada Pitillasen. Akampadaren laugarren edizioa Bardetako tiro poligonoa bertan bera uztea aldarrikatuko dute eta jardunaldi honen berri jasoko dugu Itziar Morenoren laguntzaz. Egunon.
2: Egunon.
1: Ez da ausazkoa Pitillas hautatu izana, zer aldarrikatu nahi da bertatik?
2: Bai, noski, kontua da, bueno, badira hamarkada luzeak Bardea, bueno, ba, militarki ez duat hartzen dutela, hemen zonaldeko herritarren iritziaren kontra, eta kontua da, 2008an ituna agortzen zaiela, eta asmoa daukate itun hori berrizteko. Ordan, bueno, pues hemen zonaldeko betiko eragileak beti ibili direnak poligonaren kontra borrokan ari ziren, bueno, pues euren borroka burtsa bat bizkortzen eta bueno, iraultza txikien akampadak beti ematen diolako ikusgarritasuna lekuko borroka bati, pues aurten hautatu da den momentuagatik eta daukan garrantziagatik batez ere, ez gaur eguneko munduko testuinguru politikoan. Ez, zeina, bueno, badakigu aldarraldi beliko eta militarra, ez, ikaragarrizkoa bizi dugun, pues garrantzi berezia ematen genion Bardeen borrokari, ba, simbolo hutsa baino gehiago delako, ez, eskinean hemen trebatzen dituzten munduko gerretan erabiltzen dituzten leherkariak, hegazkinak eta bar.
1: Propioki jakin nahi dugu ere, Bardetako tiro poligonari dagokionez, nolako ekintza eta eztabaidak aurre ikusten dituzue?
2: Bai, orduan, bueno, tokiko borroka bat auspotxeaz gain, itaren bigarren helburua beti izaten da, Euskal Herriko herri mugimenduaren zate, konfluentzia espazioak sortzea, eta elkarren berri izatea, eta bueno, itxaldiak eta hierrak eta bar antolatzea, eta orduan borroka, ez, edizio bako itxan autatzen den borrokaren inguruko itxaldiak badode, eta orten, bai, nahiko gonbidatu interesgarria ditu pues, imperialismoaren inguruan, eta, bueno, pues, NATO-ren asmoen inguruan, eta bar, gai horien bueltan ibiltzeko, baina gero baita ere, pues, gaur egun Euskal Herrian, herri mugimenduaren txat, ez, pues, lerrokoak diren gaiak eztabaidatuko ditugu baita ere, pues, dela ultraeskuinaren gorakadaren ondorioa ez arrasismoa, ez nola igoren edo eraso transfoboak edo euskararen kontrako erasoak, bueno, gero pues elikadura burujabetzatik edo energiare burujabetzatik nola ulertzen dugun eta zertan ari garen eta bar luze bat.
1: Esparru belikoari dagokionez, jakine dugu, nola eragiten du iraultza txiki honek nazioarteko testuinguru geopolitikoarekin ala Palestina bezalako bat azkegin?
2: Bai, azkenan guk sinesten dugu txikitik eragitean eta horra, ez, itaren izena, ez, iraultza txikien topagunea edo akampada hau eta sinesten dugu hori, ez, herri eta usoetatik eta eragile eta mugimendu txikietatik sortzen dugula kontzientzia, pizten ditugula borrokak eta hortik eraldatzen dugula mundua eta hortik kapasa izan gaitezkela ere, pues, iritsi doko ronte politiko ezberdinen gainetik, ez azkenean dano gaudela era barrikadaren alde berean, nola baita esatearen eta gai izan gaitezkela elkarrekin pues, olatu antifasista bat edo olatu antiimperialista bat eraikitzeko eta bueno, pues, lekuko polita da, iraultza txikien akampada horretarako ba, ekimen positiboa izaten delako eta horra ba, gonbidapena bertaratzeko.
1: Horra, propioki, ekologismo, feminismo, antimilitarismo edota internazionalismoaren topaketa gisa aurkeztu da kanpada. Nola lortzen da, hildo ezberdin hauetako kolektibek puntu komunak eta estrategia koordinatzea?
2: Ba ez da erresa, baina hori da lanak daukane alde elikagarria bebai. Orduan, gu beti esaten dugu, azkenean itako antolakuntza aldatzen da urterik urte, azkenean pues, antolatzen den leku inguruko eragilek eta pertsonek antolatzen dute eta kontua da ez ditugula guk erabakitzen jorratuko ditugun gaiak baizik eta herri mugimendu, Euskal Herriko herri mugimenduari galdetzen diogu, bueno, zeintzu dira orain, ez? Aipatu gai hoiek zer behar du herri mugimenduak eztabaidatu, zer da, zein da polemika uneotan, eta saiatzen gara gero elkarlanean eragile hoiekin tailer eta asamblea bakoitza antolatzen.
1: Zazki baita ere, referentzia propioa, egingo diozuen 1926an esekutaturiko Pitillaseko alkate izan dako Antonio Cabrerori, nola aurkeztuko zeniguke bera, zerk bere izten zuen?
2: Bai, oso ekimen polita eta unkigarria izango da guretzat, eta pentsatzen dugu Pitillas herriaren txatere, izan ere beraien ideia izan zen, beraiek eskenin ziguten itako egun hauetan ekimen hori egitea, orduan bueno, itzaldi bat egongo da, bueno, txalapartak argit bere Antonio Cabreroen bizitzaren inguruan, paratu zuen bizitzaren inguruan, eta gero, bueno, ekitaldi sume bat, eta gero herriko plaza bati aldatuko saio izena, orain arte Juan Carlos I plaza, aurrerantzean Antonio Cabrero plaza izango da, eta bueno, oso posi gaude herriarekin batera egin dugun elkarlan horrekin.
1: Jakin dugu baita ere gutxi gorabehera, oraindik bada joateko aukerarik edo pixkate lekua badago, zer egin behar da, izen eman behar da nunbait?
2: Bai, noski, bueno, egin dugu izen ematearen aldeko kanpaina, pues antolakuntza aldetik imaginatuko duzuen ez garrantzitsua delako jakitea zenbat pertsona etorriko diren, zenbat jende egongo den bazkaltzen eta abar, baina une oro etorri daiteke aurretiaz izena eman gabe, hemen herriko sarreran dago polikiroldegia eta bertan informazio gunea egongo da ikusgai, eta bertan eman dezakezue izena, egon bakar baterako, bazkari bakar baterako, eraste buru osorako, gainera itzaldi eta aierrez gain, badago ere aizi eta kulturarako eskaintza polita, herriko plazan txosna eta esenatokia dago, bueno, gaur bertsoa faria daukagu, Nafarroako bertsolari gazteekin, bihar loskagetaz taldea egongo da, direla hemen zonaldeko talde bat, eta bueno, herriko jentea eta oso posizioen kontsortu horrekin, eta igandean bardetara martza, hori da itzordu oso garrantzitsua guretzat ere, 12etan Los Aguilares parkinean geratuko gara, eta ostean herribaskaria egingo dugu Pitillasen, eta eskabideanen kontzertuarekin gozatu izango dugu.
1: Oso ondo, guzti hoiekin galdituko gara, Itziar Moreno, eskerrik asko izan eta gurean izategatik, nahi duzun arte?
2: Bai, zuei, agur.

0: Arnaldo Otegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarria aldarrikatu du, lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera, mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezohiko egoera globalari ezohiko neurriekin erantzun bertzaio. Testu inguru horretan lidergoa, ambizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu Arnaldo Otegik.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, frivoletatetik haratago, herriari gauzak alik eta argien esaten diona, herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Bestalde, plataforma antiarrazistak deituta elkarretaratzea egin dute Iruñeko Merindaden plazan Europar Batasunaren mugako migrazio politikak salatzeko. Mobilizazioan zeutako egoera ez dela salbuespen bat nabarmendu dute, baizik eta mugak indarkiria eta eskubide gabeziaren mugihurtu dituzten urteetako politikin ondorioa. Plataformak zeutan eta Melillan izandako giza eskubideen urraketak argitzeko ikerketa independentea eskatu du. Era berean hildakoak identifikatzea, ardurak argitzea, mugaldeko militarizazioa amaitzea eta Nafarroako erakundeek jarrera publiko eta irmoa hartzea galde egin du. Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Groenlandiako segurtasunean Washingtoni eginkizun iraunkorra emango lioken akordio iragarri du. Haren arabera Rusiak eta Txinak ezingo lukete uartean base militarrik ezarri, tropak edatu edo inbertsio estrategikorik egin Estatu Batuaken baimenik gabe. Trumpek esan du itunak ez duela amaiera datarik izango eta Estatu Batuak berehala hasiko direla Groenlandian presentzia militarra handitzeko lanetan. Akordioak hegaldi eskubideak eta beharrezkoa balitz Estatu Batuar base gehiago ezartzeko aukera ere jasoko luke.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa bueltan izango dugu larun bat honetan. Goizean, behelaino trinkosamarra agertuko da barnealdeko baldaretan, Kantauri Arixuri aldaren barnealdean, Araba eta Nafarro erdialdean, baina bereziki behelainorek trinkoena Araba erdialdean izango da eta bertan kostako zaio gehien jasotzea. Hala ere, orokorran behelaino honek goizean zehar desagertzera egingo du eta desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta arratsaldean ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goiodei finen bat agertuko da zeruan, baina patere trabarik egin gabe eguzkiari. Eguraldia ederra izango da egunaren bigarren zatian eta halaxe amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean, aldakorantzean eta ahul joko du, goizeko lehen orduan kostaldean egu ukitutxo batekin, eta baita lurraldearen ego isuri aldean ere, arratsaldean iparekialdeko haizea sartuko da, eta orduan bizitasun pixka bat irabaziko du, bereziki Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek behera egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Kantauri isuri aldearen barne aldean, eta Araba eta Nafarroa erdi aldean goiza hotza izango da, maksimoek aldiz, gora egingo dute, ipar isurian, 20 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 24 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eta ni honekin banoa gogoratu gaur arratsaldean zuzenean izango duzuela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta oraintxe bertan ere horren podcastarekin utziko zaituztet, bihar arte.
2: Naiz irratia.
4: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Naiz irratian.

Arratsaldeon bertsozaleok. Bueno, orain bai, gaurkoan esan dezakegu. Badator 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Larumat honetan Azparren ospatuko da lehen saioa. Eki Mateorena, Zozaia, Maiane Txoperena, Iribarren, Miren Artetxe, Sarasola, Peru Abarrategi, Sarrion Handia, Unai Anda, Delika, eta Xabat Gaietabeitia Baroa izango dira arratsaldeko bostetatik aurrera Mendeala gelan arituko direnak. Oraindik asko falta da Iruñeko abenduko 20ko finala handi horretarako, baina izango alda honezkero bertsolariren bat txapel beltzo handi horrekin amesten. Beno, gaurko irratsaioan larunbateko saioari begira jarriko gara, edo besan da, bertan, bertxotan eta herrimekin jolasean ariko diren bertxolariei begira. Baina, horrez gain, begirada ere, beste nonbait jarriko dugulenik. Baita belarriak ere, zentzumen guztiak aktibatuko ditugu. Pasaden ostegunean, aurkeztu zen Azpeitian, txapelketa ofizialki, ekitaldi ederra antolatu zuen bertxozale elkarteak eta bertan, bertxolari gain jartzaile eta epaiez gain, aurtengo sintonia, aurtengo eszenografia eta aurtengo diseinu grafikoa sortu duten artistak ere egon ziren bertan. Naiz irratia, han izan zen, eta haiekin solasteko tarte hartu genuen. Segidan entzungo dugu zer duten kontatzeko, baizan ere prozesu potoloa egindu bertxezela elkarteak artistek haien emaitza ahalik eta bikainena ateratzeko. Eta lortu ere, lortu egin dute. Elkarrekin pentsatzen eta sortzen aritu dira gainera, Azpeitiako dinamoak aterpe paregabea eskaini dielako. Segidan entzungo dugu kontatu zigutena, baina lehenik eta behin pare bat ohar. Lena, gogoratu datorren asteazkenetik aurrera asteburuko saioaren bertso bilduma ederra sartuko dugula tarte honetan. Osatu egingo dugu bilduma hori egin zuzen ere Azparneko saio horrekin. Horrez gain, urriaren 24tik aurrera final aurreko guztiak zuzenean eta bertatik bertara eskainiko ditugu hemen Naiz Irratian. Eta horrez gain, oroitu saio guztietarako sarrerak zozketatuko ditugula arpidedunen artean. Baita finala ere, noski. Beraz, segi bizkor arpidedunen txokora eta ez galdu aukera. Orain bai, astera goaz, badator 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: Umi taldea gira, beraz ni Naia Zubeldia.
1: Dani Mani Matiz.
2: Musikariak.
0: Bai, musikariak, Lapurditik, Ziburu eta Donibanetik, Doniban Loizunetik. Eta hoja, zer jan behar da.
2: Sintoniaren egileak.
0: Sintoniaren
2: egileak. Eta seko, Euskal Herriko, bertxotxapetxoka.
3: Bueno, akaixo, ni Malen Agirre naiz, margolaria eta estampatu diseinatzailea.
4: Eta ni Ireti Antia naiz, gazteiztarra, eta diseinatzaile grafikoa, eta artista bisuala ere bai.
2: Bueno, gezurra dirudi eta gia da txapelketan, agian ardura edo foko handiena gainean aukiko dutenak bertxolariak eurek dira, baina zuen sorkuntza lanak ikusi eta entzune egingo dira, askotan gainera. Nola sentitzen duzu bertxolaritzaren une honen parte izatea eta ze harreman duzu txapelketarekin, bertxo gintzarekin, zer sentitzen duzu aste ardela?
3: Ba, ohore handia izan da. Nire kasuan behintzat deia jaso nunean, bueno, harrituta gatu nintzen eta izugarrizko horia, baita erronka ere, ze proiektu oso desberdina da eta dimentsioak ere. Baita taldean elkarrekin lan egitearen azkenia responsabilitate hori, ez? Ardura hori.
2: Bertxozalea zarela aitortu dezu leno, oraindik
4: bai. Bai, ni bertxozalea naiz, ba, aspalditik, familiatik datorkit pixkat, zaletasun hau, eta baditu zidatenean niretzako kriston ilusioa eta posta izan zen, ezin imaginatu nola iritsi ziren igana, eta hori, ba, Malenek esan duen bezala, ba, erronka handi batekin aurretik, ez, eta ardura garrantzitsu batekin bezala, baina poses eta ilusioz, ba, horri ekiteko.
0: Eta gu hori, urbil-urbiletik segitu gabe ere, bertxozaleak bai, eta gainera ezan behar da, gelditu ginela pixkat frustrazio batekin dola laburteko bertxolari txapelketan, finalerako sagerak hartu genituen, eta Alabaren osasun arazo batzuengatik Bordelen egon ginen ospitalean, eta handik begiratu genuen finala. Orduan, etzen deuslagi azkenean, baina behaz, aurten bertan egonen gira bai ala bai, eta gainera gure musika bertan entzutea izanen da hori, eta guretzat ere, orearen eineko ejonka eskaera hori erantzun behar izatea.
2: Bueno, neurri hartu behar izan diozue, zuhaipatu dezu ez, adibidez, deia jasotzerakoan sortzen den harridura, ardura, egia da urten bertxozale elkarteak ariketa edo apostu handia egin duela, ez, sormena lorroni ere garrantzia ematen, sintonia igual motz gelditzea da, ez, kantua delako, gero hitz egingo dugu, atzeko horma irudia, entzuleak, bertxozaleak jasoko dituen input guztien iruditegi eta diseinu bisuala, gustatuko litzaidake jakitea, pixka bat, ba, jakimakia delako dinamoan ere, Azpeitian elkartu zaretela, nola izan den sorkuntza prozesu hau, batez ere alderdi kolektibo horretatik, ez?
0: Uste dut lehenik ezan behar dena dela, txalotu behar dela bertxozaleen elkartea eta bereziki hori ze elkarlana hasi aintzin, eman zigun olako txosten potolo bat aintzinetik kriston lana egin zuen eta zuten taldean adierazi behar genuen mezua zein izan entzen ejateko, xe, orain arte egin izan diren sintonia guziak zerrendatuz, mezuaren nola ejan, zutabe bakotxa adierazteko pista batzuk emanez, eta bak, orduan, baginuen, oinahi zinez sendo bat elkajekin lan egiteko zer hori ejaztu zigunaz, ez genuen elkaj ezagutzen aintzin, eta uste dut, aintzineko lan hori esker izan dela ere hasieratik nahiko egesa iduitzen zait, edo nahiko koherentzia izan da.
3: Ikaragarri lagundu digu horrek, ze nahiak esan bezala, lan ahia eman da, eman digute, ez? Hasiera behintzat eta oso horretxa eta oso naturala izan da prozesu hasiera iru bueno, taldean, ez? Eta elkarrezketak ere oso modu naturalian jundia eta nik ustet bai, esentzia behintzat edo sentimendua eta ideia bera eukideula eta oso ondo junda.
2: Nola egiten da disziplina ezberdinetatik eta bakoitzak gero bere emaitza sortu behar horrekin, bueno, batasun bat, ez? Edo nuni izan dira zuen lan eta usnarketetan puntu komun horiek?
1: Beia, ardatz berak genituen, lan ardatzak beraz. Gure lana gero izan da, bakoitzak bere disziplinean, ba, hori itzuntzea eta materializatzea. Eta bai, bueno.
4: Eta nik uste dut ere, elkarrelikatzea izan dela klabe garrantzitsutako bat, elkarrizketa guzti horiek, hausnarketa pertsonalak ere, hausnarketa kolektibo bilakatu, eta hor ba, elkarrelikatu, nahiz eta gure disziplina ez izan, ba, kontzeptu berdinetaz ari ginenez, azkenean ba, atmosfera berdina arnazten genuen, bai pinturan, bai musikan, bai diseinuan, orduan saiatu gara guzti horri, bai hizkuntza berdina jartzen, ez? Bakoitza bere aldetik, bere alorretik, bere estetikatik, ez? Eta hori izan da, ez, pixkat, ba, nasketa horren.
0: Egon aldean, batera ginen, leku berean, dinamoan ginen, egun beretan, orduan, naiz eta bakotxa bere espazioan izan, ba, genuen, ba, egorditan elkarrekin bazkaltzen genuen, ez da gitzea, atxeden aldietan, ez da, gu, oktan gaude, ez da gitzea, eta orduan joan etorriak ere baziren, eta espazio bera partekatzeak ere gestu du hori.
2: Bueno, 2026ko txapelketaren ekosistema, pixka bat, ez? Zuek ere osatu duzue, ongi iruditzen bazaizue, aletuko dugu bakoitzak, bueno, era kolektibo batean ere bai, baina, bueno, norberak egin duen lan hori ere bai, malen adibidez, zurea lehen kolpez ikusiko dugun zerbait da.
3: Bai, bueno, hasiera-hasiera iratikin izan zen gehien bat, azkenean biek iruditeria landu dugu, naiz eta lumikoekin ere asko kontrasten asko inditugun, ez? Ez, azkenean dena bat izan da. Baino, bai, ideia nagusia izan zen iratikin landu zena, gero nik hori nire esparrura eraman detena, eta, bueno, egia da hasiereko ideiatikan emaitzara aldaketa handia ondala. Bai, dimensioa dazkan oztopoen gatik edo ez, azkenian oso mural handia da, eta idea bat bagenun, baino, karo, gero praktiko aldea behira, ba oso zaila zen, ze herri zerri doan mural bat da, orduan hasieran ba, kolaxa materialerekin eta landu nahi nun zerbait zen, baino, ba hori, azkenean ba, erabaki genuen nobezela igual pintura batitea, pintura erraldoi bat sortzea, eta hortan ibili naiz.
2: Eta pintura erraldoi horietan zer ikusiko dugu?
3: Bai, ba, bueno, nik pixkat irudikatu nahi izan detena da, ba, txosten potolo hortatik abiatuta, ez, hor jartzen zituen ideietatik aituta eta taldian hitz egin data, pixka saretzea, ez, elkartzea, baina modu sutil batean, modu organiko batean, ez, orduan hasiera batean sartu nituen, ba, irudi asko, giza irudi asko, eta gero hori nahi izan dut pixka bat, ba, pixka protagonismoa kendu, eta ba, naturari iradoki zaioken ba, koloreak sartu, ez? Eta pixka bat, oreka eta harmonia bat sartu bigauza horien artean.
2: Eta hain plastikoa organikoa izan den horretan, nola txertatu diogu edo nola batu zaio diseinua?
4: Bai, bueno, hasieratik ez, bi gauzak egon dira elkarrizketan, eta bai hasi ginela ba, kontzeptu batzuk nabarmentzen, edo txosten horretan zeuden ideia guzti horiek, ba, pixkat labur biltzen, edo guri gehien interesatzen zitzaizkigunak markatzen, eta bai, ba, bertsoak dituen hainbeste alorretatik, ez, ba, saretzea eta momentuko pizgarri hori, ez, edo hori ere ekarri nahi genuen, eta irudia bazkenen izan da kolore paleta bat, ba, nahiko nahiko apala, xumea, baina gero badaude kolore pizgarri batzuk, ez, horri indarra emateko, eta bai saiatu garela nolabait bertsoaren formari eusten eta hori simplifikatzen eta pizgarriaren momentu horri, ez, lerro baten bidez irudikatzen.
2: Bueno, ikusiko dugunaz hitz egin dugu, baina askotan entzungo duguna ere bada txapelketako sintonia. Nola deskribatu aurtengo sintonia?
1: Ba, nahi hasi da lehen gauza egin du hauts kapa batzuk poliritmikoak eginez, hola grabatuz. Eta hortik abiatu gira perkusioak eta txuntuna ere hautatu dugu hor tradizioa ere tradizioari bada, dirazteko. Eta horra, gero...
0: Konzeptuetako bat zen ikusten ez den itzaleko jendea initzen sinauki lan hori, eta hortik datok ere hautzen geruza initz
1: sortzea. Perkusioetan ere badalako anistasun bat, Gero, wala, eta egituran ere, kantuaren egituran, ba, zen beste ardatz bat, zena, ba, aldioro erraten sumendia, baina ez dakitzak zen hori, bigarren ame. Zerbait, gertatzen den mementua edo, eraz hortan ere...
0: Sinau gilan hortatik jalgi.

0: Maiz maite dugula soinuak zikintzea eta tentsioa sortzea gure musikan eta horrekin ere pixkat neugiz jokatu behar izan dugu.
1: Bai, hori izan da erronka bat baita ere, ez azkenean bakoitza gaude gure lenguaiara eta gure ohituretara, ez? Eta dazkaban limitazioekin ba zeoze sortzeak polita da, baina aldi berean ikaragarrizko ardura da. Bai.
2: Bueno, nik entxegua ikusi dut. Entxegutik atera berria harrapatu zaituztegu. Ba, jakin nahiko nuke ere bai, esperotakoa da, ez? Zuzeneko musika izatea ekitaldi edo aurkezpen horretan, baina zuen kasuan ere ez zarete geldi egongo, ze gertatuko da hemendik oso gutxira.
0: Ba, bueno, nolabait estenan kokatu gara bakoitza txoko batean eta ba gure lan irudi lana ere bai, ba ekitaldira ekartzea eta nik irudia poltsetan serigrafiatuko dut eta horretan ibiliko naiz, gero jendeak har ditzan poltsak eta gaurko ekitaldiko aletxo bat eramateko etxera.
2: Zuk malen etxeko lanak eginak dituzu, baina beste etxeko lan batzuk gehitu dituzu.
1: Bai, ba nik ingo etena da final nagusirako eszenografia prestatzen hasi. Orduan nire txokotxo bat jarraitu hor eta hortzengo naiz.
2: Una hasieratik ja sortzen beraz, eta bueno, zuzenean bai, baina bakarrik ez.
3: Bai, kontua da guk sortu genuenean kantu hori edo iru minutuko zera zen eskaera eta pieza, eta etzen astapenean zuzenean jotzeko pentsatua. Ordan egokitu dugu pixka bat zuzeneko ora, eta justuki ezan du Manuk astapenean fememento batean pixkatu junegi joan ginela zerzikin hortan, hor gure buruari onartu diogu zuzenekoa denez eta bertsolaririk ez denez konzentratu beharrik bertsio hori jotzea, eta gainera bilakako dantzariek landu dute dantza bat gurekin, elkarrekin landu dugu gure musikarekin eta haien dantzarekin pieza komun bat.
2: Ba, mila esker laukote, disfrutatu gaurko arratsaldea eta ziur naiz laster berrez topo egingo dugula. Txapelketa motza da, baina bueno, izango dira aitzakiak, eskerrik asko.
4: Zuri, eskerrik asko.

0: Larun batean, Azparnen arratsaldeko bostetatik aurrera, Mendeala gelan. Sei bertsolari hauek ariko dira kantuan 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan. Eki Mateorena Zuzaia, Maiane Txoperena Iribarren, Miren Artetxe Sarasola, Perua Barrate Gizarrion Handia, Unai Handa Delika eta Xabat Gaiete Beitia Abaroa. Bertsolari bakoitzaren errepaso azkarra egingo dugu segidan eta botatako orden berean egingo dugu hori. Eki Mateorenarekin hasiko gara, bera leitzarra da 2005an jaioa eta dimen artifizialeko irakaslea da EHU-n. 10 urterekin hasi zen bertxotan Leitzako Bertxo Eskolan. Ia urte bete egingo dugu atzera segidan, 2025ko azaroaren 29ra zehazki. Nafarroako Bertxolari Txapelketako finalean aritu baitzen kantuan Mateorena. Hemen segidan 10reko txikian saio Alkaizarekin batera.
1: Ekin semea zara eta saioa gurasoa. Ekin, gaur saioak galdetu dizu babesik gabeko egoeran dagoen aur bat, etxean hartzea zer iruditzen zaizun.
2: Naiz oraindik guregan, ez duen izenik, lehen erre

0: Xilabako lehen emakumezko txapelduna da Maialen Etxoperena Iribarren. 1984an Hendaian jaioa Lesakan bizi da gaur egun. Errodajearekin dator Xilabako finala urtarrilaren 31ean izan zelako. Hemen buruz burukoan kantatutako ganbarako ariketa.
1: ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da.

0: Miren Artetxere aritu zen Xilaban eta esperientzia handia du txapelketa nagusian besteak beste. 2005, 2009, 2017 eta 2022 urteetan parte hartu du Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Xilabako finaleko une bat berreskuratuko dugu berriz ere oraingoan, Artetxe Maialen Arzaiusekin batera 10ko txikian. Buruzburokora Txoperenarekin Arzaius iritsi zen eta 3. Artetxe bera gelditu zen. Hortxe.
1: Drogazaleak zirezte. Orain dela hilabete batzuk, droga gelitzeko terapia baten hastea erabaki zinuten. Gaur, ibilbidean proposatutako taldekako saioan elkartu zirezte.

0: Peru abarrategi aramaiotarra da. 1989an jaioa, bertan bizi da oraindik ere. 2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan parte hartu zuen. Aurten, Arabako Bertsolari Txapelketako finalera iritsi da. Final hartaragoa ze segidan entzule martxoaren 28ra intzuzen ere. Zortziko handian aritu zen Iñaki Binas pretxapeldunarekin batera.
1: Nerabeak zarete. Eskolan, 1976ko martxoaren 3ko sarraskia landu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Unaian da buruz burukoan aritu zen Binaxperrerekin 1989an jaio zen, baita ere hau, baina kasunetan ametzagan. Final hartan hamarreko txikian Mai Agirrerekin batera kantatu zuen.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete, zu Mai estribilloa, zu Unai gainontzeko estrofak, eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Eta iritsi da azken bertsolariaren txanda, Xabat Gaietebeitiarena. Lekeitiarra 1986an jaio zen eta 2017an eta 2022an parte hartu zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketan. 2025an bestalde Bizkaiko finalera iritsi zen. Honintzan beitarekin batera entzungo dugu zortziko handian, pasaden urteko abenduaren 20 hartan.
1: Honintza langilea eta Xabat detektibe pribatua zarie. Honintza, zuk denboratxua daroazu bajan. Gaur jakindozu lan egiten dozun enpresak Xabat detektibe pribatua kontratatu dauala zu zelatatzeko.

Eta honekin ontzule agurtu egingo gara, gogoratu datorren asteazkenean, Azparneko bertso saio horrekin, txapelketako 2026ko txapelketako lehen saio horren bilduma ederrarekin. Etorriko garela, ordu berdinean, arratsaldeko seiretan, boletinaren ostean, hemen naiz irratian, arratsalde ona pasa, eta aste goxua izan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Naiz Irratia.
2: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
3: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratia.
1: Naiz Irratia.

0: Lide Hernandorekin.
1: Arratsalde honen zule, zer moduz bestaldean, hemen ondo, goxo, iraileko aldapatzar hau igotzen egia san. Ez dakit zuei, baina niri behintzat urtarrileko aldapa ospetsua baina gogorragoa egiten zait iraileko hau. Udatik atera eta kurtsoa astea beti egiten zait pisutsua, baina esango nuke gainera aurten oraindik gehiagoko aldaketa izan dela abuztutik irailera. Bueno, tira, hemen gaude, naiz irratian adlibitumeko atal berri bat asteko prest. Denboraldi honetako lehenengo bi ataletan nahiko musika zarra jarri dugu. Bide batez, naiz irrateren webgunean topatu ahal izango dituzu bi saio hauek dagoeneko, bilatzailean adlibitum jarri eta kitxo baita aurreko denboraldietako dendenak ere. Eta beraz, orainaldiarekin apur bat zorretan sentitzen nintzenez, ona hemen tendentzia nahiko berri bati buruzko eta beraz, musika superberriz beteta egongo den saio bat. Beti bezala, musikarekin hasiko dugu atala. Gero, gerokoak.

honetan Aimar Zeta ikusteko aukera izan dut. Aspektu musikalean aportatu ahal izan didana, baino gehiago, harritu egin nau bere estenografiak. Ez musikaririk, ez amplifikagailurik, ez ezer. Ohe bat jarri ohi du Aimar Zetak oholtzaren erdian, eta emanaldiko beste pertsonaia bat balitz bezala, ohe horren estrukturarekin jolasten du artistak une oro. Batzuetan ohe gainean etzan da abestuz, besteetan horren gainean dantzatuz, besteetan hau atzean utziz. Aimar Zurriaraina Surmendi, artista Zumarragatar gazteak, ez du kasualitatez hautatu ohe bat bere oholtzako elementu bakar gisa jokatzeko. Horren atzean intentzio argi bat dago, bere unibertso intimoa jendeari erakusteko naia batetik, baina batipat gero eta zabalduagoa dagoen tendentzia musikal baten erakusgarria da ohe hori. Bedroom popa, edo euskeraz logelako popa. Bedroom pop terminoa gero eta entzunagoa da musikaren industrian, kasik genero berri bat izango balitz bezala, eta atal honetan honen testu ingurua eta artistarik esanguratsuenak aletu nahi dizkizut. Aimar Zeta hasita, egun Euskal Herrian bedroom popak eman duen artistarik esanguratsuenetariko bat. 15 urterekin hasi zen bere logelan musika sortu eta ekoizten, etxean eskura zituen programa informatikoak erabiltzen, eta TikTok plataforman izan du batipat indarra Aimar Zetak. Berriki, Txorterriko jaiak EPEA atera du Kilikirekin batera elkarlanean, udaran bete-betean sartu gaituzten abesti freskagarriekin. Eta bide batez, orainez, baina Kiliki aurrerago ere izango dugu atal honetan, nola ez?

Estribilloan diote, no tengo mucho, no te voy a mentir, no tengo una mansión, vivo en un piso pequeño con una habitación. Nahi gabe, Cupidoren Milhouse abestiko hitz hoiek bedroom poparen esentzia laburbiltzen dute. Egungo belaunaldiaren erretratu zehatz bat egiten duen pop melodia itxaskorra dugu hau, baliabide kantitatea baino motivazio handiagoa proiektatzen dituena. Pimp Flaco edo traperoak eta Solo Astra taldeko kideek osatutako Cupido bandak, euren mundu xarmangarri eta naifera sartzera gomidatzen gaitu non dena den posible eta garrantzitsuagoa dena, magia hori gure logelaren mugen barruan jaio eta edatzen den. Zeren logelaren intimotasuna ekuaziotik kenduko balitz, zer litzateke bedroom pop hori? Izan ere, terminologian arraskatzen hasten bagara, generoa ez den genero batekin egiten dugu topo. Bai, logela baten intimotasunean eta teknologia berri baina ez hain profesionalekin sortutako musika estilo batez ari garen enean, abesti askok euren artean ezaugarri aman komun batzuk izango dituzte, baina ez beste askorik, egia esan. Herrikulturaren beste joera askorekin gertatzen den bezala, ezin eztabaidatuzkoa litzateke bedroom popa musika estilo jakin baten gisa identifikatzea, baina dagoeneko badira musika industriako artista eta agente batzuk bedroom popa genero bat ez dela esaten dutenak. Etiketekiko betiko maitasun gorrotoa lagunok, hitz egin dugu honi buruz lehenago ere, zer esango dizuet ba, honezkero.

Girl in Red entzun dugu Norvegiako beste bedroom pop artistetako bat, eta bere Girls abestia bide batez. Popa badakidugu zer den, beraz saiatu gaitezke behintzat bedroom kontzeptua gehiago azaltzen eta bere ezaugarririk bere izgarrienak aletzen. Nik uste ez diogula horrekin inori minik egingo, naiz eta askok uste hau ez dela musika estilo bat. Joera honen ezaugarrien artean do it yourself espiritu bat dugu batetik. Ekoizpen minimalista, baina interesgarri bat, amateurra ez esatearren. Lo-fi soinua, edo kalitate baxuko soinua. Eta agian, nahita ez bada ere, pop melodietarako joera argi bat. Horrek, oraingoz, soilik Metallica eta Bienako Orkestra Sinfonikoa bezalako gauzak uzten dizkigu kanpoan. Beraz, zintzoak izanez, esan dezagun bedroom edo logelaren kontzeptua gauza teoriko bat soilik dela, eta ez bedroom poparen rekisito ezinbesteko bat. Azken finean, intimitatezko espazio simboliko bat irudikatzen du bedroom horrek, non musika trebetasuna ez den bakoitzaren sentimendu introspektiboak adierazteko beharra bezain garrantzitsua. Tendentzia honen adibidetako bat entzungo dugu orain, nazioartean fama handia hartu duena, Clairo. Askorentzat bedroom poparen lehen aztarnak utzi zituena, ondorengoek bide horretatik jarraitzeko. 2017an igo zuen Pretty Girl abestia sare sozialetara eta gauetik egunera birala bihurtu zen, oraindik bedroom pop hitza oso erabilia etzen garaietan.

0: Bedroom poparen adibideetako bat ere izan daiteke Billie Eilish, behintzat bere astapenetan abesti hau egin zuteneko garaietan, nazioarteko pop artistarik kontsolidatuenetarikoa bihurtu aurretik bederen. Bere anaia Fineasekin batera sortzen zituzten abestiak euren Los Angeleseko etxean. Eta bai, hauxe da bedroom poparen ezaugarririk handiena, artistak ez duela itxoiten bere trebetasun maila gailur batera iristera, edo kanpoko norbaitek bere artistatzarekiko oniritzia ematera, edo grabaketa estudio handi bat alokatzeko dirua aurreztera. Instrumentua edota teknika guztiz menderatua izan aurretik, botatzen dira asko ta asko piztinara, euren etxean, euren ordenagailu txikian, eukiditzaketen tresnen bitartez. Eta paradoxikoa badirudi ere, amateurtasun horrek eta industria ez ezagutzearen ausardiak egiten ditu interesgarri artista hoiek askotan.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Billie Eilishen fama zapur batez diskutitu genezake ere bai, ertz asko dituen gai bat delako. Bere izena leku guztietan entzuten hasi ginenean, 2019-2020 inguruan, aipatzen ziren gauza guztien artean, agian azpimarratzekoena zen abesti guztiak anaiarrebek euren etxeko logelan egin zituztela. Eta bai, hori egia da, baina aipatu baldin badugu bedroom poparen ezaugarririk handiena low-fi-a edo kalitate baxuko audioa dela edo amateurtasun hori, hau ez da bereziki aplikatzen Billie Eilishen soinuari. Zergatik ba?

Naiz eta abestiak euren logelaren intimitatean egin, hori bai, ba sekulako baliabideak zituztelako Eilish anaia Rebek, eta hori asko nabaritzen da bere musikaren soinuan astapenetatik. Billie Eilishek Ocean Eyes hau grabatu zuenean zituen 14 urteetatik. Gainera musikan eziak izan diren bi pertsona zari gara, etxean oso ekosistema artistiko sendoa izan dutelako Eilish anaia Rebek. Eta Billie Eilishez apur bat urrunduz, baina hain urrutira joan gabe ere, Roju bezalako artistak topa ditzakegu Espainiar estatuan.

Bai, bedroom popa zari garenean, hain urrutira joan gabe, erraz etortzen zaizkigu kontzeptuari lotutako espainiar izen batzuk, Alanola Cariño, Roju, Marcelo Criminalo Casero, eta horrelako beste batzuk. Koordenatu desberdinetatik eta helburu desberdinekin abiatuz, filosofia eta estetika sonoro berbera partekatzen dituzten proiektuak azken finean. Kasu gutxi batzuetan ere, bedroom pop bezala etiketatutako bandaren batzuk ez dute zertan euren musika euren etxeetan egin ere. Batzuetan grabaketa estudioak ere tartean sartzen dira, aipatu dugun Cupido baten kasuan esaterako. Azken finean, funtsean dagoen ezaugarria da amateurtasun hori eta intimismo sentsazio hori transmititzen duten taldeez ari garela. Eta Euskal Herrian, saioa hasteko Aimar Zeta aipatu dugun bezala, artista gehiago ere topaditzakegu bedroom pop estiloaren baitan sargen itzakenak. Hortxe dugu, hainbat alditan eta arrazoi ezberdinengatik aipatu izan dugun Kiliki Fresko, lehen Chill Mafian eta orain bere bakarkako proiektuan, Kiliki, bere abestiak etxeko intimitatean egiten trebatu dena. Elkarrizketaren batean entzun izan dio, eta azaltzen nola sortu zuen 31.014 abestia, kasik musika ekoizpenaz ezer jakin gabe abiatu zela ordenagailuko programatxo batekin, eta akatsak eginez eta bere intuizioari jarraituz lortu zuela abesti hura eta beste aimaika abesti aurrera ateratzea. Soinu zatarra duela? Ba, eta noiz izan da hori arazo bat Euskal Herrian. Egun bere bakarkako proiektuan soinua findu badu ere, bedroom poparen esentzia asko nabari zaio Kilikiri.

Hortxe Kilikiren 2025eko diskoko hiltze bat abestia. Hizkuntza berri bat, izateko eta egiteko modu berri bat, eta azken batean, zeta belaunaldi divertigarri bezain deszifra ezinaren nortasunera iristeko giltzetako bat. Bedroom pop kontzeptua indarrez hasi zen 2010-ko hamarkadan, belaunaldi berri honek bere kode propioetan espresatzeko zuen beharragatik batzuetan, erabaki estetiko huts gisa besteetan, edo besterik gabe garaiak hala baimentzen zuelako, ahalzelako. Irten internet, joan den mendearen amaieran agertu eta garatu izanak, demokratizazio teknologikoarekin batera, musika ekoizteko eta argitaratzeko aukerak eta sarbideak berdindu ditu, eta demokratizazio horren ondoriorik garbienak 2010-etik aurrera nabaritu dira. Eta lehen grabaketa estudio tradizionalek eta zigilu diskografikoek jarritako filtroak zekarren enbutu hori nabarmen arindu du internetak. Bakoitzak bere etxetik abestiak sortu, ekoitzi eta odeira igotzea baimen duduelarik. Baina bedroom poparen lehen olatua 2010-ko hamarkadan gertatu bazen, bigarren olatu eztabaida ezin bat egonda duela gutxi 2020ko konfinamenduan, alegia. Webcamei kea zeriela, belaunaldi berri honek itxialdiari etekina atera zion, freskotasunari eta sormenari tiraka. Zer remedio alde batetik, baina bestetik eskerrak hori egin zuten artista pila egon zirela ere. Eta euskal artistekin jarraituz, hortxe dugu Ramonas First Evil Boyfriend ere ez estoatik.

Gaur bedroom pop fenomenoa zari gara hemen naiz irratiko Adlibitum saioan. Zeta belaunaldiak batipat jorratutako estiloa, edo beno, uste dut argi gelditu zaigula aurrerago esandakoagatik ez dela berez estilo edo genero bat, korronte bat baizik. Eta asko zurrutirago joan gabe ere, bedroom popean June Miau topa dezakegu Euskal Herrian. Kanta gehienak gazteleraz dituenez euskaraz egindako bertsio bat jarriko dizuet. Ken Zazpiren Haizearen bertsioa berak egindakoa, June Miau.

Punkaren fenomenoarekin edota fanzinen unibertsoarekin gertatzen den bezala, zuk zeuk egin espirituan sustraitutako fenomenoa dugu bedroom popa. Hasiera batean asmo komertziala hundirik gabe sortu zena, bakarradean zegoen sortzaile horren sormen gosea asetzeko eta horri irtenbide bat emateko, interneteko odeian zintzilikatzea bazen ere. Norberaren musika kalitate gero eta onargarriago batekin erregistratzeko aukerak dakarren ahalduntze horrek, belaunaldi berri bat topatu du, interesgarria eta berria den zerbait esateko gogoa duena. Gainera, ez gaitezen engainatu, askotan estudio handi eta profesional batean grabatzeak antsietate handia dakar. Esperientziagatik diot, jende ez ezagun baten aurrean lan egin behar badezu, dela abestu, dela zure instrumentua jo, gero eta profesionalagoa, batzuetan gero eta bortitzagoa izan ohi da bertako jendea lanean, edo behintzat gero eta tratu hotzagokoa. Eta esperientziaz behintzat, nire ustez batzuetan emaitza hobeak ateratzen dira gauzak zure intimitatean eta edo konfiantzazko norbaitekin eta baliabide eskasekin grabatuta, sekulako baliabideak dituzten grabaketa estudio arrotz batzuetan baino.

Bi badu bi entzun dugu, bedroom pop fenomenoan entzutetsua egin den beste artista bat. Izen berezi honen atzean, Bea Christie topatzen da Filibirentan jaiotako eta Londresen bizi den artista bat. Luze eta zabal hitz egin dugu atal honetan bedroom pop fenomenoaz eta ezer gutxi gelitzen zaigu jada gehitzeko, baina agian azken hausnarketa bat bezala esan ere, logelan egindako abestiek nahita nahiez izan behar dutela nolabaiteko soinu suabea. Eta ez ba, punkak, metalak edo trapak duten soinu bortitz hori. Estilo bakoitza bere testu inguruaren menpe jaiotzen da guztiz. Punka garajeetan jaio bazen, ba, normala, zaratatxua izatea. Trapa, trapitxeoan aritzen ziren etxe abandonatuetan jaio bazen, ba, normala bere letrek drogei eta armei buruz hitz egitea. Eta bedroom popa, logeletan sortu bada, ba, normala letra intimistak eta soinu naif edo suabe hau eukitzea. Ez bada kilometro karratu batean bakarrik bizi zarela, etxe bakarti batean eta nahi beste oihu eta zarata atera dezakezula. Baina denok dakigu hori ez dela izaten gure inguruko jende gehienaren kasua, gehienok pixu edo bloke batzuetan bizi gera eta ez daukagu aukerarik. Ba, zarata hundirik ateratzeko bizilagunak molestatu gabe. Ez aizula bat ere inporta bizilagunak molestatzea hori ere, noski, bakoitzaren esku dago. Eta saioa amaitzeko, momentu honetan interneten xorro-xorro, baina apurka goraka doan artista bat ipiniko dizuet. Entzun nuen lehenengo aldian liuratu egin induena. Bera Jesse Mason da, eta ahots paregabea izateaz aparte, bere letrek oso kritika zorrotza egiten dute. Abesti honek, The Man with Money in His Hands du izena, eta euskeraz, ba, eskuetan dirua duen gizona. Goazen entzutera.

Jesse Mason, The Man with Money in His Hands, entzu berri dugu. Ziurrenik, hemen digutxira, bedroom pop izar berri bat izango dena. Oraindik esan bezala, ez da hain ezaguna, baina Instagramen jarraitzen dugunok, asko-asko komentatzen dugu bere talentua. Eta beste artista askok bezala, ba, ziurrenik intimitatean gauzak sortzetik, ba, batean fama mundiala lortuko du, eta ikusiko duzu, ba, beti ere. Beste artista bat izango da, shock haundia biziko duena, bateko fama horrek bere lotxa edo intimitate propioarekin bat egiten ez duelako. Baina bueno, hau nire aurre ikuspen bat da, agian hau ez da gertatzen. Eta lagunok, Jesse Masonen ahots paregabea entzuten, heldu gara amaierara atal honetan ere. Bedroom pop fenomeno nahiko berri hau zertan den deszifratzen saiatu gara bertan, eta espero dut hemen entzundako abestien artean harribitxiren bat topatu izana. Nire partetik ezer gehiago ez gaurkoz, datorren aste artean berri ere hemen izango nauzue beste gairen bati buruz, izketan, baina beti musikari buruz. Besterik ez, ondo izan eta datorren aste arte. Aio!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon deneri, Eneko Lamot naiz, Indigo taldekoa, eta ongi etorri beste bat emankizunaren gure hirugarren atalera. Asgaitezen segidan Andrew Bird kantariarekin eta bere Sisyphus kantuarekin.

Ondoko kantua Paul McCartneyk bere bakarkako proiektuan idatzitako kantu bat da. Hau da Earth of the Country. I look high.

itzul gaitezen orain doinu azkarragoetara. Entzunen dugun ondoko kantua Phoenix talde frantsesaren Lazo kantua izango da.

joan gaitezen orain lugaren bestaldera, hain zuzen ere Australiara, Angie McMahonen Letting Go kantua entzuterat.

egon gaitezen orain Australian, ondoko kantuak Simple Things izena du, eta Ziggy Alberts kantari eta poetaren kantu bat da.

Peru, Abagategi, Sarriorandia.

0: lehenak bat entzun ditugu, eta bertsuari bakotxak biskata zaldu du zertan den, eta zertara heldu den.
1: Bertsularien agurrak entzunik, sargaitezen xapelketa hontan, eta datuzela sortziko handiko ariketa egitera, Eki Mateorena eta Miren Artetxe. Eki eta Miren, Ipar Euskal Herriko bi autetxi zarete. Baionako eta Sarako herriko etxeek euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Eki, iduritzen zaizu herriko etxe gehiagotan hartu behar zenuketela erabaki bera. Mirenek uste du neurri simboliko ez arago joan behar dela. Eki hasita Iruna bertso zortziko handian. Ipar Euskal Herriko bi autetxi dira Eki eta Miren. Baionako eta Sarako herriko etxeek euskarari aitortza ofiziala egiteko erabakia hartu dute. Eta prefetak erabaki hori elegitea ezarri dio. Ekiri, iduritzen zaio, herriko etxe gehiagotan hartu beharko luketela erabaki bera. Mirenek uste du, neurri simbolikoez harago joan behar dela.

0: hasi dira, eta lehen gaiak gazteskoaren aitortzaren inguruan.
1: Sortiko handian segitzeko, altxautoi Unai Anda eta Maiane Txoperena. Unai eta Maiane, denda bat duzue errian, eta gero eta irabazi txipiagoak dituzue. Askotan etortzen zaizkizue herritarrak kirol edo kultur ekitaldi bat antolatu behar dutela eta gastuei aurre egiteko laguntza emanen ote diozuen galdezka. Unai, uste duzu laguntzen segitu behar zenuketela. Maianek ez. Unai hasita, Iruna Bertso, Zortziko Handian. Unaiek eta Maianek denda bat dute herrian. Gero eta irabazi txipiagoak dituzte. Askotan etortzen zaizkie
2: kirol Maian eta Unaiareko dira. Beraz, bueno, hauek bai kontra. Aurrekoan ados zeuden biak bi ikuspuntu desberdin, baino honetan bai ba kontra.
0: Hori da, zabaidaz, zeko mandiriago emaiten
2: duetan. Hori da,

0: ikusi ditugu, bigarren bikota ikusi dugu.
1: Bai, ustut,
0: Unai pixka bat trabatu egin da.
2: Zortziko, nagusiko lanekin bukatzeko, bildu otoi, xabat,
1: gaiten egin dira. Buru ezagun, buruzko tre Amazon berak ikagidu. Aguti ufatxuri eginaz ere, pixkak azkenik bariutu itzitatik tiratzeko bere bertu astapenean, elkarzketa sendotzeko.
2: Xabat eta Peru, bilaguntzareten. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zenuten gaztetan. Xabat, errira itzultzea erabaki duzu. Peruk aldiz, ez du nahi. Xabat asita, iruna bertso, sortziko handian. Bilagun dira, Xabat eta Peru. Etero arauaren presiotik ies egiteko, sorterritik irira joaitea erabaki zuten gaztetan. Xabatek errira itzultzea erabaki du. Peruk aldiz, ez du nahi.
0: Bueno, gai honek ere baditu ez, ardatz haunitz, eta bueno, ikusiko dugu ea nondik joaten diren bertsolariak.
3: Bai, ahun beste kezka batetara pasatzen gira, eta hojere jorak mahkatuak, konja bat bestearen konja. Ez da bai da piztiko begiz ere egitxagoa edo.

0: lampoita osatu dute bien artean,
1: ere.
0: Osatu zait berezki xabat, beti ikiren azken hitzak hartzen beti bere bertsoa hasteko ekin kurratzen zuenean Arramaiorekin, eta hasten Arramaio ekin kukatu etiketarea ikamenarekin. Xabat hasi berriz etiketa aipatzen eta kultura politak.
2: Miren eta Unai, enpresa bereko lankideak zarete aspalditik. Miren, gurutzatzen zareten bakoitzean, Unaiek ez dizu sekula kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaizu. Miren hasita, Iruna bertso zortziko txipian. Enpresa bereko lankideak dira, Miren eta Unai aspalditik. Gurutzatzen diren bakoitzean, Unaiek ez dio sekula Mireni kasurik egiten. Gaur ordea laguntza eske etorri zaio.
3: Bueno, hemen ez daude kontraiarriak, baino dai ez, hor
0: bai, gertatzen diren gauzetatik uste dut, bakoitzak ere bizi ukanduko da horko zerbait. Eta uste dut Mirenek ere duen likua egitxakoa den, gaiztak egitik hartzeko eta gustatzen zaio normalean hori.

0: ongi, bizibizia izan dira, eta Miriam gogor hasi da, gero piskatin dara galdugu, binan.
1: Zortzikotibian segitzeko, obetu taitezela, Peru abagategi eta Eki Mateorena. Peru eta Eki bikotea zarete. Peru, Eki zubaino osberagoa da. Gaur etxera iritsi zarenean ikusi duzu Ekik udako mihiseak edo maindireak kendu eta negukoak ezagir dituela. Peru hasita Iruna bertso zortziko txipian. Bikotea dira Peru eta Eki. Eki Peru baino osberagoa da. Gaur Peruk etxera iritsi denean ikusi du Ekik udako mihiseak edo maindireak kendu eta negukoak ezagir dituela.
0: Ara, gaiunak ekariko ditu orain bikote kontuetarat eta maindireak ere ekartzen dute uaren berotzeko maldera desberginen aipamena egiteko.
2: Eta uira izaten alda ez, bizi esperientziatik edo ateratzen aldote zertxo baitez.
0: Bai.
2: Lehen ere ikusi ditugu ez, ikusleak babarrez eta orain honetan ere agian.
0: Gauza simpleenak ere funtzionatzen dute eta hori jendeak bere burua ezagutzen badu ez da baita horietan, poita izaiten alda.

Lehen egiten genuen bikote aparta, joan da maitasuna, joan da zarata. Nola

Berriz egin dit bera ara ara ara. Aserretzen naiz ta jo maite hitzetara. Jaketa ekarri duzun dena polotara.

0: pixkat espero zena, lortu da berezki astapen hortan ekikatera duelarik bi metro territara lokartzen zara eta efektua sortu du eta polizien uste dut gaiotak espero ekarri behar zuena horako gauzak.
1: Magiane alaba eta Sabat gurasoa zarete. Magiane gida baimena eskuratu berri duzu. Gaur joan zara lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean Sabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi duzu. Magiane hasita Irunabertso zortziko jipian. Magiane alaba eta Sabat gurasoa dira. Magianek gida baimena eskuratu berri du. Gaur joan da lehenengo aldiz lagunekin autoan buelta bat ematera. Etxera itzultzean Sabat gurasoa autoa goitik behera aztertzen ikusi du Magiane.
0: Autoaren inguruan eta... Ea, elgaja atakan nola azten direna.

bueltan zenbat isunta prozesatze auto. Nire kotxe polita ederra gertuko, begiratu ez duzu berriz ukituko.

0: bueno, ba, egin dute bigarren lana ere, bertsolari guztiek. Horrein hasiko dute hirugarren.
1: Kontu erantzunen tenoria jintzaigu orai, eta lehenbizikoek deitzen dut, Peki Mateorena.
2: Hori ere hartuta zaira bere, zekizu zuera nondi joko duen, eta bota behar da, eta gero pasatzen dena, pasatzen da, pikatu.
1: Ona, lehen puntua.
2: Bai, kantari bezala eta behin zuen.

Bigarrena. Lehen disko osoa hasi eta buka. Spotify premium ongi ordaindu.

0: sortu diren bezala, lehen punturiek baino lehen, ez da aipatzen zer gai buruz zer diren. Zaitasun batek atzen duare ere, zenta botatzen dut puntu bat, enan ez dakizu, ez zer espero den, mendik duko duten mundukoek, eta...
1: Ona, lehen puntua. Etxea apaintzea, azer ariketan...

0: Oita, miren bisibizua izan da, eta ez dut asmatu.
1: Obre otoi, bai, Unai eta. Handa. Ona zure lehen puntua.

Bigarrena, bi amarkada oso euskararen alden.

0: izan arde guztiok gurearen jabe.
1: Eta hirugarrena,

0: Ona baden egingo nuke orain duda.
1: Ara, unai ere, bai, ongi, eh? Akertzen ikusten da uste dutenak ere, abitela, ikinu mahtzean, abitatu hartzean, eta orain burua mahtxan dute, eta astapeneko presio hori, tentsio hori, ikipitzen joetet zai, eta askeago.
2: Una lehen puntua. Batzuk gaur lehen aldiz datoz azpagnera.

0: Eta bikain maizian, gaia ere ongi etorri zaiola, bera ugain diru ofan ibiltzen baita aspaldidan, batetik bestera.
1: Ona lehen puntua.

Bigarrena. Laster dugu gurekin klima tropikalan.

0: bukatu da. Piskat bitxi egin zaitazken pertsualdi horiek. Mm-hmm. Trenaren inguruan zaitzuen ekartzen horako ez tabaidari, gero salaketari egiteko aukera ez. Oso baiko jakziden, denago iso, denako hi. Esperu noen bakoa atxitearen nagero sartu ez. Egia
1: da aukera, bai, bazen.
2: Eki eta Unai, adinekoen egoitza bateko egoiliarrak zarete. Arratsaldero kartetan aritzen zineten, baina gaur zuekin aritzen zen kidea ez da agertu. Eki hasita, Iruna bertso amarreko tipian. Adinekoen egoitza bateko egoiliarrak dira Eki eta Unai. Arratsaldero kartetan aritzen ziren, baina gaur haiekin aritzen zen kidea ez da agertu.

Goze oi hartzun duen gure mi, zure min ozenak. Hain kas

0: Heriotzaren inguruko gubetak izah egoizia zen partitik. Ongi baiatu azken bertso horretan karta jokoen lexiko hori, zurikarioa behar zura ikasi boita izan da.
1: Miren eta Xabat aktoreak zarete. Duela bi urte film bat grabatu zenuten. Eta geroztik ez duzue bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapiza gorrian egin duzue topo. Miren hasita, Iruna bertso, amarreko tipian. Aktoreak dira Miren eta Xabat. Duela bi urte film bat grabatu zuten eta geroztik ez dute bertzelanik ukan. Gaur da estreinaldia eta alfombra edo tapiza gorrian egin dute topo.
0: Ara bada manera kukatzeko Donostian manzagun Donostiako zimardiarekin edo...
2: Bai, horrekin lotzeko aukera dago. Lehen ere, lehen gogaiarekin ere zaila da bizi ez duzuna ez, hortaz kantatzea, baina, bueno, lotzen alda ez, gaur egungo kontuekin eta.

0: eta Iruna Bertso amareko tipian. Madiane eta Peru anaiarrebak dira. Haien aitak hilabete batzuk eman ditu espetxetik kanpo hirugarren gradoa onartu ziotelako. Gaur jakin dute elegitea ezarri dutela eta berriz joan beharko duela espetxera.
1: Hara, behiz ere, amarriko txipian usu emaiten eragaiak hola sentimendu sakona eta azkarrak eta salaketak egiteko da hojera aukera badute behiz, mertzo borrobilak eta

0: osatu dute lana Naia Hebek eraz, eta oita izan bai, aipatzen duena sentimendua kateratzeko lanak zirela. Salaketa politikoa egin baino edo lema politikoetan sartu baino personalki nola bizitzen zuten, eta zen hori osoan familian edo bakutsaren bizipenetan nolak behortute.
1: Bueno, aipatu dute lehendabiziko lanak egon, ez, bukatu direla, orain eskertzen ari dira, ez, pixkat saio hau babesten dutenak.
0: Ara, jendeak bagiatuko du pixkat.
1: Eta hori da, bai, ikusten dugu.
0: Azken txapelketetan usai hauri hartu da pixkat. Osketa bat egitea.
1: Hori da.
0: Jendeak ikusia baino lan guzietan mugitzen, tartu bat guzien,
1: ikusi ditugu ala ere adi-adi, eta gila da harin ere joan dela, ez? Lehen zati hau, bertsolariak ere azkarri bili dira, erantzunak ematen eta bertsoak kantatzen, gehiegi pentsatu gabe, ez? Ez dute baliatu sobera tarterik, harin joan da. Eta ez dakit, bueno, nola ikusi duzun pixka bat aipatuz joan gara, ez? Nola joan diren gaiak, eta bueno, nondik ere hartu duten gai bakoitza bertsolariek, baina nola ikusi dituzu? Ba, gaur roltza gainean zuen bertsolariak lehentzati honetan?
0: Bai, lehen parte polita ikusi dugu, bakutsak ekan ditu behar bada ariketa batzu biztan da beti bezala obekiat eta dituenak edo beste batu zailagoak, baina momentu zailetan ere jakin dute uste dut bertso txarrik ez botatzen beleren. Beti osatzen bertsoa eta idei handi handirik ez pasen etortzen ere, pixkat gaietik zendu gabe, baina gauza simpleak botatzen ere, eta horrek funtzionatzen du, eta batzutan ez duzu, baina eutxi behar da, eta ez sobera behera joan ere. Eta jakin dute uste dut hori egiten. Astapenean behar bada bat edo beste pixkat jabatuagoa gertzen. Eta horla, baina hori ere ikusi dugu joan direra, aipatuz lehenago, eten txioa gora kantatzearekin ere dipatzen dago putza, eta hori ez da kontrolatzen, baina hori da beroketa bat egiten dela, baina hor sartzen zira eta behar zuhasi kantatzen dira. Uste dugu hori pixkat denak ere dipatu dira, eta bai, nik eganen nuke lehen puntu horietan bereziki jarbi egin dutuztela bertsoak denek ere, ara, badira manera desberdinak ariketa hori aurkezteko, ez, batzutan emaiten da, ezagirik, etxe bizitza, arkeratzen bat gaia eta badakizu zertaz hariko den. Hor, etzen argi, eta botatzen du lehen puntu hori, eta hortik behar duzu bat batean botatu zuk erantzuna, eta agian lehen ariketan hor ekiko ganduena,
1: bai,
0: ez da hain argi gelditu zertzen, piskat zer izan zen gaia, lehen hiru puntu horiek beti gai bat irutuak izaiten dira, eta lehenak eman behar du piskat zertaz izanen den ariketa. Zerbait aipatzeko, ekik egia lehena ukan duela sofan etzan eta musika aditu.
1: Bai.
0: Eta hortik berak hartu du pixkat bizi egitmoari buruzko gai bat bezala, ezin dugula gelditu, behar dugula produktibo izan,
1: bai,
0: eta behar dugula segitu lanean, eta hortara joan da, eta aldiz gaia zen beste, agun beste bat zen, zen
1: bai,
0: musika kontsumitzeko maneren inguruan, eta gero berriz hartu da.
1: Bai, azkenean hartu du, ez, berak ere bide hori.
0: Bai, eta ederki azken itzuri horretan playlista eman baitakute azken bertsoan. Horrai, algoritmoak dute osatzen playlista edo lako zerbaitzen, eta ekarri ditu artista, idatzi ditut puntuak bakar
1: behinan.
0: Artista, gabilzta eta pista, azken musika pista ere ekarri du, eta hor, bi iru itzola oin sartzea gaiari lotuak, horrekin dara metinako izigarria bertsuari. Hor zinez, konektazio duzu gaiarekin, eta egima bezala oin horiek baliatzen direnanik, direnanik zinez, gaiak galegiten duen leksikotik tiratzen direnean, dara hain izan maitenako bertsuari. Ara, gero zer gamin genuke, bai, lehen fase untako ariketak pixkat zer maneretan kokatu dituzten gai egileak ere,
1: ekarri
0: dauku lehen saio unek, ba, bertsuarek aintzien badute pixkat jama bat, nola jarriko diren elgarren aurka, biak bereko eretik, edo, eta hori ikusi dugu ez, zortziko handian, horre, desorientasun tipi bat, oartu gira ere, astapenetik, eta magianek biharren ariketan eta xabat eta peruk irugarrenean ukan dute zinez elgarri kontra jarriak ziren jarrerak zituzten biek. Zun bai eta zun ez,
1: du
0: erabaten hain zinean. Xabata Peru, sexkioari buruz, edo egitik bat egira itzuri nahi, eskak irianek erditu nahi, unai eta matxianek ere zen denda bateko nagusiak ziren eta jendeari diru laguntza eman edo ez, batek bai eta besteak ez, ahi ziren.
1: Bai.
0: Aldiz lehen horrek, eskatu da gehiago sortu daut.
1: Bai, hor bai ez, ados zeuden hasiera baten, baina bai, bai bi ikuspegi desberdin edo ez, bi proposamen desberdin zituzten edo bai. Edo bai giritzi desberdin ere.
0: Gai guzietan nolako zerbait
1: plantatuko zera. Bai, hori da.
0: Zaren zutera biek gai baten inguruan ikusmo desberdin bat horako zehaztasun tipi batekin, desberdintasun tipi batekin edo, baina bestetan akun desberdinak ziren.
1: Bai, egia da.
0: Gero gaia ere zen eskoaren aitortza, beraz, zaira izanen zen, bai. Bat jartzea eskoaren bai. Aitortza.
1: Hori da.
0: Kontra ere hori etzen, segu joparia izanen. Baina, bai, txikat bitxi, baina, zaira zen, idu izuen pixkat bigai bazira. Bat zen erigeagok egin behar dute edo ez, batek nahi zuen erigeagok egitea.
1: Bai.
0: Besteak definitzen zuen neurri simbolikoetatik harako joan behar zela, baina azkenean biek ere bat eta bestea pentsatzen dute, uste dut, edaz...
1: Horrega.
0: Ez da bai da sortzeko aukera gutiago hori nemaiten zuen. Zailagoa
1: zen.
0: Zailagoa zen. Baina egin dute.
1: Bai. Eta horre ere ez, agian lehen ariketa horretan eta aipatu dugu hasieran ere ez, pixkat esperientziatik edo bakoitzak bizi izan duenetik ere ba hurbiltzen altzen pixka bat, gero egia da bigarren lanean oraindik ere gehiago zela hori ez, bazkenean bakoitzak begiratzen altzuen bere bizi esperientziatik eta hortik atera ez, gairen bat edo zerbait aldiz, ba hirugarren edo laugarren lan horretan zailagoa zen ez, agian baziren gai batzuk, proposatutako gai batzuk, ba oraindik ere bizi, ez dituzunak edo horrela bizi ez dituzunak, ez adibidez eki eta unai aritu dira baserretxeko egoiliarrak zirela eta bueno, zartzaroa zaritu dira, hori ez dute bizi noski, mire eta Xabat aktoreak ziren eta gero Maian eta Peruan aiarrebak eta bueno, aita berriz ere espetxeratu behar zutelaren edo zutenaren berri ez, jasoa zuten, bueno, ba, badira gai batzuk, ba berez ez, agian bertsolariek ez dutela horrela bizitu, baino
0: bai,
1: agian ariketa zailagoa da, ez, hori da. Eta hortik, bai.
0: Beti irakurtzen baituzu bertso saioen kronikak edo beti aterakutua lehen janaldia da zuziko handiak guguetarako baliatu zuten.
1: Bai, hori da.
0: Eta hori da.
1: Kasu honetan ere izan da.
0: Ez zara pertsona baten lakutik edo kantatzen ari, gehiago kantatzen alduzu zun guguetatzen duzuna gai bati buruz. Kokatu gabe berdien ofizio batean edo... Gugu eta egiteko, ez da baita sortzeko, sortzeko txipian beti egia segatzen da gero umuretik tiratzea.
1: Horea.
0: Egoera konkretu batzuen inguruan, etxeko egoerak, laneko egoerak, dira ironiaz edo egiz edo kalapita bat sortzen duten gaiak, baina ez direnak hain grabeak edo aitzako.
1: Horea, harinagoak ez.
0: Harinagoak, egun guzietako kezkak eta pixka distantzia hartuz, egia sortzen dutenak bainan bazira agian ez, baina... Zutik jotzen dute. Eta gero, Amerikoa ekipian aldiz, bai, beti da gehiago sentimentu eta da goltzeko adiketa, eriotza, espetxea, irugarrena ez gogoan, ara ez zertzen. Aktoreen,
1: hori da, balangabezian egona zirela ez.
0: Zaitasun horiek, egoera horiek. Hala, gero, aipatu nahi nuen ere, gaiak kokatzeak beti laguntzen duela ere. Zenta, eman ezagun hori egitik joan zinezten eta irira joan zinezten bizitzerat. Egiten aldeko zituzen sei bertso egia eta iriak aipatu gabe, zoin ziren. Txartzen baduzu Madril eta Itzuriara Maiora, emaiten aldako ondokoari pista bat ortik tiratzeko,
1: bai.
0: Gaiak ez badauz horako idearik sartzen ere, sortzen. Zuk bariatzen alduzu Ara Maio, edo orko jendea norakoa den, edo beste bat ere dendako jabeak zirenean, etzen zehazten zuen denda klase
1: ezakon
0: ziren, eta liburu denda ekarri dute, eta domailianek liburuak ezagutzen ditu. Horrek ere lagundu du, baina uste dut, gainera ez zuela berak ekarri. Duda dutu da, baina...
1: Uste dut ez zela bera izan, ez... Bueno, orain berriz ere sintonia ditzen ari gara eta ganbarako lana egokitzen zaio orain bertsolariei egitea eta ba banan-banan hasiko dira bertsolariak sartzen eta lehena ere segidan izanen dugu holtzan, aipatuko dugu lehen zati honetan ba pixkat esperotakoa edo izan dugula, ikusiko dugu bigarren zati honetan ganbarakoan ba ze gai proposatzen duten, nondik joaten diren bertsoleri bakoitzan, nondik edo heltzen dioten gai horri, poliki poliki joanen gara ikusten. Berriz ere armailak bete dira, bueltatu da atxedenaldi txiki ontatik jendea, eta horre ikusten dugu lehen bertsolaria Eki Mateorena, ba uradaten eta prestatzen, eta ja bere azken lana izanen da, gero agurra izanen du, baino ba gaurko saio puntua garri horretatik edo ez azken lana izanen du Ekik. Beraz, ikusiko dugu, oraintxe adituko dugu zein izanen den bakaia.
2: Eki Mateorena. Hauxe duzu, nahi duzun neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezura erraten ari zaizun. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezura erraiten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neuri eta doinuan.
1: Gaia normalean horrela izaten da, nahiko orokorra, eta gero bertsolariak bakoitzak heldu beharko dio, ez, alde batetik edo bertzera, ezakit, ideiaren bat edo etortzen zaizun zuri, Ramontxo, segidan hau adituta, gaia adituta.
0: Ez dut bateren liburua horretan jarri, baina aipatu nahi nuen bakarkako gai horiek beti zaiten dela ez da bai da, bertsoari eta gai emailen artean, eta hola gaiak zabal behar duela, ez sei aldiz gauza berdina entzuteko maneran, en zabalegi direnean ere azkenean ez dakizula bertsoa nondik sortu edo etxetik ekarri bertsoak badirela ere entzuten da batzutan, eta hor ekanen nuke definitu behar du pixka bat parean nox duen, begietara begiratu diozu nox duen zer egoera den, beraz izan daiteke den bezala, ez, familia egoera, lagunartekoa, pikotearena, zer degatik ez lan munduko garazka bat ere bai, bidea iniz badira, egia, eta hortik aintzina egia eta gezu garena, beraz zehaztu zer den aien arteko elkarrizketa horrek ikarri duena.

0: gara beraz ekik hautatu duen bidea, lagun batekin, droga, zaretasunak, jotako lagun batekin ukan duen eztabaida edo. Bai, eta behar bat pixkat falta zen egia edo gezugaren inguruko erantzun hori, ez? Bo, asmatzen aldugu, baina ez du ekarri.
1: Hori da, zuzenean ez du agian hori aritu.
0: Besteak esan diona, egan diona, edo gara. Bo, ez da egitza, hiru bertzutan dena sartzea, eta doinu hori ere...
1: Bai, aditu dugu, no, ba, bazekin, azken aldiz edo eginen zuela aitortu diola, baino, ba, bertzetan ere agian pasatu da, eta hortik igual ez zerbait atera daiteke, baino, bai, egia da zuzen zuzenean, ba, ez duela gai hori aipatu, baino, hori da, ez, ba, menpeko droga edo menpekotasun hori hartu du pixkat gaitzat ekik. Nola ikusi duzu bertxotan eta?
0: Bai, ikusi dut fresko eta nahiko lasai adinaren zat eta adinak ekartzen duen ausardiarekin ere garen nuke, baina agerizen ere, bere posturan eta itxuraz, behar bat, da kanpotik saltzen duena ere, baina agerizuen nahiko lasai, hola galtxamotxetan, eta da, gaztetasunak ekartzen duen ausardiarekin egan dut, uste dut berak hartu duela saio hau lehen esperientzia bat bezala.
1: Hasieran, ez, agurretik ere bai. Aipatu du berak, eta disfrutatzera heldu zela, eta lehen esperientzia hori bizitzera, ez? Eta, bueno, ba, presiorik gabe, ere, hasiera batean. Ba, noski, ongi nahi egitearen, ez? Desi horrekin, baino bertzetik, ba, lasai, eta bueno, ba, lehen esperientzia hori bizitzera, eta dena ematera, ez? Nahi zuena erakustera edo saiatzera bederen, ez?
0: Bai, eta egin ditu, egin ditu atera diede, bak. Egin du bere lana, zut bere konduruaz konten izaiteko aina egin duera.
1: Dagoeneko Miren Artetxe ere oltzaratzen ari da, oltza gainera igo da dagoeneko, eta bueno, ba, berak izanen du orain gaiaren berri, ikusiko dugu ba, nondik hartzen duen berak ere.
0: Ara, berak ere beharko du ikarri jara egoera zehaztu begietatik begietara nor duen parean, janduguna.
2: Hortxe dugu kantatzeko prest Miren Artetxe. Hauxe duzu, nahi duzu neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso, nahi duzu neuri eta doinuan.
0: Gaia behizentzunik ekia, ez dakizu sinetxi edo ez horrek du ere pisua gaian eta pixkat faltatzen lehen
1: gitaroztan,
0: urtasun oso ze gaiten dut, mainan ekik egin duen lan noktan berdin hori pixkat faltatzen.
1: Bai, hori zen pixkat ez duena hartu edo da pixkat zeharka agian, baino ez zuzenean ez duena aipatu. Bai, bertze alde batetik edo hartu du gaia eta urtik segitu du eta bigarren zati hori gelditu zaizu eta gila da orain bigarren aldiz aditu eta zukerran duzu bezala ba, pisua du puska horrek ez, bigarren puska horrek eta agian, bueno, ikusiko dugu ea orain Miren Artetxek nondik jotzen duen gai proposatzen
0: dira ikik baiatu duen doinu hori aipatzeko ere zazpi puntukoa eta erdi horretan baitu bi edo hiru puntu oso motzak eta egia gero gauzak ekartzeko eta teknikoki zaila dela berdin ongi josin ditu bertsoak eta hola baina informazio hainitz ekartzeko ez du baliatu alizan jenetzat. Ara, uste dut txuxen banaiz bertsoariak gehienik iru bertsuentzat gehienik iru minuta baliatzen aldituela epailek zigortua izan gabe edo, beraz, edo astapenean iru minuta, edo minuta bat bertsu guzien artetik,
1: ere,
0: manera desberdinak bat dira, binen...
1: Beraiek irabakitzen aduten, nola baliatu iru minutu horiek?
0: Ara, la bujada ere bai, behar duzua bideo osoa iru bertsuak mazaztu.
3: Diagnostiko berantiarra

0: txalur zapagala ere jantzat, bikaina enetzat eden hainiz maitatu dute. Eta osatu duen bertsoaldi hori, haira, aipatzen ginuena piskat gezugaren sinetxi edo sinetxi horren inguruko duda ekagiru lehen bertsotik. Lehen bertsoan zaintza aipatzen hasi da, ez du zehaztu nok zuen zaintziko pertsona hori, baina aipatu dauku zertzen sinetxi behar zuena edo ez, hori egoeraren hastapen bat bezala galegin ziola, garbitu altzira goitzuta edo, eta berak esan dit bai, eta hor zen sinetxi ez sinetxi. Horrekin horri esker lotu du gaiari, eta gero egoera gehiago eramandu zaintzaren inguruko, amaten egoeraren inguruko gaiaren inguruan, eta azken bertsoa ere edera nola eraman gaituen dutxa bahnera denak ama alabekin batera. Eta poita izan da ere nola bariatu duen bakotxak egan hitzak esan diot, galdera pausatu diot, esan dit bai, biakenean ere amak zatoz nirekin esan dit, eta horrek ere poite egiten du, ikustarazten du bien arteko elkarrizketa, eta hori guztia bertsutan egitea zinez lan edera egin dauku Mireneko, bai.
1: Doinuaz, zerraten alduzu? Horren ere aipatu dugu ekik ibilitako, erabilitako doinua. Horrein honetan, zer diozu doinuari buruz?
0: Bai, honek ere zazpi puntu ditu. Aldiz erregularagoa da forma aldetik, beti ber neugiko puntuak ditu. Horrean kantatzeko berdin erretxagoa da. Erretxago edo egin behar da, baina egia Mirenek ongi bariatzen duela doinu hori haindizetan entzuna dakugu. Ongi menperatzen du, denbora emaiten du, ekartzen ditu elementuak lehoz leho, goxotasunez. Eta hor zinez betetze lanik ez da agertu ere, gauza leho guzietan zerbait ekarri du egoeraz, eta ikusti ditu haintzinatzen, eta bukatzea ere bukatu duen bezala hartu dut besotik eta eman diot urari, eta iruditu zaut pixkat zinematografikoa ere.
1: Irudia ikusi dugu denek, ez? Denok izan dugu buruan berak kantatutako horren, ez? Irudia, ikusi ditugu amala bakor dutxan, barrenean sartuta biak biluzik, urari edo txorrotari ematen eta bustitzen, ez? Azken finean.
0: Handikerietan sartu gabe, zinez egoera den bezala erakustea eta unkigarri egiten da horakoetan ere joan gabe berak ejandu romantizatu gabe ariko zera eta hori du egin familiain izetan biziten egoera eta ederki ikagituena
1: holtzara. Bai. Ba, Unai Anda ere dugu holtza gainean.
2: Horatik izuri zaigu Unai Anda. Hauxe duzu, nahi duzu neugi eta doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetxi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzu neugi eta doinuan.
1: Nahiek ere, badak izain den gambarako lanunen gaia, ikusiko dugu, berak ere, ba, nondik heltzen dion gaiari, eta hortxe dabil pentsatzen, aipatu dugu, hiru minutu duela, bertsolari bakoitzak, nola nahi, baliatu aldituela, ez lanunetan, ba, bertsoalditik bertsoaldira, edo hasieran eta hiru bertsoak pentsatuz, eta ikusiko dugu, ba nola den, oroitaraziko dugu berriz, zein den gaia, begietara begiratu diozu, ez dakizu sinetxe edo berriro gezurra erraten ari zaizun.
0: Ara, Unai ikusi dugu saio astapenean pixkat zailtasunean, lehen zortziko handiko harik eta horretan pixkat bizpairu aldiz jabatu da, edo, bon, saioan sartu behar, eta egia ez duela bestek duten esperientzia behar bada. Baina gero poiki joan da askatzen, eta bertsuak ongi lotzen, notatu gabe, eta ongi osatzen, eta magiko txipian ere utzi ditu ideia poietak, nik markatu dut bat hemen, ara biek oiliegen ahotik ari zirenean, inoiz ez da egresa joaiten ustea, eman ezagun, edo azken ideea ere azpimagatu ginoena irakatzeko beharko didazu solitarioan joazten.
3: Uste dut emekimeki joan dena libratzen eta gozatu duela ere momentu batzuetan. Ega, ariketa untan, bai, ariketa berezia da ere, ganbarako bakarkako lan hori hiru bertso osatzea agon beste zerbait da, lan zen dena ere xapelketari buruz bereziki. Ari da guiltzen.
1: Bai.

0: nahi ekartzi duen gidea. Bazuan egite petu kautatu duena die.
1: Bai.
0: Zagir, belaun aldikiritasunak ekartzen duenez, edo kakotxak bere altik. Ekartzen alitu gaiak lan honetan. Eta gira bigazteek, bigazteen arteko kezka bat partekatu dutela gaurkoan, behar bat, urgazaitasunaren inguruko, lagunen urgazaitasunaren inguruko kezka hori, dirua, behar dutela.
1: Bai, egia da, ba, biek ere hartu dutela, ez, bide bere txuan, berdina zerrateagatik, ez, lagun bat, ba, drogon menpekotasuna horretan, ez, mundu horretan dabilena, eta, bueno, ba, diruko onduak, eta, ez, berriz ez egitearen, ez, ba, promesa hori, baino, azkenean beti hautsi egin dena, orduan hortik ere, joaten zen pixkaltegia eta gezurraren zentzu hori.
0: Bai, eta unaiek ere ongi ikerri du erantzuna gai urri egia eta gezurraren ingurukoari. Ekan ez, jaranik hainitzetan entzuna ziula hori eta beti gauza dira gertatzen zela azkenean ongi jusi du gaiari erantzuteko enetzat.
1: Eta doinuaz, lehen ere aipatu ditu azke aurreko ez, bibertsolariekin ere doinuaz, zer egan dezakezu?
0: Bai, 6 puntukoa izan da hau eta doinu guztia ere, jekulaga lego guztiak ber neukikoak ditu, eta gusuki kantatu ditu, eta sein zentzen menteratzen zuela ongi doinu hori. Eta idu izan zaut, ongi bukatu duela bere lana, unai handak, etortzen den lekutik etorrita, eta bere buruari, ez gehiago galdegin ere, badu eta pozik izaiteko manera gaurko saioaz.
1: Eta lehen aipatu duguna, ez, pixkat urduri ere agian hasi duela, ez, gaurko saioa, baina orain ere ganbarako lanean lasai ikusi dugu, eta ez, nahiko bai. Seguru, ez?
0: Kamerak ere ikarri du pixkat mirenek egin zuena, elkarrezketa ikarri du esan dit hau, dit esan diot hori, eta mitza arazi ditu pertsoaiak, pertsoaren erditik, eta bai, tuita eta azken ideiak bat zituen beti hiru bertsoetan. Eta nik gertatzen zain berdina, dirua emaiteko ordez, berak laguntza emaiteko prestzela, laguntza eskatu ezkero hori izan entzela. Lortu du gaiari lotuz eta erantzunez, hiru ideiak hartzen bere hiru bertsoetan.
2: Ubitu zaigu maiaren txuperena! Hauxe duzu, nahi duzun, neugi, eta doinuan, hiru berso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo begiro gezurra erraten ari zaizun. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo begiro gezurra erraten ari zaizun. Hiru berso nahi duzun, neugi, eta doinuan.
0: Maitiane, orai arte sendo ikusi dugu, segur eta elementuak ikartzen, bertsoak garbiki egiten. Eta lehenago ikan dudana behar da, batzutan ideietan ere, moz bali mazen ere gauza simpleak ateratzen. Eman ezagun zopziko tipian, autoaren inguruan zenean aitarekin, ujun joan gabe jakin izan du, espazuen ere, otuan ikusten zerbait egaiteko edo lehen bertsuan egin dute, berangiru behar zen optik pixkat eskapatu eta jakin dute Magianek ekan zuen eman ezagun ekan diet lagunek utziko zen idala urgen gurako simplea da, baina beteren funtzionatzen du eta garbiki bota du.
3: Gaur ere ban nahiko seguru ez ikusi dugu Maian eholtza gainean, berak ere aipatu izan du urte hasieran Xelabako txapeldun bilakatu zenean ere, ba aurten, bueno, ba berak ere bere burua ez, bere burua kokatzen zuela gehiago ez holtza gainean eta seguruago zagola bere burua ere hor, eta geroztik ere hartu du pixkat segurtasun horrek eman dion ez, bueno, ba indar hori holtza gainean eta nabaritzen da ez, bueno, ba ikusten zaio ez. Lehen aipatu dugu, ba barrenetik ez dakigu, baina kanpotik bederen segurtasun hori ez transmititzen du.

0: nire estima jane ere bakarkako languntan ara berak bikote jemana eta kakik du kaia bikotea beraz begira eta erantzun dio bete-betean gaiari noski bai lehen bertzutik ekarri baitu zer zuen sinesteko edo sinesteko ekarri ditu bikotearen hitzak ez nion musurik eman bakarrik izan zen dantza
1: hori
0: zen ez tabeida ekartzen zuena beraz hortan dututa gaiari ongi erantzun dio eta gainera egipikatu ditu ere gaiak gaiaren lehen partian erraiten diren hitzak begietara begira hor dudarik gabe bete-betean erantzun dio lanari gaiari eta ondutik beste bi bertsuetan gehiago guguetaren inguruan guguetak egin ditu egeurari buruz Mirenek eman ezagun Mirenek konparatuz Mirenek gehiago ekintzak konatu ditu egin dukon amarekin zizaren inguruko kontaketa bat Marianek aldiz gehiago gugueta jemanari buruz konfiantzari buruz Eroan zer eginen zuen bikute horrekin, segitzak merezi duen, malako.
1: Hortxe, ikusi dugu momentu batean ez itzaz, edo itzaz nasi dela, ezakit horrek zenbateko, bueno, zigorra edo izaten alduen.
0: Ezakit, bai, bo zigorra baino pena pixkate maiten du, bertso duru bilatzen hau ere, beraz doinua ipadezagun, oztan, zazpi puntuko doinua, zortzi xilabako al. Txeta, eta ia saigarren hori errepikatzen duela pixka taknasa hartzen da eta gero gutatzen du azken azken leho hori burogiltzeko eta pena izan da egan duzuna gugu eta egan beharrean kaldek eta atera zaio azken leho hartzen
1: da hortan pentsatzen ari zelako ez
0: eta urertu dugu segidan, baina hori zen efektua pixka duztu du, baina ega egan ez dakit hori faile aldetik nola konsideratzen den
1: dagoeneko bortzgarren bertsolaria holtzan da Xabat berak erantzun beharko dio orain Gabarako lanari eta orain errepikatzen joan den ez gai horri berak adituko du oraintxe bertan eta ikusiko dugu berak nondik jotzen duen eta nola hartzen duen gaia
2: Xabat gaiete beitia Hauxe duzu, nahi duzun, neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu, sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu, sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso, nahi duzu, neuri eta doinuan.

0: aritua izan, aritua izan da, ez? Aritutakoa da. Beraz, horre edo hemen txapelketa ontan Euskal Herrikoan. Ba, 2017 eta 2022 bederen ez parte hartu zuen.
1: Hori da, bide luzea egin du jadanik eta... Entzuteko beti gozak agiten bertsoaria ere niretzat bederen mm-hmm. bertsoalkia aipatzeko. Mm-hmm. Eta saiopo egita egin du orai arte ere, eh? Berak ere, maitxan erekin aipatzen nuen autoaren inguruko gai hartan, gauza sinpleak mm-hmm. ateratu behar dira batzutan, aitaren ahotik ari zen, eta ez duzu berriz ukituko autoa, hori ez da sekulako ideia, behar batzutan lakok bota behar dira ere. Mm-hmm. Edo gajaio publikoa erabiliko duzu. Mm-hmm.

Esan baitit begiratu, benetan diot, luzaro da deus, ez dudala esnifatu. Ta sinisteko eskatzen dizut, baina nita

hemen izan nazazuk ezuk, nahi bazenu inoiz edo ez drogatzeko erabakia hartu dezazun goiz.

0: Hala, bukatu ditu egingo lanak sabatek ere bai. Hala, egimatearen sari berezia emanen lagu lanunen ondotik. Hasi naiz azpimagatzen, eta azkenean denak ziren azpimagatzekoak. Bai, bai, ralenti hasi da lehena. Gero zeribatu, deridatu, brigidatu, snifatu.
1: Bai.
0: Eta nahi dut, ez dira pertsotan hain usu entzuten diren horienak, yes. Obenan berak ekarri ditu banan-bana, eta bon, ari ere ekartzen dute zaitasun bat,
1: hori da, sartzea,
0: bai. Zaitasun bat, beran joko poita da, eta gero azkenean ere placebo, sendo, zero, egino zero ere,
1: bai.
0: Gero, horrek gero noizbait bete mugak baditu. Puita da, hola itzbegiak egartza eta hola, binan erestat egin ozero hori nola sartu duen behar bat pixkatzu bera izan da.
1: Horri be ez, arriskatzen duzu, pixa bat horrelako herri mankia zarabiltzerakoan.
0: Aldi berean guzak aki da, ekartzen du freskotasun bat eta bizkata ire freskoa saioari, beti behitzak entzuteko gordez.
1: Bai.
0: Horria, ez pixkate. Bere prezitasuna, ez? Lehenago ere egin du, orai ez ditut aipatzen ari nintzen persoari berezia zera ere, eta bat gugu hori ikartza beti entzuten ez ziren berdin-berdinak poita ikartzen zerbait saioari dut aldi gabe.
1: Bai, hori da, eta berak ere, ez, bere lanari ematen di horrelako, bueno, ba, ongi ateraz gero, ba, ez pixkate, ez dakit gainetik, baina, bueno, ba, bai ematen diola, ez, bertze, garretzei bat bere lanari eta bertze zailtasun bat, eta ongi ateraz gero, ba, erran dugun bezala, ez, ba, hor maila ere igotzen da. Orduan, ba, hor txaipatu ditugu, ba, errima bereziak eta bai.
0: Aipatzeko berezire lagun baten
1: irugarren bertxolaria dela. Hori da, bai, hori ez dugu aipatu, baina egia da, irugarren bertxolaria dela.
0: Bai, pentsatu dik,
1: bai.
0: Eskapatik agikintza, eta ni azkenean gaia ustez zabala eman eta gero, hiru aldiz gai zeraren, eta inpegintetinearen inguruko bertsoak entzutea, ez da usu gertatzen, iruditzen zaut.
1: Ez, egia da.
0: Baina, egia, bai, agi-agi.
1: Bai, segidan, ez, bueno, segidan ez dugu jakin, ez, hortazariko zela, baina bai, lehen bertsoaren bukaera, bak gaia pixkat gehiago zehaztu denean, ikusi dugu, bai, irugarren bertsoaria zela.
0: Bai, pagandatik egutinara segida jausten edo.
1: Ba, horixe da Peru dagoeneko holtza gainean dugu, berak ere adituko du.
2: Bukatzeko hemen txerugu Peru abagategi. Hauxe duzu, nahi duzun neuri eta doinuan, hiru bertso kantatzeko gaia. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Begietara begiratu diozu. Ez dakizu sinetsi edo berriro gezurra erraten ari zaizun. Hiru bertso nahi duzun neuri eta doinuan.
1: Ba, Peru izanen da, seigarren eta azken bertsolaria Ganbarako lana egiten berakine ditu du. Ze gai duen ba bertsoak asmatzeko eta ikusiko dugu berak ere nondik helduko dion, aipatzen genuen, ez? Azken ideia zen, ba hori da, hiru bertsolarik aukeratu dutela, ez, bide bera, droga mundua eta pixkat menpekotasun hori, eta hortik ateratzeko prozesua edo bidea, nahia, baino alde berean bezintasuna, ikusiko dugu oraingoan, ba nondik jotzen duen, Peru lehen ere aipatu ditugu, ez? Azken bertsolarien, ba pixkat gaurko, edo azken bertsolariek gaur egindako bidea, Peruk ere egin du berea, ez dakit nola ikusi duzun zuk orokorrean.
0: Bai, hori da, egin du berea, eta Arabako txapelduna izan da, ez azken txapelketan iduriko bina lehenagokoan, eta ari da emeki bidea egiten bera ere bertsotan, semaiten dut ongi konektatzen dola publikoarekin, ala hitu itzen zauten, ongi sartzen direla bete bertsoak, denbora hartzen du, konfiantza beteren transmititzen du, eta bertsoa den bezalakoa izanik ere entzuteko gozagarri den bertsoaria.
1: Eta egia da bagian, gaietan eta ez duela gaurkoan gehiegi arriskatu berak, baina egia da, ba, ez duela zalantzarik egin.

0: Hala, eginak ditu peruk ere gaurko lanak. Hala, dut daukan dute, nik hortan ere ea erantzulen zion gaiari, berak ere azkenean lortu du, Nostaz, bai, bete-betean ere bai. Eraz, ospitalean kokatu du, eta aita mintza arrazi du. Aitatzen, duan oporretara, basai.
1: Horea.
0: Gaur zalantza haukan dute, hori zenez sinesteko edo ez sinesteko...
1: Bai, hori igual zaila hoa izan da, ez?
0: Bai. Baina gero, azaldu du piskatzen, bere nora irakurri zuen gaia, berak zuen, baitaren indahean sinetxi edo ez, hortan zaian, eta gero, ama mintza arrazi du ama ere, piskat behenako aipatu duguna, teknika hori baliatuz, peru etorri, aitak du azken asperena, ongi bete du azken bertsu hori eta azkenean loktu du gran borro dira egiten.
1: Hori da. Aipatuko dugu berak ere, bueno, pixkat aita eri zuela edo gaixo zuela eta hortik ez bideratu duela gaia. Mirenek bezala zen, baina bertze ikuspuntu batetik, ez? Gaia bantzekoa zen, baina bertze ikuspuntu batetik hartu peruk.
0: Ara, eta berak ere baiatu du Marianek lehenago bezala, begietatik begira sartu du begiz, gaiak ekarretzen zuen egoera hori, erakustezko zinez, erantzuten ziura gaiari. Berak gehiago, adikiraren azken parte horretan lotu du gaiari, bazutan hori egiten da ere. Astapenean horreko jadeski bat edu, familia, itagaixo, ospitalera, konbeaja, minizia, zaldu du. Eta gero azkenean lotu du emanazen gaiak.
2: Parte egin zaitez. Elkarteko ateak zabal-zabalik daude, bazkide egin zaitezen. Eta bertsozale.eus atarian edo sagerako informazio puntuan duzu horretarako aukera. Animatu eta egin bazkide. Txapelketari buruzko informazio zehatza aldizkarian duzue eta sarean bertsozale.eus webgunean. Txapelketa segitzeko eskura dituzue bertsoa.eus plaza digitala eta itzetik hortzera telebista saioa ere. Horrez gain, asko dira txapelketari segipena egingo dioten edabideak. Eskerrik asko guztiei. Sagerak eskuratzeko ohiko bidea erabil dezakezue. bertsosagerak.eus ataria. Azkenik, gogoratu datorren asteburuan bi saio izango direla. Irailaren 26an Altsasuko Burunda pilotalekuan eta irailaren 27an Lekeitioko Santibruar pilotalekuan.
0: Eta egonen gita orai emaitzaten beha denak ere hemen. Bon, egaren nuke bi multxotan ikusten ditut.
1: Bai.
0: Ez da sorpresa ere, baina egaren nuke Makiane, Xabat eta Mirenen ustez. Hola, nahi zari zen berso, berso notak emaiten eta hola, behan sentipen horruko ja. Xabat, Makiane eta Miren lehen multxo batean, eta berdin iki, Unai eta Peru bigarren mutxo batean edo. Hara, eskataien ibilbidetik eta espero zena zen, Uste dut, epazen ginoen astapenean batzu mutxoko antzutera hainzina egitearena, beste batzu gehiago deus galtzekurik gabe elduzirela. Eta hortan dita bi mutxoak usen gau.
1: Aipatu ditugu ere lehen, ez? Banan-banan pixkat nola egin duten lan gaurkoan, bueno, ze doinu ekarri dituzten, ze rima, ze gai ere proposatu dituzten, eta orokorrean, erranentzen nuke, bueno, maila honeko saio aizan dela kontuan hartuta, lehen saioa ere badela, beraz ez dugu zerrekin ez konparatu, eta gian ez da konparatu beharrik ere, ez? Baina, bueno, bai, gian da, lehen saioa izan da.
0: Entzuteko, bo, maila ez dakit, maila bai, maila espetu handia diet, eta maila pugita erantzuten dut. Dudarik gabe, benen entzuteko saio gozakakia atxeman dut, adiketa bakotxean, biskat espero dena adiketatik entzun dugu, egan gaiten duena, Amerikoan sortziko handian gogoetak, sortziko kipian gehiago, tiro batzu duan dira, egi batzu sortu dira, marrastu dira bisaietan. lehen puntua erantzuten ere atxeman dut denek ere bikain egin zutela, ezpaita errikita erritxan bat ere, eta lehoz lego osatu dituzte seiek ere hiru bertso horiek, amariko txipian ere izan dira gugu eta bertsoa bi edekak. Eta azken ariketa honetan, azpen bagatuko nuke berezikin Mirenek egin duen lana hain izkusaru zauta da. Marianek ere polita egin
1: duen.
0: Mariane berdin sendoagu behar baik ikusi dut horoko gean erregula jako edo.
1: Badagoeneko uste dut baduela eskuetan aretzpide gaino.
2: Eskuetan dut epaimaiaren akta. Azparneko saioaren irabazlea, Miren Artetxe Sarasola, 709 punturekin.

Bigarren, 681 punturekin, Maiane Txoperena Iribarren. Hirugarren, 672 punturekin, Xabat Gaietebeitia Abaroa. Laugarren, 686 kakotx bost punturekin, Unai Anda Delika. Bosgarren, 681 punturekin, Peru Abarrategi Sarrion Handia. Seigarren, 589 kakotx bots punturekin, Eki Mateorena Zozaia. Eta honen beste, hementxe bukatu da gaurko saioa. Amaitzeko, entzun ditzagun gaurko bertsolarien agurrak. Datorrela agurrak kantatzera, Eki Mateorena Zozaia.

Mena lekeiti ondona paleun eman zuen onena, eskerrik asko azparne gu bagoaz jopena, eskerrik asko.

0: Datorrela agurra kantatzera Xabat Gaiete Beitia Abaroa.
1: Lehen saioak ospatzen genituen tabernan, gaurkoa joango zait ume baten galernan.

0: Txapelketak jartzean, gauzak bere ordenan, ea oraindik ez ditudan, nire onenak eman.
1: Datorrela, agurra kantatzera, Maiane Txoperena, Iribarren.

Amaitu baino lehen ohar bat, saioa bukatu eta gero, Jana eta Edana egongo dira Azparneko ikastolaren eskutik aretoaren kanpoko aldean. Gaurko irabazlearen agurrarekin utziko zaituztegu. Segi bertsoarekin gozatzen, eskerrik asko eta urrengo saioa arte. Entzun dezagun, Miren Artetxe Sarasola!

0: Hortxe aritu dugu, gaurko saio, lehen saio honen irabazlea, Miren Artetxe izan da, 7.9 puntu bildu ditu. Apiskat, aipatzen genuena, ez? Puntuazia jakin aintzinatik ere. Apiskat, horrek uste nori bete da, ez?
1: Bai, bai, hola gertzu da, eta Mirenak orai duen abantaila, badaki sailkatua dela biztan dena, eta badakiri noiz kantatu beharko duen, eta horrek laguntzen du hainitze. Besteak... Magiane uste dut ere ongi kukatua dela, bon, lehen saioa zen eta beraz hori lehen puntuak dira agertzen, baina entratzen alda Magiane ongi kukatua izanen dela. Mm-hmm. Sabatek berak aipatu du berazkena gujean, ea neonenak eman ditu danez, edo oi hartzun eginez ere bere lehen agujari, hola bukatu zuen baitzuen ere lehena, eta azkenean ikusi dut bere burua hola, dudan pixka bat, sartuko denez, tenez sartuko, mm-hmm. Astapenean aipatu duguna ez, saio bako txetik bi iru sartuko dira, da pentsatzen aldela eta
0: numait
1: zen da muga ezin da jakin oraindik gauktik baina hala eta egin nuke aldeak alde bo, emaiten dugula begiratuta ama jokoi puntuko aldea handia dela baina zazpi euren gain ez da inintzen boste usai epaire izaiten dira eta
0: Bai, nahiko, bueno, ezakit, ez du ez da ere, baina, bueno, ba hor, seireunen bueltan, seireunez, horri bili dira puntuazioak edo zenbakiak, zazpireunda bederatzi bildu ditu Mirenek, seireunda laroita maika Maian Etxoperenak, seireunda irurogeita amabi Xabat Gallete Beitiak, seireunda goita amasei koma bortz Unai Andak, seireunda goita maika Perua Barrategik eta bortzunda laroita bedetzi koma bortz Eki Mateurenak. Beraz, bueno, ba, bai, ez da aldaketa undiri egon bata bertzetik batez ere ez lehen postuetan edo gelditu diren ba, bertsolari horien artean da biskat aipatu dugulako ez ongi aritu direla guztiak
1: ez ditut estatistikak eta nuke jakinen egan egaiten orai usaian nun kokatzen den muga edo badira analisiak zeugitari ondoko egunetan ateratuko dira baina egan nuke saio txukuna joan dela laik ere eta enustez hiru lehen horiek saio kugita egin dute hala eta xalbatek xabatek begiz ere azkenak gogoktan ere begiz oin batzu ateratu ditu begiak superman
0: bai hor ere ez adin intzen ere eta egia da bai bueno ba hor berriz ere ez errima berezi hoiekin segitu duela eta bueno ba le hasieran aipatu edo kantatu duen agurrean erran dituen batzuk berriz ere errepikatu ditu ez bukaeran eta hori ere bueno borobiltzeko modu polita da
1: bai zikulua hola estu du eta ikusten du ala deus ez dela bukatu eta ea ez ditudan onenak eman bai puitazen horrela burubildu duen saioa
0: hori da ba Miren Artetxe izan da gaurko irabazlea aipatu dugun bezala berak dagoeneko ba badak non arituko den urrengo an kantari, Eibarren arituko da, zienan aipatu dugu, bagalduko irabazleak Eibarren kantatuko zuela ba, final aurreko haren lehen itzulian, urriaren 31an izanen da hori, larunbatarekin arratsaldeko bortzetan Ipurua kiroldegian eta hor, Alaia Martin Etxebeste eta Nerea Ibartzabal sale izanen ditu esperoan, horrez gain ba, Miren Artetxe bera hariko da kantari eta puntuazioz bortzgarrena eta zortzigarrena ere han bertan izanen da. Ba, urriaren 31a oraindik ere urrut ikusten dugu bat artean ez bertze hainbat kanporaketa jokatuko direlako eta asteburu orain hemendik aintzinera ba, binaka edo ariko dira kantari erran nahi dutina saio izanen ditugula asteburu bakoitzean, beraz bueno, ba, oraindik ere luze joanen da eta urriaren 31a hortxe urrut ikusten dugu.
1: Baina beriz ere hori Mirenak badua bantaila hori hori proiektatzen aldu bere buruan ondukoa handuela Eibarren hauekin estek aldiz lehen faseko azken saio hori pasatu arte eta azken sailkapena eman arte ezingo dute jakin dutenez urriaren zazpian, amalauan edo goita batean edo berdin orduan jakingo dute ondoko aste buruan kantatu behar dutela edo bakne didera edo kampu eta bizkazabai da hori ere bai menon proiektatzeko alere saioa eramaiteak emaiten du
0: dai. Eta lasaitasuna ere emate dizu ez dagoeneko badakizu non hariko zaren bertzeek ordea ba asteburu ikusi beharko dute bertze bertsolariei ere edo bertze saiotan ere zer nolako puntuak eta ematen duten eta horren arabera joanen da poliki poliki ez sailkapen hori osatzen eta aldatzen eta bueno ba horrek jakiteak dagoeneko ez urrean 31an hor ba lasaitasuna ere ematen dizu eta bertzetik ere bueno ba hor final aurrekoaren lehen itzuli horretan sartuko dira batzuk zuzenean Mirenek eta bertze bertsolariek, ez, kanporaketetan aritzen direnek ere abantaila hori izanen dute, dagoeneko kantatu dutela, holtzan aritu direla, aurrera pauso hori eman dutela, ez, bederen agertu direla, ez, publikoaren aintzinan, aldiz, geroago sartuko direnak, ba, ziurtatu dute, edo, bueno, lan bat kendu dute, baino aldi berean, ba, lehen aldiz, geroago aritzea, bueno, abantaila dute, adituko dituztela, ez, bertze saioak, baino, bueno, ba, ordu arte, edo bukaera arte, ba, bizpairo aldiz, kantatzeak ere ematen du segurtasuna, edo ematen du bide bat, ez, edo esperientzia pixka bat Euskal Herriko bertsolari txapelketa honetan, aurtengo edizioan, ez?
1: Bai, ere, beste entzat izanen da, bai, martxan den tren batean
0: dihotzean izan da. Hori da,
1: Naiz eta miren entzat, agere, takte luzea zabaltzen da,
0: hori ere, bai.
1: Badaki, baina txapelketa funtsan luzea da, Jandugu, gau Bruilaren 19 gira, abenduaren 20 arte luzatzen dena, orduan nahi du 4 hilabete, edo hiru hilabete luzatzen da, behar da neurtu indarra, bederen bururaino joan nahi dudaren zat, hori ikusiko lehen zuriontatik zonbat lekatzen diren azkena ditu nierako, baina luze joaiten da. Ez duzu EGBA jere aintzineko prestak eta lanarekin, behar zu nahiz eta ainitz landu, ainitz entrenatu, behar zu atxikia gere indaja ere, hor egun oktan ez sobra aula gertzeko eta zentratzeko, eta maganean izaiteko, eta gozatzeko gogoarekin izaiteko ere bai.
0: Bai, ze orain hasieran gaude, baino hemendik hilabete batera edo bira ere baneke asumatuko da batzuen, ez? Kantuan agian ez, baino erran bezala, ez? Ba pixkat nekearekin ez ailegatzeko neurtu behar dituzu pixka bat indarrak eta ikusi, ez? Nola aritu saio bakoitzean.
1: Eta
0: bai,
1: sapelketari interesatu, berdin saio batzu ikusi edola, baina ez sobera irakurtzen ibili, ez sobera behar ba inguru hortan erraiten diren gauza guzia sobera kasu egin edo pixkat sekuritatetan distantzia batetik segitu gauza horiek iruditzen zaut.
0: Ba, hortxe gure enkomendioa zerraren dugu.
1: Nahi duenak ahuzala.
0: Hori da. Ba, ederki, gaurko saio eginda dagoeneko, ba, hasi da, Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta hurrengo asteburuetan, ba, poliki-poliki kanporaketak jokatzen segituko dute, eta aipatuko ditugu, ez, pixkat hurrengo asteburuan izanen ditugun bi saioak, aipatu dugu, hemen dikaintzinera, bina saio izanen direla astebururo, eta hori izanen dela lehen fasea, eta lehen fase horren bigarren saioa Altsasun izanen da hurrengo larun batean irailaren 26an arratsaldeko 8etan izanen da saio hori ere Burunda pilotalekuan eta bertan Eneko Araiztegi Agirre Korta, Einaut Martikorena Lizaso, Imanol Uri Albizuri, Inigo Mantzizidor Larrañaga Mantxi, Oier Etxeberria Zubimendi eta Txaber Altue Saranandi ariko dira. Uziak gizonak kasu horretan horrela egokitu da, bai?
1: Hori zen egin behar nuen uaka, binan, egia. Lehen uri zaiten zen nokoma gehiago, eta horrein pixkatakikaki zauku, baina jala gertzatu da.
0: Hori zanen da larun batean, eta igandean, ba, bigarre, bueno, kasu horretan, asteburu hortako bigarre saioa, baino, hirugarrena izanen da, eta hirugarre saio hori Lekeition ospatuko da, irailaren 27an, erran bezala, igandean, arratsaldeko 8etan, Santi Bruart pilotalekuan, eta holtza gainean, ba, Aitor Bizkarra Ruiz, Anela Baka Maioz, Aner Peritz Manterola, Aroa Arrizubieta Barredo, Eneritz Artetxe Eizagerre, eta Maialen Arzaioz Antia, areko dira.
1: Hora, eta ikusi ditugu, jamailetan beso bai, fase saio horietatik bina eneuzaz segur, agian gehiago ere bai, ginak zirenak pixkat giro hori jastatzera, aipatu duguna lehen zango bat sartzera, ikusi da pixkat nola pasatzen zen. Hora, jaste bete dute hori dira disegitzeko eta prest izaiteko.
0: Bai, hori da, beraiek, bueno, bai, erran bezala, nik ere hori azpimarratu behar nuen, ez, batzuk armailetan ikusi ditugula, ez naiz sobera konstiente izan ni, baino, ba, batzukola hurbil genituela eta oraintxe ikusi ditut, ba, hemen zeudela abaditzen, badakiten gaur ze edo nola, ez zen modutan, ez, kantatu den, eta, bueno, horrekin joanen dira, horrengo asteburura, horiek izanen ditugu, hurrengo bisaioak, eta ez dakit zerbait gelditzen zaigun azpimarratzeko, edo horrela azken komentario bat, edo egin nahi duzun, ba, gaurko saioaz edo orokorrean, ba, txapelketa honen hasieraz.
1: Bai, ongi abiatu dela txapelketa, eta begitasun handirik gabe, uste dut txapelketa ez dela ordena iraultzeko, baina forma berdina izan lagatik ere, beti aldatzen ari den gauza da bertsoaritza, eta urten ere ikusiko ditugu gauza berriak, gaien aldetik, gaiak tratatzeko maneren aldetik, agian doinu berri batzu ere bai, eta hori deskubritu nahian gira.
0: Hori da, ez? Hasieran asmoa ere hori bazen, ez? Gauza berriak proposatzea, ideia berriak proposatzea, eta, bueno, ba, gaur dagoeneko ikusi dugu horretik zerbait, eta aipatu dituzu, ez? Ba, doinuak, eta guk ere, ba, poliki-poliki, ez? Batez ere, ganbarakoak aipatu ditugu, baino doinu berezi horiek, ba, koitzak ere erabakitzen duena, kasu horretan, hobeki, ez? Ematen zaiona edo badute, ez? Aukera hori, ba, pixka bat, bueno, ongi heldu zaizunari heltzeko, eta, bueno, lasaiago ere aritzeko bakar kako lan horretan, eta zertxo bait ikusi dugu dagoeneko lehen saioan, eta horrela joanen gara ikusten, bertsozale elkarteak ere aipatzen zuen, bazirela, ez, ardatz batzuk bertsolari, Euskal Herriko bertsolari txapelketa honek izanen zituenak aurtengoan, adierazi nahi zituztenak, eta dagoeneko zertxo bait, ba, ikusi dugu.
1: Kezkak edo agangurak sortzen dituzten gaiak aipatu nahia, plazara ekakin nahia, eskuin mutu garen guraka da, izan dira ere bontrogan kotasunek buruzko oagak, berriziki azkenak ujurietan bakutsak baliatzen du pixkat aipatu nahi duena aipatzeko, Mirenek ere kokatu duguntza hemengo egoera azken asteetan hori izan baita gehienik aipatu den gauza, jefetan hola sartzen ari den eskolegiko gaietan, eta kezka hori praktikatu du, eta erakutsi du zain bide hartu gargin nukeen, eta poita izan da. Eta azpimagatuko nuke ere, lehen gaia ere ugirutua izan dela egin batean, kokatu dela gai bat, bai, likuari eta gauko egoerari, bete-betean, eta hori normalean egiten da, gai bat edo bi hola likuari egiari kokatzen, lutzen, entzatzen dira gai emaileak ere, eta horre maiten zuen pastatutari gabe, eta ehan dukuetan ere horakurik gertatzen den.
0: Ba, bertzerik ez, aipatuko dugu, Miren Artetxe izan dela gaurko saioaren irabazlea, Eibarren ariko dela, final aurrekoaren lehen itzulean, eta bertzeak, ba, espero angelitu beharko direla, urrengoetan zer gertatzen den, urrengo asteburuetan nolako puntuak eta kematen diren, eta urren arabera ikusiko dute, non kantatuko duten. Aipatu dugu, ba, gutxi gora bera, saio bakoitzetik lehen hiruak sailkatuko direla urrengo fasera, ikusiko dugu, nola izanen den hori, eta bertzerik ez, ba, Ramuntxo, mila esker gurekin izateagatik, komentario guzti horiek egiteagatik, plazer bat izan da.
1: Bai, plazera izan da niretzat ere, mila esker Paula, eta entzule guztiak, laster arte.
0: Hori da, ba, gaurko saioa agurtuko dugu, honela utziko dugu, eskerrak horre irratiaren bertzaldean egon zareten entzule guztiei, eta, bueno, ba, urrengo asteburuetan ere, elkarra ditzeko aukera izanen dugu, Ipar Euskal Herriko saioak segituko ditugu ziurrenik, bertzelako saioaren batagian ere izanen dugu aukera, zuzenean emateko, beraz, hala ere, horren inguruko xehetasunak ere aintzinera goiakinen dituzue, bertzerik ez, ba, agurtuko dugu, mila esker, horregoteagatik eta hurrengo arte.
1: Beste bat arte.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eu satarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
4: Ila bete astuna, uda bukatu da.
5: Nainz irratia.
6: Onu zer un wau, zer den, au!
7: Oain arte, Maspalomasekin aritu gehalat, nik uste Euskal Herri mailan soriz dela instituzio bat. Ez da konstiente beak daukan talentuaz. Bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista.
6: Nik prentsa ez dut egin nahi. Oso urduri jartzen naiz eta oso inseguro nago. Hasi zen gauza pilo bat esaten gaina disleksikoa naiz. Ja adin badakat, nekatu iten nahi.
7: Ematen zun, ez zula egin nahi. Eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, nien itzan, sexu zituzten eta ez nion itzegin. Errodajea hasi, baino bi hilabete lehenago junginan Maspalomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak, irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi bat, ez?
5: Cruising zertzen basekien behar, osea, ni oindela gutxe entera hona izela.
7: Bai, eta Cruising taberna bat, eta ara junginan, Aitor, Telmo Esnal, eta Jose Ramos Oriz, eta lauok, karo, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak, eta hor Cruising tabernan.
5: Ez que, claro.
7: Ginen lau txikitero. Ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala, badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude oituta, baina nik uste dut, impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea. Homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste
8: eta nik entzun dut jendea egondala deser oso, edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta horla batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
9: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaidez.
7: Publiko txalo.
8: Txalo gutxiteigu publiko kemen, eh?
5: Bai, egila. Zemo zaudete, ekipo?
8: Aurreko baino beto, ja, psikologoa pasazegu.
5: Ja,
8: asko zaudeto, eh?
7: Hombre, niri psikologoak esan dit perspektiba nahiko nadokadala, eh?
5: A ber, Narcisa.
8: Nik uste ondo geratu zela. Osa, bai. Bintzat podcasteko pertsona san ona bezala, buru?
5: Bai.
8: Zu.
5: Antonio?
8: Zorionak.
7: Bai.
5: Hori?
8: Ez dut, gubion arten ez dakit
7: baina narcisista bezala baitere gerritu nahi, uste
5: dut,
7: momenturen batetan.
5: Bai, momentu.
8: Bai, putzua bida gerritu zea. Narcisista bezala, putzua bida.
7: Ze puntu hartze duzun podcasteko, ze puntu hartze duzun, gilipollas bat bezala gelditu nahi. Zan dudanean, ni naizela, gehien baitatzen naizen pertsona, hor mosketa hori gelditzen bada.
8: Nik esan dizun, hori oso ondo iruditzen daitela.
5: Ja. Osa,
8: norberak esatea, nik nire burua maite dut.
5: Bai, aber hori ondo, baino gehiena munduan zure burua
8: maite.
5: Nire aurreko ekoizton gaizki sentitzen nintzen, ze amai esan nion, jo, nire munduan gehiena maite duten pertsona nire izpadala. Eta gaizki sentitzen nintzen eramatik. En plan, rollo, josi, zemotik.
7: Horregatik, zu bazala, lehenengo pertsona, kentze dituzu horrelako arazo guztiak, zera dut?
5: Ja, baina nena,
7: bera. Baina gero aldatu dut, zera dut, gehien errespetatzen duan pertsona nina izela.
8: Bueno, esan zen hon, lehenengo maite dezuna zuzela eta bigarren ere bai.
5: Eta hirugarrena eta hori garrena.
8: Hor utziko dut. Urtziko deus, ze publiko ama jendea, pixkata idana.
7: Norbaitek ikusten badu aurreko programa, ikusi ezala.
5: Ulertuko badu dana.
7: I elkarrizketa guztia ez, baina esan dudan guztia.
5: Elkarrizketa guztia.
7: Ez segundu.
8: Ez kontestutik atera.
5: Bai, hori.
8: Norbaitek ikusten badu.
7: Ikustekotan, mesedez gehiago, bueno, bai.
8: Bueno, gaur hirugarren atala, bigarren demoraldiko hirugarrena, eta pixkat zinema munduan sartuko, gea.
5: Erra.
8: Ez edozein moduta gainea. Gombiatua hor daukagulako prest.
5: Oso top, wow, kriston, bai, wow.
8: Ez egon gure zerrendan, demoraldi hasierako zerrendan, gure eskaeratan, baina bueno.
5: Baina pendiente gero zitze egun lehenguan eta bigarrengoan lortu deu.
7: Oiga.
5: Eharra, gogotxo.
8: Zoi zine ataz, eh? Osa, zinezaleak zatea, adibidez?
7: Ez dakit, zer da, bueno.
5: A ber, nik egila da, nabazunia ziko nahiz. Ni egila da, a ber, gogorrengo zait, eh? Etzi gustatzen asko, eserita geldik, osea, gehiago naiz, gauzakitekoa, osea, publiko bezala txarro nahi, ordu nahioet, eta egila da igual etxian, azperruta baldin manao, eta egila da pelikula batzuk, adibidez, gaurko gure gonbidatuan pelikula, ezkeneon, sai, aber, noiz ikustetan, aber, osea, batzuk badia, jo, ikusi nahi ditut, eta interes asko pista jate, baina egila nik normalian, zinema gutiana, osea, gerau zinema juteko ezken nahi eta izi hartu, eta izia jo, eta ba, eurilla, eurilla iteula pelikulaten, jo, ba, ni...
8: Udako zinema kanpoan, ez?
5: Bai, hori eta hori
7: mierda bat dira.
8: Bai,
5: hori eta hori eta
7: pelikula bat ikusteko, nik uste okerrena dela, kalean ikustea pelikula bat, uste dut. A ber, bokata bat jateko eta zerbeza bat jateko, bai, baina.
8: A ber, gu legorretako zinera ostegunetan joaten ginen, ostegunetan zineklub moduan, eta hor, garrantzitsuna zen, eramatea bokadilloa, albal paperarekin, lataren bat ere bai, eta pelikula bat zentzenean,
7: eta albala,
8: baina ja tradizio.
5: Baina egia da hori astelen astearte tonto baten eta holako pelikulan bat ikusta jotia jo. Gulen zorea zura bere garaian euki genu pixkat jute ginal oaina klaro, hain bergeran bizi naiz, eta bergeran janao pixkat raro.
8: Bai, bergarak zori kalte.
5: No, bai, kalte inditango iziak.
7: Zinea doka bergarak.
5: Ikara garri, ja, bai. Aulki oso inkomodo, aulki inkomodo.
8: Ez que zine batzutan benetan, eh?
7: Egon zarete umeentzako zinemetan.
8: Zer da umentzako?
7: Iruñan badago, bueno, Iruñan badaude nola itzen dira, Golem, eta bestea ez du goratzen.
8: Enbediatu emarko da.
5: Umentzako?
7: Uarten best, bueno, txakit, Golem eta bestea, hori da, bai, baina badago beste kate bat horre uarten. Bueno,
5: umentzako zer dira, ulki txikiak eta hola?
7: Ez, osea da, aurrak ikusteko pelikulak.
8: Ah, vale.
7: La aurrentzako pelikulak eta joaten dira baita ere helduak.
8: Hombre, ni joan nintzak, horra.
7: Ni joan nintzen, joekin ezaketetan, narekin uste dut, era urte pila. Eta hori badira nola etzanak bezala. Osa, baduzu lekua jartzeko,
8: bai,
7: hanka guztiak horrela.
5: Flipa.
7: Eta gero, pelikula erdian, gelditzena pelikula, eta albo Iruña nago, ez dakit beste leku batzuta. Badago nola txikipar bezalako bat, tobogai bate,
5: tobogoi.
8: Txirristra batekin.
7: Txirristra batekin, eta, bueno, ba, horri pilota batzu plastikozko piztina horietako bat. Eta gelitzu dute pelikula, 5-10 minutu, joaten dira aur guztiak, egon direnak serita, egon dira 5 minutu hor, eroaren egiten, eta bueltatzen, nekatzen dira pizka, eta ketzen dute. Eta gero berriro, jartzen dute pelikula, eta ja, bukatzen da pelikula.
8: Wow.
7: Brutal. Eta gainera, esertzeko eserlekuak, eroso guak.
5: Ba, nire igual olako batea jungo nintzak.
8: Nire hoxa initzen bentsatzen.
5: Gehiago.
7: Ba, Iruñan. Iruñan, badago, Bayona, bueno, ez, alternatibunan ikustu dela Yamaguchi, ez, como cine de autor, no haitzen diote... Yamaguchi da, ez? Bai, eta baina la morea dela nola komertziale, bueno, bai. O pelikula komertzialenak eta bertan jatzen dituzte aurren pelikula gehienak eta
8: ni aurren pelikula gustatzen dizkit.
5: Bai, asko.
8: Animazioa asko gustatzen zait.
5: Kanta eta ba, me encanta.
8: Eta gero bai, umentzako dienak asko ikuste dituta.
7: Pues bauzu hore aukera.
8: Bai, jo ba gabe jo mona. Bueno, así yo era mango de ya, pizkat zehatzeko.
5: Azkena ume batekin ikusten worry up up up.
8: Hori dia K-pop.
5: Hori ikusten.
8: Nik hori ez dut ikusi, baina nere antzerkiko ikasle guztiek hori
7: hori abesten
8: zuten, hori nahi zuten egin antzerkian. Bai, dira, abeslari batzuk.
5: Bai.
8: Baina gero,
5: zea dia lagero superheroi, bai.
8: Superheroiak edo bai. Zapiska denetik.
5: Bai.
8: Baina, claro, musikala izango da hori.
5: Bai, claro.
7: Bai,
8: Bestela. Ez, ni gehiago El Rey León, Shrek. Toby. Baina la gutxi ikusi nun Spirit, be, aspaldiko partez.
5: Wow.
8: Spirit, zaldia.
5: Zinefaloa xabien pegatzea izo.
8: Bai, izatea. Gustatzen zait zinema, baina baita ere gertatzen zaizuk esan dezuna. Askotan, behar dut aitzaki bat pelikula hori ikustea joateko gogoz. Hmm. Gogoz, bai. Beste askotan, bai, igual...
5: Teste pelikula mota, xabien?
8: Esan dizut.
7: Batzutan jarri bazara baita, musika antzun bezala, ez, edo antzerkiro joan bezala. Hartu behar duzula ohitura, ez dakit, zinea ba, ikusteko nik uste baita.
8: Nik uste guk behintzat, gonere, nik 40 urte ditut, guk gu gaztea ginenean, askotan joaten ginen zinera. Kotxe hartu eta zinera, bat, leku batera edo bestera, edo nik uste dut gaur egun, nire herritik behintzat, jendea ez dela joten hainbeste zinemara. Guk kuadriako plan bezala, askotan. Zein godeta zinea jungo gea? Ez? Normala.
7: Nire zina izoren baitare, nik uste ez, joaten gara batzutan. Yamaguchira eldutu egin ez baitare pelikuletan. Baitare, hori gertatzen da, ez?
8: Lehenik kontrakoa.
7: Lehenik uste zeren alige eta horrelako movidak eta...
5: Bueno, mesedez, tamain torrente santzazu eta basoaz mendik, eh?
7: Ez. Torrente ez, bago Espainiako zineman humorezko pelikula, ez?
5: Hombre, ez que torrente humorez...
7: No controles, adibidez, no controles pelikula... Bueno, bueno,
5: no,
7: mundiala da, hori, adibidez. Eta ez da torrente bezanako.
8: Hombre, niko medio egin, ba,
5: alige.
8: Uf, horre, cuidado.
7: Inglaterrako komedia, ez, hori, ahi. Gaur egun, Yamaguchi ira joaten gara.
8: Vale.
5: Ondo.
8: Ni egia da gaur egun oso gutxi guten aizela, aitortu behar dut. Aitortu behar dut. Eta azkenikotako pelikula izango da, gaur aipatuko dugun pelikula. Egitan, benetan nahi nez, nahi zaskotan juten, ja.
5: Bueno, ez que nek aspaldi guzien una huella,
8: Zinemaldian bai, saiatzen nahi zola zerbait ikusten eta hola, baina...
7: Nik badut Golemeko aplikazioa. Aurrekoan, ikusi ziaten telefona eta hostia, Golemeko aplikazioa, eh? En blanco, joe, que tío, maa, estani. No,
8: ez ez zora bitzen.
7: Ez que funtzea, esan bardu funtzeatzen duela hobe. Interneten sartzen mazara, eta jartzen baduzu Golem,
10: aplikazioan bilatu ordez. Informazio gehiago dago interneten, aplikazioan.
8: Ez que zure aplikazio batzuk. Ja. Ne dauket Bakapop, animaliak saltzeko eta erosteko.
10: Flipante.
8: Bakapop.
10: Bakapop.
8: Daukat,
5: Bakapop.
8: Merlin dela txoriak identifikatzeko, flipa.
10: Bai,
8: Shazam moduko bat.
10: Hostia, que fuerte.
5: Wow.
8: Baina txoriekin. Aplikazioak behar dira, ez gogon.
5: Zaratakin, irudia.
8: Bai. Zuk txori bat entzuten duzu jartzen duzu, eta esaten dizu txori hau da.
5: Au, jarra, ostras.
8: Hori, beste mundu bada.
5: Wow.
8: Beste pelikula bada.
5: Wow. Jo, ba, nik uste tazkena, jengal ikusien una lo faktual egoetako bat izan.
8: Ba, izea, i.
5: Ni flipau. Pff, ta, ta beti, gabonetan beti ikuste, titxasoki, bak, beak, de holiday, vacaciones.
8: Ez?
5: Pff, mitika, osea, nahi perri, pelikula romantikuak, ez ez pasatzez dana baino, oixe, ah, bakigu, ja, ikuste dituzula bate bukuko, baino, baina ikusten gode.
8: Ja, adimatekin ez daizu gertatzen pelikula ziren, ja badak izula zein hilko dan lehenengo, eta...
5: Bai, hombre, eta musikak esan ite izu, note, oza, nere ama, kala bitxu hau bilingoa ni, hombre, mertxe, musika nini jarri izu, gaina, nere ama, ha?
8: Nini.
5: Ja, nini, suspensezea hori de, joder, ja, txibau ja zudana, hori ere etzitela, bueno, musikakin hor, zinan gaiztua, zinan txistua, zinan... Ja, ni, bai, ni pelikuleta gaina gustatzen zai jakitia zeb kokoan, zetal, oain... En serie bat ikusiet baita hola romantiko gogorra, eske gogorra naiz, eh. En hokei, izotz hokeieko oso modan egon da. Izotz.
11: Aia. Titi Rivalry.
5: Eh?
11: Titi Rivalry.

0: Jesus.
1: Este zu bai letzen, ja, eske oso ja fuena ondo, eh. Ja badazkit, o sea, ni liburuak berriz irakurtzen ditu de asko gustu zitzaiten da. Bai. Bueno, bai fatal nago. Bueno.
2: Bueno.
1: Ni gustet ordua iritsi dala.
2: Bai.
1: Gure gonbidatu bai paso emateko, orduan zoritxarrez. Claro,
2: Espaniko partez Antonio agurtzeko.
1: Bai.
2: Egia da, demora aldi honetan ez zara joan guen dik.
0: Gilitzen ari naiz.
1: Antonio, bueno, baina etorriko zea ez da.
0: Etorriko naiz.
1: Nola etorriko zea, bueno, gero ikusiko, vale.
0: Baina etorri behar naiz Antonio bezala.
1: Ah, vale, vale.
2: Demora aldi honetan ez dago personaje asko, ez? Ez. Nobita, Shizuka.
1: Etorriko bai hon.
2: Este podcastan aditu ura, nola ez zinatzu?
0: Pachi podcast.
2: Oye, estaba gonbidatu.
0: Es que ikusi genuen, bueno, batzu kongi atera dira, baina...
1: A ver, baino es pasa, o sea, lasai egon. Onda ira.
2: Mariak ez du nahi,
1: nik nahez, ziai nahez animatzen, etortzeko.
2: Bueno, zu personajez, eta nik inbardet maskota, pelotaz, zu izan bertzea maskota.
0: Urren guai, etortzen ez pertsona bezala, baina gaur Antonio bezala.
1: Vale, vale, jo digo baita, igual maiteko du.
2: Eskerrik asko, Antonio.
0: Eskerrik asko.
2: Biarte ugarte.
1: Eta bai, bai, wow. Iritsi da txala zaparra batekin jazuko deu.
2: Bai, ni oso pozina hoa, eh?
1: Bai, oso pozina.
2: Bai.
1: Baurrea goxe mari goenak gau ditetako hemen.
2: Eta bromatako hau, eh?
1: Kaixo, ongi etorri.
0: Eskerrik asko hau, jarriko dut edo...
2: Jarri bat,
1: bai.
2: Nik uste eta hobeto entzuteko eta
1: bai. Eta ondo proiektatzeko eta...
0: Bueno, kaixo.
1: Kaixo.
2: Ez genuen uste etorriko zinanik, baina onartu duzu.
0: Jo, bai, egia da, aurrekoan ezin izan nula azkenian, ze maiatzan etortzekoan itzan, maiatzan izan zan.
2: Egia da, konformizu hartu zuen, baina gero.
0: Bai, baina ezin izan nun, eta, bueno, bagoen gustoa.
1: Bai, gauza asko, gaina, zuk ezin zanen, baina gero hori, uste ni izan intzalare ezin izan nula, eta hor gauza asko, oza, ondo kuadra guen nuen.
2: Ondo, baina demoraldi hasierarako ondo dago, baina
1: etortzen. Bai.
2: Eta gainera, izan dezun
0: urtearekin. Filma zartuta gehiatu da.
2: Ez, baina injustu.
1: De holi da, bai gerau dela zara bitxu ondik handi jornao, txutxu.
2: Esan nuke. Baina urtea izan dalako oso gorra, bueno, gogorra, esan nahi dut. Intentsoa. Eta momentu honetan nola zaude?
0: Ba, momentu honetan ja urrengoan sartuta, baina egia da, oain arte, Maspalomasekin aritu gehala, kainean, ba, oain dala, oain hasiko da, laugarren astea Frantzian.
1: Bai.
0: Iparraldean eta Frantzian filma estrenatu zala. Eta bertan promozioan ibiligeare bai, eta ordun bai, urrun gehatu zan ja zinemaldian ere estrenatu genunean, bai. Baina jarraitu dugu eta geho festivaletan ere bai, baina bueno. Irailean ja azkeneko zea konpromezu hartu nula, Lisboara noa, baina bestela jazta. Ja, eta
2: zemat aliz ikusi duzu Maspalomas?
0: Ba, ez pentsaz. Asko ikusten duzu montatzen aizean. Yeah.
2: Baina ondoren, jaialditara
0: jona konta ez. Gero jaialdietan, normalian, igual ikusten duzu pixkat hasiera ikusteko soinu aldetikan ondo proiektatzen nahi diala, eta agian, pues, amaiera aldera iristen zea, eta amaiera, baina oso gutxi. Baina norrela, filme ikusi oso-osoa, ez, denbora behar duzu. Filma nola baite modu objektiboan apreziatzeko. Bai.
2: Ni pentsatzen noen jaialdi guztietan ikusi beharko zen, nola? Nazkatu zen baitxoa pelikulakin.
0: Normalean iten dezu aurkezpen txiki bat, pasoaz afaltzera edo...
1: Ala, baina bataberna trago atartzea, eta ala, jo.
0: Eta bero sola saldira itzultzen zea.
1: Bai. Ostra, nik izan berra dakat, jo, esaten, zinemaldian, bueno, zarrerak eta agortzea ya dala, eta nik hor burrukatzen ibiltzeko goik, ez dut eukitzen normalean, eta jo, gero pelikule ikusteko tal. Egia, belaxe estrenatu zen primeran plataforman.
0: Bai.
1: Zantzala, hau daneria.
0: Bai.
1: Artu gela horumatik gande, eta jo, egia da primeran endobela pelikula, pila bat eta jo, eskertzekua da, ze berde bolako espazio bat.
0: Bai.
1: Nei, osea, ez da gustau zitzeiten, osea, eta nehar zeman neharri non, zeman ze... Casting atletik, ze pertsonaje bakoitza, ze, kepa errasti rubillo zeola, ez da berra dakat, nitaeko ikasle oi bezala, gure maixo bezala zeon.
0: Abai?
1: Eta torri zan rubillo. Eta bai, toizan, bai, grabaketa, zo zertan abileta ere biente jo grabatzen, osea, kriston marabila egiten naizea. Ikusi nunean ba. Zehon ditu, oso, wow.
0: Ba, Ilei Rubio hori jarri egin nunean, ez ginen konturatu, justo Netflixen, ba, omen dago, serie bat, bueno, nik serie ez dut ikusi, ez dakit nola ditzen dan, baina da, hola, hospital bateko serie bat, espainola. Eta dau pertsonaia bat, karakterizazio oso antzekoa, iaia iguala, eta kabo, ez ginen konturatu eta esatezu, jo, baina berdina data, baina bueno, nik uste, kepa oso guapotze dola.
1: Oso.
2: Da, oso pertsonaje politia zuken gainean.
1: Bai,
0: jende batzuk gehatze zaio pertsonaia hori, ez dauka maierari.

0: edo eta bueno, egia da, gehatzen dala hor pixka bat limbo batean bezala, baino...
1: Bai, ondo dago baita ere, lehen esaten genulako, ez? Ba, uzat beti itxibarra daude, hau zagozik, eta hola, bai, ez, batzutan eskertzen da,
0: Bai, ez genuen sortu nahi hor momentu bat behaien artean, bueno, ez dugu bestare spoilerrik egingo, baina, bueno, pentsatze ja jende askok ikusi dula filma, eta ez genuen nolabait behaien arteko gertutasun bat fortzatu nahi, ez? Ordu, bueno.
2: Eta Kandido Urangare...
0: Bai, egia esan, Kandidokin gertatu zitzaigun, bueno, kastina etorri zanean guk bagenekan buruan, ez? Egia da, hasieran filman ez genekiela pertsonaia hori Espainiarra izango zan edo euskalduna.
1: Ah.
0: Eta egia da, Espain, eta gaina, jo, nik uste, badago jendia batez ere, ba hori, Espainian zehar... esaten du, osea, sinisten dula pertsonaia hori boxekoa dela, zera, hasieran esaten du, komentarioa bat egiten du.
2: Bai, a ber, bai.
0: Eta nik uste etor gertatzen zaigu guri, oso zaila egiten zaigula pentsatzea boxeko pertsona bat euskaraz horrela aritzea, eta baina kanpoan pentsatzen dute boxekoa dela, ez? Eta hori, bai, hori gehatu da, dialogo hori gehatu da, baina berez hasieran gazte espainola izan behartzulako, ez? Eta azkenian erabaki genuen, ez? Guazen euskaldun eitea, eta ordun jaseituan Kandidon pentsatu genuen, baina kastin egin genuen.
1: Jo, eske...
0: Eta ala ere sartu zanean, salan sartu zanean kastin egiteko, osea, izan zan, bera da. Osea, etzaizu askotan gertatzen, baina batzutan gertatzen da, ez? Osea, ikusi eta seguru egon, bea da la pertsonaia, bea da Xanti eta ez dago besteik.
1: Gero gainera oso viaje politia daukala pere personajeak, eta igual ondo dago baitare hasieran itxura hori ematea, ze hartzen duzu pixka distantziatik, baina azkenean kariño arte diozu.
0: Ba, bueno, guk al espero dugu behintzat.
2: Oh, bueno.
1: Eta gero ya, ba, Soroiz, wow. Zesan, Soroiz iburuz, ni legorretakoa izan da. Eta, Jose Mari, nik trailerra ikusi nuenean, ja, emozionatu nintzen, kuadriarekin, esan, bueno, Soroizeko ya bajasoko du, eta asmatu genuen. Wow. Guretzako izan da, kristona. Soroiz ere argi zenuen?
0: Ba, Soroiz, bai. Baiz, bueno, guk berarekin Loreaken egin genuen pertsonaia oso txikia zeka, baina ja lana egin genuen berarekin. Eta, bueno, gero, nik uste eta Euskal Herri mailan Soroiz dela instituzio bat, denek ezagutzen dugu aktore bada, eta gaina, ez, generazio desberdinek, ez batzuek bieta baten gatik, beste batzuk Martín, gaur egun irabazi arte serian gatik, orduan, nik uste, beti erakutsi duela oso aktore ona dala, baina agian registro desberdinetan, ez? Eta baita ere, ba, serie desberdinetan, ba, igual txuriagoak, komedia asko landu du, eta orduan zan beste toki batean ipintzea Soroiz, ez? Eta baina ziur geuden, oso ondo ingozula, eta gainea, nik uste, Vicenteren pertsonaiari asko ematen ziola, ze Soroizek badauka baita ere bere begiradan inseguridade puntu bat, ez dakit lotxatia da, baina bada, osea, pixkat barrura bezala, ez? Eta bere presentzia oso ondo etortzen zitzaion Vicenteren pertsonaiari, ez?
2: Ibilera, momentua, ja, presentatzean, osea, pertsonajian presentazioa da hor, dunetatik ibiltzen, esatezu, wow, osea, konkistatze zaitu, harrapatze zaitu alako, esatimura.
0: Ni beste etorrere Carmel eta Sergio que sea maquillatzailea eta pelukeroa kristalarin zutela, ez eta bai, hor oso behaiei asko gustatzen zaie gauzak proposatzea eta bete esate dute. Goazen divertitzea eta planteatu zutenean Soroizi Maspalomasen hori hiletin tatua jarri tupe moduko horrekin eta bai, esan genuen, venga, bai
1: Vicente...
0: eta badago jendia bueno, gaur egun ja jende guztiak daki Jose Ramos Soroiz dala, ez? Baina gogoratzen naiz montatzen naizean bitartean edo zoazen neurrian probak egite dituzu eta jendeari erakuste diozu filma, ez? Behaiek ezer jakin gabe, orduan esertzen dira ikusten dute pelikula, eta gau esatez zuten, jo, eske hasieran ez konturatu Soroizala, gero ja, residentzira iristen danean, eta ikusten dutenean iletxuriakin, orduan konturatu naiz.
2: Bai, egia, bai.
1: Nik uste sekulako opari egin diozula baitare Soroizi.
0: Egin digu eta, osea, egin diegu eta, baina berak egin digu ere, bai.
1: Nik askotan pentsatzen nuen, joe, merezi zuen. Soroizek olako paper bat, merezi zuen olako rekonozimentu bat, behar zuen olako zerbait. Eta eman diozu,
0: Bai, gauza da, bera oso insegurua dala, orduan ez da konstiente beak daukan talentuaz, ez? Eta askotan,
1: bai, askotan esan du, harrituta.
0: Bai, eta, baina, nire nola ingo, eta, bueno, lehendabiziko bilera berarekin izan zen surrealista, ez? Ze iritsi, eta, oaindikan ez genion ezer kontatu historiari buruz, eta lehendabiziko gauza, nik prentxez dut egin nahi, ni eske, gauza urduri jartzen naiz, eta batez ere Madriletik baldin badatuz aktoreak, ni eske, oso inseguro nago, eta hasizan gauza pilo bat esaten gainea disleksikoa naiz, ja adin badakat, nekatuite naiz, eta ematen zun, etzula egin nahi, eta bueno, baina guk zu nahi zaitu, prentxa egin nahi ez badezu, ba, hori jarri zazu kontratuan, eta hitz egingo dugu. Eta bueno, eta ja, pixkat historioa kontatu genion, baina, kao, nien itzan, seksu estenetan
1: zazen nion. Gara, gara, gara, horrek lagututu.
0: Ainago piatuta
2: ikusi. Eske, wau, nena.
0: Nuela,
2: bai, hor morreo batzuk, baina, wau.
0: Eske, hoi da, nik uste dute, Jose Ramonekin harrigarriena, bere inseguridade hoi, akzion esate ezunean, ekin esate ezunean, desagertu iten da. Tateatzen da beste, ez? Da gogoratzen naiz horre lehendabiziko, zera, topaketa horretan, ez? Dunetan, tipo batekin, ez? Liatzen danean. Bueno, bai, bagenekien gidoian markatuta zegoen, musu eman bar dezu, eta gaina, gauza horiek ensaiatuta eta oso hitzeginak zeuden, ez? Bat zeuden intimidade koordinatzaileak, eta beraiekin dana adosten dezu, hitz egiten dezu, eta gaina, mekanika ensaiatzen dezu, baina ez diozu ensaioan Jose Ramoni eskatzen, bueno, emaiozu benetan musua, ez yeah. Esatezu, bueno, hori ja grabatzen egianean, baina orduan grabatzera zoazen momentuan beti daukazu hor zalantza, ez? Nola egingo duen, ez? Eta bueno, venga, akzion! Eta raka, ez? Osea, kristo muxua, eta esatezu, joe, Jose Ramon. Eta berriro ere, venga, moztu. Eta, bai, ondo, ezakit, ba.
2: Wow.
0: Oso, bai.
1: Gero berak ere esan du, ez? Berari, ere, osea, gogorraitza diola.
0: Bai, berari, nik uste dut, bueno, noski egoera guztia gogorra egiten zitzaion, baina batez ere, nik uste asko lasaitu zala behin koordinatzaileekin eta ja gauzak asko zehaztu zianean, ez? Eta baita ere, rodajea hasi baino bilabete lehenago junginan, talde buruekin eta Mas Palomasera, hango espazioak ikustera, lokalizazioak ikustera, eta Jose Ramon etorri izan ere bai. Mm. Eta hori berarentzako oso garrantzitsua izan zen, ze ordura arteka azaltzen zen izkion gauzak, claro. Irakurtzen zuen gidoian, baina etzekan ideia argi ez bat, ez?
2: Kruizin zertzan basekien behar, oza, ni hori indela gutxe entera hona izela.
0: Bai, eta Kruizin taberna bat, eta ara junginan, bai, Aitor, Telmo Esnal, zuzendari laguntzaia zala, eta Jose Ramon Soriz, eta lauok, karo, nik gehi bakarra, beste hiruak eteroak, eta hor Kruizin taberna.
2: Es que, claro.
0: Iñalau txikitero.
1: Eso, esan nahi dut.
2: Barra gola jarrita, jatatan.
1: Aktore batek prestatu behar du bere papera.
0: Bai, baina oso ondo etorri zitzaion. Claro. Zeia ikusitzun eta nola bait.
2: Bai,
0: eta ja desmitifikatu intzun, ez? Eta juntzan pixkanaka lasaitzen, ez? Orduan, nik uste gero rodajean zehar ere, juntzala indartzen eta nigo horatzen ez, amaieran makillatzaileak eta pelukeroak ere esaten ziguten. Lehendabiziko eguneko Jose Ramon ez da azkeneko egunekoa, osea, junda bere, osea, kriston segurtasun hartzen, bai. Eta politia izan zen bere prozesu hori eta bere evoluzio hori ikustea, bai.
2: Joia. Wow, eske bai, eske gile esan gidoia letik eta danain, wow, hain zaindua eta hain irudiak eta...
1: Irudia letik ere oso potentea da.
2: Bueno, Nagorere dago, ba...
1: Nagorere iburuz galdetu behar nizun, ze Nagorek zer dauka? Zer maten digu Nagorek?
0: Ja, ba, beida, Nagore bai zehola gaina hasieran azkenean izen aldatu genion gidoian, baina nik gidoia edatzen nunean pertsonaia Nagore deitzen zan zeia Nagore.
1: Zuk ikustetzen nuen Nagore ja.
0: Bai, gero kastina ingenun, ze gero zalantza sartu zitzaigun, agian besteren bat baitere, eske badaude Euskal Herrian aktoreon asko daude, eta esatezu, bueno, igual besteren bat ere gustatuko litzaiguke probatzea, eta beste batekin lan egitea. Baina, bueno, horre ere gertatu zen, Nagore Jose Ramonekin oso erlazio ona zeukala, eta nik uste, Jose Ramonentzako baita ere oso garrantzitsua izan da, inguruan zitun ia aktore guztiak ezagutzen zitula, ez? Eta asko gainea, ez? Orduan horrek kriston lasaitasuna eman dio, ez? Eta guretzako Nagore, ba, kau, guk berarekin egin dugu Loreak, ingenun baitere film labur bat Zarautzen erosi zuen, Cristobal Valenciaga serian rol txiki batzekan ere bai, eta oso oso ona da. Eta, yeah. Bueno, gero ja, Kererrekin, eta kriston hori hartuna lortu du, ez? Baina... oso merezitako ja
1: oso merezitako.
0: Bai,
2: claro,
0: nada.
1: Legortara etorri zenean gero Maspalomas eta claro, ez da gaia bera esaten zenun bezala, ez? Cruisina jakingo du zer den, ez? Eta zuk ze horrek ere esan duzu, ez?
2: Bai, ni bakizunela deskubritu genu.
1: Zun esperientzia kontatu.
2: Gauza da, konfinamendu garaian da ateatzia genekan unean oporreta tal, ni ta beste kuadriako launeska, gaina batek positibo emantzun covidian eta etzan etorretia, etorri hain nina ontia. Da etzan etorri horreatik. Da jaz gomo, ziareguaz, da, bueno. Lau jungenean. Jungenean kamrilzea. Jungenean kamrilzea. Oparreta kamrilzea. Dale, gauze izan zan, kamrilzen ginala, nahi nun, ba, ondartza bat pixa, ba, politxo, ze kamrilze bertako ondartzak, ba, zenon, jozeo ze politxa, eta honitzen behitzen Google Mapsen, eta Google Mapsen baten nota, jartze zilo nota bosta, eta oso leku politxa, garbila, konkurrido por geiz, eta...
0: Zona de cruising.
2: Ba, ez, konkurrido por geiz, eta playa nudista jartze zuen. Cruising eta ninyondik ino saltzen. Eta nik nuk jakingo, bueno, bajun gian guf, lau pueblerina niztaztu harra nahiz, eta lau erriko meska hortxe hori bada, ez zaten genuen, ez, klaro, segura sentitzeko da lasaioteko olako zona, porque, bueno, pitelein dana kaldia, baina horrek ez dizu apuntatzen, orduan zaue lasaita ondo. Ez, orduan, bueno, hor ginala, zeon txiringito bat aldamenean, zan, bueno, guazen txiringito bat, tragito bat hartuko dugu, ez dakize, pipi, hor itzeiten ginala, oba, guazen kotxea, ia etxea juteko, eta zan, nire, izuen eskak, ondarreti junberrian hemen emateu bidea txurba daola, eta seguru parkina emateula.
1: Bidea txurraiek,
2: bueno, Maria. Bidea txurretik hasi ginen, eta derrementa ba pertsona bat azaltze zan, eta buelta ematezun, gero beste bat, ni zei da pasatzen hemen, eta lako baten, kuadrian, lehen hasi juana, neskak, beirau, eta zeon, osea, hortxe ondua, motil bat ente, beste lauanketan, Nerenez, ai, ai, laura, ai, ai. Klar, behai ekor nire, bueno, guazen, oza, normal konportoko, ni baino, ze, eta batek, pixa mundu gehiago ukidula, Bartzelonan da ikasi jat. Ez ka, hau, baino, izan dizuen, ikruizen da, nijo, bani nizen tera, oza, ez da, itziten eiko zan, dezen zuten olokezea, eta hor deskubritu genuen lautik iruk, cruising zone, eta, wow. Claro, eta kotxe, oza, gila, jende asko, aurre, ez da, zula, bueno, ondo, komodo. Bai, kriston girua. Ez da, zula, joe, bai, txitzeiten, oza, guai, bai, ondo, ondo. Bai, oso garbila, oso egila da, txakurratik ez da gize, bai. Bueno, oso garbi txukun zea, ez da, zula, ondo, bai, ondo.
0: Bai, ba, Maspalomasen gainera, guk cruising geia erakutsi dugu, baina Maspalomasen cruising heteroseksuala ere ematen da, eta claro. Badago, gaina, ondartza bat badago ere bai, han, daude taberna asko bai swingerrenak.
2: Bai,
0: de intercambio
2: pareta. Hori bai, promiscuidade hori homosexual.
1: Hori kontrolatzen zu, ezta?
2: Bai, hori bai. Es que promiscuidade hori gehian ez da, bergoi, eso. Es que claro, los heteros, como ponen los cuernos, bat bestiak egin, bauek, ba, beste espazio, oza, na, horre badao alako estigmatizazio, oin oso politxa, ze irutzait, kriston errespetuak in landu dala hori. Eta sexua edade hori eta jatzezanean, oza, azkenean...
1: Ezako ikusgarritasun hori.
2: Bai.
0: Kau, guretzako zan, ba, pixkat, nik bertan ikusitakoa eta baita ere, bueno, badituzu referentziak, hor badago pelikula frantses bat 2013koa edo gazteleraz El desconocido del lago deitzen zan, ez? Eta hor cruising ikusten zan kasu hartan laku bat ian zan, baina...
1: Hor ikusitakoat nik.
0: Ikusitakoat.
1: Bai,
0: gaina Maspalomas baino esplizituagoa da. Egia da, jende gaztiak indala, baino eta pixka bat hori lortu nahi genuen, ez? Eta egia esan, ez genuen, idazten aizeanean ez dezu gehiegi pentsatzen, ostras, jende heldua da, baina behin, ja, irudia sortzen dezunean, ikuste dezu horrek, kriston impactua daukala ikuslegoaren zati batean behintzat, ez? Zen ikustet, kao, alde batetikan badaude batzuk, agian ez daudela oituta sexu homosexuala ikustera, Beste batzuk zuzenean sexua ikustera ere ez daude ohituta eta baina nik uste jendea batez ere edo impresio ematen ziona jendeari zala jende heldua ikustea.
2: Tuta, bai.
0: Eta konturatzen zea hor bai ba homofobia meloi bat da, baina edadismoa ere beste
1: bai.
0: Sekulako meloia dala.
1: Eta nik entzun dut jendea egondala deser oso pelikularen hasieran.
0: Bai.
1: Eta nik uste dut hori, badakit nire herrian legortara joan zinetenean ere gertatu zela. Ze gainera ezaguna da. Soroiz, eta edade, bueno, edade jakin bateko edo bere inguruko jendea eta horla, batzuk lotxatu intziala ikusle bezala.
0: Bai, hor, egia esan guk asko hitz egin dugu honi buruz, ez? Bai sola saldietan eta baita ere gure artean, ez? Zerk provokatzen duen hori. Eta ez pentsa beti jende heldua danik, ze batzutan ez dago adinarekin erlazionatuta, eta aurkitzen duzu jende heldua oso modu naturalean hartzen duna, eta badago jende gaztea ba, violentatua sentitzen dena horrekin, eta...
2: Baina gero porno ikusteko horazioek ez dakar, eskeda...
0: Baina ikuste dut baita ere...
2: Baina bat zuzenean ikustezu.
0: Arazoa badagoela baita ere hori jende zinguratuta ikustera, ikustearekin, ez? Hor badago zeo zer nolabait ezun nabaritzen duzu zure burua nolabait bilutxik bezala, ez? Onduan badaukazu jendea ere ikusten, eta baina zu hor zaude hori ikusten, eta
2: hori egia da
1: zerbait horrekin.
2: Hori gurasoekin inkomodua izatea ni amakin, da gaur egun tokatzen ni, adrasker bukatzen
1: hau.
0: Eta gero nik uste baita ere, gure begira da nola dagoen ezitua horrek eragin handia dakala, ez? Eta horri buruz solasaldietan asko hitz egiten dugu, ez? Berez, guk esaten dugu, bueno, berez hau... modu zuzenean hartuta, hemen ikusten dana, ez dauka zertan violentoa izan beharrik, ez? Azkenean da, gizon heldu bat, aidala mundu bat, bueno, deskubritzen edo badago gogo bat, ez? Hori ikusteko, hori bizitzeko, eta bertan ematen dian erlazioak konsentituak dira, esan nahi dut. Eta bea ondo pasatzen nahi da, orduan, nun dago, ez? Nun dago violentzia,
1: ez? Zer lotxarazten gaitu, zer?
2: Derremente, la manadako kasua izango basan bezala, ez que jendia ez da ubikatzen, ez da, eta gero alare, kulpa...
1: Ez que ez ezen momentu politxa, soraiz bueltatzen denean, eta zorion egileo rondoan dagoenean, eta bieko momentu hori...
2: Bueno,
1: ba hori, bai, baina da, segun eta ze begiradatik, eta ze ziketatik
0: bai, eta gainera, beti esaten dugu, azkenean zineak egun dago itamar urte baditu horietatik egun urtean zehar batez ere bekirada bakarra egondala, dala gizon heterosexual txuriarena, ez? Txuriarena. Orduan esatez, hortikan ateratzen dan dozein proposamen batez ere sexuarekin erlazionatuta baldin badago, ez gaude utxuta.
2: Ez, gero utxuta gaude oso ez dara violentuak ikusta, eta jendiai arrazak erilak, ez hori mundialian pasau zana, nola esatez, moro, elken, obote, olako zehose, eta esan, Espainiako selezioko, ni pentsatzen baino jende hau, hainbeste tonto nola kabitzaia hemen. Osa, bomba, hau zer da? Osa, dezula, gero jendiare, berein,
1: Bai, eta ez dakik gainera, aurrera egiten nahi gane, edo batzutan atzera egiten.
0: Era bat.
2: Bueno, airea, aldapa igotze deu, eta gero beragoaz zer. Frenua goian bota inberdi hau, nik uste hori dela klabia. Frenua goian aurkia.
0: Bai, eta nik uste dut bai, era bat, ez? Eta pelikula pixka bat horren inguruan ere, bueno, gogoeta bat ere proposatu nahi zuen, ez? Ez modu oso esplizitua, baina azkenean berari gertatze zaiona baita ere, bada atzera pauso bat.
1: Eta armairuan sartzen.
0: Bai, orduan, bai, guretzako garrantzitsua zan, eta egia da, gero, bai, egiten naizean bitartean, eta baita ere promozionatzen naizean bitartean, bazuk ere bizi dituzu, batzutan detailetxoak dira, ez? Baina guk deitzen genien mikromofobiak, ez? Osea, mikromofobia edo batek botatzen duen komentario bat, beste batek nola ikusten duen, eta konturatzen zeo, haindikan gauzak asko aldatu behar diala, ez? Eta nik uste baita ere, ni behintzat, pixkat, nabaritzen dut bain ere baitan, agian pelikularekin izan dugun esperientzia gatik, baina niritzen zait, gizartean ere bai, gehien aldetik ari da la sortzen aserre bat. Ze pixka bat aigea nolabait gure burua ikusten erabiliak bezala, ez? Tresna politiko bezala, ez? Eta... Eta horrek gero bere ondorioak badauzka, ez? Eta ondorio batzuk arriskutsuak izan daitezke, ez? Orduan, nik uste dut horre, bueno, ba, garrantzitsua dela horri buruz hitz egitea, ez?
2: Bai.
0: Eta hemen jarri naiz en plan militante, baina...
2: Baina jarri merda, jarri merda.
1: Egia da.
2: Eta merda batzutan.
1: Gauza batzuk, aparte doaz. Eta gauza batzuk unibertsala dira, eta gauza batzuk izesku bideak dira. Eta ez dugu nastu behar beste gauza batzuekin. Eta ezin dugu konfrontatu ez da jendea, arrazoi politikoen gatik, horrelako gai batera bilita.
0: Claro, hori da.
2: Totalmente, totalmente.
1: Ez da lehenengo aldia gainera gai hau hartu dezuena, hitz egin dezue homosexualitateari buruz, hitz egin dezue laro gehiagunean.
0: Bai, laro gehiagunean, La Trinchera Infinita filman ere pertsonaia bat bat zegoen, eta beti esaten dugu gaina, guretzako La Trinchera Infinita dala pixka bat metafora bat aldaketaren edo aldatzeko beldurraren metafora bat, ez? Edo ateratzeko beldurraren metafora bat, ez? Kasu horretan, gerra osteko republikano baten historia zan, ez? Baina baita ere funtzionatzen zuen nola baita alegoria bat bezala, ez? Eta bazegoen momentu batean pertsonaia homosexual bat ateatzen zan, zan postari bat kolatzen zala bere ezkutatuaren etxean, ba bere maitalearekin sexu edukitzeko eta ezkutatua zegoen bakarrik bere etxean eta orduan bai hor bat zegoela nolabait paralelismo bat edo sortu nahi genuen, ez? Ba batzuetan protagonista arrazoi politikoengatik zegoen ezkutatuta, baina ba zegoen baita ere beste jende bat, kasu honetan bere kondizio sexualarengatik ere nolabait ezkutatuta zegoena, ez? Orduan nolabait Maspalomas ere horretaz hitz egiten ari da, ez? Ba zegoen baita ere paralelismo bat Maspalomas eta La Trinchera Infinitaren artean, ez? Mm-hmm. Eta bai homosexualitatea gero Cristobal Balenciaga serian ere bai Balenciaga nola bizi zuen bere sexualitatea hor ere agertzen da, bai askotan jorratu dugu gaia.
1: Eta ja homosexualitatea paken utzita, ez?
0: Bai.
1: Ja, zero kere sartuko zaituzte guzakuan.
0: Nahikoa da.
1: Zueko, zuzendari bezala, ja ez duzu sentitzen presio bat, daukezen ibilbidea gatik, ja, eh? Zer dut, Loreak, Handia, La Trinchera Infinita, zakizer, beti, pelikula oso arrakastatxuak, nagoen berri bat egiten aste zeanean, zer ez, ostra.
0: Ba, nik uste toain lasaiago. Egia da, adibidez, Loreak egin genunean, ba, zinemaldian egon zala, eta gero Oskarretarako ebai hautatua izan zan, gero etzun nominazioa lortu, baina norbidean egon zan, Handia egiten dezunean, ba, zegoen nola baiteko, bueno, aberroain, ja, ez, bat daukazu, bai. Ze, laro gehiagunean egia da, bueno, ba,
1: testu
0: inguru batzuetan, izan zuen beresona, bai. Baina publiko orokorraren zako, Euskal Herrian agian bai, baina Espainia mailan ez.
1: Zaitu ditzen gara jortan guainiken Euskal Herrian geratzen zela dena?
0: Bai.
1: Ez?
0: Bueno, bai, erabat. Eta... Orduan, guretzako gauza askotan Loreak izan zan lehen da bizikoa, ez? Eta gero Handia egiterakoan, ba, zegoen presio bat, gero La Trinchera Infinita egiterakoan baita ere, jo, gazteleraz egiten genuen lehen da bizikoa zan, eta badauzkazu baita ere beste presio batzuk, ez? Gero Balenciaga lehen da biziko seria, beti zegoen presio bat. Baina oaintxe bertan, eta niretzako adibidez Maspalomas bai izan dela presio bat, ze oso niretzako oso proiektu pertsonala zan, ez? Orduan, kasu honetan, orain, gauden egoeran, ja nola baite ez dugu sentitzen, bueno, lehendabiziko aldia da, edo zerbait frogatu behar dugu, ez? Nioen lasaiago nago urrengo proiekturako. Eta gaizki ateatzen badaba, ez da zer pasatzen, eta...
2: Bai, jai guala ziren aprobazio hori, ogeio berdeu, eta ja, ba, bueno, jazta, ja, bak, ez du zein eizen zein deten.
1: Oira. Ordo, probatu ez du probatu ez du gazteleraz egitea, probatu zuen serie bat, zer dator, guain?
0: Ba, beste serie bat.
1: Serie
0: bat.
2: Wow.
1: Aria.
2: A ver.
1: Aktore gehala, Maria.
2: Baina, gu aktoria gehala, a ver. Bueno,
0: berez, historia, nahiz eta gehiengoa hemen grabatuko dugun, historia Katalunian gertatzen da. Orduan, Bai, da true crime bat da. Wow. True crime bat egizute zer da.
1: Hombre, nola ez gaur egun, ja.
0: Eta, bai, errealitatean
1: eman zan.
0: Bai, bai.
2: Ta bain, ja, gaur egun, bai.
0: Eta errealitatean gertatu zen kasu batian oinarrituta dagoen historio bat da. Ba, ber, fikzioa ere sartu dugu, asko.
2: Eta idatzi ala jutezatei aktoriak, ja, pentsatzezue, osea, ez?
0: Be, kasu batzuetan, bai, baino askotan gero prozesu, casting prozesu bat egiten duzu, eta hortik anateatzen dira, bai.
2: Enterauko geha,
1: xarri. Maria, enteratu behar deu.
2: Enterau behar deu. A ber, ateatze gehan, da, rebente...
1: Katalunia zik espat, jen parlo katala.
2: Ni, zean egon intzare, Valenciagan figurazi joan eta...
0: Abai, ontzinen?
2: Bai.
0: Ara?
2: Bai, ostra, kriston polit... Osea, afaltzen...
0: Nuen
2: nintzen udaletxian, afaltzen, jatetxian.
0: Bai.
2: Wow.
1: Egon batean inberdezu de pelikula bat?
2: Kriston, ezke politxa da juen ikusi, porque hori, jo, justu lagun batzukin, ezke ikusi nahi nola...
0: Bai.
2: Gero enteraun nintzen, bilatze zituela, neskak, ba, modelo eta bilutzik tal... Ez da gizu betzien deitu, ni? A ber... Erdia norik zikala labetik, ez inflak, ez da gitzen,
0: beste...
2: Da, zeatik, ozan, ikuten, hombre, zan ez, pudor, eta bere titillak, pantallan igual ikusira ez, borka txiki txiki dira, zan ez, ai, titillak ikusi, ikusiko, eh? Eta, ba, ez, eta etzien deitu da, ni, zer ella?
0: Hor, modelo agenti batean apuntatu behar zinean.
1: Igual, bai, igual zaku diferentetan.
0: Bai, horrek beste bideo bat jarraitu
2: zen.
1: Nik, ingo nuke pelikula bat, figurante baten inguruan.
2: Wow.
0: Beida, justo ez dakigu aterako dan, baina arregia itzan horre proiektu batekin.
1: Ba, esai hozu nik baduzka dala ia idatzita gauza batzuk. Iruitzen zait figura bat, hain justure, bai. Figurantea.
2: Figurantean hau,
1: bai. Kriston mundua eduki dezakena horratzen.
0: Bai, bai, bai, era bat. Eta gainera, nik uste askotan, rodajeetan, nik ez dakit esan gaizki tratatuak dian.
1: Nik esango dut, bai. Nik esango dut. Gutxi etxita pixka bat.
0: Bai. Bai, eta oso garrantzitsua da guk gure kasuan
2: Valenciaga nordia, nik, osea, kriston ondo tragia probatzea jugun, bai. Ez dakitze sujetadore bat, baino sujetadore, osea, rollo Madonna, illa esan un, illa un, eman un, illa, onta, olako sujetadore en makillatzen, horrasten, bai. Beti ez da hola izatea, beti eta menga, etorri benga alda.
0: Bai, baina kasu horretan oso garantzitsua. Nei
2: zain duta, zegoen estetik ez dakitzen.
0: Eta Maspalomasen beste zentzu batean ere figurazioa oso garantzitsua zan.
2: Hombre,
0: bai, zarregoitzan eta bai Maspalomasen bertan ere.
2: Total,
0: bai. Eta guk normalean beti pelikula bat egiten azten geanean esaten dugu. Zein da, gaur egun esaten dugu, zein da proiektu honen erraldoia. Dator handia pelikulatik, ez? Handia pelikulan erronka handiena zan nolabait erraldoia sinesgarri egitea, ez? Eta ordun pixka bat, hortan esfortzu asko bueno, dedikatzea jozu, ez? Eta ordun gero urrengo pelikulatan eta urrengo proiektuetan beti galdetze diogu gure buruari, ez? Zein dan eta Maspalomasen erraldoietako bat figurazioa zan.
2: Hombre, ezke diskote, osea, diskotekan ez barka ondartzan zeuden, uste dut, wau, zer den, au, eta kamareroa zaten, bai,
0: eta hori, figurazioa zeintzen badezu, hoi, asko, nik uste eta asko ematen diola horrek pelikulei.
1: Era bat beharrezkoa, ez gara konsiente, baina egune batea pelikula bat ikusiko bagenu figurazioari gabe, esango beno, nostra, kakabada, baina egia da, tratu aldetik aldatzen dela. Neri gertatu zait, nik izan esaldi bat pelikula batean eta ja esaldi hori esategatik ja enitzen figurante, ja beste zaku batean nengoen eta ni aktore protagonistekin egon nintzen eta aldatu ginen eta ni probak egin ditun aurretik jantzitegikoak eta bar, ni aktore bezala joan nintzen eta esaldi bat bota nuen. Esaldi hori etzeukanak, jatezun bokadillo bat, denak zeuden sukalde partean, erropa guztiak zeuden pilatuta eta errealitate hori ala da.
2: Jo, ni, bai, ona izan pelikuletan nahiko, bueno, baten pasau zitzaigun aizintzan hain ez gauratzen, bueno, gaina manifa bat eten genuen, hemen Donostin parte zarrian fen ez gauratzen pelikula.
0: Hain dela gutxi edo...
2: Bai...
0: Leinfiltrada edo...
2: Bai, leinfiltradan. Enekila zertzenetan, jo nintzen gero jama. Gero gaina batek bi alduzian, Maria, zuzaude hor atzian azaltzen aiz olaiten, eta, ah, Maria, zuzia bat.
1: Eta gero zer, aiz ikusteko. Leinfiltrada izan zen, bueno.
2: Eta naik, bai, eta, bueno, ozan, ekan naik zea bat, nola jarri diazu hor atzian, ozaztari, foko...
1: Zene izan, una brago edon.
2: Ez, jertziatik eta erropa, altik eta pixkat, dana, gero manifa bat ingen, nuen, korrika, zera, blu. Horri guel, bai, lokura izan zan, zehon pikote guat, eta guretzat ez zala, berke, zea, eta, baina gero hain, Parisi, Zolu, bueno, hain beste zeri internasional, hauetako batenean intzan, ez, gero guztat, oza, ondo pasatzen, eta, bueno, guztat zait, berke, klaro, lanik nola ez deten iten, berke ez det lanik iten, berke nahiz, ez higienista buko dentala, ez, oza, nahiz ezer, eta nahiz, derrepente, dana,
0: eta, bueno,
2: Ah,
0: vale, vale.
1: Esta es higienista buco de talarepada.
0: Ah, bai.
2: Bai, osea que, bai, osea que te, bai, es que dan dan hola.
1: Single dio.
2: Eta jo, ba, Kriston ondo zainduta eta pikoteguak, ez dakit ze errop, ez un jo, ni bai, igual parte ona emate. Pentsatu
0: nahi dut geroz eta gehiago zaintzen degula, baino bai, bai.
2: Ni oso ni.
1: Bueno, izango da baita zuznarian arabera, produktuaren arabera. Eta jende gutxi,
2: igual jende asko baldin badao, claro, dominau inbertzen un, sumas ponen las discoteca, tal, escoridan ere dominau inbertzen da hori dan ere zaindu, eske ez da erreixa. Hmm. Baina ne, tokit. Hmm. Bai.
1: Ez, nik uste dut zinema munduan ere gauza batzuk ari direla aldatzen. Bai, lehen esatu duzuna adibidez, intimitate koordinatzaileen figura, bai. Figura batzuk lehen etzienak existitzen, edo etzien hain beste garrantzia ematen, eta horretan, bueno, ari da pausoak ematen, igual figurazioarekin ere, ba.
0: Bai, eta nik uste geroz eta antolaketa horizontalagoak ematen ari diala. Beti egongo da jerarkia bat, bai, ez? Bai. Ze, bueno, beharrezkoa izaten da, ez, askotan. Baina, badago hor nolabait, ba, leno bat zeuden figura batzuk ziala, ez dakit nola esan, ez?
1: Jainko.
0: Artista. Eta nik uste etori gaur egun asko desmitifikatzen ari dala, eta nik uste dut zentzu batzutan emakumeak gehiago sartu izana, batez ere zuzendaritza roletan, eta horrek ere aldaketa bat suposatu duela, esango nuke onerako, bai, baina bai.
1: Beti da ona emakumeak sartza.
2: Beti, bai.
1: Aizu, lutatzen nahi geha.
2: Ja, ez que, ba, nahi motxo gara alzaite, egila da, demora asko guazela, baina demora ikustetalako.
0: Kriston txapak sartze ditu, ozak, ebarkatu.
2: Lazai, jakin programa honetan Xabier Euskitze ondala, orduan.
0: Abai, bale, bale.
2: Lazai. Aizu, eba, gauko programare.
1: Sinadura
2: honekin amaitze deo, Kriston plazerra izan da, Kriston.
1: Irutzezik
2: demora falta izan zegoela igual, baina bueno.
0: Bueno, ni guztu da nahi zere bai, ozak, urrengo batean etorriko geha.
1: Ez ez
2: ez
1: Zabialdi
3: zekauza
1: kemen geratu dia
3: aldetu
1: gabe.
3: Bai, vale. Zuzeneko batetara eta ditugu ja, ez, bueno, showa, bueno.
2: Bai.
1: Tengo dugu.
2: Kastina indikitze zuenean, deitu hemen gaude hiru pertsona.
0: Ah, bai,
2: pertsona.
0: Vale, vale.
2: Eta, ya está. Bai.
1: Ba, oraino, hirugarren atala.
2: Ezkerrik asko etortzeatik, ezkerrik asko entzuliai, ba, entzuteatik, edo ikusteatik, edo ezkerrik asko gidoilari berri baja jode, ezkerrik asko june hortxe zaudela, ja,
1: bai.
2: Hola, xe, eta jarraitu dezagun, ba, pumpairez. Beste bat arte.
1: Hola.
2: Piripipi.

entzuten, Iskander Fernandezekin. Gaur egungo gitarren etxea.

Gabon denoi eta ongi etorri orain entzutenera, hau gure bigarren denboraldiko hirugarren saioa izango da, orain arte gure ateak larunbateko arratsaldeko bostetan zabaltzen genituen, baina gaurtik aurrera, larunbateko gaueko bederatzietan zabalduko ditugu. Beraz, gitarrez egindako gaur egungo musika entzuteko gogoak badituzu, gorde tartetxo hori zure etorkizuneko disko kutunenak ezagutzeko. Artu papera eta boligrafo bat eta eskutik abia gaitezen musika berri horren bila.

Gaur saio berezi bat ekartzen dizuegu, baina 2026ko musikan oinarritutakoa. Iraiarekin batera urtearen bigarren herena atzean utzi dugu eta lehenengo lauiekoanen ondoren egin genuen bezala, gaur urteko lehenengo 8 hilabeteetan zehar argitaratu diren disko azpimarragarrienak ekarri dizkizuegu.

Irurogei minutuko saioa, gure ustetan momentuz urteko 16 diskorik onenak, 16 abesti, askoz gehiago behar da zoriontsua izateko, ordena zehatzik gabe, az dezagun gaur urteko lehenengo 8 hilabetei egindako errepasoa erresuma batuan. Az dezagun gaurko saioa Basement taldearekin. Wired diskotik, Wired kanta ekarri dizue.

Datorren astean, ia ordu honetan arituko da Superlore Track Chart talde estatu batuararekin batera dabadaban. Gu bertan egon behar ginen, baina ordutegi aldaketarekin ez dakigu zer egingo dugun. Hala ere, orain eta hemen gaude eta pertenentziak entzuteko une ezin hobea da.

Post-hardcore eta emo eremutik mantenduko gara urrengo bi minutuetan, Oh Good taldeak Blur the Way izeneko diskoa plazaratu zuen maiatzean eta gure emozioak pilpilean ipintzen du bere diskoa entzuten dugun bakoitzean. Hau, diskoari izena ematen dion kanta da.

Giantek urteko lehen lauhilekoari emandako errepasoan agertu zen eta lau hilabete beranduago disko azpimarragarrien artean jarraitzen du beste norbait izan izeneko lanarekin. Hau, ostegun bat amildegian da.

Mutur batetik bestera ez, baina aldaketa nabaria etorriko da Filth is Eternal taldearen Slipstream kanta entzun eta gero. Punk rock gordinetik eta Nirvanaren Bleach diskoren eraginetatik, gaur egungo rock alternatiboaren lurraspiko jainkoengana joko dugu. Entzuten ari garen abestia, Halo and Grain da, taldea Failure, talde txarra hobe esan da, Location Lost diskotik hartutako kantak.

Phoebe Bridgersen lan berriaren esperoan geunden, ziur zuek ere itxaroten zenutela, abuztuaren erdialdean heldu zen eta bertan Bridgersek bere hizkuntz musikalari mugimendua gehitzen dion bitartean, Bobby bezalako abesti txarrak entzun ditzakegu.

Gaur egungo kontraren supereroia den Zack Bryanen With Heaven on Top diskotik hartutako Dry Desert entzun dugu. Gogoratu Bryanek Donostin ezkondu eta bere birari hasiera eman ziola. Uda partean aritu ziren ere Euskal Herrian Social Distortioneko lagunak disko berria aurkezten. Hau, Born to Kill lan berrian aurkituko duzuen Partners in Crime kanta.

Azkenengo urteetan Hall, Beruka Salt edo L7 taldeen eragina duten diskoak aurkitzea erreza suertatzen ari da eta hemen dago era horretako aurtengo lagin bat. Dave Grohl handiaren alaba denaren Violet Grohlen debutetik entzun dezagun Bug in the Cake.

orain entzuten da. Eta hemen, kontzertu areto batean bezala, usaintzen du. Orain entzuten.

Lemur, Murtzia estatu espainolekoa da, laukotea, indartsua, melodikoa eta dinamikoa. Martxoan Bruto izeneko sei kantako epea aurkeztu zuen eta bertatik Lapis Lazuli ekarri dizuegu. Jarraian, aurten ustekabean harrapatu gaituen Esparta taldearen Kut Esiluet diskoa ekarriko dizugu gogora, Daydream kanta entzunda.

Liverpooletik datorren Lowe taldeak nu metalaren soinu klasikoaren irakurketa sano interesgarria egiten du Uztailan plazaratutako Stranger to You diskoan. Horren adibide ederra entzuten ari garen Portrait Down da.

Soinu gogorragoak gorde ditugu amaierarako. Entzun berri dugun kantak Corrosion of Conformity talde mitikoaren lan berrikoa da eta Lose Yourself du izenburu. Orain urteko beste disko bikain baten kanta bat entzungo dugu, hau Mol taldearen Dreamcrush diskotik hartutako Garland da.

Eta gaurko saioari amaiera emateko Suediara bidaiatuko dugu. Tira, Suediara baino rock progresibotik eraikitako beste planeta batera. Jalas, Euskal Herrian egon ziren uda partean eta bueltan izango dira datorren hilabetean. Urtarrian, Panorama izeneko lana kaleratu zuen Suediar taldeak eta bertan diskoa zabaltzeko eta diskoaren erdira arte heltzeko ere Above the Continuum izeneko 21 minutuko kanta jarri zuten. Astean ordu bateko saio batetan horrelako kanta bat osorik ipintzea ezinezkoa da, baina geratzen zaizkigu minutuetan ahal dugun guztia entzungo dugu Above the Continuum izeneko artelan horretatik. Beraz, Above the Continuum entzuteko gonbidapena luzatuko dizuegu, datorren astean berriro elkar ikusiko garelakoan, bihotz-bihotzez eskerrik asko gurekin egoteagatik, datorren astera arte, agur!

0: Naiz irratia.
1: Kaixo denoi, Safu naiz eta ongitorria ematen dizuet Naiz irratira. Gonbidatzen zaituztet geratzera saio honetan oso berezia izango delako, kontatuko dizuedalako nire bizitza abestietan.

Haupa, pues, orain bai. Kaixo denoi, Safu naiz, 24 urte ditut, eta daramatzat 3 urte, musika, 3-4 urte, musika egiten. Duela 5 urte bizi naizela Madrilen, eta kontatuko dizuet saio honetan zehar, nola llegatu da Sandra, Iruñako neska, completamente normal bat, ikastolan ikasi duena, guztio bezala, ikesain txaua, pintxos de txistorra, guztio bezala, bihurtzera, guztiok ezagutzen dugun Safu. Ta ezin gara hasi beste era batean. Historia guztia kontatzen dira hasieratik, eta ni abesti honetan bueltatu nintzen hasierara. Bueltatu nintzen arrotxapeara, bueltatu nintzen nire betiko tokietara, betiko zaurietara. Zikatrizez. Zuentzat. Zuentzat.

bizitza da lo que es. Así de claro. Eta izango ditugu momentu batzuk izango direla errazagoak eta beste batzuk zailagoak. Baina ezin duguna egin da gauzak zailak jartzen direnean burua jaistea. Ezin dugu hori. Zen momentu txungoak erabili behar ditugu gure buruari galdera berriak egiteko, gure ikusmena garatzeko eta gogorragoak bihurtzeko. Horregatik gure itzala besarkatzea ere bai da algo fundamental. Eta hortaz doa aurrengo abestia bandolera.

bizitza nire, da. Pues hori da, azkenean, ez? Ni izan naiz neure burua ona ekarri duen pertsona. Eta ni naiz nire burua juzgatu dezaken bakarra. Eta hau izan zen, urte honetan atera nuen lehenengoa bestia 2024an, bandolera. Basikamente apurtzen ja denarekin, eta esaten, mira, egingo dut nire artearekin, ni nahi dudana, osea, da nire ahotsa, da nire historia, da nire dena, da nire bizitza abestietan, orduan, ez dut entzun nahi, inork endute agian, pues abuenas, baina, si eso te confunde, itzali behar dituzu ahots guztiak, eta piztu behar duzu, zure barruan daukazun argi hori, eta argi hori jarraitu. Eta hortikan jaio da, no te leo.

0: Bueno, Instagramean Safu, lau eserekin, eta baita YouTubeen, Spotify, plataforma guztietan gaude. Bueno, gaude, ke gaude, hitz egiten aquí como si fuésemos un ejército eta nago ni bakarrik. Hori esan nahi nizuen, azkenean beitu. Importanteena, nire txatabeslaria naizela da musika hona egitea. Eta nire energia hau osoa jartzea, pues, letretan, postema hoietan, ez, vale, gai hoietan. Baina gila da, musika ez den beste gauza guztiak ere bai egin behar dira. Pues pentsatu zure urrengo movida nondik eraman nahi duzun, nola sentitzen zaren, nola ematen diozu zentzua bizitzen ari zaren arekin, joaten gara aldatzen egunero, altzatzen gara modu batean, eta beti koherentzia izan behar du egiten dugun arekin, bestela zertarako ostiaz egiten dugu ezer, ez da. Orduan, lan pertsonal hori egunero, eta bueno, pues, mailak bidaltzea, kontzertuak prestatzea, egiten ari basara proiektu bat, album bat, EP bat, hori dena, antolatzea, produktorearekin hitz egitea. Bideoak editatzen ditut ni askotan, portadak askotan ere bai egiten ditut ni, programazio bat eramatea. Osa, dalan pillo bat, osea, normalean artista hundiak, haundiei hauek, osea, dauzkate, pila bat pertsona lan egiten haientzako gauza hauek egiteko, eta artista txikiak, egiten dugu hau gu bakarrik. Orduan, bueno, ikusi aldu zuen guztia, iaia guztia, nire eskutatik pasatu da. Así que, gonbidatzen zaituzten nire kanal de YouTubera eta nire Spotifyera, pues, a las redes en general ikusteko la que estamos liando.
1: Soy hombre, y yo no defenderé así, y a mí me intenté toda mi vida ir a su casa.

pai la hostia, cebolita, ese finaliko en euskera, se me saltan hasta las lágrimas. pues ez dut idatzi inoiz, abesti bat oso euskaraz, zeren nik hasi nintzen musika egiten hemen Madrilen ja bizitzen nintzenean. Orduan zer gertatzen da, osea, ni hemen ez daukat inork hitz egiteko egunero, pues bai, blan, pues daukat la ETV, obviamente, eta ni mantendu dut, osea, esan nahi dudana da, ni ikusten ditut pelikulak euskarak, seriak euskaraz, ez dut irakurtzen, baina irakurriko banuke, pues irakurriko nituke liburuak euskara, osea, ni mantendu dut nire kultura, hau konsideratzen dutela nire kultura txikitatik bizi dudalako, eta mantendu dut ni izan nahi dudalako, osea, nik ez ditut izan errastasunak euskara hitz egiteko, edo euskara oraindikan gogoratzeko, baina ni interesa jarri diot, eta niri pozik egiten zait uste dudalako kulturak bizitzak salbatzen. Azkenean kultura da herri baten identitatea bere ohiturekin, bere dantzekin, bere abestiekin, bere mitologiarekin, eta azkenean gizaki horiek guztiak dira zerbaiteko partea, eta gizakia da ser sozial bat. Begiratu zure ingurunera eta bakarrik ikusiko dituzu pertsonak eta kotxeak. Baina kotxeak gidatzen dituzte pertsonak, orduan pertsonak. Osea, uste dut aurkitzea zure tokia kultura baten barruan, herri baten barruan, hizkuntza baten barruan, hori dira nola bizitzaren koloreak.

Bueno, ya badakit naizela pixka radikala, baina eske gauzak ulertzen dira hobeto extremo batera eramaten direnean. Eta ni, que soy de dar azalpenas, pues askotan egin behar dut horrelakoak. Baina bueno, esaten dut kulturak bizitzak salbatzen dituztela, zeren ematen digute espresatzeko bide bat, era bat, eta hurbiltzen gaute gu bezala sentitzen diren pertsonei, gu bezala pentsatzen duten pertsonei. Niri gertatu zitzaidan hip-hoparekin, ni aurkitu nuenean hip-hopa dantza. Eta joaten nintzenean nire klaseak hartzera egin nuen talde bat, kuadrilla bat, nun sentitzen nuen super segura, non hitz egiten genuen, eta denok geuden onda berdinean, interes berdinekin, ez dakit, eta niri hori urbildu.

horrelako ritmoen inguruan. Beitu, hau aterako da, bueno, uste du ja atera dela, eske ez dakit noiz aterako den grabatzen ari nahi zena gau. Abenduak 13 deitzen da haciendo lo que me da la puta gana.

Bueno, está haciendo lo que me da la puta gana, Arekin. Chapamos el año por todo lo alto. Izan da nire azkena bestia, eta, bueno, eso pues inago zen, ez dago beste konzepto bat obeago definitzeko urte hau, ja esan dizuet, pues bueno, niretzat izan da un entzun zure argitxo txikia internoa eta jarraitu zure korazonada, eta, bueno, pues orain arte. Baita egiten ari gara jira txiki bat, eta horrengo fetxak dira abenduak 20 Vitorian, 21 Burlada, Iruñan Burladako gaztetxean, eta gero urtarrilean 17 Bilbon, Biran, eta 25 Donostian, bale? Info gehiago nire Instagramean sartu, eta hor tauzkazue linkak, sarrerak erosteko, informazioa, ordutegia, dena, bale?

Ba, niretzat izan zen ore handi bat, JL, bueno, eske aber ni datzi nion JL-eri eta esan nion, ba, eske abestia gustatzen zait pilo bat, pilo bat, mesedez, utzi niri remixa egitea mesedez, eta esan zidan, ba, deuna. Eta hemendik, pues, eskertu nahi diot pilo bat, pues, abeslari guztioi, a todos los artistas que se suman, que confían en mi, produktorei ere bai, eta, bueno, eske da pasada bat estudiora joatea miresten duzun pertsonekin, ikasten duzulako pilo bat, eta, bueno, pues estudioako momentuak direlako magikoak, oso bereziak, oso puroak, eta hemendik sortu zen urrengoa bestia, dela ere bai, con el puto JL eta baita Katorekin, que también te admiro un montón, cabrones, un fiera, eta deitzen da Nana.

Eta jarraitzen kolaborazioekin daukat beste hau nire laguna Xanarekin. Xana esagutu nuen Madrilen eta maite zaitut pila bat. Te quiero mucho teta dela valentziana ella. Eta da beste puta artista. Deitzen da No sé quién soy eta hau da el remix.

jo, gustatzen zait pilo bat abesti hau, tio. Bai, eske somos unas incomprendidas eta hori ez da aldatuko, baina egin dezakegu zerbait merezi duena la pena. Minimo gure artearekin eta zuekin partekatzen dugun momentuan, pues dena dena sentidoa izaten du berriro. O sea, que eskerrik asko entzule guztioi beti egoteagatik hor. Niri gustatzen zait egitea musika pentsatzeko, tio. Nire musika izatea komponente reflexibo bat, eta beti gustatzen zait mezu bat bidaltzea esaten dudanarekin. Osea, azkenean ni daukat bosgoragailu bat oso handia, eta niri gustatuko litzaidake pues, nire lanarekin eta nire musikarekin pizkanaka eta mugimendu bat sortzen, eta jendeari pues ailegatzen, pues sortzea gizarte bat pixka bat politagoa edo erosoagoa, pues desberdinak sentitzen garen ontzat, eta bueno, pues hemen tokia dagoelako guztiontzat. Adibidez, abestiao. A veces nada tiene sentido. Da esertzeko, begiratzeko lurrera.

extraña sensación. Tu, ni egiten ari nahi saioa, en plan, egiten ari nahi zemen, tal, jartzen ari nahi ditut, en plan, abestiak, tal, eta, eske, geratzen nahi zentzuten abesti guztiak, osea, geratu nahi zentzuten abesti guztiak, zeren, tio, osea, eske dauka, pila de zentzua niretza da, osea, eskerrik asko nahi zirratiari, eskerrik asko entzule guztiai berriro, zeren, joe, hau dauka, pila de zentzu niretza, eta, konturatzen ari naiz sobre la marcha también. Pues hori zen, geratzen naiz entzuten abestiak eta abesten ditut eta gozatzen dut egiten hau eta azkenean pues ja entzuten ari zarete letrak, nola diren, pues hitz egiten ari naiz nire bizitzak, nire bizitzari buruz, nire sentimenduei buruz, en plan eske niretzat musika, nire musika da nire reflejoa eta azkenean justo daukat izpilu bat hemen aurrean zeren nago nire tokadorean eta eski ikusten naiz nire obran eta artista batentzat hori da hundiena. Así que eskerrik asko denoi nire bidearen parte izateagatik. Tengo un dolor que no se me va. Vamos. Yo sé que ni da baki de itxeiten aizaretera. A besti, hau kopon. Es que ricasco. 1,000 streamings en Spotify. Eta es dakit zenbat. 1,000 en YouTube. Te cagas.

0: ponerme mucho andar.
1: Aupa, familia, eskerrik asko denagatik. Joan egingo gara eta egingo dugu por todo lo alto. Uste dut abesti hau, bai abestu alko duzuela gehienok nirekin, así que... Aupa, eskerrik asko benetan, niri izateagatik hemen safu ikusten gera. Por el camino, geratzen da dena eta egingo dugu mucho ruido, así que... Prest. Musos denoi, agur, agur.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.2.

0: Ei, ei.
1: Zetulitea.
0: Bat dirura bosei zazpi zortzi bete mar. Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Satelitea kratxera. Badakizue duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta bien guruko kontu guztiek astero-astero izan hori duten txoko. Eta tira, gure gaurko 275. ediziora ere, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin, musika elektronikoa eta askoz gehiago, konpartitzeko asmoarekin. Tira, bizazpi bost gaurkoa, 275. edizioa. Gure estreinatu berri dugun 8. denboraldi honetako hirugarrena. Eta dira purka bagoaz, martxa hartzen ikasturte berri honi, gure 8. denboraldi honi. Eta tira gure gaurko 3. saionetan denetarik apurtxo bat izango dugu. Saioa suabe atmosferiko eta ambiental hasiko dugu. Ondoren apurtxo bat funky eta diskoa jarriko gara. Eta saioa maitzeko, ba, groove potente eta basu potoloak. Beraz hori, horrelaxe joango zaigu gure gaurko 275. Satelite hau, guzti-guztia laretik atera berri den, eta beste batzuk labetik ateratzear diren larak entzunaz. Tira badakizue gure satelitea larun bat gauetan, azaltzen dela naiz irratiaren esintorian, gaueko 11 eta 12 bitartean. Eta tira badakizu ere sobera, nahien nire entzuga dizuela, entzuga dituzuela gure saio guztiak. Hori, gure lehen saiotik, 274. garren saio arte, eta ba, segituen, 275. garren hau ere, entzuga izango duzue, bai, naiz irratiaren webgunean. Eta bai, da podcast eta audio plataforma ezberdinetan, ere bai. Gainera badakizu, azken hobetan arpidetza egin dezakezuela, eta gure saio maite hau, gertu-gertutik jarraitu. Gurekin harremanetan jartzeko moduak hainbat dira, badakizue hori, esare sozialetan nahiko presentzia efimeroa dugula edo presentzia opakoa. Egoma gaude baina ez dugu kasu hundirik egiten. Baina tira, idatzi dizteguzu, gure Instagram eta gure Twitter kontuetara. Eta bertan gustora jasiko ditugu zuen idadokizun kritika promo edo dena derakoak. Eta bestalde, hori, gurekin harremanetan jartzeko bidez zuzuna, ba, gure korreo elbidea izan hori da, sateliteak@naizirratia.eus. sateliteak@naizirratia.eus. Eta tira, ba, besterik gabe hasiko gara sartzen eta burgiltzen gure 8. denboraldi honetako 3. saioetan. Eta esan dizugu, horrentxe bertan, hori, ambiental samaraseko genuela saioa. Eta gure satelitearen ezagun zar batekin gainera hasiko dugu. Idazt artista zari gara, badakizue artista madrilarra, zainean behin baino gehiagotan jarri duguna. Eta tira, ba, beste behin ere, pasaden kainean, karatzu zuen ambient potentez, bauri, osaturiko lan elegante askoa. Iteraxia 24 du izena lanak, eta Ice Can't Touch, bauri, Idazt berak idatzen duen ez giluan, karatzu zuen. Tira, beretan ambient espeso eta potente horietakoa egiten duen ekoizlea da, eta tira, bakasuntan ez zazpi kantuko lan digital honekin, postu digu guri bentsatu dara. Iteraxia 24, esan bezala, Ice Can't Touch, plataformaren bankar horri aldean formatu digitalean eskuragarri duzuelara, baita SoundCloudien ere entzungai. Eta dira gure gaurko saio hau hasteko Exo Ambient izeneko kantu hau hartu. Lan hau izten duen kantua izuzten.

tira doinu ambiental gehiago, edo behintzate Let's Fielda lantzen duten erreferentzia batekin, jarretuko dugu. Chill Pill, volumen 8, izeneko lanaz, ari gara. Public Possession Munikeko zegiluak, kaleratu berri duena, ba, pasaden udara. Amarkantu biltzen dituen referentzia digitala, eta bat dira, izanak berak esaten duen bezala, ba, 8. edizioa, Chill Pill, volume hauen, 8. edizioa. DJ City, Bell Towers, Kasi, edo Kasi bezalako artistak, azaltzen dira lan honetan. Baina tira guk aukeratu gudun kantua, Dito, izaneko pieza da, izaneko pieza da. RR artistak sinatzen du. Eta tira, benetan musikari esanguratua irutu zegu, Bere biruz palaulan kotillatu ditu gola gainetik, eta tira. Hori, ambiental, Let's Fielda, doinu kontemplatiboak, benetan artista interesgarria. R/R. Esa bezala Public Possessions zigiluak eratu berri duen Chill Pill Volume 8 izeneko lanen topatuko duzu kantu hau. Eta tira ba, elektronika, jausa, ambienta eta Let's Fielda nazten direla, diote pertsa horrean, ba, zigiluko ardurunak. Entzun dut ezagun beraz, RR artista egiten duen Dito izeneko bezagun.

Madrilera goaz bueltan. Bertako tokonomaz giluak udara hasieran kaleraturiko lan bat entzuteko. Warm Waves izaneko lana. Tarnand Sunlight proiektuak eta Sam Gendel artistak elkarren artean bauri ekoitzia. Lehen aldiz, bauri pandemia osteko garaietan kaleraturiko lana 2020an. Eta tira, Jess Peterson eta Mia Doi Toz, Turnon de Sunlight taldeko taldekidek, justo ba Los Angelesen kontzertu areto bat erosio mentzuten gara jaietan, justo pandemia esatu zen, eta tira, ba, beraien zera guztia, edo esfortzu guztia, etxeko grabaketetan eta grau, bori, fokalizatu zuten, eta ala sortu zen diskoa. Laragi, Carlos Niño, Luis Perez y Sonesli, tira, Tokonoma rekostigioaren inguruko zenbait artista ere taldean murgiluta ibili dira edo ibili omen dira. Eta tira bakasun enten lan hau reeditatu dute. Esan bezala, Warm Waves izaneko lana, Turn the Sunlight, taldeak sinatzen duena. Gainera diseinua, Rebeka Arce, bori, diseinatzele bizkaitarrak egin du. Eta tira lan benetan interesgarria erutzegu, Berratik hartu dugu Windy Day, Rainy Day izaneko pieza. Entzun dezagun.

Tira eta gitarra flamenko hauek Barcelona garamazete, bertako Alaja Records zigiluak kaleratzen arduen lamaten aurrerapena baita. Datorrin eraianen 25ean kaleratuko dute Ilia eta Diego del Gastor artistek elkarlanean Acuerda Pela, variaciones y remezclas de Diego del Pastor por Ilia.

Zera esan dezuegu saioaren hasieran gaurko minutu batzuetan funkarra xamar jarriko gainera. Eta iritsi dira minutu dira. Napoliragoaz, Periodika Rekordse zigutik datorkigun beste artefaktu bat entzuteko. Chasing Light Under Pressure izaneko epea. Bikatzeu biltzen dituen lana eta zazpi pulgadako birilon ere eskuragarri duzuena, bauri, denda obrenetan, baita ban kampenero bai. Ba, bi kantu betan, beste behin ere, Mystic Jungle musikariak, bere talentu guztia deratzen du erakustera. Kasu honetan gainera, kantu honetan, Chasing Light izeneko kasu honetan, Igor Sekulovic, gitarra jole jugoslaviarrarekin. Eta tira, ba, beste kantuan, Under Pressure kantuan ere, ba, baduka ahotsetan laguntza ere bai. Tira da, benetan interesgarria, eta ez da gainera, kareratu duten epe bakarra dudan honetan, Beraz, Periodika Rekordsen bankan borrialdean sartu, eta usmeatzea gomendatzen dizugu biziki. Entzun dezagun beraz, Mystic Jungle, eta bere Chasing Light.

Tire eta doinu funkarra gehiago gure satelitean. Dortmund irira garamate gitarra hauek. Sua galera proiektuan zutari gara. Dortmunden, bori, egoitza duen 9 partaideko musika talea. Eta tire bat horren urriaren 30ean kareatuko dute, ba, bereien izen bereko diskoa, Sua galera. Cosmic Romance Berlingo zigiluan kareatuko dutelara. Vinilo formatuna eta formatu digitalean. Eta tire ba, Cosmic Romance zigilunetan, ez longo, nik uste dute taldearen, bori, tira partaide ba, ez bada ere, ba, diskonetan berezkua soberan abarita, Esan bezala, atorren urriaren 30ean, egungo dakalean, beraien 8 kantuko olara. Baina, momentuz, bizpairu urrera penjarra dituzte. Haien artean, Ciel Ple izeneko pieza sugerente hau. Entzun dezagun beraz, Sua galera proiektua.

Eta Alemaniatik iparraldera gogoaz, Norvegiara itzutzen ere. Liguna, bikotea entzuten gara. Telemark iriko, bori taldea. Hauek ere, ba, beraien izen bereko diskoa, lehen diskoa, kreatu berdute Snorkel Records, osroko zegi joan, Liguna izaneko lana. Eta tira, ba, bederatzi kantu biltzuntuen diskoa da. Bi artistak, talde osatzen Tarry Niggar eta R.M. Foss, zia, biak ala biak ibilbide luzeko musikariak dira. Eta Full Poop, Eskimo Recordings eta ESP Institute ezalako ezigiluetan, lehenago ere musika kaleratuak. Tira disko benetan interesgarria esan bezala Liguna izaneko hau, Liguna proiektuak zientzen duen Liguna diskoa. Eta betratik hartu dugu Roik Signal izaneko kantua, kutsu afrobit kutsuak dituena, gure ustea palen. Benetan proiektu interesgarria.

0: Satelitea.
1: Tira, gure sateliteko klasiko bilekatzen ediren bi artista entzuko ditugu segidan. Aietariko lena, DMX Crew. Permanent Vacation zigiluaren ugei garren urte urrena dela eta lan berria dukalean. Bi kantuko epe laburra. Eta tia, bietan, bori, dagoeneko egindeko kantuen berrikuspenak egin ditu. Remixak ez diegu deituko, zaren tira. Ez dira remixak, berrikuspenak dira. On the Beach, Balearik kantuaren, bori, revisio dalena. Eta bigarna, entzuten ikaren hau. The Police taldearen Voices Inside My Head. DMX Crew, Britaniaren eskutik. Esa bezala, Permanent Vacation zigiluaren tira, plataformetan topatuko duzuen kantua, formatu digitalean, baita, bori, 7 pulgadako disko formatuan.

Beti da plazer handia, eh? DMX Crew handia, gure saioan entzutea. Eta esan dizugu, bi klasiko entzuko genitula segidan, gure saioan meintzat, klasiko bihurtzen nahi da, Marco Pasarani italiarra. Naiz eta kasunetan, kantunetan Analog Fingerprints izenpean datorkigun. Studio Master, bere plataforman kaleratu berri du Digipack Volumen 2. Pasaden demoran dinare, okerrazan hau jarri genezuen, eh? Bere Digipack Volumen 1. Eta dira, ba, kasunetan, kasu hauetan, tira, lehenago pankanpen eta plataforma digitalenetan kaleraturiko diskoak, ba, biniloan errekopilatu, eta kaleratzen ditu, esan bezala, artista italiarrak, Marco Pasarani. Kasunetan, bost kantuko biniloa kaleratu du, lehen irurak, ba, tira, Studio Master izenpean, okerrazan hau, eta beste pare bat, esan bezala, bauri, Analog Fingerprints, ikaiaren, bauri, aterkipean. Aiatako bat, entzuten ari garen hau. Unusual Behavior.

0: satelitea.
1: Tire eta gure gaurko bidai satelita lau, Euskal Herrian amaituko dugu. Aure laster kreatuko den, lan bat entzunaz. Datorren abenduaren, azaroren bian kreatuko du Goxoa Groups plataformak, hau da jaialai izaneko lana. 10 pulgadako vinilo formatuan kreatuko den lana, 6 kantu bilduko dituena. Eta tira, Florida eta Mexikon, Euskal Pilotak eta Zestak izandako bauria, eraginaren bueltan, dabilen lana. Munduko kirolik bizkorrena, izen burupean, tira, aurkezu zen garaian Ipar-Amerikan eta Erta-Amerikan. Eta tira, unibertso eta parafernalia guzti hau, kontuan harturik, Goxoa Groups portugaleteko lagunak, lan berria dakarte, besapean. Aurrera pen moduan, lanari izenburua ematen dion kantua, entzuko dugu. Hau da, jaialai.

Tira, ba, goxoa grupseko lagunekin emango diogu itxiera gure gaurko satelite honi. Esan dizugu, hau da jaialai lanaren aurrera penazela hau, bai ziurrenik aurrerago, ba, hori lanak aleratzean, azaroan, entzungo dugula diskoaren beste zaire bat. Tira, laguno guda torren astean itzuliko gara, gure denboraldi honetako laugarren saiorekin, eta gure 276. saiorekin aldi berean. Artean, tira, egiatar bat entzuten ari baldin bada ondo pasan aporrontxotan, eta beti esan dugu moduan, eh? Ondo bizi, asko zendu, eta alduzuek guztia entzatu.

0: Nei zirratia.
1: Pagize Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
2: Ez da posible.
3: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
1: Aupa Orio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio da, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
3: ez da
1: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
3: Oh!
1: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
2: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
1: Bueno.
3: Pero programa que duko dugu, la normal.
4: Bita piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
5: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Berdun Karo, Ana Galarraga.
6: Berdun Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederaren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelun arruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezurre eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorruaien ondakin arimazola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek, bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
5: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Kaixo, anixenaz, eta egongonaz beste behin, beste basaioan, ba, entzuten abien abestitxua jartzen, eta gaurraziko gare Rihannarekin, bere abesti ikoniko batekin, daukona izena Man Down, eta jadauko 15 urte, ze 2010an atera zauen, laudizeneko album baten, eta gainera bideoklipa Jamaikan grabatakoa da, eta ikusteko bizualki erakargarria da, beraz, hau da Man Down, Rihanna.

0: Hau izan da Rianaren Men Down abestiko nikua, eta kontatzen da, bueno, emakume baten historio bat, eta ze politxa da, amabost urte eta gero ondion abesti hau bizirik egotia, eta niri pertsonalki egoztetak jat mordo bat abesti hau. Baina, bueno, jarraituko eta hueltoko gari apur bat gaur egunera, ze ointxe garri diot abesti berri bat, dala tata eta malakia zen barrezka, oindela gutxi etara zauien, baina oindela ondion gutxi hau etara daue remixa, malakia remixe, orduen remixa jarrikot daukola erritmo brasileinoak eta dantzagarrixa da bestixa, eh?
1: Tata e Malaquias têm o prazer de apresentar em exclusivo o remix de Barresca.

Hori izan da Tatata Malakia zen azken abestia Barreska remixa. Eta oin Babi artistaren Flores abestia jarri biot, balada bastante melankolikoa da, Babik dauko txispa berezi bat entzuliakin segiduan konektatzeko eta askotan kontetan ditu bastante kontu txakonak eta emozionantiak eta abestia hau da horren adibide bikaina, Flores, Babi.

Eta horrengo bestixa, jo tengo un novio da, Lola Indigo tala Zubirena. Uste dut, dala egin dauen elkarlan bakarra, Lola Indigo eta la Zubik, eta okerrez bano bisadi granadakoak, orduan igual zer ikusi jaukiko dau. Eta SB, ba, hau da, jo tengo un novio, Lola Indigo eta la Zubik.

Eta horrengo beste isa datorrena da 41 Peimon, Glosito, Baby Pantera eta Garzirena. Eta Glosito Espainiako trap eszenan nahiko arrakasta undixea daukon artista da. Bueno, hainbat elkarran inditxu. Baby Pantera da Glositoren ekoizlea, bueno, edo behintzata eskotan indauie lan batera. Eta Garzi da poliki-poliki ezagutarazten ari dan beste musikari bat, eta irureo batera 41 Peimon sortu zauien, eta hau izan zan emaitza.

Eta oin, Kali artistaren area coach abestisa jarrikot, Kali artista estatuatuetakoa da, eta bere izena, bueno, edo izena artistikoa idazten da K-A-L-I-I-I, iru idauko. Eta 2023an aldatu zotzan ba izena, ez dakite ba, abur bat desberdintzeko besten gandik edo, iru i jarri zotzan, eta insan ezaguna, ustot, 2021 urtean ja TikTokian, bere abesti bat, ba insan ezaguna, viral edo ingozan, eta ordutik, ba zizan apur bat ezagutara azten, baina bine entzun bideu, area coach, 2023an sortu zauen abesti bat, Kalik.

Hori izan da Area Coach Kalirena, eta oin, bueltoko gare etxera, baina literalki, ze jarri biot nire abesti bat, Nina Sanixe, eta oin dela gutxeatara nauen EP bat, EPak dauko izena Paranoia, eta EP horren barruan bosta abesti daz, eta bat da Paranoia, abesti hori jarrikot.

oindala gutxi Rosaliakin elkarlanean indaue Omega bestia Ralfitxuk eta Rosaliak, eta ba nik ezagutzen hauen lehen Ralfitxu ze nielagun batek ezagutzen zauen eta entzuten zauen, eta gero esan hauen, ai ama, baina hau da zuk erakutze sustasuna, zein dau Rosaliakin kolabo bat. Eta proba geratu nintzen bastante in shock, baina hori, osea, ni daukaten hola anekdota txikitsua da, nire lehenengo kontzertuan bakarrik pintxau zauela, ba, junintzen DJak Ralfitxuren abesti bat, daukon izena Makina Kulona, baina bueno, ni jarri biot gaur boikon todo, eta hau da Ralfitxu.

Eta jarraituko Muska artistarekin, Muska artista katalan bat da, gainera Badialen aiztia da. Aproba zarra da bestitxa, baina jarri bio Sonic, zentzuna honien, zena honen, baya temazo. Muskak dauko sekulako potentziala, katalanez abesten dau gazteleraz bebai, oso sortzaia da, eta apurtzaia esango nauke bebai. Eta ezebe, Muskaren Sonic abestian zungo oin.

Eta jarraituko Perreito Paiorarra bestiarekin, Lola Indigo eta Pablo Londrarena. Bueno, Lola Indigo badakitzue Espainiako artista badela, eta Pablo Londra musika panoraman aspaldi ezaguna intzan, eta Argentinarra da bera. Nik ikusi nauen zuzenian festival baten, oindela gutxi uda honetan gainera, eta gainera gertu zan sorpresas. Eta usta hojaten mordoa zuzenekoa, eta hau da Perreito Paiora, gainera oso berrixa da bestia.

oindatorren abestia Lunaki artistaren batxata sin pijama da. Ai, esango sin pijama. Baina, esango batxata sin pijama. Eta Lunaki artista Bartzelonan jaiozan, baina dauko sustraiku bat arrabe bai, oso sortzailea da. Eta nik uste dut Lunakik destaketan dagoela bastante, bere musika sormenean bebai askia dalako, eta hori asko guztetak jat. Izatea, eukitzea askatasuna ez, nahi dosuna sortzeko, nahi dosun erritmoak nahaztuta, edo ez, nahi dosuna itxeko. Hau da Lunakiren batxata zen pijama.

Eta berriro huelta etxera ingo zuen jarri biot abesti oso berri bat, Maida eta Eli artistena, etxepeko kide diena bisak, eta dugu izena Maserati.

Bueno, jarraituko Amarae eta Kali Utsisekin, Sad Girls Love Money remixarekin, Amarae abeslari ganarraren abesti ezagunetariko bat da hau, Sad Girls Love Money, 2020an atarazauen berak, The Angel You Don't Know albumian atarazauen, baina Kali Utsis artistarekin kaleratu zauen beste bertsio bat, remix bat, eta horrek ukizauen arrakasta haundixena, 2021an TikToken viralin zan garai horretan ja. Hau da, Amarae eta Kali Utsisen Sad Girls Love Money.

Eta Euskal Herrira bueltatuko gare ze jarri biot Suneren txitxarra bestixa, soinu elektronikoz beteta dauen abesti bat eta oso abesti dantzagarrixa. Hau da Suneren txitxarro. Pasado.

0: eta bertan jarraituko ze Isa Sakararen Ilargiaren semearen albumeko gustora temazua jarri bioten txo bertan.
1: Uuuu.

Eta gaurko beste basaioa, Bengorekin bukatuko zugeatu ezkero bere azken albumeko, belarra albumeko abestitako bat. Hau da, Bengoren zugeatu ezkero.

0: Ez zaudete presten moraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste imat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, naiz erratian.

and the stability of society.

0: naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.